0: Адже Ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив Ти своїм пристановищем. На Тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про Тебе, щоби берегли Тебе на всіх дорогах Твоїх. Вони на руках понесуть Тебе, аби Ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, Ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Зимовий етюд. Зима, мороз, затьмарило сонце. Синички стукають у віконце. І не кричать, і не голосять. Та добре знаю, що хліба просить. Піду насиплю насіння жменю. Прийміть від мене вам на вечерю. Поїжте трохи і сил надбайте. Мене ж не Богу запам'ятайте. Я той, хто в Бозі навчився вміння любити Бога і все творіння, знайти в усьому величну сутність і скрізь вбачати Його присутність.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
6: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь восів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
1: Псалом 28.

предків повіяло щирим теплом від чорно-білих портретів. Я бачу в їхніх очах і радість.

0: Господь не очікує від тебе рішення усіх світових проблем. Він лише сподівається, що ти не будеш їх створювати.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ісус Христос прийшов у цей світ, тому що Бог Отець дав йому певне завдання. В 3 розділі Євангелії від Івана ми читаємо: «Бо Бог не послав свого Сина у світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся».
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. У чому полягає сьогодні місія церкви? Якби для відповіді на це запитання ми почали вивчати діяльність численних релігійних організацій, що існують у світі, це б дуже швидко привело нас у глухий кут. Однак Біблія повідомляє нам цілі, які Бог ставить перед будь-яким співтовариством віруючих. Саме цьому питанню присвячується сьогоднішня проповідь доктора Стенлі, у якій ми продовжимо розмову про основи того, у що ми віримо.
0: Сьогодні мені хочеться поговорити про основи нашого віровчення. Інакше кажучи, йтиметься про цілий ряд істин і принципів, які повинні бути невід'ємною частиною нашої віри. Всім тим, у що ви вірите, всім тим, що скеровує ваші вчинки і визначає ваш спосіб життя. Я хочу, щоб зараз ви ненадовго задумалися, але не про те, що ви робите і чим займаєтеся. Я хочу, щоб ви подумали про те, хто ви, ким ви є. Якщо ви прийшли до Бога, тоді ви – Його дитина, яка має найдорогоцінніший скарб у цьому світі, записане живе об'явлення всемогутнього.

Він нас і дає сили, а також прощає нам наші гріхи. У нас є Святий Дух, що живе в нас і веде у житті. Ми були створені за образом всемогутнього Бога, але сталося гріхопадіння. Після цього люди є грішними істотами, однак ми отримуємо прощення на основі спасіння, яке придбав для нас Ісус Христос на Голгофі ціною власної смерті. У посланні до римлян ми знаходимо такі слова: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». А ще ми читаємо: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся». До якого б тексту Біблії ми не звернулися, спасіння завжди є результатом особистих взаємин з Ісусом Христом. Спасіння – це не ваші добрі діла, хоча, отримавши спасіння, людина буде чинити особливі справи. Спасіння – це не просто віра в щось. Отримати спасіння означає прийняти вірою Ісуса Христа, вічного Сина Бога, що був народжений дівою від Святого Духа. Це віра в Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Це віра в Христа як вашого особистого Спасителя. Саме це дає прощення. Спасіння неможливо без Ісуса Христа. Ніякі спроби наблизитися до Бога не будуть успішними без Нього. Христос говорив: «Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». А також Він сказав: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Тому, друзі мої, у що б ви не вірили, як би ви не намагалися вірити, як би ідеально ви не намагалися жити, якщо ви відкидаєте Божого Сина, спасіння просто неможливе. Якщо ви відкидаєте Ісуса Христа як вашого Спасителя і Господа, тоді ви помрете без будь-якої надії на спасіння. Немає жодного біблійного вірша, який би говорив про можливість спасіння без особливих взаємин з Ісусом Христом. І що Він дає нам? Він дає нам впевненість у спасінні. Це дія Бога, за допомогою якої Він гарантує свою прихильність і взаємини, а також вічне життя з Ним. Саме полягає сутність спасіння. Це не результат моїх особливих справ. Спасіння – це взаємини. Це особисті взаємини з Божим Сином, що починаються з нашої простої віри в Нього. Наступне поняття, що повинно знаходитися у вашій системі уявлень – це церква. Що ж таке церква? Церква складається з усіх віруючих, що живуть на цій планеті, в усіх країнах і куточках земної кулі. Церква – це тіло Христа. Це співтовариство людей, які довірилися Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві. Бог є нашим Небесним Батьком, а ми – Його дітьми. Церква також складається з помісних громад. Ми збираємось як помісні громади, помісні церкви. Для чого? Що ми робимо, коли зустрічаємося? Ми збираємося, щоб поклонятися Господові, щоб славити Його, щоб служити Йому. Ми також зустрічаємося, щоб взяти участь у втіленні Божого задуму щодо цього світу, Його планів щодо доброї звістки Ісуса Христа. Бог зробив можливим кожному з нас належати до Його церкви, будучи членом конкретної помісної громади. Але нам варто задуматися про те, що саме повинно характеризувати будь-яке співтовариство віруючих. Насамперед, християнську громаду повинна характеризувати любов одне до одного, а це підтримка, молитва і допомога один одному. Саме так цей світ повинен сприймати нас. Саме це повинно характеризувати послідовників Ісуса Христа. А наші власні вчинки повинні відповідати сутності того, кого ми називаємо Господом і володарем нашого життя. Але церква не є лише місцем для соціальної діяльності. Церква не повинна бути всього лише місцем для спілкування, хоча і це є невід'ємною складовою. Церква є тілом Христа, що наповнене Святим Духом, що спонукується Святим Духом як на колективному, так на індивідуальному рівні. І в чому полягає наша відповідальність?
нашим

0: оправданням є виконувати те, що заповів нам Ісус, як ми читаємо наприкінці Євангелії від Матвія. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку». Звертаючись до ранньої церкви, Ісус також вимовив слова, записані в книзі «Дії святих апостолів». «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Отже, для нас повинно бути очевидним, що завдання і служіння церкви – це благовістити людям і приводити їх до особистого пізнання Ісуса Христа, до спасіння. Причому це означає також виховання, навчання і наставлення цих людей у Божому вченні. Церква практикує два головних таїнства, або, говорячи інакше, два головних ритуали, про які пише Біблія. Першим з них є хрещення. Біблійний метод хрещення – це хрещення через занурення. Не окроплення водою, не обмивання, а саме занурення. Хрещення зображує, ілюструє те, що відбувається з людиною, яка отримала спасіння, прощення своїх гріхів і стала Божою дитиною. А відбувається з людиною наступне. Ми довіряємося Ісусові Христу, і наші гріхи прощаються. Ми відроджуємося силою Святого Духа, що живе усередині нас. Ми отримуємо новий дух, нове життя і нову долю. Хочете знати, що це означає? Це означає, що ми відвертаємося від свого колишнього життя. Ми починаємо рухатися в іншому напрямку. Чи є важливим хрещення? Так. Інакше Ісус ніколи не згадав би його у своїй заповіді. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навіщо він дав цю заповідь? Тому що він хоче, щоб кожен віруючий ніс у цьому світі своє свідчення. Я вмер для свого колишнього життя, я був похований в Ісусі Христі, тобто я віддав йому своє життя, і я воскрес, щоб жити обновленим життям у повноті, силі і радості Святого Духа. І тепер, оточуючі люди, мають право розраховувати, що моє нове життя – мої дії та вчинки будуть зовсім іншими, тому що я маю новий дух і нове життя. Я був відроджений і є дитиною живого Бога. Отже, говорячи про хрещення, ми повинні розуміти, яке значення воно має. А якщо людина заявляє: «Так, я отримав спасіння, але не вважаю за потрібне хреститися і не вважаю хрещення важливим», тоді вона просто неуважно читає Святе Письмо. Хрещення має величезне значення, але спасіння воно не дає. Хрещення є лише проявом вашого послуху, а відмова прийняти хрещення – це прояв непокори. Це відверте відкидання законів Бога, це пряма непокора Божій заповіді. Бог говорить нам, якщо ми отримали спасіння, ми повинні прийняти хрещення – оскільки цим ми проголошуємо світові і церкві, що тепер стали частиною тіла Христового. Другим таїнством є причастя. Чи віддається участь у причасті на наш особистий розсуд? Ні. Згадайте, що сказано про це в Новому Заповіті. Сам Ісус говорив про значення і важливість хліболамання. В 11 розділі першого послання до Коринтян ми читаємо його слова. «Це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене». Ви можете згадати, що в момент розп'яття Христа завіса в храмі розірвалася від верху донизу, тобто не стало потреби в принесенні жертв у святилищі храму. Чому? Тому що з цього моменту Ісус Христос житиме в кожному віруючому. Саме тому в 15 розділі Євангелія від Івана ми читаємо: «Перебувайте в мені, а я в вас. Він перебуває в нас, а ми – перебуваємо в ньому. Ви також можете згадати, як часто апостол Павло говорив про наше перебування в Христі і перебування Христа в нас. Вся сутність християнського життя – це Ісус Христос, що живе своїм життям у нас. Тому, коли ми звершуємо хліболамання або причастя, це є особливим урочистим моментом. Причиною урочистості є прощення наших гріхів, яке подарував нам Бог, і ми радіємо цьому прощенню. Причиною урочистості є воскресіння Ісуса Христа. Ми відчуваємо тріумф, бо маємо дивовижну надію і радіємо, очікуючи на майбутній прихід Спасителя. Хліболамання – це час спогадів. Це час радості і святкування. Радість дає нам вічна і незмінна обіцянка, яку ми знаходимо в 14 розділі Євангелії від Івана. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». На церкву покладено грандіозну відповідальність благовістити цьому світу. А оскільки кожен з нас є членом цієї церкви, ми несемо частину відповідальності щодо звіщення Євангелії людям цього світу. Отже, у нас є два таїнства – хрещення і причастя. Обидва мають особливу важливість – не для спасіння, а для покори. Людина може охреститися, регулярно брати участь у хліболаманні, але це не приведе її на небеса. Ці таїнства є образами, які символізують нам той факт, що ви маєте новий дух і нове життя. І коли ми з вами беремо участь у хліболаманні, ми приступаємо до нього з вдячністю і хвалою за те, що зробив Христос. Ми радіємо нашому блаженному сподіванню і впевненості, що ми маємо вічне життя. Наступне поняття, що повинно бути невід'ємною частиною нашої системи уявлень – це християнське життя. Що ж таке християнське життя? Що можна сказати про нього? Суть християнського життя можна передати так. Це Христос, що перебуває в нас і живе через нас своїм життям. Він проявляє через нас свій характер, звершує свої справи і вирощує свої плоди. У тих із нас, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, живе Святий Дух. Саме Він вирощує плоди гідних справ, гідного характеру і гідного життя. Коли хтось запитує мене, хто такий християнин, я відповідаю – християнин – це людина, що прийняла Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя і через яку Ісус Христос проявляє своє життя і своє єство. Коли ми міркуємо про християнське життя, найчастіше спадає на думку те, що повинен робити християнин. Але я скажу вам наступне. Для вас, як для Божих дітей, найважливіше полягає ось у чому. Метою і волею Бога для нас, віруючих, є взаємини з Ісусом Христом. Ми повинні зростати в них. Саме цю думку ми знаходимо в другому посланні Петра. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Річ у тому, що в момент нашого спасіння кожного з нас можна порівняти з необробленим алмазом, грубим і позбавленим вишуканості каменем. Що ж Бог робить із нами далі? Він починає діяти в нашому житті, виховуючи нас, шліфуючи і поліруючи. Яким чином він це робить? Різними шляхами. Одним із них є труднощі, випробування, негаразди і проблеми. Все це є невід'ємною частиною християнського життя. Згадайте, що Павло сказав Тимофію у своєму другому посланні до нього. «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані». Якщо ви живете благочестивим життям у Христі Ісусі, ви можете розраховувати, що світ буде вас переслідувати. Отже, християнське життя не є легким, безхмарним і комфортним. Це життя постійного зростання, постійного уподібнення образу Христа. І річ не в тому, що кращую я сам. Причина у Христі, що живе в мені, поширюючи свій вплив на моє життя. Говорячи про християнське життя і духовне зростання, необхідно також з'ясувати, що означає цей процес зростання. Безсумнівно, Основою є Боже Слово. Ви не будете зростати у своєму християнському житті, якщо зневажаєте Святим Письмом. Апостол Петро писав у своєму першому посланні: «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Що ж апостол має на увазі під щирим духовним молоком? Коли ми стаємо християнами, ми схожі до духовних дітей і маємо потребу в духовному молоці. Молоком апостол Петро називає ті істини, які є легкими для розуміння. Деякі істини в Біблії є простішими за інші. Отже, один з основних факторів у християнському зростанні – це вивчення Божого Слова. Ви читаєте його, міркуєте над ним, пізнаєте різні біблійні принципи, спостерігаючи, як Бог втілює їх у вашому житті і виконує свої обітниці. Знаєте, що відбувається, коли ви наповнюєте своє серце і свій дух Словом Бога? Ви виганяєте звідти непотріб. Боже Слово є найкращим очисником. Укладач псалмів писав: «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Для моєї ноги Твоє Слово – світильник, то світло для стежки моєї». Отже, читаючи, вивчаючи і застосовуючи Боже Слово, ми будемо рухатися вперед, зростати у наших взаєминах з Господом. Друга важлива складова повноцінного християнського життя – це молитва. Згадайте, як Павло закликав віруючих у Колосах: «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Молитва – це метод розвитку ваших взаємин з Богом. Говорячи з ним, слухаючи його, ви зростаєте духовно. Однак процес духовного зростання не обмежується лише читанням Біблії та молитвою. Є ще дещо. Я кажу про свідчення іншим людям про те, що Бог вже зробив у вашому житті. Відбувається щось особливе, коли ви розповідаєте іншим про те, що Христос робить у вашому житті. Знаєте, що саме? По-перше, ви стаєте впевненішими і міцнішими в тому, у що вірите. По-друге, Бог починає діяти у вашому житті, а ви з'ясовуєте, що один з найкращих способів пізнавати Боже Слово – це ділитися з іншими тим, що ви вже знаєте. Люди, з якими ви говорите, починають ставити запитання, відповіді на які вам доводиться самостійно шукати в Божому Слові. Таким чином ви пізнаєте щось нове. Отже, свідчення про вашу віру безперечно є частиною християнського життя. Але і це ще не все, тому що існує також служіння Господу. Павло писав у посланні до Єфесян такі слова: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». А далі він пише: «Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Якщо я хочу духовно зростати у своєму християнському житті, я повинен прагнути служити Господу. Християнське життя має безліч різноманітних граней, але пам'ятайте наступне. Саме Дух Божий робить його плідним. Ісус сказав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Ісус сидить по правиці Бога Отця, заступаючись за вас. А хто перебуває всередині нас? Святий Дух, який постійно готовий допомагати нам. Він має силу і владу, щоб у всіх обставинах виявляти риси Ісуса в житті кожного з нас. Саме Він допомагає нам міцно і наполегливо триматися волі Бога, навіть тоді, коли все навколо нас валиться. Саме Він дарує нам віру, саме Він зміцнює нас. Саме Він дає нам почуття впевненості і захищеності, що ґрунтується на тому, що Бог перебуває на нашому боці, щоб не трапилося. Християнське життя – це дивовижна пригода. Християнське життя – це подорож разом з Ісусом Христом. Уявіть, людина йде пліч-опліч із самим Ісусом Христом. І ця подорож ніколи не закінчиться. Так, ми можемо пройти через ворота смерті, але ви повинні пам'ятати слова Ісуса Христа: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». І ще не було випадку, щоб Ісус вимовив хоча б слово неправди. Тому дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, у чому полягає сутність християнського життя. Це Христос, що живе своїм життям в нас і через нас.
1: Сутність християнського життя не зводиться до того, що ми робимо для Бога власними силами. Сутність християнського життя – це Христос, що живе своїм життям через нас, аби здійснити поставлені ним самим цілі. Сьогодні доктор Стенлі пояснив нам, що до чого б Бог не закликав вас, Він обов'язково дасть можливість успішно досягти цієї мети, якщо ви довіряєте і підкоряєтеся Йому. Для усіх нас дуже важливо зростати в нашій вірі в Господа. Апостол Павло підкреслював це у своїй молитві про церкву в Колосах, яку ми знаходимо у першому розділі його послання до Колосян. Через це то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись всякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленою проповідями Чарльза Стенлі.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
6: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїл».
3: Только тем, кто любит Бога, все содействует ко благу.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Щиро вітаю кожного на хвилі Світлого Радіо. Пропоную з вами поговорити про особисте зростання через спокуси. Знаєте, гріх, він потрапляє в серце людини саме через спокусу. Тому що спокуса – це такий певний механізм, який підбирає різні ключі до серця людини, щоб відчинити ці двері, і гріх зміг туди увійти. Говориться в Біблії дуже часто про те, що потрібно духовне зростання, потрібне ментальне зростання і оновлення нашого розуму. Тому ми маємо зростати, але на шляху до зростання постійно будуть приходити спокуси, які будуть намагатися нас збити, зупинити наш ріст. А з нами на зв'язку наша слухачка. Я з радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас.
6: Я тебе також вітаю. Це ваша любляча Діаночка. Тебе, Лілічка, моя сестричка ненаглядна, з таким солов'їним чудовим голосом. Також всю мою Божу радіородину. Да, сьогодні ти обрала таку глибинну тему. Дійсно, спокуси можуть нас навчати чомусь. А особливо тоді, коли ми їх долаємо, ми духовно зростаємо. І якщо ми навіть і впадемо, але таке буває, ми не завжди можемо держатися, ми не все іноді в собі побіждаємо, я говорю вічно за себе. Навіть коли я падаю, я извлекаю якісь уроки. От, наприклад, спокуса відкладання на потім. Воно у нас таки дуже навчило. Що мене, що мого батька. Коли ми відкладаємо щось на потім, ми потім нічого не встигаємо. Це перша спокуса. Друга спокуса – піддаватися роздратуванню. Це теж така дуже актуальна, така, навіть, я б сказала, спокуса. І якщо ми себе, ось я, наприклад, буду казати за себе, якщо я себе вчасно стримую, я вже долаю цю спокусу в Господі і вже думаю, от вважаю, що зростаю. Ось актуальні такі у нас спокуси, це роздратування, це втрата віри також. І в цьому нам допомагає Слово Господнє. Ось якось так. Дякую. Слава Господу за мою Божу милу, світлу радіородину. Дякую до зв'язку. Ваша любляча світла Діана.
5: Дякую вам, пані Діано. Рада була вас чути. А дійсно, коли ми долаємо спокуси, ми з вами наближаємось до образу Христа. Сам Ісус Христос, Він долав спокуси, і їх було багато, і Він вийшов переможцем. І ми з вами теж маємо здатність виходити переможцями. Але, звісно, це така складна боротьба, в якій нам потрібно вчитись перемагати. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
7: Я всіх дуже вітаю, дуже щаслива від цієї теми. Ви знаєте, в мене таке було відчуття, що я сьогодні саме це почую. І ви знаєте, Лілія, ви така людина просто чарівна. Я кажу на весь ефір. І ви відчуваєте мене, а я вас. І по темі дня спочатку я скажу такі речі. Головна спокуса зараз в наш час – це грошелюбство. Ну, ви скажете, а як без грошей? Треба за все платити? І комуналку, і харчування, і діткам в школу треба дати, і комусь допомогти, дійсно. Але тут є от такий нюанс. Гроші тільки використовувати на потреби. Тобто не складати їх в якісь сундучки, на якісь рахуночки в банках. Хоча це так само можливо, це можна. Але в цей час треба весь час нагадувати собі, що не збирайте скарбів на землі, а збирайте на небесах. Тут треба бути таким великим дипломатом і зважувати і свої потреби, і допомогу іншим. Тобто взагалі треба бути істинним християнином, отак коротко кажучи. А чому я сказала, що ви мене відчуваєте, Лілічка? Тому що я за 5 хвилин до ефіру написала саме для вас малесенький віршик, і я вам його посвящаю. Да. Вот. Одинока хмаринка живе на небесах, одиноко гуляє у моїх чарівних снах. Хмаринко, кохана, бентежна не будь. Спокуси, проблеми, навіки забудь. Дуже вам дякую. Це я, Лариса. От, і я ще хочу додати, що дуже чарівний в нас ефір, і ми просто щасливі. Я от скажу за себе, коли я пропускаю, ну, то в мене от шнур зламався, то в мене батареїк не було, то я десь повинна була поїхати. В мене, знаєте, такі докори сумління. Я думаю, Боже, я сьогодні не приєдналася, я так не люблю, значить, Господа. А Господь то мене любить, а я ж хочу відчувати Його любов кожен день, кожну мить, тому що Він мене цим огортає, огортає Духом Святим. І Він мені дає життя фізичне, моральне, духовне життя. І це життя дуже підтримує мене, і підтримує мене оця радіохвиля «Еммануїл». Всім великих гараздів, любові, натхнення. Дуже всім дякую. Амінь.
5: Слава Господу, дякую вам, пані Ларисо. Дякую за віршик. Це дуже приємно. Дійсно, кожна людина проходить спокуси, десь падає, десь все ж перемагає. Але це шлях кожного християнина, та й не тільки. І тому ж я кажу, що дійсно варто про це говорити. І радію теж цьому етеру, і радію, що вам воно відгукується. З нами на лінії є ще один слухач. Я дякую вам теж за те, що ви висловили бажання доєднатися, і вітаю вас.
8: Доброго дня.
5: Вітаю.
8: Спокуса, як правило, буває частіше тоді, коли людина не знає Бога. Як приклад, можна взяти апостола Павла. Він нічого не знав про Ісуса, не чув Його вчення, не бачив Його самого. А те, що говорили йому фарисеї, приймав за чисту монету. Тому і переслідував християн. Коли Ісус звернувся до Павла з небес, а серце у Павла було чисте, воно готове було прийняти Боже Слово, то Павло відразу збагнув, що треба слухати Ісуса, і все зробив так, як велів йому Ісус. Знаємо із Біблії, що Павло став праведним, перховерховним апостолом. До кінця свого життя проповідував Боже Слово, і ні разу ніякі спокуси його не торкнулись. В моєму житті є також явище, яке я називаю спокусою. Читаю і працюю не тільки з Біблією, а й з іншою літературою – історичною, документальною, художньою. На мій погляд, виходжу із цієї ситуації праведно, переважно віддаю час роботі з Біблією, а менше з іншими літературами, бо вони теж потрібні. В ній знаходжу багато біблійних моментів, прикладів. Це дає можливість розвиватися розуму, а головне доказує великий зв'язок нашого земного життя з біблійними настановами. Дякую.
5: Дякуємо і вам, пані Анно. Апостол Павло – це чудовий приклад. Але знаєте, я згадала, що в Біблії написано, він казав сам, що він своє тіло вмертвляє та поневолює. І це написано, здається, у першому посланні до Коринтян, 9 розділ, 27 вірш. Так, там сказано, я стримую і приборкую тіло своє, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитися відкинутим. І, знаєте, тут Павло, він наголошує ніби про ось цей духовний самоконтроль, про стримування своїх плотських бажань, тому що він був людиною, і вони 100% у нього були. І наголошує на ось цьому приборканні власного егоїзму заради того, щоб не втратити спасіння, тому що можна говорити одне людям, а жити іншим життям. Це означає, що він перебував у постійній боротьбі, тому що він сам чесно це каже. З нами на лінії ще один слухач, я вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу, мирного неба. І кожного разу, коли я буду виходити в ефір, я бажаю миру Господнього, щоб кожен прийняв той мир, що Ісус Христос нам сказав. Мир залишаю вам. І приймаємо цей мир в своє серце, в свою оселю, в нашу Україну і в весь світ. А за спокуси я хочу сказати, я тільки що включила радіо, не чула, що говорили. Можна згадати, коли Ісус Христос був хрещений в Йордані від Івана, він пішов в пустелю. І він там 40 днів і 40 ночей приймав піст, постився, і до нього підійшов, зголоднів. І диявол його до нього приступив і сказав йому, скажи тим каменям, щоб стали хлібом, і якщо ти Господь. А Ісус йому що сказав? Не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом Божим, що виходить з уст Господніх. Так само він йому сказав, поклонися мені, і я тобі віддам все, що є на землі, царство тобі віддам. А Ісус йому знов відповів, написано, що поклоняйся тільки одному єдиному Богу. Потім він ще його вивів на наріжний, ну, наверх храму і каже, кинься з неба, і ангели твої, бо написано, ангели твої піднімуть тебе в повітрі, і ти не розіб'єшся. І Ісус знов відповів, не спокушай Господа Бога єдиного, відійди сатану, і сатана від нього відійшов, і ангели йому служили. І ми маємо брати приклад Ісуса Христа, щоб нашим орієнтиром в цьому земному житті не був тільки їжа, не була тільки їжа, щоб повні холодильники, щоб все було в достатку, А згадати, що сказав Ісус Христос, ми маємо приймати їжу, щоб ми жили. І коли я їм, коли я маю на столі все, що мені дав Господь, я кожного разу молюся і кажу: Господи, сьогодні, може, хтось не має цього кусочка хліба, чи тої кави, чи того чаю, Господи, я благословляю їх. І бажаю, щоб вони мали все те, що для нас Ісус Христос дав там на хресті, на Голгофі. Ми ні в чому не нуждаємося. Так само прошу Бога, якщо я прийняла Ісуса і живу для Нього, і Він є моєю дорогою до небес, я йду за Ним. Мені нічого не страшно, я не повинна вже озиратися назад. Проходжу всі випробування з Ісусом Христом і стараюсь поклонятися тільки єдиному Богу, бо в нас Бог один. Йому нема рівних між богами. І один творець, який сотворив все своїм словом. І Його слово є для нас, є цілющим лікарством. Він був із закладень світу, Ісус Христос і Дух Святий, Свята Трійця. І коли ми будемо жити по Його заповідях, які нам лишив Ісус Христос, по Його Слову, ми ні в чому не будемо нуждатися. Ми всі випробування пройдемо. І коли ми будемо падати, нас Господь підніме нас, і ми не вдаримося ногами об камінь. І я бажаю усім, щоб не було спокус в цьому світі, бо є дуже багато. Дуже багато спокус, бо то світ, світові належать спокуси, а Богові належить, Богові належить благословіння, любов. І все, що нам треба, нам Господь дасть, бо ми тут ще у світі живемо. Але треба пам'ятати, що наша оселя, і дякувати Богу біля Ісуса Христа на небесах. Бажаю всім звільнитися від спокус, жити по Слову Божому і ні в чому не нуждатися. Кусочок хліба є, дякую тобі, Боже, що ти нам даєш кусок хліба, ми маємо водичку, а от зараз, дивіться, в наш час, в нашій Україні люди не мають ні води, там, у Олешках, Господь, я молюся за них, і Бог їх виводить з тої неволі, вони вийдуть, ну, але багато впаде. І треба так молитися і допомагати кожному. От тоді нам буде зараховано наші буде успіхи на небесах, бо що зв'язуємо на землі, те буде зв'язано на небі. А що розв'яжемо на землі, це буде розв'язано на небі. Але коли з нами Бог, все буде добре. Дякую вам, благословенного дня усім. Хай Господь благословить, хай підніме тих поранених, скалічених війною, долею, духовно, душевно і тілесно, укріпить наших воїнів, та війна закінчиться. Тільки ми не знаємо, коли, воно може в секунду закінчитися. Все залежить від нашого Господа. Як ми всі покаємося, будемо любити один одного, прощати, допомагати, молитися, піднімати руки, та як Мойсей підняв руки, йому тримали, коли виходив ізраїльський народ з неволі. Так само і ми повинні молитися і тримати руки до небес. І все буде добре, бо з нами Бог. Дякую вам, що вислухали. Хай Бог благословить ваше служіння, що можна поговорити. Це Господній дар. І усім служителям, всім пасторам, і всім керівництву радіо Іммануїл. Божого благословення. Дякую вам.
10: Дякуємо і вам, пані Ірино, що доєднались. Я дякую вам за те, що ви нагадали нам про те, як був спокушений Ісус Христос, і про це варто поговорити, тому що, здається, така думка, а для чого це було, який був сенс і суть цих випробувань Христа, як безгрішна людина, він мав померти для того, щоб забрати всі наші гріхи на Христі. І диявол це знав, він це розумів, і тому він посилено його атакував, для того, щоб завадити йому, для того, щоб його план він не був втілений. В першому посланні від Івана, в другому розділі, з 16-го вірша, такі слова: «Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. І в цьому вірші ми можемо побачити, що методи диявола, вони відомі для нас. І ось цими методами і був випробуваний Ісус Христос. Диявол, він постійно намагається нас обманути, і нам потрібно бути постійно в духовній пильності і постійно про це пам'ятати. І Христос каже, що злодій, він може прийти уночі, неочікувано, тоді, коли ми, так би мовити, спимо, коли ми цього не чекаємо. Без пильності ми можемо багато пропустити духовних ударів, спокус і все ж таки програти в цій боротьбі. А там, де є пильність, там завжди перебуває присутність Бога, там завжди є Його підтримка, там завжди є Його допомога.
11: Програма транслюється у повторі.
10: В наш етер доєднується слухач. Я приймаю ваш дзвінок, радію, що ви зателефонували, і вітаю вас у цьому дні і в нашому етері.
12: Дякую. Добрий день, слава Ісусу Христу. Олександр телефонує. Я хочу сказати такий приклад, для мене прийшов тільки так бистренько. Розбити шкарлупу, коли цыпленок розбиває, це спокуса. Розумієте, що я хочу сказати? Зараз я буду такий, можна сказати, що важкий для когось теми. Є у нас молитва. Отче наш, і там не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. І зараз пішов такий, розмова така пішла у світі, що Господь не вводить у спокусу. Але ж от повернемося до цієї скорлупи. Скорлупу-то создав Господь для того, щоб цыпленок цей сражався. І ви знаєте, я коли були в мене курочки, то я пробував раніше допомогти цьому цыпленку, то вже все, він жити не буде. Дуже важко, якщо я визволяю, він повинен сам пробити в цю скорлупу, пройти в цього випробування. Ну і спокуси, і випробування – це може одне і те ж. Може вже і нема цього сатани, він був. Але, може, зараз уже нема. Так само, як нема світ, темноти нема. Уже ж учені, і всі ж знають, що темноти нема. Нема холоду. Є тільки без Бога. Розумієте? Коли людина без Бога. Коли і все окружаюче тоді становиться, що його окружає, становиться без Бога. Якщо ти йдеш без Ісуса Христа, без любові, тоді це спокуси. Що, як би сказати більш? Ну, я що хотів, я сказав, і що Господь мені дозволив, і світла радіва. Дякую за увагу.
10: Дякую вам, що ви доєдналися. Є слово, апостол Яків, він у своєму посланні, він там казав, що випробуваний нехай не каже, що Бог мене спокушає, бо Бог злом не спокушається. І сам нікого не спокушає, але кожного вабить і зваблює власна пожадливість. А пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не можна сказати, що Господь прямо спокушує, але Він допускає спокуси в житті для того, щоб людина, вона могла піднятися. Тобто Бог використовує ці спокуси, щоб ми зростали. З нами на зв'язку ще один слухач. Дякую вам, що зателефонували і дочекалися. Вітаю вас.
13: Вітаю вас, Лілія. Вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про спокуси я в житті дуже багато мала випробувань. І це я вже коли читаю Біблію, вже бачила, що це спокуса почало ще з Едемського саду, коли сатана використовував змія і спокушав Єву, не слухати Бога. Матвія 4, перший вірш. Ісус був поведений духом у пустині, щоб дьявол його спокушав. Дьявол пропонував уклонитись йому, але Ісус сказав, написано, що потрібно Богу поклонитись. Тоді позоставив диявол його. Буває, що світські люди приходять, які не знають Бога, і пропонують робити те, що не по волі Бога. І спокушаються молодь, які ще слабкі у вірі. Але тут у 1 Коринфянам 10:3 написано, що це не спокуса від Бога, а людська. Яков теж нагадує, 1 глава, 12 вірш. Блажена людина, що витерпить випробування, дістане вінця життя. Коли нас спокушають, згадуючи про наш гріх, потрібно молитись, щоб кров Ісуса Христа очистила наше серця. Бог, коли прощає, більше не згадує про гріх. Це так в Ісаї написано в першій главі. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо. З Богом!
10: Дякую і вам, пані Лідо. Ви нагадали чудовий приклад також про Єву. Тоді Адам і Єва, вони жили в Едемському саду, і в порівнянні з життям Ісуса Христа це життя відрізнялось дуже сильно, тому що Адам і Єва жили в досконалих умовах, і під тиском диявола, під тиском спокус, вони все одно не витримали. На фоні цього Ісус Христос знаходився в надтяжких умовах. Він знаходився в пустелі, він знаходився в такому стані, що йому було фізично дуже важко. Ісус Христос, Він розуміє наші слабкості. Послання до євреїв в 4 розділі з 14 вірша, там сказано: «Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося сповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого у всьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». Ми бачимо, що Господь дуже добре знає, через що ми проходимо, і бачить життя кожного. Давайте слідувати прикладу Ісуса Христа. Ми зараз теж знаходимося дійсно у важких, складних умовах. Але, як сказано у слові, що не буде легко, але Господь буде посеред нас. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок та вітаю вас.
14: Вітаю, це я, так?
10: Так.
14: Слава Ісусу Христу, слава дійсно переможцю над всіма спокусами. І дійсно, він був святий, і Господь його підтримував, тому що він молився, йому потрібно було сили перемагати всі ці спокуси, і він їх переміг. І ви вже згадували, я все-таки хочу прочитати Якова з першого розділу, з 12-го вірша. «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує, але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть». Ну, це така дуже, як можна сказати, серйозна і нелегка тема. Але я вже колись згадувала, користується в мене робоча Біблія Огієнка, і в мене в молитві «Отче наш» написано: «І не введи нас у випробування, але визволи від лукавого». Тобто я розумію так, коли в нашому серці є оце лукаве, що ми можемо піддаватися спокусам, Господь допускає випробування. Ну, наприклад, можливо, у когось хвороба, можливо, інші якісь випробування, які нам треба пройти, і ми обдумуємо, чому це може статися. Я не кажу, що це іменно що хвороба, бо може людина просто захворіти. Але якийсь Господь допускає випробування, щоб визволити нас від того лукавого, від того, що в нас є в серці. Тому що, я говорю і за себе, від чого приходять спокуси. Ми тут на землі живемо, і якщо до Христа приходило, то тим більше до нас. І ми туди ж могли не туди подивитися, чи щось не то подумати. І зразу все йде з думок. Якщо ми не зупинимо, не помолимося, щоб Господь... Ми розуміємо, що це недобре ми, що недобре ми подумали, чи недобре сказали, ми це добре розуміємо. І коли ми не зупинимося на цьому, то можна вже далі нагрішити. Можна впасти в блуд, або ще якийсь гріх, або тож грошолюбство, або коли ми там заздримо, чи не зупинимось в цьому, чи осуджуємо. Це все також є гріх, тобто це відноситься до тих спокус. І Господь є святий, і дійсно Він нікого не спокушує. Він може допустити випробування для того, щоб ми побачили свій гріх, побачили, що ми не так живемо, і зупинились на цьому. Мені згадується одна сестра, вона каже, ну це давніше було, вона каже, я кинула гривню і подумала, Господи, я ж тобі кинула гривню. А мені має бути, ну там, 10 чи скільки. І вона каже, як у мене почалася нестача, то я щось загубила, то ще там щось. Я каже, я зрозуміла, що я ж поставила Богу умову. Я каже, покаялася в цьому, і мені почалося, ну, зовсім інше життя. Так що хай Господь нас береже, і що, куди ми дивимося, що ми робимо, що ми думаємо. Я це і до себе говорю. Я думаю, що саме зараз найголовніша спокуса – це інтернет. Так, він дуже важливий, тому що зараз люди за одну там хвилину можуть знайти місце Слова Божого чи інші, чи проповідь подивитися, чи пісню послухати. Але зараз вже не відрізниш, що штучний інтелект, що правда, а скільки аферистів, і люди піддаються цьому, то збирають гроші. Я сама один раз зрозуміла, що аферисти. Або там всякі пропонують, що дайте свій номер карточки і так далі, і вам будуть нараховані гроші. Це все аферисти. Тому хай Господь береже нас, і що ми були завжди довіряли Йому. А якщо щось ми відчуваємо серцем, що щось не то, то треба ставати на коліна, просити Господа, щоб беріг нас від цих спокус. Тому що, але за випробування, так, ми повинні бути вдячні. Кожен з нас приходив, і я проходила, і дякую Господу, тому що я бачила свої помилки. І Господь очищає нас, веде нас до вічності. Слава Йому!
10: Щиро дякую вам, пані Катерино, що ви доєдналися. Дійсно, Бог нікого не спокушує, так би мовити, у власному значенні цього слова, тому що спокуса – це зло. А Бог, Він не схиляє нас до гріха. Але Він допускає спокуси, тому що Він наділив людину свободою вибору. От так і зараз кожна людина, вона має проявляти

0: Колись голоднів, колись мав дуже великі такі потребу і в воді, і в їжі. І саме в цей час його і випробували. А потім ці випробування, коли він написано пройшов, то написано, що диявол його ставив до часу. Тобто опять ці випробування, або подібні, або може ще більше, були, коли він був на хресті і йшов до того. Тобто йому пропонували дуже багато чого. З Христа зійди, і там зроби якесь чудо, і те свідкуй. І, в общем, було такого багато. Але він, що Ісус Христос сказав, що він переміг усе це. Переміг чому? То, що йому дана усяка влада, верніше, як? Він же усе це створив, написано, що він первенець усього. Тобто і начальство, і власть, і все їм створено. І через пророка, через Даниїла було сказано, які будуть влади, що буде, о том, що буде там 49, тобто 7 седмиць, тобто вони створилися храм 46 років, і 3 роки вони створили для себе зло, а потім 62 седміни, після чого буде предане смерті Христос. Тобто це все було. І він знав, що він йде, як написано. Тобто це влада. Але ж йому казав Пілат, що от я маю владу на те, що те і те зробити. Він каже, тобі дана ця влада. Хто йому дав цю владу? Той саме Христос, котрий був ще з Богом, і він все це устроїв, і вони йому якось якби допомагали вспомнити те, що було сказано, те, що було написано. І він це проходив. Чому? Тому що він знав, на що він йде. Тобто ці спокуси, вони були, але ж ця влада встановлена для чого? На те, щоб воно збулося, те, що написано. І Ісус Христос, він вже йде, і він знає, для чого він йде, як він йде, і що буде. І наперед все знає. І він знає, повністю все це віддав в руки Божі, щоб воно так і збулося. Бо якщо випробування в чому як воно в чому состоїть це випробування? В тому, щоб предложити якийсь інший варіант рішення цього. Йому пропонували багато чого різного. І щоб він це зробив, тобто піти якимось іншим путем, щоб не збулося те слово. Але він був на те, щоб іти тим путем, який потрібний. Так і нам він дає те, що як от написано, що ви, будучи просвітлені, витримали великий подвиг страдання. Тобто чоловік, якщо розуміє, яким він йде путем, тобто йому Бог показує, то він здатний, Бог його хранить у цьому путі, щоб він витримав все це. Тобто, ну, якось з Божою допомогою воно краще виходить, ніж якісь варіанти предлагають. Слава Богу.
1: Дякую вам, що доєднались до нас. Я згадала місце з Писання, в якому сказано, це 1 Коринтян, 10 розділ, 13 вірш, там сказано, що Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Це якби підкріплює слова, які сказав пан Віктор, тільки що дійсно Господь, він контролює ситуацію. Тому, якщо приходить якась спокуса, ми маємо пам'ятати, що, значить, ми маємо змогу її подолати. Тому так важливо перебувати постійно у його присутності, для того, щоб не спокуса була великою, а Бог був великим. Кожна спокуса – це вибір. Це вибір вчинити правильно. Послання до Коринтян, 2 розділ, 11 вірш, там сказано, щоб сатана нас не перехитрував, відомі, бо нам його задуми. Це говорить про те, що ми всі знаємо, які задуми у диявола, як він намагається постійно щось нам вчинити.

0: і нас перехитрувати. Нам потрібно бути пильними. Давайте поговоримо, як діє спокуса, як вона зароджується. Перше, виділяється бажання. Наша природа, вона сама шукає, чим поживитися. Варто пильнувати за думками. Від Марка 7 розділ, 20-23 вірші сказано. Потім Ісус додав: людину поганить те, що виходить із неї, адже це з середини людського серця виходять лихі думки та блуд, грабіжництво, вбивство, перелюб, жадність, злоба, брехня, непристойність, заздрість, наклеп, пиха і дурість. Усе це зло йде з середини і робить людину нечистою перед Богом. Тому нам потрібно пильнувати за думками. Думки, вони породжуються від того, що ми сприймаємо, що ми слухаємо, що нас наповняє. Тому що те, який контент ми, так би мовити, їмо, те всередині нас і живе. Коли ми наповнюємося постійно Словом Божим, а я кажу не лише про читання Біблії, про прослуховування пісень, про той же інтернет, що ми читаємо в тому інтернеті, що ми слухаємо, з ким ми спілкуємося. Все це нас наповнює, бо виділяється бажання в думках, тому потрібно пильнувати за своїми думками. Наступний крок – приходять сумніви. Сумніви приходять тоді, коли ми починаємо відкривати двері спокусі і з нею спілкуватися. Ми починаємо роздумувати, зважати всі «за», всі «проти». А спокуса, вона завжди нам пропонує приємні почуття. В Євреям 3 розділ 12 вірш, там сказано: «Пильнуйте, брати і сестри мої, щоб ніхто з вас не мав зла і зневіри в серці, щоб ніхто не відвернувся від живого Бога». Зневіри, ось цього такого обману, діалогу зі спокусою, де ми починаємо роздумувати. І, можливо, ми навіть входимо в діалог для того, щоб їй там сказати: «А ну йди геть, спокуса, я там сильніший за тебе», але все одно, знаєте, як сказано, це зараз я скажу про блуд, це така найбільша спокуса, від якої потрібно тікати, яку просто неможливо подолати. Ти не зможеш перемогти в ній, якщо ти з нею борешся. Отак і тут, коли ми починаємо розмовляти зі спокусою, дуже важко буде її перемогти. Далі приходить обман. Він приходить якраз в той момент, коли ми пішли на компроміс, тому що брехня сатани, вона намагається змінити все те, що каже Слово Боже. І це так, як ми з вами бачили сьогодні на прикладі Ісуса Христа. Диявол навіть під 90-м псалмом там починає завуальовувати і видавати таку цукерочку. І тоді дуже важко розгледіти насправді, що це зло, що це небезпека. І приходить непослух, тому що думки, які зароджені у свідомості, породжують дію. Думки, вони будуть приходити. Але варто над ними не роздумувати. Якщо ми знаємо, що це якісь неправильні думки, одразу від них відмовлятися. Коли ми над ними думаємо, це вже починає сіяти такі насінинки в нашому серці. То важче ці думки з нашого розуму їх прибрати, коли вони вже обдумані. Тому прийшла якась думка, ви знаєте, що вона неправильна, одразу ми від неї відрікаємося і переводимо свій погляд на щось інше. І ось тоді запитання, як же подолати спокуси. І перше, що основне, не піддаватися страху. Тому що, як ми казали до цього, ми знаємо, що Господь дає нам здатність перемогти і дає силу. Тому ми знаємо, для чого приходить спокуса, для того, щоб нас здолати, для того, щоб нас спинити на нашому кроці до зростання. Варто, певне, радіти від того, що є спокуса. Це означає, що її подолавши, ми зможемо зрости. Далі варто, звісно, просити допомоги у Бога, тому що Він дає нам силу, Він дає нам цю спроможність її долати. Що немаловажливо, варто переключати свою увагу на щось інше. Варто робити щось протилежне. якщо спокуса пропонує нам образити людину, ти її благослови. Якщо пропонує тут проявити свій егоїзм, ми йдемо і допомагаємо. Якщо це щось з залежностями, теж протилежне робимо. І варто, знаєте, ділитися своїми труднощами з людьми, звісно, яким ви довіряєте. Тому що дуже часто складно подолати самостійно якісь випробування, але коли вас більше, коли є людина, яка може з тобою разом підтримати тебе в молитві, можливо, взяти за тебе піст, можливо, допомогти бути поруч, це дуже-дуже надихає і допомагає. І, звісно, як сказано у слові, що протистаньте дияволу, і він втече від вас. Тож покоріться Богові. Варто все ж таки ставити Господа на перше місце, Його Слово на перше місце, Його любов на перше місце. І тоді, скуштувавши, який добрий Господь, гріховна спокуса, вона стає для нас менш цікавою. Все ми можемо подолати в Господі нашому Ісусі Христі. Він дає нам сили і дає нам цю спроможність.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
3: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
4: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
5: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
3: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний телевізійний проповідник. В'єтнам. Брат Кбе. Коли діти брата Кбе вперше побачили його на в'єтнамському телебаченні, вони були в захопленні. Та захоплення зникло, коли вони почули, як диктор оголосив, що їхній батько – злочинець. На телебаченні твердили, що він винен у багатьох злочинах проти в'єтнамського уряду. Злочини брата Кбе полягали в тому, що він проповідував Євангеліє на незареєстрованих зібраннях домашньої церкви. Уряд показував його обличчя на телебаченні, щоб зганьбити Кбе і попередити інших остерігатися його. По радіо і телебаченні транслювали, як його допитували в поліції. Але це тільки допомогло ще більше поширити євангельське послання. Так брат Кбе отримав трибуну, з якої міг багатьом розповісти про Христа. Мене показали на телебаченні, щоб люди могли мене впізнати. Мої сусіди запитують, навіщо покидати сім'ю? Я відповідаю їм, що Бог подбає про це. Я мушу йти. Нива дозріла, а робітників мало. Так вважає Кбе. Побачивши, що спроби зганьбити Кбе не зашкодили його служінню, поліція погрожувала заарештувати його, якщо він спробує знову проповідувати. Моя дружина радіє, що наші імена записано в книгу життя і що телебачення допомагає у моєму свідченні. Отож, поліція також спричинилася до поширення Євангелія, вважає брат. Вони можуть закрити церкву, але не нашу віру. Вірних можна спалювати на багатті, заковувати в кайдани в тюремній камері чи посилати на каторгу. Вірні навіть можуть померти. Однак Євангеліє продовжує жити. Кбе нагадує нам, що Євангеліє не залежить від будівлі церкви, зібрання чи будь-якого вірного. Церковну будівлю можна закрити. Зібрання можна розігнати. Вірного можна ув'язнити або вбити. Чи ваше розуміння християнства пов'язане з певним пастором, церковною спорудою чи діяльністю? Чи ваша віра далі процвітатиме, як це відбувається в недемократичних державах, якщо цих зовнішніх атрибутів не стане? Проте Боже Слово залишиться, незважаючи на ці обмеження. Чи попри все ви знайдете спосіб, як це зробив Кбе, щоб впровадити в життя свою віру?
0: Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих, за моєю Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слова Божого не ув'язнити.
2: Друге післання до Тимофея, 2:8-9
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 26 травня.
1: Лінива рука доводить до бідності, а рука жвавих збагачує. Книга приповістей, 10 розділ, 4 вірш. Бажаємо вам наснаги та працьовитості. Нехай ваші руки будуть жвавими, а ваші зусилля приносять багаті плоди.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників, світло радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

0: Любі друзі, знову настав час нашої зустрічі. Щиро вітаємо вас у програмі «Подорож країною Біблія», де ми вивчаємо наймудрішу книгу в світі – Священну Біблію. І сьогодні ми наблизилися до однієї з найбільш важливих її частин – книг пророків. Пророцькі книги починаються книгою Ісаї і закінчуються книгою Малахії. Поступово ми розглянемо їх всі, і наш учитель допоможе вам в цьому. Отже, йому слово. Історія пророків – це тема нашої зустрічі сьогодні.
1: Радий привітати вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Сьогодні ми продовжуємо розгляд найбільшої частини Біблії – пророків. Ми розглянемо першого пророка і його пророцтва. Книга Ісаї – перша з пророцьких книг. Це найдовша книга Біблії, яка складається з 66 розділів. На минулому занятті ми задумалися над пророцтвом Ісаї відносно маніфесту, з яким Месія прийде у світ. Цей маніфест записано у 61 розділі книги Ісаї. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненним звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалібникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, опливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь». Особливу увагу ми приділяли застосуванню цього маніфесту. Іншими словами, ми задавали питання, про що це говорить, що це означає, і що це означає особисто для мене. Перше застосування таке. Якщо ви засліплені, якщо ви збиті з пантелику, якщо ви не можете відрізнити своєї правої руки від своєї лівої руки, якщо ви просто не знаєте, що робити, тоді проповідь Месії призначена для вас. Послання каже вам, що його метою є задоволення ваших потреб, звільнення вас з вашої сліпоти. Якщо ви не вільні, якщо ви не робите те, що хочете, якщо ви робите те, до чого вас примушують, якщо ви знаходитеся у залежності, якщо вас контролюють ваші звички,

ніколи. Кожного дня ви зустрічаєтесь з іншими людьми. Запитайте себе, чи вони сліпі? Чи вільні вони? Може, вони зламані? Якщо ви знаєте, що вони сліпі, тому що збиті з пантелику, вони просто не знають, що робити, якщо ви розумієте, що вони не вільні, що вони зламані і зранені, пам'ятайте, що Ісус хоче дотягнутися до них через вас. Він хоче використати ваші руки. Він хоче використати ваші таланти і ваше життя, щоб досягти цих сліпих, зламаних, цих залежних людей. Я не знаю, чи знаєте ви, яким жалісним був Ісус. Коли він був на землі, Біблія каже, що коли Ісус бачив натовп людей, він співчував цим людям. А що могло породити в ньому таку жалість до натовпу? Це була їх сліпота. Це немов стадо без пастуха. Приділіть увагу тому, як часто він говорить про залежність і про залежних людей. Помітьте, яку велику частину свого служіння він приділяв лікуванню. Приблизно третя частина його служіння припадала на лікування. Чому він лікував цих зламаних людей? Відповідь може бути тільки одна. Він любив і хотів зцілити цих зламаних людей. У нашому світі є два види людей. Це люди, які не є вільними, люди, які залежать від пляшки, люди, які залежать від своїх звичок, люди, які залежать від смаків, від роботи, від багатьох інших речей. Вони не вільні. Інший вид людей – це вільні люди. Тільки люди, врятовані Богом, є дійсно вільними. Дуже часто вільні люди, віруючі, послідовники Ісуса, які пізнали правду, і ця правда робила їх вільними. Вони дивляться на залежних людей з байдужістю і намагаються відгородитися від них. Коли прийшов Месія, він не міг пройти повз людини, яка була невільною. Ісус робив все, щоб людина могла звільнитися. Це було його співчуття до залежних людей. У своєму великому вченні Ісус казав нам, що ніхто не має імунітету перед життєвими негараздами. Ісус сказав нам, що життя подібне до двох будинків, які стоять поруч. Шторм б'є обидва будинки, але один будинок стоїть, а інший падає. Різниця між цими будинками в тому, що один з них має фундамент, а інший – ні. Будинок з фундаментом – це будинок людини, яка почула вчення Ісуса і підкорилася йому. Людина, яка будує свій будинок без фундаменту, це людина, яка чула вчення Ісуса, але яка ніколи не застосувала його і ніколи не підкорювалася йому. Це чудовий приклад. Ісус вчить багатьом речам. Перша з них – життя складне. Обидва будинки б'є шторм. Суть в тому, що всі переживають життєві негаразди, тому що життя важке, і ніхто не має імунітету від його складнощів. У світі так багато людей з розбитими серцями, зламаних і скалічених людей. Послання Ісуса спрямоване до таких людей. Коли ви зустрічаєте на своєму шляху цих скалічених, розбитих людей, пам'ятайте, що Ісус хоче дотягнутися до них і вилікувати їх з вашою допомогою. Інший аспект проповіді Ісаї зосереджується на смерті Ісуса. Один з найвеличніших розділів Біблії, присвячених смерті Ісуса. Це 53-й розділ книги Ісаї. Цей чудовий розділ Ісаї розпочинає з запитання. Хто нашій спасенній тій звісті повірив? І над ким відкрилося рамено Господнє? Пам'ятаєте, Ісая пророкував людям, які не збиралися вірити. Коли Господь примусив його робити це, Ісая просто запитав. Як довго вони ще збираються не вірити? Ісая знав, що коли розповідаєш Слово Боже, люди не повірять до того, як Святий Дух не відкриє їм його значення, і люди повірять тому. Те, що він питає, це ті, хто дійсно розуміють смерть Ісуса. Цей чудовий розділ розповідає нам про те, що означає смерть Ісуса. У 6-му вірші розділу Ісая каже: «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх нас усіх». Він пояснює це далі, коли каже: «Його ранами ми зцілилися».

Вірш цього великого розділу починається і закінчується словом «усі». Перший раз Ісая використовує слово «усі», коли каже, що ми всі овечки. «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу». Запитайте себе, чи має вас на увазі Ісая, коли він використовує слово «усі». Чи ви коли-небудь були вівцею? Я просив вас подумати над цим, коли ми вивчали 23-й псалом. «Господь – то мій пастир, тому в недостатках не буду, на пасовиськах зелених оселить мене». Я казав, що це означає дві речі – те, що Господь – мій пастир, і те, що я вівця. Вдруге, Ісая використовує слово «усі», коли він сповіщає нам про добру звістку. «І на нього Господь поклав гріх нас усіх». Зараз, коли Ісая вдруге використовує слово «усі», чи вірите ви, що воно включає і вас? Якщо ви вірите, що обидва рази, коли Ісая говорить слово «усі», він має на увазі вас, тоді ви дійсно повірили у значення смерті Христа на хресті. Ісая написав 53-й розділ для того, щоб ми могли зрозуміти значення смерті Ісуса і застосувати це у своєму житті. Що каже цей великий розділ книги Ісаї і що це значить для нас? По-перше, він каже, що ви грішник. І ви немов вівця, яка збилася з дороги. Це погана новина, яку вам каже цей розділ. І ви маєте визнати це. Але цей розділ також інформує вас про добру новину, що Господь переклав всі ваші гріхи на Ісуса. І це друге «усі» включає і вас. І ви маєте це визнати. 53-й розділ книги Ісаї багато разів згадується у Новому Завіті. Коли Новий Завіт посилається на цей розділ, він завжди говорить про смерть Ісуса і про мій з вами гріх. Апостоли Нового Завіту вірили, що цей розділ книги Ісаї говорить про Ісуса. Я вірю, що цей розділ є одним з найважливіших послань у Біблії про смерть Ісуса. Значення смерті Ісуса підсумовано у цьому одному вірші. «Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас». На минулому занятті ми задумалися над пророцтвом Ісаї відносно маніфесту, з яким Месія прийде у світ. Цей маніфест записано у 61-му розділі книги Ісаї. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненним звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалібникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, опливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь». Особливу увагу ми приділяли застосуванню цього маніфесту. Іншими словами, ми задавали питання, про що це говорить, що це означає, і що це означає особисто для мене. Пам'ятайте послання Месії у 61-му розділі книги Ісаї, де він відкрито розповів про те, що він зробить, коли прийде. Він спрямував своє послання до залежних, до бідних, до сліпих, скалічених і зламаних. Пізніше Ісус каже, що він прийшов, щоб виконати цю обіцянку. А зараз я, ви і його церква повинні продовжувати Божу роботу. Якщо ви духовно сліпі, залежні або маєте розбите серце, прийдіть до Ісуса сьогодні. Він прийшов заради вас.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

гори зрушаться, і пагорби захитаються. А милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 26 травня.
1: Збудує дім, а розум його зміцнює. Приповісті, 24 розділ, 3 вірш. Просімо у Бога мудрості для будівництва свого характеру та стосунків з іншими. Дивімося на Христа як втілення мудрості. Адже дім, де Ісус є наріжним каменем, не розпадеться і не завалиться.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Я хочу привітати ту людину, яка сьогодні, як би то казалось, зненацька вімкнула радіо і чує нас зараз. Дякую Богу, що ви нас чуєте, і хочу до вас звернутися особисто. Я не знаю вас, але Господь знає вас, любить вас. І 2000 років тому Він помер за вас. Коли Господь дарує нам вічне життя і дарує нам спасіння, це не значить, що Він нам дарує безоблачний день, безоблачну ніч, і що ми проживемо життя так, як нам бажалося. До речі, коли ми живемо, ми бачимо, що взимку буває сніг, і ми йому радуємося. Буває так, що машина буксує, ми не знаємо, як далі їхати. А буває дощ льє, і ми так раді тому дощу, а буває заливає. І в житті так буває. Але я знаю одне, що б то не було, з усього особистого свідчення, Господь ніколи не покидає мене. Він завжди разом зі мною. Більш того, Він люблячий Бог. Він знає всі мої помилки. Я ще подумав, а Він уже знає, що я буду робити. І Він не зрікається мене. І все, що мені потрібно, це повернутися до Бога і попросити в Нього помочі. І Він відповідає. В посланні к Римлянам, 12 розділ, 5 вірш, сказано так. Так багато нас є одно тіло во Христі, а зосібно ми один одному члени. Я так вдячний Богу, що сьогодні я належу до Церкви Божої. І один одному ми брати. Тому я зову вас, приходьте, Господь прекрасний, з ним дуже добре. Він завжди поряд. Я це відчув. Всі ті 30 років, які б не були випробування, Господь ніколи не полишав мене. Тому я запрошую вас, приходьте таким, який ви є. Приходьте і скажіть, Господи, війди в моє серце і стань господином мого життя. Я серцем приймаю, що 2000 років тому ти помер за мене і воскрес для мого вічного життя. Нехай тобі буде вся слава. Амінь.
4: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
0: Електронна адреса radio@svitle.org.
4: Ваша Світле Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Хто ж усе-таки панує на землі – Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світовий цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Книги Откровення написано. «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй, він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час. Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом, силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола? Що про це говорить Біблія? Написано: Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагались за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ. Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ. Він не виправив Ур-Халдейський, але вивів звідти Авраама. Не виправив Харан, а вивів у Ханаан. Не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет. Не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю. Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зціліться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям, 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. Віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солунянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш, Євангелія від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангелія від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа Царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є Царем, а не цього земного царства, де Царем є Сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій, і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам: «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангелія від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. «Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога». Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього». 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. «Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці». Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. «І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду». Спасіння всередині нас, Бог сказав. «Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану «Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. «Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його». Єфесян, 1 розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
6: Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 5.
2: Старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька, а молодших, як братів. Старших жінок, немов матірок, молодших, як сестер, зо всякою чистістю. Шануй вдів, удів правдивих, а як має вдовиця, яка дітей чи внучат, нехай учаться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно. А вдовиця правдива і самотна, надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях, а котра у розкошах живе, та живою померла. І це наказуй, щоб були непорочні. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. А вдову вносити до списку не менше як 60-літню, що була за дружину одному чоловікові, засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала. Але вдів молодих не приймай, бо вони, розпалившися, хочуть наперекір Христові заміж виходити, через що мають осуд, бо від першої віри відкинулись. А разом із тим неробітні вони, бо вчаться ходити по домах, і не тільки неробітні, але й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого не годиться. Отож, бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили, не давали противникові ані жодного поводу для лихомовства. Бо вже дехто пішли слідом за сатаною, а коли має вдів, який вірний, нехай їх утримує, а церква нехай не обтяжується, щоб могла вона втримувати вдів правдивих. А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові й науці. Бо каже Писання: «Не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди». Не приймай скарги проти пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. А ти, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом, Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з упередженням. Не рукопокладай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. Води більше не пий, але трохи вина заживає ради шлунка твого та частих недостатків.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: «І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про уздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
6: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом.
7: Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем.
6: Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію – величного життя.
7: Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах.
6: Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
7: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
6: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
7: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
6: Юнак із бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
7: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
6: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
7: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
6: За все життя Івана Франка заарештовували 3. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
7: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді, за тиждень, в готелі він, без єдиної помарки, написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
6: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
7: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
6: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
7: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
6: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
7: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
6: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
7: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
6: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
7: Франку належить понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
6: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
7: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
6: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
8: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

0: Гойдалка на двох. Спробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затяти жаднюга місцем повинен ділитися з другом.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Що таке веселка?
3: Дощик майже закінчився. І через все небо перекинулася барвиста дуга – веселка. Діти дуже люблять це явище природи. Зверніть увагу, як часто ми бачимо зображення веселки в дитячих малюнках, коли малюнки хочуть намалювати, ну, щось яскраве і веселе. Звідки ж береться веселка? Сонячний промінчик проходить крізь дощові краплі, заломлюється і відбивається на протилежному боці неба у вигляді величезної барвистої дуги. Нам лише здається, що сонячний промінь білого кольору. І побачити це поєднання можна тільки, коли є і дощ, і сонце. Щоб побачити веселку, потрібно обов'язково перебувати між сонцем і лінією дощу. Причому сонце має бути позаду, а дощ – попереду. Сонце – наші очі і центр веселки мають бути на одній лінії. Якщо сонце високо в небі, провести таку пряму неможливо. Ось чому веселку можна спостерігати лише рано вранці або надвечір. Якщо розглядати веселку з ілюмінатора літака, то вона виглядає немов замкнене коло. Веселку можна спостерігати навіть у бризках водоспаду, морського прибою, але для цього необхідно, щоб сонце було у спостерігача за спиною. Якщо ви поїдете кудись на природу, не полінуйтеся прокинутися раніше і разом із дитиною походити берегом річки чи по ранковому лузі. Усе навколо буде вкрите білим серпанком. Цей білий серпанок і є туманом. Його можна побачити не лише на природі, а й у великому густонаселеному місті, де стоять багатоповерхові будинки, існують машини. Звідки ж він береться? І з чого складається?
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щиткаво би поглочить. Тому хотілося б сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню, по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Я Хижняк Олексій Вікторович, пастор церкви Асамблея Божа, яка знаходиться в місті Буча. Хотів би коротко поділитися з вами Словом Божим. І думаю, що воно буде актуальним, особливо в цей час, який ми маємо в Україні. Час тривоги, час війни, час небезпеки, час невизначеності. Ми зачасту не знаємо, що нам робити, куди нам іти, як нам жити далі. Але хочу зауважити, що іншого шляху для нас немає, як тільки навернутися до Господа, який проведе нас через всі ці випробування, через всі ці шляхи незгоди. І в мене є свідчення. Я вважаю, як для мене це було таке підкріплення, і я вважаю, що, може, і зараз є люди, які знаходяться в таких ситуаціях тяжких, і вони зможуть взяти собі це як зброю, і Господь проведе, Господь наставить, Господь дасть сили розправити крила і полетіти, як орли. Ми були в окупації в Бучі з дружиною, з сином, і були дуже великі випробування. Для людей дуже великі страхи були, тому що вони приходили до нас і шукали того, хто би їх збодрив би, хто би їх наставив би, хто би утішив би. І вони знаходили у нас такі моменти. Одного разу мене турбував момент, що я дуже спокійний. Але це була окупація. Російські війська були буквально в 50 метрів від нас, за забором. Вони там жили, вони приходили до нас, були там випробування дуже сильні. Але в мене був якийсь спокій. І мене це турбувало, мене це тривожило. Я не знав, що робити. Чому це так в мені? Може, я якийсь черствий? Може, щось не так роблю? І одного разу після нічного обстрілу, коли було дуже скрутно, я запитав у Господа. Кажу: Господи, що це за таке состояння? Я переживаю за себе. Тому що немає таких страхів і якихось таких емоцій сильних. Хоча все, що ми бачили біля нас, воно повинно було страшити, повинно було лякати. І я повинен був бути в паніці, тому що зі мною дружина, зі мною молодший син. І це була дуже велика небезпека. І одного разу я відкрив

стані, в якому ти зараз знаходишся, воно від мене. Це царство моє, воно оволодіває твоїм серцем. І тому це мій спокій в тобі. І це мене так окрилило, так ободрило, так наставило, що, знаєте, я з більшою силою удвоївся, утроївся. На той момент це дуже було важливо, тому що на мене дивилося дуже багато людей. Як я себе веду, що я роблю, як я поступаю. І знаєте, і тим самим і люди взбадрювалися біля мене, але це не тому, що я був такий хоробрий, а це тому, що Господь приніс і дав свій мир в моє серце. Але інакше і не могло бути в такій ситуації, тому що від мене нічого не залежало. Що б я не хотів, які б я плани собі не строїв, що б я не хотів би зробити, я цього не міг робити, тому що ми були ограничені і в діях, і в пересуваннях. І тільки треба було покладатися на Господа і свою надію покладати на Нього. І Господь любить таких людей, які свою надію покладають на Нього. І я побачив, що нам дуже тяжко в такому вбиту, не в якихось крутних обставинах, все ціло покладати на Нього надію. Тому що ми маємо і свої сили, і свій розум. Ми знаємо, що ми щось можемо зробити, і це нам мішає зближатися з Богом. А коли ми в скрутних обставинах, коли ми знаємо, що від нас не залежить, ми нічого не можемо. Господь любить такі моменти для нас, тому що Він може прийти, Він може обійняти нас, і Він може нас підбадьорити, наставити і провести. І тоді ми вже не скажемо, що це я, це моє. Ми тільки можемо сказати слава нашому Господу, який вірний своєму слову. І хочу призвати всіх наших зараз слухачів, щоби довірилися Богу. І якщо приходять обставини, в яких не знаєте, що робити, зверніться до Господа, тому що в ньому спасіння. А Він вірний своєму слову, Він проведе, Він не залишить, і Він дасть свій мир, дасть свій покій, і радість звище, з неба, прийде в ваше життя, і ви будете славити Бога. Він хоче, щоб ми всі прославили ім'я Його. Аминь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи. Ти дав веселість в серці моїм. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
2: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 26 травня.
2: Все, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Книга приповісти, 4 розділ, 23 вірш. Слово «серце» в Біблії включає в себе розум, емоції, волю, тобто все єство. Серце – це джерело того, як ми говоримо, дивимось та чинимо. Дорогі радіослухачі, поставимо варту на всіх підступах до нашої душі. Бережімо серця, щоб не чинити зла, остерігаємося поганих думок і примножуємо добрі.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
5: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Українські міста вміють дружити. 7 вересня 1971 року в Києві було оголошено про споріднення і братання Києва і японського міста Кіото. У наступному 1972-му у Деснянському районі Києва, в житловому масиві Лісовий, з'явилася вулиця Кіото. В тому ж році в парку Кіото відкрито пам'ятний знак на честь побратимства між українською столицею та японським містом. Парк Кіото, розташований в Деснянському районі міста Києва, виконаний в японському стилі. Він простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівською та Лісовою. Парк було засновано на знак дружніх відносин одразу після підписання договору про співпрацю та розвиток міст, столиці України та культурної столиці Японії. Всі деталі та символіка були запозичені з паркової японської культури. На честь відкриття в подарунок з Кіото парк отримав квадратну багатоповерхову ступу висотою в 5 метрів – гранітну пагоду. В центрі парку розташовано сад каменів. У вересні 2011-го спільно з членами японської делегації тут висаджено алею сакури. Дерева висаджені в два ряди вздовж пішохідних доріжок з внутрішньої сторони та простягнулись на відстань у 987 метрів вздовж Броварського проспекту і налічують 360 голландських саджанців. Вже наступного року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої в світі алеї сакур. Процес встановлення побратимських зв'язків між містами різних країн світу було започатковано Всесвітньою федерацією споріднених міст, яка була створена в квітні 1957 року. Декларацію про поріднення міст, виконуючи волевиявлення їхніх мешканців, 7 вересня 71-го підписали мери Києва і Кіото. Мета встановлення такого побратимства – зміцнення дружніх відносин двох держав, співробітництво в галузях політики, економіки, культури. В історії столиці України і колишньої столиці Японії – Кіото – багато спільного. Обидва міста мають давню історію, культуру і традиції. Протягом 40 років між нашими містами здійснюються різноманітні дружні проекти. За цей час муніципальні органи влади Києва і Кіото сприяли виїзду за кордон офіційних делегацій з України і спеціалістів в різних сферах, включаючи українські туристичні групи, колективи художньої самодіяльності, спортсменів, представників науки, техніки, мистецтва та літератури. Важливу роль у зміцненні дружніх стосунків між містами відіграв обмін інформацією про життя міст, їхнє населення, діяльність місцевих органів влади. Великий інтерес у мешканців міст-побратимів мало проведення фотографічних виставок, показ найкращих художніх творів мистецтва, виставок дитячих малюнків, демонстрація історичних документів, кінофільмів. У 1986-му місто-побратим Кіото, одним з перших закордонних міст, здійснив братерську допомогу киянам. В складний для нашої столиці період, який був пов'язаний з Чорнобильською катастрофою на атомній станції, Кіото оперативно організував гуманітарну допомогу нашим лікарням, передавши необхідні медичні інструменти та ліки. За останні роки, завдяки контактам між керівниками місцевих органів влади Києва і Кіото, було підписано декларації, в яких заявляється про твердий намір і надалі всіляко сприяти розвитку дружніх зв'язків жителів наших міст, подальшому співробітництву в культурному житті, спорті, обміні досвідом в різних галузях комунального господарства, охороні здоров'я, шкільній освіті і особливо у сфері вивчення української та японської мов.
0: Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Справжня віра чекає на прихід Христа. Так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння. Євреїв 9:28. Що ви повинні робити, щоб знати, що ваші гріхи змиті кров'ю Христа? І що, коли Він прийде, то захистить вас від гніву Божого і введе у вічне життя? Відповідь така. Довіряйте Христові так, щоб з нетерпінням чекати на Його прихід. У тексті сказано, що Він прийде, аби спасти тих, які очікують Його на спасіння. Тож, як ви готуєтеся? Як ви досвідчуєте Боже прощення у Христі і налаштовуєтеся на зустріч з Ним? Довіряючи Йому настільки, щоб з нетерпінням чекати Його приходу. Це палке очікування Христа є просто ознакою того, що ми любимо Його і віримо в Нього, віримо по-справжньому. Існує фальшива віра, яка бажає лише уникнути пекла, але не прагне Христа. Така віра не спасає. Вона не породжує нетерплячого очікування приходу Христа. Насправді вона воліє, щоб Христос не приходив якомога довше, щоб отримати якомога більше від цього світу. Але віра, що дійсно тримається за Христа як Спасителя і Господа, як скарб, як надію і радість, ця віра змушує нас прагнути приходу Христа. І саме ця віра є спасенною. Тому я закликаю вас, відверніться від світу і від гріха. Поверніться до Христа, прийміть Його, вшановуйте Його. Сприймайте Христа не просто як ваш страховий поліс від пожежі, але як довгоочікуваний скарб, як друга і Господа.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто живеш. Я ходжу в зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішусь, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Усіх вас вітаю. Поговоримо сьогодні про формули етикету, зокрема про вибачення, а також про етикет різних країн. Сьогодні ми поговоримо про Німеччину, як правильно себе поводити в Німеччині на ділових зустрічах.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, починаємо із вибачень. Люди, спілкуючись, працюючи разом, мимоволі можуть завдати один одному клопоту, прикрощів тощо. Аби такі ситуації не переростали у непорозуміння, а то й в образу, люди звертаються один до одного із вибаченням. Найуживаніші слова вибачення в українській мові – вибачте, вибач, вибачай, вибачайте, вибачайте ласкаво, прийміть мої вибачення, приношу свої вибачення, даруйте мені, прошу, даруйте за клопіт, простіть мені. Я дуже жалкую. Мені дуже шкода. Якщо можеш, вибач мені. Не ображайтесь. Не гнівайтесь на мене. Іноді можна почути «вибачаюсь», «пробачаюсь», «я хочу вибачитися». Така форма вибачення сприймається некоректно. Мовляв, людина вибачає чи пробачає сама собі. «Вибачаюсь». Тому цього вислову у спілкуванні із людьми слід уникати і казати правильно «пробач», «вибач». Або комусь ви пробачаєте «я тобі пробачаю», «я тобі вибачаю». Якщо є потреба наперед вибачитись за різкі неприємні слова, кажуть «вибачайте на слові», «даруйте на слові». У відповідь, звичайно, кажуть «адпусте», «та що ви», «не приймайте з тим», «забудьмо про це», «хай Бог простить».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер до того, як правильно себе поводити у Німеччині, ну і, зокрема, до мовленнєвого та ділового етикету. У ділових колах Німеччини дотримуються правил етикету із особливою строгістю. Процедура знайомства традиційна. Першим називають того, хто стоїть на вищому шаблі. Якщо ситуація суто офіційна, то осіб представляють один одному. Менш поважну особу заведено представляти більш значній. Особливістю застільного етикету є те, що виделка постійно тримається у лівій руці, аніж у правій. Основна особливість німецького ділового спілкування – це рівень офіційності. Німці напрочуд стримані і суворо дотримуються усталених норм. Ось чому багатьом вони здаються досить неприязними.
0: Української на українську і навпаки.
1: Отже, тут у Німеччині надають величезного значення вашій пунктуальності. Одягаються строго. Хоча від чоловіків не вимагається винятково темний костюм, як у деяких країнах, але штани для жінок все одно не допускаються. Для ділових зустрічей найчастіше використовують обід. Коли розмовляєте із німцем або тиснете йому руку, ніколи не тримайте руки або руку у кишені, бо це вважається ознакою неповаги до співбесідника. Якщо розмовляєте про справи, але погано володієте німецькою, запросіть обов'язково перекладача.
0: З української на українську і навпаки.
1: Я думаю, що вам перекладач не потрібен, аби спілкуватися українською мовою та ще й спілкуватися правильно. І ми у нашій рубриці у цьому вам допоможемо. На все добре!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

Автор Роман Прочко. Оповідання «Вихід з пекла». Частина перша. У пеклі. Весняне сонце запустило свій промінчик у нашу палату. Рипнули лікарняні ліжка, хтось застогнав, хтось заспівав, хтось вилаявся. Після сороміцької операції на геморой лежало нас тут 8 чоловіків. Я вважався старожилом. Перебувши в проктологічному відділенні 2 операції, валявся вже тут 2-й місяць. «Ех, зараз би на волю та набухатися», – мрійливо промовив сусід по палаті дядько Петро. «Правда, Остапе? Лікуватися тобі, дядьку, треба не від геморою, а від алкоголю», – відповів я. «Хто б говорив?» – не сприйняв жарту дядько Петро. «Я нормально п'ю. У мене всяких там галюнів і біляків не буває, на відміну від деяких». Всього 1.5 року тому ми з дядьком Петром лежали разом у наркології, тому він знав деякі подробиці моєї п'яної біографії. «Ох, Остапе, Остапе», – з гіркотою подумав я про себе, – «допився ти вже до того, що навіть оцей волоцюга вважає тебе вищим за себе. А починалося все так добре». Батько мій пив завжди, скільки я його пам'ятаю, а п'яним ставав буйним і некерованим. Щоб якось уберегти мене від батькової агресії, мати висилала мене до родини в близькі або далекі села. Одного літа я жив у тітки Валі, у глухому, віддаленому на 100 кілометрів від міста, селі. Тітка Валя жила убого, в занедбаній, брудній хаті і підробляла продажем самогону власного виробництва. Оскільки половину своєї продукції вона споживала сама, а також оплачувала заплющені очі дільничого і голови сільради, то прибутки її були мінімальними. Не знаю, що спонукало її в той вечір запросити мене, 10-річну дитину, собі за компанію. Може, самотність, а може, просто на п'яну голову не усвідомила свого вчинку. І налила мені 100 грамів свого первачку. Самогон обпік мені горло, а через кілька секунд, завдяки йому, я забув свої страхи, комплекси, тривоги. Цей вечір я був першим хлопцем на галявині за селом. Ніхто не глузував і не принижував міського білоручку. Дівчатка захоплювалися мною, а хлопці, навіть старшого віку, дивилися на мене з повагою. Багато років потому я почув фразу про те, що грішником є людина, яка любить гріх. Перефразувавши, можу сказати, що алкоголіком є людина, яка любить алкоголь. Тоді, у свої 10, я полюбив алкоголь. Він став мені другом, часто єдиним. Наступного вечора я вже смакував самогон, випивши свої 100 грам у 2 етапи. І він мене не підвів. Знову зникли всі страхи і комплекси. Знову я був на п'єдесталі. Вранці приїхала мама і забрала мене до міста. У профкомі їдальні, де вона працювала прибиральницею, зглянулися над нею і виділили путівку в піонерський табір. Але глибоко в моїй підсвідомості алкоголь залишився для мене чимось добрим і заспокійливим. Я полюбив його всією своєю силою, серцем і душею. У 13 років п'яні скандали батька і сльози матері змусили мене шукати собі втіхи на вулиці. На радість кільком хлопцям з нашого двору. Маленький і тендітний, я був для них знахідкою. Міг пролізти в будь-яку квартирку, щілину в стіні. Підвали, гаражі, горища мікрорайону були нашою здобиччю. А улюбленою погодою став дощ. Бо, як говорилось в якомусь болгарському фільмі про шпигунів, і дощ змиває всі сліди. Під час одного з нальотів на черговий підвал ми натрапили на 2 20-літрові бутлі з міцним домашнім яблучним вином. Моя дружба з алкоголем відновилася. Тепер вже грошей з продажу крадених речей нам не вистачало. І вечора

вечорами ми виходили до гуртожитків бомбити приїжджих студентів. Згодом почалися проблеми з міліцією. Один за одним мої товариші йшли на зону. Деякі перекинулись на наркотики, двоє померли від передозування. Зараз я мало що можу пригадати з того періоду мого життя. Все було наче у п'яному тумані. Просвідком була хіба що школа, де треба було хоч якось опановувати себе, щоб не потрапити в спецінтернат. Розуміючи, що зі мною відбувається, мати зважилася на кардинальні дії. У їдальні, де вона працювала, обідав воєнком нашого району. За 200 рублів, двомісячна зарплата мами, він влаштував мені строковий призов до армії. Прослуживши півроку, я заробив коротку відпустку. Ні в року погулявши, у частину повернувся геть п'яний, що дуже обурило мого ротного. Як покарання мене відправили в піхотний полк. Але різними правдами-неправдами я опинився в ремонтній роті. Мій військовий підрозділ кочегарів і заправників складався з двох солдатів. Один з казковим прізвищем Грім виявився німцем з Казахстану, а другий, завжди веселий, євреєм з Бердичева. Службу в радянській армії вони розуміли правильно, керуючись двома правилами: солдат спить, служба йде. І не напружуй життя, життя не напружить тебе. Служити з ними було легко і приємно. Настільки приємно, що за 2 місяці до демобілізації я був госпіталізований із гострим алкогольним отруєнням. У госпіталі мені довелося лежати в одній палаті з двома п'яничками-прапорщиками і двічі розжалованим майором Іваниченком. Оскільки я був наймолодшим, а робити було нічого, то, щоб не нудитись, вони проводили зі мною своєрідну терапію, розповідаючи про своє пропите життя. Ні важкі життєві обставини, ні втрата роботи, ні участь у бойових діях не завдали їм такого удару, як алкоголь. Мені набридало їх слухати, я хотів облишити цю компанію, але звучав грізний наказ офіцера: «Сидіть, солдати, слухай, що тебе чекає». І в якусь мить я зрозумів, що не хочу повторити їхнє життя, не хочу такого майбутнього. Вони домоглися свого, ці прекрасні, але на свою біду залежні від алкоголю люди. Упродовж 5 наступних років моє життя з алкоголем не перетиналося. З армійських спогадів мене вивів голос лікарняного сусіда: «Перекур, Остапе?» «Можна». Зі стогоном ми з дядьком Петром злізли з ліжок і, човгаючи капцями по підлозі, рушили до сходового майданчика чорного ходу, де у нас була курилка. Смачно затягнувшись до запаморочення, дядько Петро сказав: «Остапе, можна тебе дещо запитати?» «Питай». «Я ось старий вже і випити люблю, а мене провідує то дружина, то дочки, то внуки. А до тебе, крім матері, ніхто не приходить. Чому так?» «Нема в мене нікого», – відповів я і відчув, як в мені народжується роздратування. «Та й не твоє це діло». А потім чомусь додав: «Пішла від мене дружина і дочку забрала». Клубок підступив до горла. «Ну все, накурився я. Іду в палату, посплю». Спати не хотілося. Заплющивши очі, думав, згадував.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
2: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до той планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усю її вертикаль від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут, всім жителям, Господи. Дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам, і щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Смаку-порадник. Друг на все життя. Іммануїл. Це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Іммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

дуже дякую Світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, які мені це роблю, кажуть дякую.

9 година, 11 хвилин, вже 12 хвилин показує наш студійний годинник. Сьогодні вже 26 травня, вівторок. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». Пропоную вам на сьогоднішній день наступну духовну пігулочку. Книга Єклезіастова, 11 розділ, самий перший вірш. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Ще раз. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Єклезіаста, 11.1. Хліб, воду можуть кидати і дітки, і дорослі люди, якщо, наприклад, вони хочуть погодувати рибок, пташок, рибалки можуть робити такий прикорм. Кидати хліб у воду, щоб риба звикла, що там її годують, а потім прийти з водочкою, щоб цю рибку зловити. Але в даному випадку Єклезіаст пише не про це. Хліб свій пускає по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Він має на увазі те, що, я думаю, багато з вас знають і так само багато роблять. Це допомога, яку ми надаємо тим, хто цього потребує на даний момент. Це пожертвування в церкві, це підтримка християнських організацій. Це добро, яке люди якби відпускають по воді. Чому? Тому що вода тече. Є інші алегорії: посіяти в землю, наприклад, як добре насіння. По багатьох днях знов знайдеш його. Добро. Хтось сказав, не можна роздати, тому що воно повертається. І якщо людина робить добро, надсилає пожертвування на будь-який християнський проєкт, організацію, дає пожертвування в церкві, дає фінанси чи хлібчик купує людям, які мають цьому потребу, це як пустити свій хліб по воді, і воно повернеться. Користуючись можливістю, вкотре висловлюємо від усього нашого серця щиру подяку кожному, кожній людині, кожному з вас, наші слухачі, хто молиться за радіо. Це дуже важлива підтримка. І дуже важлива підтримка фінансова, тому що будь-яке християнське служіння, вже говорили не один раз, це два стовпи: молитва духовна і фінанси фізичні. Не може бути одного без іншого. Будь-яке служіння візьміть, це потрібно робити, якщо ми маємо з цього для себе користь. Але навіть є в нас такі люди, які, наприклад, свій приймач комусь подарували і не слухають радіо. Ми молимося, щоби для всіх, хто приймає разом з нами участь в цьому служінні нести Слово Боже по всьому світу, ми молимося, щоб Господь примножував, відкривав нові фінансові джерела, благословляв родини, і щоб люди бачили руку Божу в своєму житті. Нехай ваш хліб, який ви відпускаєте по воді, в даному випадку для служіння християнського світлого радіо «Еммануїл», нехай він повернеться для вас, до вас, не тільки по багатьох днях, а можливо сьогодні, в день, увечері, завтра. Інколи і так Бог робить дива, що врожай люди збирають швидко. Інколи згодом, буває по-різному, ми довіряємо Господу і просимо, щоб він зростив те, що ви робите, вкладаючи свої посіви Боже царство, чи молитвою,
чи в даному випадку фінансами. Книга Єкклезіаста, 11 розділ, 1 вірш. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях ти знов знайдеш його.

0: Тепер про погоду.
1: Сьогодні 26 травня, і на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. В північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровських областях, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, місцями очікуються невеличкі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, на Закарпатті пориви 15-20 метрів на секунду. Температура буде коливатися від 20 до 24 градусів тепла. На Закарпатті тепліше до 25-26 градусів тепла. На сході та північному сході від 17 до 22 градусів вище нуля. На сході нашої країни і на півночі похмура погода протягом майже усього дня, дощитиме. В центральній частині країни похмура погода з проясненнями. Найтепліше і найсонячніше сьогодні буде в Закарпатті і на заході нашої країни. На Київщині сьогодні очікується місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, інколи пориви 15-20 метрів на секунду, температура 21 градус тепла, в Києві 20-24, дощитиме в день, за прогнозом синоптика, в день очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Далі на Світлому радіо Балтагаз Андрій з піснею «Благодатне світло».

Це інструментальна музика, тож, користуючись такою можливістю, хочу поділитися з вами свідченням, яке було в мене, коли дав Бог можливість також підтримати це радіо «Еммануїл».

Я работала на фірмі і радіо слухала. Вранці, коли збиралась на роботу, снідала на кухні, і увечері, коли вже поверталась з роботи, вечеряла, готувала вечерю. Так сталося, що була можливість, була гарна зарплата, і я відправляла пожертвування щомісяця. Це була фіксована сума. І я почула одного вечора по радіо, це було звернення Галини Волченка, Галини Львівни, з проханням додатково підтримати служіння радіо через те, що потрібно було оплатити велику суму на сплату супутника. Супутник надає можливість, завдяки супутнику є можливість нам зберігати в інтернеті, а вам слухати. Тобто ми можемо зберегти історії, свідчення, програми, теми дня, інтерв'ю. От все, що транслюється на радіо, ми можемо зберегти в інтернеті, але у вас є можливість це слухати і онлайн можливість слухати завдяки супутнику, трансляцію онлайн. Це от супутник надає таку чудову можливість, щоб люди, які не користуються приймачем, наприклад, вони за кордоном, вони в області, так їм зручніше заходять на наш сайт, можуть відразу слухати. Радіо також супутник надає можливість завдяки через телевізор слухати наші програми. І було прохання підтримати мовлення Світлого Радіо, щоб воно продовжувалось, і потрібна була там якась велика сума, була для оплати рахунку на супутник. Вже в тому місяці я надіслала пожертвування, і, як ви знаєте, так, ну все, зі своєї сторони я зробила те, що я могла. Але я подумала, що я додатково ще також можу зверху вже фіксованої суми підтримати і відправити 100 гривень. Ну, це було ще до ковіда, і 100 гривень було значно більше на той час, ніж тепер. Також в нашому будинку живе брат з церкви зі своєї дружини. Я до нього подзвонила, я кажу: Сергійку, там на радіо. Ну, він також слухав радіо, знав про радіо. Підтримай, це так важливо, в них зараз така потреба. Я не знаю, чи відправив він пожертвування, яка була вартість. Я просто сума. Я просто попросила підтримати, тому що в цьому є потреба. І ви знаєте, я просто зробила те, про що просили, і була в мене така можливість. Я пожертвувала 100 гривень додатково, просто додатково те, що була можливість робити щомісяця, і якби ще надлишок, ну, що таке 100 гривень, да? Не так-то насправді й багато. Наступного місяця мені підвищили зарплату на 1000 гривень. І я знала, я настільки чітко зрозуміла, що це отой посів, який я зробила в Божу справу, в Боже царство. Чому вам про це розповідаю? Мене завжди надихають свідчення, як діє Бог, як люди щось роблять для Господа, з Господом, стосовно інших людей, і як це приносить перемогу, допомогу, Божу славу в їхнє життя чи в життя інших людей. Хочу вас підбадьорити, те, що ви вкладаєте в християнське справу, в Боже царство, воно обов'язково, по-перше, має величезну духовну спадщину. Ми не можемо порахувати, це знає тільки Господь, скільки людей завдяки служінню Світлого Радіо отримало спасіння, зцілення, звільнення, вберегло, можливо, від необдуманих якихось вчинків, відповіді люди знайшли, родини збереглися, чи хтось примирення з кимось
отримав завдяки програмам Світлого Радіо. Ми про це не знаємо. Це знає тільки Бог, ми не можемо відслідити, в нас немає просто такої можливості, і, ну, і наше воно. Ми просто робимо свою справу, але в цьому є і ваша участь. Ваша. Ви помолились за радіо, ви помолились за гостей, ви помолились за ведучих. Це вже ваш вклад в це наше загальне служіння. Це не тільки ми, хто сюди приходимо в студії. Ні, насправді ми з вами разом. І фінансові ваша участь, вона неймовірно також важлива. І ще раз котре просто дякуємо за те, що ви допомагаєте нам служити людям, невіруючим і віруючим також, 24/7, вже 7 червня буде, як 21 рік, лунає Світле Радіо на хвилях світла, на Божих хвилях. Дякуємо. Давайте послухаємо чудову пісню Любові Дорошенко «Ти світанок». Нехай буде благословений, нехай прославиться наш Господь. Після пісні ви почуєте програму «Роздуми про роздуми», цитати з псалмів, пісні, прогноз погоди, класична музика і анонс теми дня, яка буде сьогодні о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку. А зараз Любов Дорошенко з пісні «Ти світанок».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета – є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він і говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа, вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж

0: закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх.
1: Псалом 44, вірш 8.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди в містах мовлення Світлого радіо. На годиннику вже 9 година 45 хвилин. Сьогодні 26 травня, вівторок. На заході нашої країни у Львові та Чернівцях сьогодні очікується тепла сонячна погода без хмарок. Вдень температура у Львові 22-24 градуси тепла, тепліше в Чернівцях 25-28. Опадів не очікується. На півночі нашої країни в Чернігові сьогодні вдень має бути невеличкий дощ. Проти короткочасний невеличкий дощ, але до приходу вечора він послабше і скінчиться. Вдень температура плюс 14, плюс 17 градусів тепла. В Сумах без опадів, але протягом дня буде похмурою з проясненнями погода. Без опадів. Температура плюс 17, плюс 20. На сході нашої країни – в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі протягом усього дня, за прогнозом синоптика, очікується похмура погода без опадів. В Харкові вдень плюс 18, тепліше в Дніпрі плюс 21, найтепліше в Запоріжжі плюс 23. Такий прогноз погоди за синоптиком. І в столиці України, місті Києві, сьогодні вдень можливий короткочасний дощ. Дрібний короткочасний дощ, увечері без опадів, температура в день плюс 20, плюс 21, ввечері плюс 17, плюс 19. Трішки понизилася температура на всій території України, тож якщо ви йдете на вулицю, можливо вдягти або взяти з собою якусь кофточку. Далі на Світлому радіо Шилова Тетяна з піснею «О Ісус».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Вже 9:53. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. І о 10-й годині, після невеличкого інформаційного блоку на Світлому Радіо, розпочнеться світла програма «Обговорення теми дня». Декілька тижнів тому ми заглядали в Біблію і, дивлячись на життя, вчинки, слова жінок, які згадуються на сторінках Біблії, розмірковували над тим, чи можуть вони бути для нас прикладом, якщо можуть, то в чому. Минулого тижня, занурюючись в Біблію, в Слово Боже, ми розмірковували над життям деяких чоловіків, які згадуються на сторінках Біблії, і так само розмірковували, чи можуть їхні вчинки, слова бути для нас прикладом, добрим чи недобрим. Тому що навіть коли люди щось неправильно роблять, говорять, ми можемо взяти для себе приклад, що так робити не потрібно. Минулого тижня я говорила коротенько, що дасть Бог, потім поговоримо про дітей. Чи можуть діти бути для нас прикладом? Сьогодні пропоную вам не тільки в Біблію заглядати, але й в ваше життя, в діти, онуки, можливо, правнуки, можливо, ви вчитель, можливо, ви просто бачили приклад сусідських дітей, чи буде. Є багато можливостей згадати, багато історій, які ви можете згадати і розповісти стосовно діток. Чи можуть вони для нас, таких розумних, дорослих, які самі багатьох навчають, чи можуть діти бути прикладом? Заздалегідь, да, відповідь відразу на це запитання можуть. В чому? Запрошую вас поділитися думками і конкретними прикладами. Ваша дитина, син, донька, онуки ваші, будь-хто, кого можна сказати, що на той час це була дитинка, якийсь приклад залишила для вас, і це може бути корисним і для нас, слухачів, для мене як ведучий також. Сьогоднішня тема нашого спілкування – теми дня – діти. Чи можуть вони бути прикладом? Якщо можуть, то саме в чому? Почуємося вже о 10-й після невеличкого інформаційного блоку, а зараз на Світлому Радіо класична музика Жорж Бізе.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
2: Добрі плоди, ясніла яблучка плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це, Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: На годиннику 10 години 8 хвилин. Щойно ви почули пісню в виконанні гурту «Нотки» «Небесний хор». А на Світлому радіо розпочалася інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Інтерактивна програма означає, що вона йде в прямому ефірі, і головними героями, авторами цієї програми є ви, наші слухачі. Завдяки вашій участі складається картинка теми дня під назвою, яку пропонує ведучий. Ви знаєте, хто давно слухає нашу програму, що теми обговорення бувають найрізноманітнішими – духовними, душевними, з поглядами в Біблію на сторінки нашого життя. Головне, нагадуємо, щоб ваша участь, ваші думки, вислови були по темі, яку пропонує ведучий. Головне, щоб воно було корисним для слухачів, щоб ті, хто слухає, могли якось збагатитися, чи, можливо, замислитись, чи для себе взяти добрий приклад. Ми не переходимо на особистості, а той телефонував, ти сказав, якщо вам не, от ви не погоджуєтеся з думкою якогось нашого дозвонювача, слухача, ви маєте на це право, ви скажете, а я думаю так, моя думка така. Головне, повторюся, ми говоримо по темі дня, і ми говоримо такі наші думки висловити, що може збагатити, має збагатити, надихнути, підтримати, спонукати задуматись, можливо, своє життя, вчинки, слова переглянути і щось змінити на краще.

0: Сьогоднішня наша тема про особливих людей, про особливу категорію людей, про людей, яких ми бачимо щодня. І вони неймовірно особливі. Вони настільки несуть багато доброго в життя оточуючих. Так що слава Богу за такий дар, який Він дав людям. Перепрошую, чомусь кашель завітав до мене в гості. Геть. Про що сьогодні будемо говорити? Запрошую вас ділитися вашими думками, історіями, поглядом в Біблію і вашими історіями, вашим досвідом з вашого життя, або, можливо, ви читали, слухали. Нехай краще це буде не вигадані історії, а правдиві, тому що їх насправді може бути багато. Діти, чи можуть вони для нас, дорослих, розумних, які багато знають, мають багатий життєвий досвід за плечима, багато років життя, чи можуть діти бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? Ось така наша тема дня сьогодні. І для вашої участі є декілька способів. Ви до нас телефонуєте, номера телефонів 067-123-75-75 або 050-67-28-007. І ще є київський міський номер телефону 044-357-67-28. Телефонують на наші мобільні номери. Давайте спробуємо прийняти телефонний дзвінок по мобільному номеру 050. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня, моя дорога родина. Вітаю вас сьогоднішнім благословенним, сонячним, теплим днем. Віру вам радості і здоров'я і нашій радіородині, всім вам. Дякую за цікаву тему. Ми знаємо, що в нашому житті найбільше діти, ті, що Господь нам дарує. Але я хочу сказати, що те, що ми посіємо в дітях, ми й пожнемо. Хочу сказати себе за своє дитинство. Хоч мені вже за 70 і багато плюс, але в своєму дитинстві навчали і батьки. Нас ніколи батьки не заставляли нічого робити. Але ми бачили, як вони працюють. Скільки здоров'я, як вони для нас стараються, і ми стараємося, що зробити. Знаю, шанкую вас, але коли підуть батьки, то я все, що вони робили, повторюю, бо старалася щось зробити дуже приємне. Зараз в мене внуки вже за 30 років, але я вспоминаю їхнє дитинство. Як вони приїжджали, жили в місті, а ми в селі. Вони завжди приїжджали. Нам могли. Їдемо по воді з дідусем. І ми прийдемо загулятися біля хати. Ні, ви знаєте, дітей треба зацікавлювати. Ми полемо і біля нас поле. Як вони полять, ні поле, не на ріках, не говорили нам там. Але працювали, а на беремі їм місточки там розсилюють, яйце не посідають. А ми безхатилися і знову за ті сапи. Так що наші діти, наша радість. Але ми повинні вкладати любов. Мій приклад. І діти наші будуть старанні. Ніколи мої діти не підуть гуляти, і не повчать уроки. Прийдуть, говорю, вони виконають уроки, поскладають, гуляють. Так що зараз діти, звісно, що можна сказати, їх більше є, чим підійти телефон. нас був крізь, вони занурюються, але батьки повинні завжди бути рядом, контролювати діток. Те, що ми вкладемо з любов'ю, те з любов'ю ми підтримаємо. Дякую вам. Ясних Боже, благословіння.

0: Ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: І вас, ваша завжди любляча, світла Діаночка, всієї вашої радіородини. Слава Господу за вас усіх. Що я можу сказати з приводу дітей? У мене немає своїх дітей, але я можу зі свого опиту поділитися, зі свого наблюдіння, що ось дорослим є багато чому повчитися у дітей. Тому же такому, той же такої світлої, даже святої простоти, отношенню к навколишньому середовищу, к усім оточуючим, така, знаєте, непосредственность ось. І у дітей нема такої лицемірності, награності якоїсь, алчності, подлості, двуличия, як, на жаль, у багатьох дорослих. І, одним словом, у них немає масок ніяких притворства. От вони що чувствують, то вони і передають, що не достає багатьом дорослим. Ось така моя думка. Ось. І слава Господу, що в мене і досі залишилася з дитинства така черта непосредственності. Я ще її називаю, в мене якась така дєцькость в моєму характері, мені от не раз казали. Я, до речі, раніше цього стидалася, мені було стидно, ну як це так. Я і повадки в мене якісь, і голос навіть, і поведінка дитячою, каже, хоча мені вже 31 год, якось, не знаю, і стидно, і смішно, навіть, зі сторони, і взагалі, як я розсуждаю. Ну, слава Господу за таку мою індивідуальність, потім, як я вже позже це зрозуміла. Ось так, дякую, до зв'язку. Це ваша Діаночка із Майоратинного. Дякую, слава Господу за вас, навіки слава.
0: Дякуємо, пані Діано, що ви цікаві моменти, декілька цікавих моментів сказали стосовно того, що є дитяча безпосередність. І що вони думають, що вони відчувають. Це їхні вчинки, їхнє обличчя показує, вони не вміють носити масок. Чому ж ми можемо навчитися від дітей? В чому вони можуть бути для нас прикладом? Давайте послухаємо ще одну. Шановну пані, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Доброго Божого ранку. Слава Ісусу Христу, мирного неба і миру Господнього. Бажаю усім. А за дітей хочу сказати, знаєте, в своєму житті дуже шкодую, коли була, що син маленький, що я його не привела до Господа. А тепер приходжу до Господа і прошу за нього. І за свого внука, і за усіх дітей. Ну, але Господь добрий, і я прошу тільки покаяння, щоб відпустив гріхи їхні, навернув на добру стежку. А по Біблії хочу вам сказати, що всі видатні, такі як і пророк Ілля, Мойсей, Петро, і ще багато там є по Біблії. Давид, цар Давид. Вони про їхніх дітей було, ну, ніхто не знає, були неблагополучні діти. Вони не шанували своїх батьків. Що це ще від старого заповіту і так до сьогоднішнього дня. А зараз діти, їх поглинув інтернет. Вони нічого не бачать. Вони тільки той телефон перед очима. Їсти сідають з телефоном, де би вони не йшли. Так закрутив їх той інтернет, що, ви знаєте, це просто смішно. Мені розказувала одна жіночка, що в неї правнучок малий, щось 2 рочки має чи щось, і каже, вредний дуже, каже, і дочка йому дала той телефон, який старий там включила. І він так сидів, каже, півдня, ні плакав, ні їсти не хотів, ні нічого. От так потім по тому телефоні там дивився. І я вам кажу, що з маленьких років дітям дають ті телефони, там є що хоч. Але Божого не включають і не навчають ні в церквах таких. От я знаю, моя сестра розказує, в селі ну не дуже вчать, щоб діти наверталися до Бога. Але ми повинні молитися за них, молитися, і Бог чує наші молитви і наші благання, і щоб звільнив від того світу, щоб вони прийшли до Господа, щоб вивчали Слово Боже, бо в інтернеті є і Слово Боже, і Біблія є відкрите, і можна все прочитати, і служити Господу Богу. І я хочу сказати, що хто має багато дітей, ну, є різні діти, є добрі і недобрі, є послушні і непослушні. Хто має одну, так само боляче переносить все те, що є. Але це все, я думаю, що це все Господь бачить і знає. Але навертаються діти, навертаються, коли батьки моляться за них, коли допомагають їм. І я думаю, що... Ну, от моя така думка, що діти – це наше майбутнє, а наше майбутнє має бути дуже віруюче. Коли ми будемо всі поклонятися Богу, бо діти дуже копіюють. Все, от церкві вчать одно, але все-таки дитина по поступках батьків копіює батька і матір. І якщо ми будемо, так дійсно люди будуть віруючі, будуть навчати до Бога, будуть просити і давати дітям знання Божі, то все буде добре. І Господь нас врятує, і спасе Україну, і все буде добре нас усіх. Благословенного дня, я бажаю, і усім, хто має дітей, щоб були благословені Богом і приводили їх до Господа, до Слова Божого. Дякую вам, щиро дякую, будьте здорові, дякую за ваше служіння, що можна поговорити, що можна, цей Бог, хай Бог благословить вашу станцію, вашим достаткам, щоб були все вкриті. І всього вам найкращого і усім людям нашої України, що так терплять, але скоро все закінчиться, бо з нами Бог. Дякую вам, люблю вас усіх, Господнього благословіння усім, до побачення.
0: Дякуємо і вам, пані Ірина, що приєдналися до нас. Декілька думок поділюсь з вами стосовно дітей сучасних і телефону, але хочу повернути нашу розмову в те русло, яке я пропоную не взагалі говорити про дітей, не про їхнє виховання, не про сучасних дітей, а про те, чи можуть вони бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому? Якось перед цим телефонувала пані Діана, і вона сказала, що є дитяча безпосередність. Вони не носять масок, як це вже вміють, на жаль, робити деякі люди, а можливо і всі. Дітки не носять масок. Оце для нас, дорослих, може бути прикладом? Ми говоримо про дітей не взагалі. Це дуже розлога тема. Ми говоримо про те, в чому саме дітки для нас можуть бути прикладом. Можуть вони бути для нас прикладом? Можуть. Давайте порозмірковуємо, в чому саме. Чи біблійні приклади діток? Їх описується там небагато, але описуються дітки. Чиїсь називається ім'я, є просто хлопчик чи дівчинка. Щось вони робили. Це було корисним чи, може, не корисним. Може, ви таку історію згадаєте. І ваші діти, онуки, правнуки, тих, кого ви бачите, діти, в чому вони можуть бути для нас, дорослих, прикладом? Ось така тема нашої розмови сьогодні. Стосовно дітей і телефонів. Ви, пані Ірина, сказали про те, як мама дворічній дитині дала телефон. А потім нехай ця мама не жаліється, що в дитині залежність від телефону. Це категорично заборонено в такому віці давати дітям телефон. Мамі потрібно приділяти час, читати книжки, гратися з дитинкою, розвивати моторику її рук, щось складати, ліпити, вчитися розфарбовувати, складати пірамідки. Це категорично, просто заборонено дитині в такому віці давати телефон. Нема чого жалітися батькам, які ось так в транспорті дають дітям телефон, в церкву дитина прийшла, йде прославлення, батьки дали телефон. Це їхня провина, це їхні неправильні вчинки, які потім будуть мати наслідки. Є приклад батьків. Виходив у нас ще до початку війни один проповідник, в нього троє дітей. Вони всі були неповнолітні на той час. І він сказав, в мене в Біблії є, в телефоні є завантажена Біблія. Але коли я читаю, наприклад, Біблію з телефону, мій син знає, що я читаю Біблію? Він бачить, що батько тримає в руках телефон. Він знає, що я читаю в цей час Біблію? Ні. Хіба що він підійде, да, погляне. Але він бачив мене з телефоном. Тому каже, я не читаю Біблію з телефону. Я беру Біблію, відкриваю. І мій син бачить, що тато його читає Біблію. По-друге, батьки самі скільки часу приділяють телефону? Вони з ним їдять, сплять, йдуть по дорозі. Якщо вони так чинять, то вони і показують приклад для дітей, і діти наслідують цей приклад. Є час, коли батьки відкладають телефон. Є час, коли вони родиною сідають, щоб пообідати, поснідати. Коли свято відзначають, то це відбувається як? Поїли кожен в телефоні? Чи телефон в стороні? Ще один приклад нашої співробітниці. Вона розповідала про свого наймолодшого сина. Прийшов до нього друг. Каже, гарний друг, це так цінно, що є друзі у дітей. Вони, каже, погралися, я думаю, що так тихо. Я заглядаю. А вони обидва в телефоні сидять. Вона каже, я взяла пакет і сказала, так, телефон сюди складаємо. Ви для чого зустрілися? Грати? Все, пішли на двір і там граєтеся. Коли, каже, мій син пішов до того другого додому, каже, я йому навіть телефон не дала. Мам, ну якщо мені потрібно буде тобі подзвонити. Добре, значить, у твого друга є батьки. Вони зателефонують, каже, ти йдеш до нього в гості чому? Погратися з ним? З ним провести час? Каже, я телефон тобі не даю. І каже, в нас обмежений час. Для нього все. Ти півгодини погрався, давай переключимо свою увагу на інші. Вчинки, події, ігри, вчинки, заняття. Це відповідальність батьків, до якогось віку вони мають вплив на своїх дітей, правильний приклад показувати. Обмежити час, коли дитина грається в телефоні. І ще раз кажу, якщо дворічній дитині вже дають телефон, щоб вона замовкла, то тільки подумайте, що буде з цією дитинкою, коли їй буде 6 років, 7 років. Це, по-перше, не розвивається мозок дитини, не розвиваються її навички. В телефоні тільки пальчиком натиснути і все. А дитинці, як і дорослим людям, будь-кому, потрібно щось руками робити своїм, а не тільки кнопочку якусь натискати. Тим паче, ну це неймовірно шкідливо для дітей так багато часу приділяти. І є в цьому відповідальність батьків. Ось така прям в мене, як лекція трішечки вийшла, але це важливе питання, і воно болісне. Ну, наголошую ще раз, є відповідальність батьків самим бути прикладом, обмежувати час дитини за телефоном, який вона проводить за телефоном. І тим паче, малечі, заборонено давати телефон. Ви хочете, щоб ваша дитинка розвивалася, то вкладайте в неї іграми, читанням книжок, часом, коли ви гуляєте, звертаючи увагу, пташечка полетіла, а листя які, ой, дивися, оножечок повзе. Це батьки мають робити, а не дати телефон, щоб в цей час вона в телефоні сама там щось робить. Ну, я можу і надалі про це говорити. Не, це не є тема наша сьогодні, але, я ж кажу, дуже мені так прикро через це. І нагадуємо, це відповідальність батьків. Повертаємось на нашу стежинку, нашої теми дня. Ми сьогодні говоримо про приклад, який можуть діти нам показати. Вони дійсно можуть бути прикладом. Трішечки про це вже було сказано. Давайте послухаємо думку того, хто до нас приєднується, зателефонувавши на номер 093-558-4412 по телеграму. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
3: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Олександр телефонує. Я б хотів би ще б декілька секунд приділити телефоном. У мене діти айтішники. І виходить, що і внук, ви знаєте, вони категорично запрещають телефони. Категорично. Але коли я приїжджаю і, наприклад, ложу телефон десь, ну, навіть перевернути, ну, щоб він був на виду, він тягне руку і дивиться на мене. Я кажу, не можна. Не можна, він не бере. Але для нього це, ви знаєте, все йде через, ну, називемо це сі енергію, чи як, я не знаю. Ну, я до чого? Якщо батьки, айтішники, все одно він, для нього телефон буде на першому місці, хоча вони йому не дають зовсім. Розумієте, це не передається так от, ну, що запретом чи чим, не передається. Це передається тільки, ну, невидимими цими зв'язями, якими батьки воспитують. Ну, що їм, виходить, не займатися своєю роботою? І так же більшість батьків, розумієте, вони молоді, тому дуже складне питання, я вважаю, на що цього телефону, але для мене це телефон, інтернет я маю на увазі, там не весь телефон, ми повинні знати, що зв'язок із бабушкою, чи поговорити, чи з дідушкою по відеозв'язку, це одне. А інтернет, я вважаю, ну, для себе, я взяв більше просте, це мусорка. Це мусорка. І якщо туди пустити дитину, ну, розумієте, от на настоящу мусорку пустити дитину, вона зразу нахватається там всяких вірусів непотрібних, і його треба буде потім це лікувати дитину. Там і зараза всяка. Ну, мусорка є мусорка, відходи є відходи. Тому треба обережно і так підходити до дитини і думати, що це мусорка, не треба її заражати цими вирусами. Буде він, у неї буде імунітет до деяких там хвороб, хоч і не до всіх, ми знаємо, що не всі, на всі. То можна, що буде тоді, коли буде імунітет у жизненний. Але ж, так, і ви знаєте, і діти, це дуже таке складне питання. От у мене ж були, коли діти було одно, я був молодий. А зараз, коли внуки, це зовсім друге. Друге, я бачу їх, але так, я їх люблю. Я їх люблю. Але що я хочу сказати? Завісить все від батьків, як ви вже казали, як всі кажуть, в першу очередь від поведінки батьків. І навіть дідусь вже не може то зробити, що може зробити мама. І це дуже, і це правильно. І нам треба. У нас один батько на небі, один батько, розумієте, на одного треба дивитись, на одного. Це така мелочь, що от мені повчитися у дітей. Один батько на небі і все. Отець, Син і Святий Дух. Все, більше в нас нема, тільки на нього в першу очередь. І діти теж так люблять і розуміють. Дякую за увагу.
0: Пане Олександре, один приклад, в чому для вас чи діти, чи онуки прикладом були, чи показали якийсь добрий приклад?
3: Ну, я ще раз повторююсь. Він любить, внук любить тільки маму, в першу чергу. В першу чергу.

Ми сьогодні говоримо. Дякую за вашу участь. І є батьки. Важливо, щоб діти їх слухалися, а для нас є і наш батько. І нам потрібно також його слухатись. Спасибі вам.

Дітки ходять до школи, є онлайн-навчання, і телефон може бути їм в допомозі для переписки, для якоїсь інформації. Не означає, що потрібно телефон забрати взагалі від дітей. Ми живемо в сучасний світ, світ технологій, і це може бути корисним. Але потрібно мудрість мати, обмежувати і самим. Ще раз і ще раз повторюємо, бути для дітей добрим прикладом, щоб вони бачили, як батьки приділяють час молитві, спілкуванню один з одним, як вони читають Слово Боже чи читають книжки, просто взяти, вийти з дитиною, прогулятися. Моя співробітниця, де я працювала, поки не почалася війна, чи потім декілька років ми працювали на християнському телебаченні, вона розповідала, що вони ввечері виходили з чоловіком гуляти, і вона набрала телефон. І він їй каже, а якщо тобі хтось зателефонує в цей час? Вона каже, добре, я прийду додому, побачу, передзвоню. Ми з тобою йдемо гуляти. Ось зараз ми з тобою йдемо, щоб погуляти. Це наш з тобою час, а не час телефону. Це важлива річ, це необхідна річ, тим паче зараз під час війни. Але є щось, що має бути вище цього. Наші стосунки в родині, наші стосунки з Господом, спілкування один з одним, спілкування з Богом. В Біблії дуже мало описується історії про діток, як вони чинили, чим, в чому вони можуть бути для нас прикладом. Є декілька таких історій, якщо ви згадаєте, будемо раді вас почути, щоб порозмірковувати разом з вами, це може бути для нас прикладом чи ні. Але я хочу поділитися зі свого досвіду, частинки свого життя, тому що приклад хочу навести мого молодшого брата. Він дорослий вже, але якось так він сумненький сидів біля парадного. Я також поверталася додому і присіла разом з ним. Юр, що в тебе трапилося? Чому ти такий сумний? І він так пожалівся, що наскільки в дитинстві йому було простіше. Він каже, я лягав ввечері спати, і я думав, що завтра на мене очікує, які події будуть, чим я завтра займуся. Оце вміння жити сьогодні, оце вміння радіти кожному дню, оце вміння щось робити, щось пізнавати. Для нього було от такою прям мрією, завтрашній день, що там буде нового, що там буде цікавого. Далі він продовжив, а зараз інколи буває нудьга, буває такий сумнів, як жити, що робити. І можливо це може для нас бути прикладом в тому, щоб вміти радіти кожному дню. Ось сьогодні ми живемо, сьогоднішній день подарував нам Господь. Та в книзі псалмів написано, цей день створив Господь. Радійте, прославте Господа. Боже, новий день, милість Твоя нова. Як і в чому сьогодні мені щось робити, дякувати, вчитися, рухатись кудись. Отака різниця, коли він був маленький, як він радів кожному дні, очікував, щоб щось пізнавати. І коли він став дорослим, по-іншому на це поглянув. Я перевела його погляд на Господа, Юр. Тобі потрібно триматися за Бога, як це в твоєму дитинстві було. І довірити йому повністю своє життя. І тоді, можливо, і радість, і ота зацікавленість, вона повернеться.

0: примноженою, вже і в дорослому житті також. Очікую на лінії, щоб прийняти участь темі дня про дітей, в чому вони можуть бути для нас прикладом. Ще шановна пані, яка подзвонила по вайберу, тож давайте її послухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, Любава, вітаю всіх слухачів. Я про двох жінок, слава Боже, хотіла сказати про Анну і про Євнихію. І так скажу, яка глава Луки 2:37. Анна удова 84 роки, що не відлучалася від храму. Служила Богові вдень і вночі постами і молитвами. І друге послання апостола Павла до Тимофія, 1:5, приводить на пам'ять нелицемірну віру, що оселилася у бабі Лоїді та в матері Євнікії. Апостол Павел упевнений, що вона вселилась і у Тимофія. Якщо діти слухають батьків і вірять у Бога, як батьки вірили, це благословенна сім'я. А якщо діти не слухають батьків, то вони не виконують Божі заповіді. То як Ісус сказав, що буде розділення у сім'ї, тому що полюбили більший світ. Івана 7 глава. Бо не вірували у Ісуса, навіть брати Його. Коли Ісус зробив чудо у Кані, що перетворив воду у вино, тоді сказали до нього брати його: «Піди звідси, йди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш». Бог через Ісуса творив велике чудо, щоб люди увірували. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Амінь. Дякую всім слухачам.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь.

0: Яким прикладом можуть бути для нас діти? В чому вони можуть бути для нас прикладом? Біблія описує цю історію в 4-й книзі царів, якщо це синодальний приклад, якщо це український переклад, це 2-га книга царів, 5-й розділ. Там описується історія про одного із людей, який був, можна сказати, ворогом ізраїльському народу. Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Була причина, чому Бог ворогам ізраїльського народу дав перемогу. Це був муж дуже хоробрий Нааман, але прокажений. А сирійці вийшли ордами і взяли до неволі з Ізраїлєва краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. Не написано, скільки їй було років, не написано, де були її батьки, чи взяли їх також полон, чи, на жаль, вони загинули. Маленька дівчинка, Нааман взяв її, щоб вона допомагала його дружині. І побачивши, що Нааман прокажений, ця дівчинка говорить до своєї пані: «Ох, коли пан мій побув у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його». Вона знає, що є пророк, який вірить в Бога, їй там робляться дива завдяки цьому пророку. Можливо, вона не знала його імені, це був пророк Єлисей, але вона в чужому краї. Це сторонні для неї люди, знаючи, що є той, хто може допомогти, вона про це розповідає. Це не її край, не її родичі. Я не знаю, вже сказала про це, чи були з нею там, в тому сирійському краю, можливо, в полоні її батьки, можливо, вони були вбиті, коли орди сирійців вийшли до Ізраїлєва краю і взяли багатьох людей в полон, і цю маленьку дівчинку також. Але побачивши біду іншого, вона виявляє співчуття, і вона підказує, що Бог є. Є якийсь пророк, який вірить цього Бога, який може допомогти. Можливо, ви читали цю історію, знаєте далі, як там відбулися події, як Нааман туди пішов, як він отримав зцілення. Але ця історія показує нам приклад дівчинки. Немає її імені записаного на сторінках Біблії, але є її приклад. Побачивши чиюсь біду, не порадіти, потерши свої руки. Ну, так тобі й треба, будеш знати, як ходити до Ізраїлєва краю. Вона виявила співчуття. І вона розповіла, як можна отримати зцілення правильним шляхом. Нааман послухався, пішов. Ви можете почитати, дуже цікавий цей розділ, ця історія, 2 книга царів, 5 розділ, синодальний переклад, це 4 книга царів, 5 розділ. Нааман не тільки отримав зцілення, в його життя прийшла віра в живого Бога. Завдяки тому, що дівчинка про це сказала. Ви знаєте, ми колись розмірковували, коли ми служили дітям вулиці, і дітки показали цю історію як театральну постанову. І потім одна наставниця, вона підійшла вражена, і вона каже: «Я прозріла. Завжди, якби я чула в проповіді, чому зцілився Нааман? Тому що він послухався пророка Єлисея, тому що він те зробив, так зробив». Але перший крок була дівчинка, яка сказала, що є Бог, є пророк, який вірить в Бога, який служить Богу. Ось це був перший крок. І далі розвивалися події, які привели не тільки до зцілення цієї людини, цього воїна, воєначальника, а також в життя його прийшла віра, співчуття до болі чужої людини, сторонньої людини, і вказати шлях, навіть якщо це може бути не той, хто приніс тобі добро. Він забрав її з її будинку, з її рідного краю до себе. Але отак от вона себе виявила ось таким от вчинком. 10:51 очікує, щоб прозвучати в етері невеличкий інформаційний блок. Тому, будь ласочка, хто до нас зараз телефонує, через декілька хвилин це зробіть вже на початку 11:00. Ми тоді продовжимо, дасть Бог, наше розмірковування стосовно дітей. В чому вони для нас можуть бути прикладом? Ось це головний напрямок нашої бесіди. Зараз невеличкий інформаційний блок, інструментальна класична музика. А, і давайте послухаємо пісню у виконанні дитинки. Також після інформаційного блоку. По собі всім, хто подзвонив протягом цієї години, поділився своєю думкою, запрошую, щоб об 11:00 ви також прийняли участь, тому що є ще про що поговорити стосовно дітей, в чому вони можуть бути для нас прикладом.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу Україну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Одинадцята година, 5 хвилин. Сьогодні 26 травня, вівторок. Ви слухаєте програму «Світле радіо». Ви слухаєте програму «Обговорення теми дня». Для мене в нас похмура погода за віконечком, а для мене все світлом, все світлом. Можливо, спогади про мого брата, як він вмів, коли хлопчиком, дитинкою був, радіти кожному дню, очікувати, що принесе наступний день. Якось ці спогади осяяли мене своїм світлом. Слава Богу за те, що діти для нас, дорослих, можуть бути прикладом. І в цій темі дня ми продовжуємо розмірковувати, чим саме дітки можуть бути для нас прикладом. Чи можемо ми, дорослі, які багато знають, яких багато років за плечима, можливо, вже не просто бабусечки чи дідусі, а й прабабусі, чи можемо ми чомусь навчитися від дітей, поглянувши на їхні вчинки, на їхню поведінку, навіть на їхні слова, відношення до когось, чи можемо ми взяти це для себе як приклад? Ось така тема сьогоднішньої нашої теми обговорення дня. Ми говоримо про дітей, не взагалі про дітей. Наголошую на це, будь ласка, давайте, коли ви до нас телефонуєте, ми раді вас почути, або, можливо, ви напишете допис. Наша тема дня – приклад дітей. В чому для нас дітки можуть і є прикладом? Спасибі, шановні пані, яка передзвонила наприкінці минулої години, до нас телефонували, а вже на той час часу не було, хвилинок не було для участі в програмі. Зараз раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Доброго Божого дня всім слухачам Світлого радіо. Слава Ісусу Христу! Дяка велика, що дарує нам цей день. І це дуже корисно для всіх нас і цілющі, можна сказати, спілкування поміж собою і являти, доносити, верніше, іншим це Боже світло. Мені пригадується із Біблії така цікава історія. Ми знаємо про Анну з Ветхого Завіта, яка хотіла дитину, дуже-дуже просила у Господа. І ходила, вимолювала його. Не зразу її зрозуміла, а потім таки священник зрозумів, що вона в такій глибокому сумі і вимолює у Бога дитину. Він її благословив, казав, що буде в тебе дитина. І в ній народився хлопчик Самуїл. Вона пообіцяла Господу принести йому до храму, щоб він, цей хлопчик, служив Господу. І так сталося. Вигодувала вона його і принесла до храму, і залишила там його, щоб він там вчився, ріс і вчився служити Господу. І був там старенький Ілій, священник. І оцей хлопчик ночі просипається від якогось голосу. Біжить до Ілії, старенького цього священника, буде його. А той і каже: лягай спати, чого ти пробудишся? І так було декілька раз. А потім оцей хлопчик спонукав цього старенького священника так і задуматися, хто ж то буде цього хлопчика піднімає вночі а той біжить до нього і буде його. Задумався і каже: а ти, от якщо почуєш той голос, скажи, ось я слухаю, Господи, говори, я точно не знаю, пробачте, будь ласка, я так дослівно передаю, бо швидко знайти по бралю я не зможу, а по зрячому не можу читати. То я так передаю, але смисл той зберігся. І цей священник затримався. І хлопчик, коли обізвався вже, який третій раз, мабуть, то йому вже було повеління, що він буде служити Господу. А Ілля мав синів. І синів таких, що в народі кажуть, не питящих. Не виховав він їх, не привив їм оцієї духовної тяги і взагалі пізнання Господа. Отак от буває. А Самуїл став першим пророком.
1: Пророком,
2: так. Да. І довго він служив єврейському народу, поки вони не захотіли царя собі на свою ж біду. Отак от буває в житті, як нам треба задумуватися, діти ж це дар Господній. Він дан нам для того, щоб ми привели дітей до Господа. А я в дитинстві цього не знала, і в школі цього не знала. А мене Господь призвав уже аж 47 років. Хоча і раніше я чула цю тягу, мені некомфортно було всередині. Я місця не знаходила. І комусь там об'яснити толком не могла. А потім зустріла віруючих людей і зорієнтувалась в цьому житті. Прийшла до Господа, відгукнулась на його призив. І прийшла, потім чоловіка привела, і ми стали дітьми Божими. Слава Богу Святому. І досі. І буде до останнього подиху. Дай Боже, привинки і вірності тобі, Боже. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, що ще раз зателефонували, розповіли про Самуїла. Чому ж цей хлопчик може бути для нас прикладом, як ви думаєте?

Мама обіцяла Господу, що якщо він дасть їй синочка народити, це Анна, то вона віддасть Богу цю дитинку, щоб він служив Господу. Самуїл ріс, хлопчика він вирос чоловіком, який служив Господу все своє життя і ще в дитинстві чув його голос. Чому він може бути для нас прикладом? Ви можете подзвонити до нас, поділитися своїми думками. Номера телефонів нашої студії 067-123-75-75 або 044-357-6728 і номер для дзвінків і дописів по вайберу чи телеграму 093-558-4412. Ви можете розповісти не тільки про Самуїла, можливо, вам ще згадається приклад якоїсь дитинки, чи вчинки, чи слова, описані в Біблії, або ви просто розкажете про іншу дитинку, ваших дітей, ваших онуків, чи інших якихось діток. Дивлячись на вчинки чи слова, яких ми для себе також можемо взяти добрий приклад –

0: Пані Ольга згадала не тільки про Самуїла, а також про синів священника Ілії, який на той час був священником взагалі в ізраїльському народі. І він не привів своїх синів до Бога. Вони неймовірно погано чинили. Настільки вони грішили і своїми гріхами, і ще й людей відвертали від служіння Господу. Бог за це виніс свій вирок, свій суд на дім Ілії і на майбутнє покоління священників навіть. Але Самуїл, дитинка, якому мама розповідала про Бога, це не описується в Біблії, але це можна зробити такі висновки, що він, бачачи, як неправильно поводяться дорослі, і пам'ятаючи те, що йому розповідала мама, мама годувала його грудьми приблизно до 2-3 рочків, потім вона його повела вже до священника, щоб він там жив. Вона раз на рік також приходила, приносила йому новий одяг, дітки ростуть. І вона розповідала, можливо, вона говорила, як він з'явився на світ, як вона молилася, що його покликання служити Господу. І він і залишився вірним Богу, незважаючи на те, що оточення було нечестиве. Чи може це для нас бути прикладом? Я ділюсь з вами своїми роздумами, які підказала напрямок, яких підказала пані Ольга, і мені згадалося, як в нашому будинку сусідів на квартирі жила одна молода жіночка, християнка, і ви знаєте, вона була віруючою, але на роботі в неї ніхто про це не знав. Ну от вона не розповідала там, що вона віруюча. Це правильно і неправильно. От те, що Самуїл чує Господа, служить Господу, не зважаючи на те неправильне оточення. Це було видно в його житті, і навіть сам Ілі казав, що тобі Господь сказав, скажи мені. А віруючі можуть таке бути, що вони десь працевлаштовуються на якусь роботу, і вони там можуть працювати рік, два чи більше, а оточуючі не знають навіть, що вони віруючі. Як це? Наскільки це правильно? Участь нашій темі дня про дітей, чому вони можуть бути для нас прикладом, хочу прийняти ще одна шановна пані. Давайте її послухаємо. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі.
1: Доброго Божого дня, це я, так?
0: Так, пані це Рибала. Ви.
1: От я трошки пропустила початок, ну я думаю, поки що за це ніхто не сказав. Я хочу почати з того, що мій от такий улюблений біблійний персонаж – це Естер. І чому я про неї кажу? По-перше, я її люблю і за її красу. Її виховував і дядько Мардохі. І дивіться, яке було прекрасне виховання, що вона була і скромна, і така побожна, і терпелива, і спокійна. І не дивлячись на це все, на ті такі прекрасні риси, Мардохі їй, як то кажуть, привів як на дерев'янку, який привів їй отаке почуття патріотизму. Він, напевно, з нею займався по біблійних розповідях, по біблійних откровеннях, і вона це дуже в себе, ну, то була її пожива, духовна пожива. Вона все сприймала. І таке відчуття патріотизму, відчуття такого, знаєте, незламності народу. Це був тоді ізраїльський народ, ну, ми всі діти Бога. І коли сталася така подія, що цар Артаксеркс хотів одружитися на прекрасній, гарній, розумній дівчині, він зібрав багато дівчат з хороших сімей. Ну і якимсь чином, ну я думаю, це по руці Бога, вибрані ті дівчата, в їх число війшла і Естер. Але вона зразу була помічена, тому що вона нічого для себе не вимагала. Інші дівчата вимагали там пахощі, прикраси, одяг, а вона нічого не вимагала. Розумієте? Ну, то дійсно мати такий характер, це просто золотий характер. Вона навіть не могла собі подумати, що вона може щось попросити. І от потім не буду це все розказувати, це написано в книзі Естер. Прийшов час, коли там Аман оцей, він дуже пішов проти юдеїв. І закінчилось тим, що пішло на знищення цілого цього ізраїльського народу. Були розіслані листи у всі провінції, оце, як то кажуть, Божий народ. Ну і тут Естер її прикликав дядько Мардухей, каже, і це отака фраза, яка для мене взагалі така є і вирішальною, навіть в моєму житті. А для чого ти тут? А для чого ти отримала оцю царську корону, щоб не спасти свій народ? Якщо ти відмовишся, то ми знайдемо іншу, а ти і весь твій дом загинуть. І ото відмічено в цій книзі Естер, по-моєму, другий чи третій розділ. Я зараз книжечку тут не маю при собі. І ви знаєте, я отак подумала, от яка відповідальність, якщо не ти, то ми знайдемо іншу. І це на неї так вплинуло, що вона, не дивлячись на такий ризик, на те, що вона дійсно ризикувала своїм життям, і вона зробила цей крок, і цей крок був дуже відмічений і царем, і Господом. І таким чином вона спасла свій народ. І навіть є таке свято Пурім, воно досі відмічається, як свято, можна сказати, визволення. Це дуже важливо. От і про цей персонаж я вже сказала. А в житті ми можемо дуже-дуже багато навчитися і від своїх дітей, і від інших діток. Дуже багато діти – це спадщина Господа. І якщо ми будемо уважно до них прислухатися, їх не то, що гнобити, повчати як старші, а прислухатися до тих дитячих, істинних, таких правдивих слів. Це дуже буде для нас повчально, і я так і роблю. То, що я кажу як доросла людина з якимсь досвідом. А дитина, вона має Дух Божий. І вона говорить відверто, без всяких заздрів, без всяких обговорень, каже, що є на серці в дитини. І це дуже важливо. І будемо всі як діти, як Божі прекрасні діти Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: Дякуємо вам за вашу участь, за погляд Біблії стосовно цариці Естер. Не написано, скільки їй було років, коли вона пішла до царя Артаксеркса, щоб заступитися за свій народ. Гарний приклад. Ми можемо його також наслідувати, що є моменти, коли потрібно не тільки про себе попіклуватися, про інших також. І інколи Господь когось в якесь місце ставить, щоб ця людина, через цю людину зробити, можливо, визволення, можливо, якусь допомогу. Чи заради багатьох, чи навіть заради однієї людини. Інколи ми можемо кудись поїхати, не встигнути інколи на якийсь транспорт, чи влаштуватися на якусь роботу на недовгий період. Заради однієї людини таке може бути, може бути. Естер на той час вже була дорослою дівчиною, а ми сьогодні говоримо більше про діток. Який приклад вони для нас можуть показати, який для нас може бути в нагоді. Ось так і ми можемо робити, як вони. Наприклад, о першій годині одна наша слухачка говорила про те, що дітки, вони дуже прості. Безпосередність їхня, вона може просто підкорювати серця. Вони не носять масок, в них немає їх. От як її вони можуть сказати, зробити, поділитися? Ми заглядали у Біблію і згадували приклад дівчинки, її ім'я не описане. Вона потрапила в полон. Асирійський воєначальник Нааман взяв цю дівчинку до себе додому, і вона прислуговувала його дружині, і побачивши, що ворог її народу, він хворий на проказу, вона виявила співчуття до нього. І вона сказала, там пророк є в нашому краї. Якщо до нього піти, то можна отримати зцілення. Людина має потребу. І можна сказати, ось є рішення. Як дорослі, ми також можемо говорити, Бог наш може тобі допомогти. В твоїй ситуації Бог тобі може допомогти. Потрібно до нього звернутися. В даному випадку це був пророк, але він служив Богу, пророк Єлисей. І Нааман закінчується ця історія про те, що в його життя не тільки зцілення прийшло, віра, жива віра в живого Бога прийшла завдяки словам цієї дівчинки, яка підказала, як можна отримати зцілення, а він отримав набагато більше. Від пані Альони зі Львова надійшло декілька дописів. Взагалі він як один стосовно приклади дітей. Христос сказав, щоб ми всі були як діти, бо таких є Царство Небесне. Може тому, що діти прості та щирі. І вона привела один приклад. Дороге Світле Радіо, вітаю вас та всіх слухачів, хочу приєднатися до вашої теми сьогодні. Мені Господь нагадав про одну дівчинку, яку звали Маріям. Це була сестричка Моїсея. Коли вона була ще маленька, вона так турбувалася про свого молодшого братика, що пішла слідкувати за ним, коли матуся вимушена була його пустити по воді через загрозу вбивства. І Маріам запропонувала дочці фараона, яка знайшла немовля у корзині, привезти йому годувальницю, кормилицю. А насправді вона привела його рідну матір, яка змогла за короткий час виховати Моїсея так, що він забажав пізніше визволити свій народ із рабства. Слава Господу! Наскільки я пам'ятаю, десь в Біблії вказується вік Маріам, їй на той вік, на той час, коли відбуваються ці події, які описує пані Альона, було 9 років. Моїсею було 3 місяці. І вона споглядала, щоб з тим кошиком, де лежав маленький її братик, нічого не трапилося. Вона набралася сміливості підійти до доньки фараона і сказати, ой, а давайте я кормилицю приведу. Є також для нас приклад, щоби піклуватися про тих, хто слабкий. Це зрозуміло, коли в родині старші дітки допомагають батькам у вихованні молодших діток. Але для нас, дорослих, інколи потрібно до когось підійти, хто має владу, і щось сказати. Це може бути, знаєте, так, лячно. Ой, людина займає таку посаду, це керівник чи ще щось. Є те, що правильно. Боже, я не можу сама. Будь зі мною ти. Йдемо зі мною. Дай мені твої слова, твою мудрість. Є те, що можемо ми взяти з цього прикладу, підійти і сказати, І це таким чудом сталося, тому що Моїсей потрапив до своєї мами, яка його годувала грудьми до 2 чи до 3 рочків. Єврейки довгий проміжок часу годували діток молочком, яке було у мами. І так Моїсей зміг почути, що він єврей. І згодом, коли йому вже було 40 років, він вирішив, що так неправильно, як відносяться до його братів євреїв. Ми говоримо сьогодні про приклад, який нам можуть надати, показати діти. Діти, чиї імена вказані в Біблії, чи не вказані в Біблії, а просто написано, що дитинка так робила. І є у вас, я вірю, багато прикладів, коли ваші діти, чи онуки, чи, можливо, навіть правнуки показували якийсь приклад, і це для нас, дорослих, може також стати в нагоді. Приєднуються до участі в програмі ще одна наша шановна пані. Раді вас почути. Вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу! Це Катя зі Львова. Дійсно, мені пригадалося, як Ісус любив дітей. І в Євангелії від Марка є описані пару таких прикладів. Це коли його учні сперечалися в дорозі, і він спитав, що ви сперечалися. Але він знав, чого вони сперечалися. Сперечалися, хто більший. І він узяв дитину, і написано, обійняв її. Я думаю, що діти не завжди йдуть до людей, а видно, Ісус дійсно таке випромінював, таке добро, таке, що дитина пішла до нього. І він обійняв ту дитинку і сказав, що хто прийме одну таку дитинку, той приймає мене. А хто мене приймає, той отця приймає. І я думаю, що тут він сказав і духовному значенні, і в такому значенні. І я дякую Господу, що є багато і віруючих сімей, які беруть дітей будинки сімейного типу і виховують таких дітей. Їх небагато, але я дякую за них, тому що це нелегка праця. А також другий, там у Євангелії від Марка вже в 10 розділі написано про те, що до Господа приходило багато людей, і, напевно, мами більше поприводили дітей, щоб він їх благословив. А учні докоряли. Ну, напевно, дітки, вони, напевно, мішали їм там чи слухати, чи діти є діти, вони могли й бавитися, можливо, і кричати, і співати, я не знаю що. Але він сказав, не пустіть дітей, щоб приходили до мене, і не бороніть їм. Бо таких і царство Боже. І теж написано, що він їх пригорнув до себе. І це так мило, і так приємно. І поклав руки на них, і благословив. І тому у нас в нашій церкві, в церквах так роблять, приносять дітей, і щоб Господь їх благословив. Ну, в основному маленьких приносять. Я приносила своїх дітей, мої діти приносили моїх внуків. І так не всі ще, кажуть, так стоять на дорозі, як треба, але я знаю, що вони всі будуть спасені Господом. І тому що я дякую Господу за них, і як я не раз говорила, коли мої внуки менші були, я і синові, і дочини брала і по 3, по 4, і їхала з ними в свої краї, їхала в табори. І дуже вдячна Господу за це, тому що і вони здружувалися, і вони згадують ці моменти. І згадують, коли вони їздили, мої діти, до бабусі. І мені приємно, що вони говорили, а бабуся так говорила, а бабуся з нами співала, а бабуся щось нам розповідала. І мені це дуже приємно, що діти згадують. І ще я дякую Господу, що Господь дає мені сили, бажання працювати з дітками, ну і в недільній школі. Вони, звичайно, такі дуже енергійні, але коли запитаєш, здається, що вони не слухають, але запитаєш, вони відповідають. І особливо, коли йдеш, ну, чи в інтернат, чи в притулок, дітки такі відкриті, вони хочуть дійсно, щоб ну, пригорнутися до когось, щоб їх любили. І я дякую Господу, що турбується і про таких діток. І дякую і тим, що беруть дітей до себе. Це нам показав приклад наш Господь Ісус Христос, як Він любив дітей, як Він їх пригортав до себе і благословляв. І тому благословляємо дітей. Так, на жаль, я деколи чую, іду по вулиці, і навіть і малі діти говорять погані слова. І, напевно, ну, вони дома так чують. Тому я молюся за таких дітей, щоб Господь давав мудрості батькам і цих дітей відвертав від всього злого. Слава Господу за все.
0: Пані Катерина, одну хвилиночку. Так. А от якийсь приклад, що ви побачили, що дитинка так зробила, і це і для вас було прикладом, і це можна розповісти і слухачам, що отак от ми можемо також від дітей навчитися?
2: Ну, я правду скажу, колись в інтернаті ми говорили про прощення, а один хлопчик каже, це так принизливо прощати. І я думаю, я йому пояснила, що ну, нас навчає так Господь, що ми прощали. І думаю, чи не буває і в нас так, що нам важко прощати. Тому ну, це такий один приклад. А взагалі-то я дякую Богу, бо так Господь благословив, що нам дозволили, ми брали дітей. 2 роки не приходили в нашу церкву, ходили в недільну школу. І я дякую Господу за це. Я вірю, що те, бо вони вже порозходились в іншій сім'ї, але я вірю, що те посіяно зросте в їхніх сердечках.
0: Спасибі за вашу участь, за те, що так багато нагадали в Біблії головне відношення Ісуса до діток. І Ісус для нас приклад, як нам до дітей відноситися. І цікавий вислів. Хлопчик сказав, що прощати, да, принизливо. І так можна для себе, знаєте, порозмірковувати. А я інколи прощаю чи прошу пробачення, якщо я щось не так роблю. Насправді, споглядаючи за дітками, ми можемо багато чому навчитися. Якщо уважні, якщо подивимося, якщо, знаєте, відкладемо в сторону ось таке, що ми вже все знаємо. Ну я ж бабуся, да в мене вже воно онуки дорослі. Одна із дивних, неймовірно важливих якостей в дітей – їхня здібність до навчання. Вони готові навчатися. Одна дівчинка, донечка моєї гарної подружки, вона маленькою не могла вимовити одне слово. От не виходило в неї, вона якось путалася в словах, і поруч знаходилася жіночка з нашої церкви, і Діаночка каже це слово, я її виправляю.

0: готові навчатися. Дітки наслідують батьків, про це також говорилося. І ось те, що навіть останнє згадала пані Катерина, що вона чує інколи, що дітки ругаються, це чому? Тому що, можливо, вони вдома так почули, що так висловлюються. Ось такий наслідок мають, що діти почули, вони говорять, і прикро. Значить, потрібно щось батькам на це звернути увагу. Згадався приклад, як одна бабуся в церкві підійшла до мене, її онук відвідував клас недільної школи, де я діток навчала, і вона з таким: «Ти уявляєш, Максиму так от сказав Жені, Женя це її син був, він отак от повівся, він заматюкався на нього». Я кажу: «Тітя Ліна, Жені матюкається вдома? Ну він же дорослий». Я кажу: «А скільки років має виповнитися Максиму, онуку вашому, щоб він мав право також поматюкатися? Тобто дорослим це можна, а дітям не можна?» «Ти неправильно розумієш». «А як розуміти? Ваш син має право, як виявляється, матюкатися при сині чи на сина?» А потім він раптом здивувався, що йому син так само відповів. То скільки Максиму? 18 має виповнитися, щоб він також вже мав законне право так себе поводити. Не знаю, подумала вона потім над цими словами, тому що, знаєте, є такі люди, ну от тітя Лена в даному випадку отака от була, вона вже все знає, і ти її не навчиш. Я висловила свою думку, сприймайте чи не сприймайте, але діти, вони здібні, вони готові навчатися, звісно, до якогось періоду, але потім це вже відповідальність і батьків, і вчителів заохочувати діток до навчання і самі показувати приклад, що я читаю, що я там щось пізнаю, що я якось розвиваюсь, давай робити це разом з тобою. Ну, плюс для нас, дорослих, від дітей, що ми також, скільки б вам не було років, ви кажете, вам за 70? Ну що ж, ви можете продовжувати навчатись. Наприклад, вчити біблійні вірші. Ось чуєте на радіо? Ви вже, може, не читаєте, не маєте такої можливості і проблеми з зором. Але ви чуєте, повторюєте, запам'ятайте ось ці біблійні вірші. Це як один із варіантів, як ми можемо продовжувати навчання. Приєднується до нас слухач, хто подзвонив по номеру 067-123-75-75. І ми давайте послухаємо його думку стосовно того, чому ми можемо навчитися від дітей, в чому вони для нас можуть бути прикладом. Ми вас слухаємо.
1: Раб Божий Ніколай, Буковина. Вітаю любов'ю Ісуса Христа, мир вам. Хочу сказати за себе, я був вже у 8 класі, а коли я був малий, то мене тягнули за вухо. А тато каже, покойний, ви його не тягнули за вухо, бо він у мене слабував, я буду його виховувати. 8 клас, перерва, я бігаю за дівчатами там, і одній дівчині переверну чорнильницю. Вона плаче. Вчителька заходить на урок. Що плачеш? Микола перевернув мені чорнильницю. Що мама мені скаже? Навіть криває вікно, а батько був там на бригаді, коли з колгосп був. Іван Миколаївич, ходіть сюди. Він приходить. Подивіться, що у вас син зробив. Указка 1.5 метра по плечах, по руках, по голові. Гой-гой, більше не бийте його. Більше він нікому не буде перевертати чорнило. А тепер, каже, йдіть у столярню і зробіть мені указку, бо ви мені пірвали указку. У даний час би таке зробив з дитиною, вона зараз кричить: «Поліція, домашнє насильство!» Треба би у нас діти мали страх Божий, замість того, що ви казали, матюкаючи, аби славили Бога. Славлю тебе, Господи, за те, що ви...
0: Пане Миколо, дякуємо за ваш приклад, за те, що перевели наш погляд на те, що батьки мають виховувати своїх діток. Щоб вони прославляли Господа, то хто має їм про це сказати? Якщо в родині батьки не моляться, діти не бачать, що батьки моляться, діти не бачать,

0: бачить, що батьки читають Біблію. Як ми можемо від них очікувати, що вони будуть це робити? Одинадцята година 44 хвилини. Поступова програма обговорення теми дня. І в цій годині наближається до свого завершення. Хочу нагадати декілька моментів, будь ласка. Коли ви телефонуєте, вимикайте ваш приймач, щоб не було відлуння. А по-друге, давайте більше говорити по темі дня, яку оголошує декілька разів під час програми ведучі. Ми говоримо про дітей, які вони для нас, приклад, подають своїми вчинками чи словами. Оце напрямок нашої розмови. Давайте послухаємо ще одну шановну пані. Ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Доброго раночку. Зінаїда, Київ. Я, на жаль, не чула всю передачу, але так думаю, що буде добавка доречно, тому що бачила всілякі наслідки у вихованні дітей. Їхня душа – це таке чисте полотно, і воно буде заквітчене тим, що покладуть на це, що вишите буде на цьому полотні, або прекрасне, або ж воно буде заплямоване не тим, чим треба, якоюсь грязюкою. От я тільки почула ваше дуже влучне зауваження, дорога ведуча, про те, що дітки повинні наслідувати хороше від батьків, а погане відкидати. І батьки повинні пояснювати, чому погане відкидати. От, наприклад, ругань, як ви сказали, якісь матірні слова. Ці матірні слова, вони не просто для зв'язки слів. Це імена поганих ангелів, розумієте? А дітки, коли навчені призивати ім'я Господня з самого маличку, то і Господь буде наближатися до них. А коли будуть употребляти такі слова, імена погані, це імена бісівські насправді. От ви знаєте, я багато років працювала в медицині, і коли вважають, що якесь слово погане вживають, ну це так просто. Та ж ні. Потім у цій сім'ї захворювання суглобів, захворювання дитячими хворобами, це не так просто. Це дуже сказується і на фізичному, і на духовному здоров'ї. От, наприклад, Господь давав повеління своєму народові, у второзаконі сказано, це 6 глава, що слухай, Ізраїль, Господь Бог наш є Господь цей, і люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіми силами твоїми. Це знаєте, де сказано? Це второзаконня у 6 главі. І далі написано, я коротенько скажу, і внушай це дітям твоїм, і говори про ці слова, сидячи в домі твоєму, йдучи дорогою, і ложачись в постіль. Розумієте? Тобто постійно виховувати діток. А у нас, на жаль, інколи з благими цілями діткам говорять неправду, що подаруночки тобі приніс Дід Мороз. А насправді подарунки нам дає Господь, цінні подарунки. І ще от це свято Хеллоуін в дитсадках, це ж демонізація дітей, самого маличку, розумієте? І Україна страждає від цього, тому що деякі методи лікування, гомеопатія, акупунктура, які повсемісно, а це обман, ці методи лікування зіждуться на брехні, що творцем вселенної безлічносна енергія, розумієте, в якій дві складові, тепло, холод, тьма, світло, а ми повинні бути дітьми світла. І Творець наш, і нашої Вселенної, Всесвіту, це не якась безліка енергія, а наш Творець, Господь Ісус. От подивіться, хто були дітьми Самуїла, пророка, уславленого пророка, який служив Господу. А його двоє синовей були неправедними суддями. Чому? Тому що Самуїл не приділяв належної уваги вихованні своїх синів. А де діти Мойсея, пророка? Тож будемо уважними до дітей. Розумієте? І якщо дозволите, дорога сестричко Іванко, я про себе скажу пару слів.
0: Пані Зінаїда, 11:49, буквально півхвилиночки.
1: Дякую. Ви знаєте, колись до моєї мами приходила на Пасху керівниця нашого класу і просила моєї мами, щоб вона відпустила на недільник. На Пасху всі працювали в школі. Ну, я вже пенсіонерка. Мама говорила, ні, на Пасху ми підемо в церкву, а не на недільник. І керівниця йшла, а інші діти ревнували і говорили, а чому ж це Зіни немає на роботі в неділю в Пасху? А вона говорила, а ви поїдете на Олімпіаду чи на районну по літературі чи по математиці, чи на обласну? Ні, не поїдете, а Зіна поїде. І ви знаєте, Зіна їхала на Олімпіаду і їй там давали призові місця, але єдине, що вона була з віруючої сім'ї, і це просто не говорилось про це. Вибачте за нескромність, за таку, але Господь благословляє дітей своїх. До побачення.
0: Дякуємо вам, пані Зінаїда, за вашу участь. Бачите, відповідальність батьків, до чого ми повертаємося. Мама сказала, ти не підеш на Пасху туди і туди і туди, тому що сьогодні Пасха. Стосовно Хеллоуіна, в нас в церкві родина, батьки дуже вкладали багато в дітей. І всі троє підросли, вони служать в церкві. Але коли в школі відзначали оце так зване свято Хеллоуін, сина молодшого не пустили в той час до школи. Навіщо в цьому приймати участь? Є відповідальність батьків. Хтось до нас телефонує, на жаль, я вже не можу прийняти телефонний дзвінок 11:51. Будь ласочка, розраховуйте так час, що тема дня, вона триває. На початку години невеличкий інформаційний блок і до 10:50 чи до 11:50 ми дуже запрошуємо вас і готові слухати ваші голоси, ваші думки, але час нас обмежений. Я хочу закінчити історію. Ім'я хлопчика не згадується, але я думаю, ви погодитеся, що він також може бути для нас прикладом. Це новий заповіт. І ця подія описана в усіх чотирьох Євангеліях. Коли Ісус навчав людей, вже був вечір, це було пустинне місце. І учні кажуть, Господи, вже пізно, нехай вони кудись підуть, знайдуть там для себе поїсти. Але він знав, що люди можуть втомитися, що вони зголодніли. І він каже, де їх потрібно, чим ми можемо їх нагодувати? Боже, ну ми тут в пустинному місці. Куди нам піти на 200 динаріїв хліба купити? Куди піти невідомо. Каже, ну, давай їх відпустимо. Цих людей було тільки чоловіків 5000. Скільки було жінок, скільки було дітей, не написано. Але тільки чоловіків було 5000. Давайте додамо ще жінок і дітей, нехай буде 10000. Невже в цієї великої кількості людей тільки в одного хлопчика залишилась їжа? Є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби, але що то на безліч таку? Невже тільки в нього одного? З 10000 людей була їжа. Я не знаю, про це не написано, але дитина віддала те, що було, віддала Богу, віддала для людей. І Бог зробив чудо настільки величезне, що всі не просто наїлися, а ще й залишилося. Ви можете відкрити, якщо у вас є можливість, Євангеліє від Івана, 6 розділ. Хлопчик віддав, що це було, обід його, сніданок, чи були поруч з ним батьки, не написано. Він віддав оці 5 хлібів і 2 рибки. Віддав для людей, щоб вони поїли, і віддав Богові, який це примножив і зробив чудо. Чудо Бог робить щогось. Це на початку нічого не було, і Бог казав, і що з'являлося. Всі подальші чуда, вони щогось примножуються. Примноження має бути хоча б одиниця. Якщо примножувати на 0, буде 0. Ви знаєте про це з математики, да? А щоб примноження відбулося, потрібно щось мати. Такий приклад хлопчика. Ми щось маємо, може це небагато. Може це тільки підробіток. Може, це тільки пенсія, може, хтось подарував гроші на щось. Але чи можемо ми взяти, дати на добре діло, дати Господу? Я бачу в цьому приклад для дитини. Інколи я не завжди хочу з кимось чимось поділитися, хоча я не вважаю себе жадібною. Але буває таке, коли, може, нам не дуже хочеться, але коли ми ділимося, ми поширюємо світло, ми робимо добро, а Бог сильний взяти це примножити і для інших, і для нас. Цей же хлопчик також наївся, правда? Сьогодні ми з вами пробували поговорити про дітей, в чому вони для нас можуть бути прикладом. Декілька було прикладів з Біблії, думки були, чому дітки можуть бути прикладом. І головний наголос впродовж цієї програми червоною ниткою, червоною лінією був, що є відповідальність батьків самим показувати для дітей добрий приклад. Нехай допоможе нам цьому Бог.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
2: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 26 травня. Чим же запам'ятався цей день в історії? В 1648 році козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким здобуло перемогу над загоном Речі Посполітної в битві під Корсунем, вщент розбивши польське військо. В 1865-му в США завершилась громадянська війна, яка тривала 4 роки. Вона призвела до збереженості цілісності Сполучених Штатів та остаточного скасування рабства. В 1918-му Закавказька Федерація розпалася на три незалежні республіки – Грузію, Вірменію та Азербайджан. В 1924-му в цей день почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні. Цього дня було засноване Українське товариство повітряних сполучень. Тодішні літаки могли перевозити до 5 пасажирів на борту. А в Амстердамі 26 травня в 1928 році на Конгресі Міжнародної федерації футболу було ухвалено рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз у 4 роки. В Києві 26 травня 2004 році біля адміністрації Державної прикордонної служби України поблизу Золотих Воріт було відкрито пам'ятник захисникам кордонів вітчизни всіх поколінь. І в 2014-му в цей день відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту. «26 травня народилися в 1053 році Володимир Мономах, Великий князь Київський, князь Чернігівський і Переяславський. В 1602 році в світ прийшов Філіп де Шампань. Філіп де Шампань – французький художник, відомий своїми реалістичними, досить правдивими і точними портретами сучасників. В 1700-му народився Ніколаус Людвіг фон Цинцендорф і Потендорф, німецький єпископ, один із найбільших богословів XVIII століття. В 1814-му народився Генріх Геслер, німецький складув, механік, фізик і винахідник. В 1877-му народилась українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, лікарка, сестра Лесі Українки Ольга Косич-Кривенюк. В 1901-му народився Борис Грабовський, український фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення. В 1951-му народилась американська астронавтка, перша жінка Сполучених Штатів, яка побувала в космосі – Салі Райт. І в 1957-му світ прийшов Богдан Бенюк, український актор театру та кіно, народний артист України. «26 травня в Польщі відзначають День матері. Це свято є нагодою вшанувати турботу та любов матерів і подякувати за їхнє терпіння у вихованні дітей. В Австралії сьогодні Національний день вибачень. Ця важлива подія була встановлена на пам'ять про жорстоке ставлення до корінних народів Австралії і є частиною процесу примирення між аборигенами та рештою населення». А в Грузії сьогодні День Незалежності. В 1801 році російський імператор Павло I видав маніфест про скасування грузинського царства і входження його до складу Російської імперії. Після Жовтневої революції і розпаду імперії 26 травня 1918 року уряд Грузії проголосив незалежність країни. Ось на такі події – багатий і відомий цей день в історії 26 травня.
2: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
4: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я радий вітати вас на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Анатолій Козачок. Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками Слова Божого щодо нашої боротьби. Певно, кожна людина, яка народилася в цей світ, вона переживає відповідну боротьбу. Чому так? Я не знаю, як навіть відповісти, але думаю, що боротьба – це і є життя, особливо після того, коли людство впало в гріх, і гріх постійно веде з нами боротьбу. Може, хтось скаже, що я живу досить спокійно, в мене немає ніякої боротьби, я думаю, що ми усі разом не повіримо такій людині, бо кожна людина переживає внутрішню боротьбу, зовнішню боротьбу. І ось апостол Павло, пишучи до Коринфян, дає певні настанови щодо духовної боротьби. Я зачитаю другого послання апостола Павла з 10 розділу з 1 по 6 вірші. «Сам же я, Павло, благаю вас, смиренно, лагідністю Христовою. Я скромний, коли між вами, а не будучи між вами сміливий проти вас. Благаю, щоб бувши між вами, не бути сміливим з тією певнотою, якою думаю усмілитись проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо, як тілесні люди. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумку і всяку висоту, що стає проти знання Божого, і займаючи в полон усякий розум на послух Христу. І стоїмо напоготові, щоб покарати усякий непослух, як тільки здійсниться ваш послух». Ось такі сказав Господь через апостола Павла слова до Коринської церкви. Хочу відмітити, що Коринська церква – це не була просто якоюсь там пересічною церквою, це була церква, яка сповнена духовних дарів, і в якій ці дари по-особливому діяли, і апостол Павло це визнає. Разом з тим, в цій церкві було багато людей, які жили далеко не святим життям. І ось, пишучи до церкви в цілому, він знову ж таки починає говорити про те, що як апостол, він буде мати сміливість, прийшовши, говорити про гріх і, більше того, щоб дисциплінувати людей, які грішать. Сьогодні хотів би звернути увагу на дві речі, бо апостол Павло тут говорить, що зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на руйнування твердинь. Тобто він піднімає якби два типи зброї. Це тілесна зброя і це духовна зброя. Скажіть, чи можна воювати проти якихось твердинь тілесною зброєю? Чи можна розумом протистояти спокусі? Може, хтось скаже, що можна, але сили для протистояння в розумі немає. Є розуміння того, що може відбутися. Чи можу я якимись фізичними своїми даними, винахідливістю чи талановитістю протистояти гріху? Ні, не зможу, як багато талановитих, дуже обдарованих людей, але вони не здатні протистояти гріху і живуть в гріхові. Як багато в нашому світі талановитих людей, але вони живуть далеко неморальним життям. Чому так? Казалося б, можливо, таланти. Ви знаєте, всі наші дані, які ми маємо, всі наші таланти, які ми маємо, це є добре. Але якщо ми будемо застосовувати їх без Господа, вони можуть принести якісь для нас фінансове забезпечення, можуть принести якесь визнання, але не дають нам духовної сили. Без Бога ми не здатні протистояти гріху. В інакшому випадку, для чого б Ісусу Христу приходити на цю землю, якби ми здатні були самі по собі протистояти гріху? Но Ісус прийшов, помер, віддав своє життя за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому наші таланти, може, яка-то красномовність, фізичні здібності, винахідливість, будь-що, це є дуже добре, і ми цим так само повинні служити Богові. І людям, звичайно. Але ці речі мало чим можуть нам допомогти в протистоянні гріху. повинні прибігати до Бога, щоб Він дав нам внутрішню силу для протистояння. Я не знаю, як ви розумієте, коли апостол Павло каже на зруйнування твердинь. Але давайте ми подивимося з такої точки зору. Напевно, в кожного із нас є якась слабість, з якою ми боремося, і бачимо, що вона інколи нас долає, перемагає. І ми думаємо, ну коли я поборю цю слабкість? Коли я поборю цю рису характеру? Я дуже запальний. Коли я поборю її? Коли я стану спокійнішим? Чи допоможе нам в цьому наша красномовність? Ні, не допоможе. Але коли ми починаємо приходити до Бога, і ми бачимо, що це як твердиня сидить в нас, ми повинні долати цю твердиню, саме основуючи своє життя на Євангелії, визнаючи Ісуса Христа Господом, приходячи до Нього, і Він дає нам внутрішні сили. І ми починаємо тоді боротися і перемагати. Тому християнин постійно знаходиться в духовній боротьбі. І кожного разу ми повинні дивитися, що проти нас повстає. Інколи якісь видумки, інколи якась висота, що починає руйнувати знання Божі. Що я повинен робити? Я повинен брати в полон ці речі. Попросту сказати, відкидати від свого життя. Але так сказати, от я відкидаю це свого життя, абсолютно нічого не вийде. Ми знаємо, що наш розум – це є арена духовної боротьби. І бажаємо цього чи не бажаємо, але завжди там відбувається боротьба. Де найбільше відбувається боротьба? В нашому розумі. Навіть подивіться на мужів Божих. Ось, наприклад, давайте ми подивимося на Івана Хрестителя. Саме це той, який визнав Ісуса Христа першим, впізнав Його, першим представив перед людьми, що це є Син Божий. Але потім певні хвилини свого життя до нього прийшли сумніви. Він посилає своїх учнів до Ісуса Христа, щоб запитати, чи ти той? Хтось каже, що тут не було сумнівів. Він хотів утвердити саме своїх учнів. Може, в цьому є сенс. Але коли читаю, мені так виглядає, що Іванові потрібно було підкріплення, щоб він хотів іще один раз укріпитися. Дорогі мої любі, в наш розум досить часто приходять різні сумніви. Інколи диявол може насилати такі сумніви, а чи маю я спасіння? А чи я спасенний? Я не хочу вдаватися до якихось крайнощів, але якщо я є віруюча людина, вірю в Ісуса Христа, якщо я визнаю Його своїм Господом і живу згідно Євангелії, принаймні прикладаю всі зусилля, то я вірю в те, що Господь мене спас. Тим не менше, інколи якісь слабості можуть приходити в наше життя, і ми кажемо, о, і знову я помолився, знову помолився. Диявол підхвачує, і починається ось така внутрі боротьба. А чи достойний я? А чи Бог чує мої молитви, дорогі мої любі? Апостол Павло до Ефесян дуже гарно розповів, немає часу зараз читати це місце, але ви можете відкрити Ефесян 6 розділ, 12 по 18 вірші, прочитати це місце, де він говорить про зброю, якою ми воюємо. І він там називає одну якісь частин цієї зброї, це шолом спасіння. Що таке є шолом? Це саме річ, яка захищала голову. Ми повинні захищати наш розум, але нічим іншим, як Словом Божим. Коли диявол протистояв Ісусу Христу в пустині, Ісус захищав себе саме Словом Божим. Навіть диявол інколи використовував Слово Боже, щоб збити Ісуса Христа, але Ісус був впевнений в тому, що говорив, захищаючи себе Словом Божим, шолом спасіння. Щоб ніякі сумніви не турбували нас, чи спасений я, чи ні. Давайте ми просто візьмемо в свій розум Слово Боже. І як тільки якісь думки будуть приходити, я буду казати «ні». А Біблія каже ось так. І Слові Божому написано ось так. І я вірю, і я буду слідувати цією дорогою. коли ми одягаємо шолом спасіння. Дияволу набагато складніше вразити наш розум. Набагато складніше. Це зовсім не значить, що ми не будемо мати якихось духовних переживань чи духовної боротьби. Ми будемо мати, але тим не менше вони не будуть ранити нас. Оці стріли лукавого нас не будуть ранити. Ми будемо зрілими християнами, впевненими в Господі. Є ще така частина, як, ось будемо йти по порядку, бронь праведності. Праведність, де б ми не жили, в якій країні світу, вона залишається праведністю. Можуть відрізнятися традиції, але праведність залишається тої самої. Бронь не можна одягнути ззаду наперед, чи навпаки, якось. Слово Боже, усіх країн світу є одним і тим же. Можуть бути різні традиції, різні підходи, але Слово Боже залишається. Бронь захищає наше серце. І щоб наше серце було захищено, щоб ми жили в мирі, нам потрібно мати ось цю впевненість. Що я маю на увазі впевненість? Я маю на увазі, що ми повинні жити праведним життям і завжди знати, що я можу приходити перед престол Божий. Бо я знаю, що молитви праведника Господь чує. А грішнику треба спочатку каятися в своїх гріхах. Давайте ми будемо коритися, слава Божому, щоб нам бути завжди праведними, бо це є наша боротьба. Коли ми втрачаємо праведність, ми починаємо програвати боротьбу. Далі каже взуття благовістя. Це бути готовим, щоб руйнувати твердині в серцях інших людей, щоб допомагати іншим людям бути готовим завжди. Не просто розповідати людям про Бога, не завжди це просто, але в нас в серці є готовність прийти на допомогу, розказати людині про Бога. І ще така річ, яка називається щит віри. Знаєте, в старі часи на війні використовували стріли, які горіли вогнем. І якщо неправильно вибудувати тактику, дуже легко можна було втратити сотні або тисячі вояків і програти битву. Тому для того, щоб стріли не пронизували тіло воїна, у нього плюс до броні ще був щит. Це та річ, якою можна маневрувати, за яку можна заховатися. Зазвичай щит був, якщо воїн став на колішки, то він покривав його повністю. І саме цим щитом воїн захищався. Дорогі мої любі, нам край необхідний щит віри. І від чого буде рости наша віра? Наша віра буде рости від Слова Божого. Коли ми будемо вникати в Слово Боже, наша віра буде зростати. І ми можемо відбивати всякі розпалені стріли диявола. Ісус Христос став жертвою, щоб збудувати нашу віру. Він віддав своє життя за нас, щоб ми мали віру в нього і живу віру. Щит зазвичай робився з дерева, обтягався товстою шкірою, але перед тим, як іти на війну, його дуже часто просто вимочували в воді, щоб стріла, яка летить, вогняна стріла, не спалила його, а потушилася в ньому. Тому, дорогі мої любі, якщо ми будемо прибігати до Слова Божого щоденно і перебувати в молитвах, наша віра буде зростати. І далі меч духовний – це Слово Боже. Як я казав, що ми маємо постійну боротьбу, і вона відбувається більше всього в нашому розумі. І найбільше це від того, що приходять різні сумніви в наше життя. Нам треба одягнутися в цю зброю, щоб протистояти, і не тільки протистояти, але навіть розбивати, розламувати усяку видумку, усяку висоту, що встає проти знання Божого, займати в полон усякий розум, щоб бути послушним Господу. Хай Бог благословить вас, і хай дасть вам перемогу в вашій боротьбі. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 5.
2: Старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька, а молодших, як братів. Старших жінок, немов матірок, молодших, як сестер, зо всякою чистістю. Шануй вдів, удів правдивих, а як має вдовиця, яка дітей чи внучат, нехай учаться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно. А вдовиця правдива й самотна, надію складає на Бога та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях, а котра у розкошах живе, та живою померла. І це наказуй, щоб були непорочні. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. А вдову вносити до списку не менше як 60-літню, що була за дружину одному чоловікові, засвідчену в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий учинок виконувала. Але вдів молодих не приймай, бо вони, розпалившися, хочуть наперекір Христові заміж виходити, через що мають осуд, бо від першої віри відкинулись. А разом із тим неробітні вони, бо вчаться ходити по домах, і не тільки неробітні, але й лепетливі, і занадто цікаві, і говорять, чого не годиться. Отож, бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили, не давали противникові ані жодного поводу для лихомовства. Бо вже дехто пішли слідом за сатаною, а коли має вдів, який вірний, нехай їх утримує, а церква нехай не обтяжується, щоб могла вона втримувати вдів правдивих. А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, хто працює у слові науці. Бо каже Писання: «Не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди». Не приймай скарги проти пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках. А ти, хто грішить, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом, Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти заховав це без лицемірства, нічого не роблячи з упередженням. Не рукопокладай скоро нікого і не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. Води більше не пий, але трохи вина заживає ради шлунка твого та частих недугів твоїх. У інших людей гріхи явні і йдуть перед ними на осуд, а за іншими йдуть слідкома. Явні так само й добрі діла, а ті, хто інакший, сховатись не можуть.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
3: Каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з Ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую Його і дам Йому спасіння моє. Слава!
4: Псалом 90, вірші з 14 по 16.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, сьогодні ми молимося за нашу країну. Ми любимо нашу країну. Ми любимо дітей, ми любимо сім'ї, ми любимо чоловіків, жінок. Ми любимо всю нашу державу, ми віримо, що Ти дав нам цю землю. І Ти дав нам її, щоб ми на ній жили богобійно, були благословені. Я вірю, що Ти хочеш, щоб кожна людина на Україні була щасливою, процвітала, знала Бога. І тому сьогодні я молюсь саме про такі прості речі. Нехай в кожній сім'ї буде Ісус Христос. Нехай кожна родина узнає Тебе близько. І нехай через це, що вони живуть з Тобою, мир, радість, спокій, достаток, просто хороші речі, нехай приходять до нас. Я молюся про те, щоб будувалися сім'ї. Я молюсь про те, щоб діти отримували хорошу освіту, любили батьків, знали Бога. І ми просимо, зупини війну на нашій землі. Нехай піде ворог з нашої землі. Ми просимо миру і благодаті. Я всім серцем вірю, що хороші речі процвітають на нашій землі. Правдість, мир, радість, що зростають церкви, зростають хороші речі, що люди мають хороші роботи, заробляють хороші гроші, платять рахунки, їздять на відпочинки, живуть щасливе життя з Богом. Я бажаю цьому моїй країні, я прошу це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: Світла музика. Прем'єра.
1: Вітання, вітання всім присутнім на світлій хвилі радіо Еммануїл. Програма «Світла музика. Прем'єра» в прямому етері. З нами сьогодні в студії Любов Власюк, християнська виконавиця пісень, постійна слухачка
2: програма
1: радіо Еммануїл. Сьогодні про творчий шлях, Боже керівництво в житті. Любов, вітаю вас.
2: Програма транслюється
3: щиро
2: у повторі.
3: Щиро вітаю вас, дорогі слухачі.
1: Ради бачити вживу, почути про те, як Бог скеровував, надихав вас, чому ви пішли саме цим шляхом музичним, і буде цікаво почути також про деталі. Ну, а на початку, класично, ми хочемо познайомитися із вами поближче, дізнатися про те, наприклад, як проходило ваше дитинство. Я от собі думаю, людина творча, яка співає. Ну, мабуть, всі навколо співають, постійно грає музика, ми ходимо на концерти, постійно в цій атмосфері. У деяких так, у деяких інакше. Як було саме у вашому житті, в житті співачки?
3: Дякую, цікаве запитання. Так, звісно, для того, щоб відтворювати якусь певну діяльність, ми маємо бачити, як це робить хтось інший, десь ми наслідуємо інших людей. Особливо це в дитинстві, коли закладаються в нас різні якості, різні навики. Ось тому музику я чула дійсно з дитинства. Це були як записи, це відвідування концертів, вистав, ось, але безпосередньо саме ще і в сім'ї. Тому що мій тато, він співав в багатьох хорах, хоча за фахом він юрист, але так як його запрошували, він з дитинства мріяв співати. Ось, і був навіть така була історія, що коли він був на одному з концертів, гастролювали саме артисти з Одеської консерваторії, його запрошували на навчання. Але він відмовився, вже була робота, сім'я, професія.
1: Дивовижно, як це трапляється в житті, і дійсно те, з чим ми стикаємося на початку свого життя, в дитинстві, чим живуть наші батьки, що оточує нас, інколи надихає нас продовжувати цей шлях. Отже, сьогодні ви християнська виконавиця пісень, і згодом ми також почуємо про початок творчого шляху, про тих, хто був по особливим натхненням, можливо, із вчителів. А зараз хочеться зупинитися на особистому питанні. У нас міжконфесійна християнська радіостанція. І, звичайно, ми цікаво займаємося питаннями віри і також особистими свідченнями наших гостей, адже це завжди унікальна і неповторна історія, історія знайомства із Богом. Любово, як це було у вашому житті, як почалося ваше християнське життя?
3: Моє християнське життя розпочалося в християнській сім'ї, я народилась вже в сім'ї віруючих, але батьки мої покаялись спочатку, а потім вже, відповідно, я. Моя така особиста зустріч з Господом відбулася в 16 років, коли я зрозуміла таку істину, що мені необхідно покаятись, і цьому посприяла така фраза одна, яку я почула, що у Бога немає внуків, у Бога є лише діти. Ось, тому так, благословіння батьків, а через віру батьків це все впливає. Ось.
1: У Бога є лише діти. Яка цікава цитата. Можливо, і наші слухачі зараз чують її вперше, і дійсно вона може по-особливому надихати, так? Тобто це про особисті відносини, про особисте об'явлення, про особисту зустріч. У батьків народжуються діти, у Бога народжуються діти. Щодо ваших відносин із Богом, наші дорогі радіослухачі, ось наша слухачка Любов зустрілася із Богом свідомо в 16 років. Можливо, вам зараз 16 років, і це буде прекрасним моментом, натхненням задуматися над цим питанням. Ну і, звісно, це залежить не від кількості років, а, звісно, від пошуку істини, від усвідомлення нашої залежності від Творця і побудови з них зрілих, свідомих, глибоких відносин. Ми самі до цього прагнемо і заохочуємо всіх інших. Ну, а зараз ми продовжуємо питати у нашої гості Любові про її творчий шлях. Переходимо саме на нього. Кожен шлях починається з першого кроку. У вас це музичний шлях. Звичайно, є і інші якісь, мабуть, бажання, вподобання, діяльності. Сьогодні фокусуємося саме на музиці, на співі. Отже, Любове, як починався ваш творчий шлях? І чому ви обрали саме спів?
3: Чому обрала саме спів? Ну, знову ж таки, тому що я чула саме вокал в дитинстві співав тато. Я намагалась йому підспівувати. Ось, потім, коли я відвідувала концерти, я вже почала наслідувати, я побачила, як грає оркестр, як грає піаніст. І я приходила додому і намагалась там на поверхні столу зобразити піаніста. І мої батьки це побачили і сказали, що ми купимо тобі фортепіано, ти будеш навчатись. І фортепіано мені купили, і я пішла в музичну школу. Ось. Але тоді я ще не розуміла, що я буду от саме виконавицею, да, християнською співачкою. Мені просто було цікаво навчатись. Така от дитяча цікавість, коли ми відкриті до цього світу, ми здобуваємо новий-новий досвід. Ось саме це. І проходить час, я навчалась в музичній школі на двох інструментах, це на бандурі і на фортепіано, і навчалася співу.
1: Дивовижно, як Бог проводить нас по життєвому шляху, все починається, поступово розвивається і в кінці кінців приходить до певних плодів, результатів, тріумфів на різних періодах нашого життя. Мені здається, що кожен християнський виконавець або виконавець пісень в якийсь момент свого життя замислюється над тим, що взагалі таке пісня. І усвідомлюючи також і духовну складову, усвідомлення, що все прекрасне від Бога, можливо, задаються питанням, а для чого Бог взагалі дав людству ось цей інструмент під назвою «пісня» і що він покликаний принести людині? Якщо б вас запитали сьогодні, Любові, про це, от що таке для вас пісня взагалі на даному етапі життя? Для чого Бог дав людству цей інструмент і що він покликаний принести людині? На ваше переконання, що б ви відповіли?
3: Я думаю, що тут потрібно розуміти, пісня – це є витвір мистецтва. Да, якщо от саме і викладення певних емоцій, почуттів, те, що людина побачила. Якщо художник щось побачив, він намалював картину. Так? А режисер певні якісь події вирішує зняти якусь стрічку, наприклад, фільм. Сценарист напише сценарій, так? Поет напише вірш, а композитор, аранжувальник саме напише пісню. Ось, Господь дав людині голос, щоб прославляти його. Ось, саме такою здатністю Господь наділив людину, тому що так, як ми знаємо, що царицею музики є скрипка, такий музичний інструмент, але після людського голосу.
1: Дивовижний, який прекрасний дар, божественний голос. І дійсно, от, можливо, ми не завжди замислюємося над цим, але якщо у нас є можливість говорити, це вже прекрасний дар, так, і можливість впливати, тому що від слова залежить дуже багато. Слово можна зцілити, слово можна вбити, можна підтримати, можна навпаки опустити руки іншій людині. Бог словом створив цей світ, і ми також маємо здатність творити завдяки цьому. Є слово і є дія. Як це прекрасно, що ми можемо також чути спів окремих людей, які мають до цього здібності, таланти і бажання висловити подяку, висловити якісь важливі істини, підтримки, підбадьорення іншим у вигляді пісні. Тому що, як я почув, пісня – це витвір мистецтва, який містить в собі також емоції, відчуття і переживання автора. Було б цікаво почути від вас, Любови, щодо, якщо пам'ятаєте, звичайно, щодо ось першої якоїсь такої пісні, яку ви свідомо от співали, і вона вам пам'ятається, які саме відчуття, можливо, емоції ви переживали в той момент.
3: Так, звісно, я пам'ятаю свою першу пісню, я виконала у 8 років. А це була пісня «Дві школи єсть у дітвори». Така порівняльна характеристика, да, що дві школи, в яких ми навчаємось. Перша – це загальноосвітня школа і друга – недільна школа. Але я б хотіла ще б додати сюди таку школу, в якій ми постійно навчаємось. Це є школа нашого життя. Ось.
1: Дуже цікаве порівняння в самій пісні. Мені подобаються такі пісні, які містять собі певні настанови, які, чуючи, ти не просто можеш десь там надихнутись, десь щось відчути на емоційному плані, а й отримати якийсь інтелектуальний подарунок або розвиток. І дійсно, якщо дивитися на життя і побачити, згадати фізичну школу, можна також і духовно збагнути, що є і духовні уроки, які з кожним етапом життя Бог проводить. пропонує кожному із нас. Якщо ми вже торкнулися цієї теми, хочеться одразу спитати у вас любові. Ну, от візьмемо, наприклад, останні 4 роки, так, коли ми живемо в непростий період, непростий час, можливо, і наші слухачі подумають над цим. І ми з вами живемо в школі божественній, невидимій. І
0: програма
1: він постійно нас чогось навчає. От чого вас навчав, і, можливо, навчив, чому ви навчилися, як в божественній школі за останні 4 роки? Поділитися із нами чимось.
3: Так, я думаю, що за ці 4 роки я навчилася виходити з зони комфорту. Це таке перше. Ось. І що відбулося в житті з таких значних подій? Це вступ до інтернатури. Ось, коли я шукала саме місце, да, ну, куди, в який вуз мені поступити, і я планувала це в одному місті, і там були певні якби труднощі, але потім я почала молитися, да, і через колег так Господь підказав, да, що саме чи не хочеш ти поїхати до Києва. Ось, і далі вже я почала шукати і клініку, і вуз, і Господь благословив у цих всіх питаннях. Слава йому.
1: Слава Богові за його турботу і керівництво в нашому житті на кожному кроці. А він найдобріший, наймудріший вчитель для кожного із нас. Знаєте, у нас є різні спогади щодо шкіл фізичних. Так, є вчителі, які нам подобаються, і завдяки їм любов до предметів була на високому рівні. Є, можливо, вчителі, із-за яких нам не подобались якісь приклади. Я про те, що ми люди недосконалі, але, звісно, не Бог. І кожен урок, який він пропонує нам в нашому житті, це саме те, що потрібно нам для нашого щастя, для нашого розвитку. Хочеться скористатися цим моментом і запропонувати нашим слухачам запитання. А чого, на ваше переконання, зараз навчає вас Бог? Яку істину хоче Він, щоб ви особисто збагнули на даному етапі життя? Нехай відповідь на це питання буде для вас благословінням, підтримкою і потішенням. Ну, а ми продовжуємо рухатися далі. І якщо відштовхуватися від теми школи, звичайно, школа пов'язана із вчителями, і у музики також є вчителі. І ось любові, хто із вчителів саме в цьому творчому шляху, про який ми зараз говоримо, можливо, по-особливому вплинув на вас, і яким саме чином?
3: Ну, я думаю, що якщо говорити про тему вчителів, одним із моїх улюблених вчителів, а точніше учителькою, є моя мама, яка за фахом викладач, вчитель, яка теж дуже багато зусиль доклала для мого навчання, да, яка викладає мистецтво. Ось, якщо тато навчав саме от співу, вокалу, ось, а вже мама саме таких естетичних багато моментів, ось це і перемоги на конкурсах різних художніх, ось. А якщо вже говорити далі про навчання в музичному коледжі, я дуже вдячна всім своїм викладачам. Це професіонали високого рівня, але хотілося б відзначити свою викладачку з музичного інструменту та вокалу Євгенію Йосипівну. Я їй дуже вдячна, ось, з якою ми підтримуємо зв'язок по сьогоднішній день, тобто і всі свої записи, композиції теж я їй даю слухати. Для мене її думка дуже важлива.
1: Хороший вчитель, який надихає, який придає сил, так, і бадьорості рухатися в цьому, часто думаю, непростому шляху. Зростання, навчання, зміцнення саме в музичному – це прекрасний дар. І я думаю, що кожен із нас, хто зараз слухає нас, можливо, пригадав і когось із своїх вчителів в тій сфері, де ви саме рухаєтеся, розвиваєтеся сьогодні. І хочеться подякувати, звісно, перш за все, вчителям, які вкладають своє життя, свій час, свої ресурси, свою любов, те, щоб навчати інших. Ну, і, звичайно, заохочуємо вас подякувати тим, кого, з ким сьогодні ви комунікуєте, у кого ви сьогодні навчаєтеся, адже чути подібні слова – це також важливо. Отже, ми поступово перейшли вже до якихось таких плодів, конкретної діяльності, конкретних пісень. Їх не одна, але хочемо зупинитися саме на конкретній пісні у вашому виконанні, яка має назву «Я знаю свою країну». Дуже цікава назва, і по по-своєму можна щось подумати, уявити і так далі, але хотілося би саме від вас почути, Любове, певні деталі перед тим, як ми прослухаємо цю пісню. Отже, чому, таке питання, чому ви обрали для виконання саме цю пісню?
3: Пісня «Я знаю свою країну», це з нею дуже цікава взагалі історія. Хочу сказати, що її написала наша християнська композиторка, теж виконавець, сестра з Одеси Оксана Комова, яка мені зателефонувала ще в 2018 році. Ось я сиділа вдома, якраз навчання в університеті, я писала історію хвороби. Ось, і вона мені зателефонувала, сказала, що я написала цю пісню. Це моя пісня перша на українській мові. До цього вона писала, оскільки вона одеситка, так, російською мовою. І запропонувала мені прослухати саме в її виконанні. Але вона підкреслила, я хочу подарувати тобі цю пісню, я хочу, щоб саме ти її виконала. Я вічливо подякувала, але тоді мені було якось не на часі, тобто я думками була навчання, тут все. Ось. І я пригадала за цю пісню, коли розпочалася війна, мені прийшла така думка створити такий цілий альбом, цикл пісень під назвою «Молитва за Україну». І я вирішила, що ця пісня обов'язково має війти в цей альбом. Ну і далі вже праця над цією піснею була.
1: Історія кожної пісні по-своєму унікальна і неповторна, так само, як кожна людина є витвором мистецтва творця, так само і кожен музичний твір, як ми вже чули, являється цим витвором мистецтва, і кожен голос, і кожне виконання. І ми запрошуємо всіх зараз послухати цю пісню під назвою «Я знаю свою країну» у виконанні Любов Власюк.

0: звучить програма «Світло в темряві». Досліджуємо разом, як віра в Бога допомагає долати труднощі.
1: «Країна – це я і ти». Які прекрасні тези. Я почув, слухаючи цю пісню під назвою «Я знаю свою країну» у виконанні Любові Власюк. І одразу у мене виникає така думка, яка надихає мене, підтримує мене. Дійсно, країна – це не тільки я. Країна – це я і ти. Ми залежимо один від одного, ми підтримуємо один одного завдяки тому, що ми в єдності, ми сильні. І останні роки ми по-особливо це відчуваємо в нашій країні. Хотілося б запитати і у вас, Любове, ось що вам подобається в Україні та українцях?
2: Мені дуже подобається Україна, тому що це моя рідна країна, де я народилася. Мені дуже подобається природа, яка є в Україні, і унікальність в тому, що в нас є і ліси, і поля, і гори, і моря. Ось мені подобається в українцях це щирість, відкритість, що ми є християнською країною. Ви знаєте, в одній із пісень з цього циклу, саме «Молитва за Україну», я співала, що «Де моє коріння, хто мої діди? Україна рідна, як з'явилась ти?» Ось саме приходять на думку ці віршовані рядки.
1: Дякуємо Богові за країну, в якій Він нас поселив в певний час, в певний період життя. В Біблії написано, що так само, як всі люди прийшли від однієї крові, і кожному Бог дав певний час і певну територію існування, щоб ми шукали Його. Так сказано в книзі Дій апостолів, 17 розділі, чи не знайдемо Його і не відчуємо Його, адже Він недалеко від кожного із нас. Очевидно для мене, що ви, Любове, відчули Його, адже ви співаєте в цій пісні «Я дякую Тобі, Боже, що Ти дав її мені», тобто дав цю країну. Якщо б у вас була можливість, уявіть собі, отаке послання з небес, да, от висловити вдячність Творцю за те, що Він дав мені через мою країну, то що б увійшло в цей список?
2: Я думаю, що найперше, да, я б подякувала за спасіння, і саме що спасіння тут, на цій території України. Друге, це за мою сім'ю, за моїх батьків. Ось, я б подякувала за можливість здобувати освіту, за можливість навчатися як і в музичному коледжі, так і в медичному університеті. Ось, і працювати у нашій країні, тобто реалізувати свій потенціал, свої можливості і прославляти цим Господа.
1: Дякуємо за ці важливі пункти. Я впевнений, що вони відгукуються також в серцях наших слухачів. І, можливо, це спілкування надихає і вас також подумати над цим моментом. Бог дав мені життя, Бог дав мені певний час на певній землі, мене поселив, дав певні ресурси, можливості, комфортні і дискомфортні, допустив шляхи. І що я можу сказати, за що я можу подякувати моєму Творцю? Нехай це також буде частиною наших відносин із Богом, свідомих та глибоких. Зараз ми живемо в неспокійний час. Я назвав би цей розділ нашого спілкування коротко «Війна». І три крапки. У кожного свої виклики і випробування. Очевидно, що війна впливає також і на творчий шлях авторів і виконавців християнських пісень. Я думаю, також і на вас, Любове. А що змінилося за останні роки цього виклику для нашої країни у вашій саме творчій діяльності? Можливо, щось зникло, щось з'явилося. Як це вплинуло на вашу творчість?
2: Так, мені довелося дещо адаптувати свій репертуар, а дещо його змінити. Зараз ще новий цикл пісень я створюю також, які будуть виключно на українській мові, але це будуть різнопланові такі пісні. Ось, що ще додалось в таку діяльність, що я почала займатися з дітьми, навчати їх вокалу, саме з невіруючими дітьми в недільній школі. Ось це таке моє служіння, через яке Господь мене багато чого вчить. Ось, і я молюсь за кожну дитину, щоб це зерно, яке я сію, і брати і сестри, які разом зі мною в цьому служінні, щоб дало свій плід Ось, і щоб кожна з цих діток, хлопчиків і дівчаток прийняла Ісуса Христа в своє серце.
1: Яке прекрасне бажання і подяка Богові, який надихає вас робити таку важливу роботу. Я маю на увазі не тільки виконання пісень, а і педагогічна діяльність, пов'язана також із музичним напрямком, а можливо і не тільки. До речі, цікаво було б запитати, чи люди, які мають такі творчі спрямування, живуть тільки музикою, можливо, якісь і інші напрямки вашого життя ви хотіли би привідкрити для нас сьогодні. А в плані професійної діяльності мені згадується один біблійний уривок, який порівнює життя християнина з деревом. Так, і там написано в першому псалмі, що коли ми живемо тісно із Богом, то навіть в такі засушливі періоди життя це дерево не зупиняється приносити плоди у свій час, і вони достатньо можуть бути різноманітними. Отже, будучи зануреними своїм корінням в цю воду під назвою Бог, кажучи ілюстративно, крім, можливо, виконання пісень педагогічної діяльності, яка, очевидно, вам подобається і приносить користь цим юним душам, можливо, щось іще ви привідкрите із професійної діяльності і чому вам саме хочеться цим займатися?
2: Взагалі, я не планувала стати музикантом в дитинстві. Коли я навчалася в музичній школі, у мене виникло таке бажання, от так, оскільки до композиції, да, до композиторської діяльності були ще тоді нахили, я запитувала викладачів, що, як мені, в який напрямок рухатись. Мені сказали, що тобі необхідно йти навчатись далі, наприклад, в музичний коледж. Але взагалі в дитинстві я мріяла стати слідчим, вступити в Академію Міністерства внутрішніх справ, ось це до 14 років, а після 14 років якось були певні такі обставини, які змінили мою думку, і я вирішила стати лікарем, вступити до медичного університету. І слава Господу, що всі мрії мої здійснилися, я закінчила і музичний коледж, і по закінченню відразу ж вступила в медичний університет. Ось тому за другим фахом я лікар, і у мене є ще також інше служіння, не менш важливе, це медичне служіння в нашій християнській медичній асоціації міста Києва.
1: Дуже цікаві деталі, неочікуваний поворот, так, тобто від побажань до слідчого, в результаті лікар-музикант. І загалом я так розумію, що музикант по-своєму також лікар, тому що лікує людей ось цим посилом, так, словом, емоціями, істини, які закладені в цій пісні, але також ви і фізично лікар, який приймає участь в тій чи іншій діяльності. До речі, а з чим саме пов'язана ваша відповідальність саме в лікарській сфері, якщо не секрет?
2: Моя відповідальність пов'язана з жінками. За фахом я лікар-акушер-гінеколог.
1: Ти дивовижна, яка важлива професія. Дякуємо Богові за таке різноманіття у вашому житті, любов. Ну і очевидно, що лікар і фізичний, і через творчість це людина, мета якої, як мені здається, одна з основних – це нести людям підтримку, так? Нести людям спокій, нести людям ось цей мир душевний, якого сьогодні ми так потребуємо і дійсно вважаємо скарбом для себе. До речі, якщо казати про душевний мир – любови, розкажіть нам із свого досвіду, який у вас, ну я скажу так, секрет, але ви ж розкриєте зараз. Отже, секрет душевного миру.
2: Мій секрет душевного миру полягає у зверненні до Господа, да, це в молитві. Ось, тому що бувають у всіх такі моменти, коли ми десь, да, щось нас роздратовує, чимось ми незадоволені, десь якісь наші очікування не виправдовуються. Ось, і якщо я бачу, що у мене от такий якийсь настрій, да, де мені важко там спілкування, наприклад, з людьми, особливо ті, які мене не знають, от я їду в таксі, да, там десь кудись я запізнююсь, і там що потрібно швидше, десь якісь емоційні реакції, і я завжди кажу, що стоп, тут потрібно зупинитися, да, тому що людина, яка зараз працює на моє благо, яка мені допомагає, тобто, ну, вона не причетна до того, тобто не має мої емоції відчувати, да, якісь негативні. Тому я починаю навіть тихенько подумки собі молитися, і потім приходить таке заспокоєння, ось, і в читанні Слова Божого, тому що унікальність Біблії в тому полягає, що ми навіть от читаючи вірш або, наприклад, певну книгу Біблії, коли ми читали вже неодноразово і кожного разу ми зустрічаємо щось інше навіть в тому самому вірші. А буває таке, що коли відкриваєш, зараз ми всі користуємось, да, більше електронною версією Біблії, і який вірш відкривається, і начебто так, як це сьогодні, це саме для мене, саме от Господь говорить через своє слово до мене.
1: Отже, зупинка, молитва і Біблія. Саме так я позначив для себе ці пункти. Можливо, для когось ці слова не так звичні, як для нашої гості сьогодні, і ви захочете їх спробувати або випробувати в своєму житті. І дійсно, всі хочуть мати душевний мир, але не завжди ми чуємо ці слова, які допоможуть нам зрозуміти, що конкретно я можу зробити, щоб це наблизилося до моєї душі, зупинитися, помолитися, почитати Біблію і прислухатися до її істин. До речі, щодо Біблії, ми наближаємося поступово до завершення нашого спілкування і хочемо в завершенні запропонувати вам вільний мікрофон, Любове, з побажанням для наших слухачів. Можливо, ви погодитесь включити якийсь біблійний вірш, який відгукується в вашому серці саме в цьому посланні. Будь ласка.
2: Дорогі слухачі, хочу сьогодні до вас звернутися з одним із віршів з Біблії. Я, готуючись до сьогоднішнього етеру, так ось думала над побажанням. Ось, і коли я відкрила саме от, що сьогодні мені хоче сказати Господь, я прочитала і зрозуміла, що саме це є те, що маю сказати сьогодні, побажання. Це друге послання Івана, перший розділ, шостий вірш. І в цьому полягає любов, щоб ми жили за його заповідями. Це є заповідь, яку ви чули від початку. За нею й живіть.
1: Прекрасне послання. Дякуємо вам, Любове, за присутність в студії радіо Еммануїл, за особистий досвід, прекрасний творчий шлях, яким Бог вів вас. І також віримо, веде і кожного із нас по-своєму. Нагадую, що в нашій студії сьогодні була християнська виконавиця пісень, слухачка радіо Еммануїл, Любов Власюк. Дякуємо за присутність, Божого миру і безпеки в продовженні вашого життя.
2: Навзаєм.
3: Ви слухали програму «Світла музика прем'єра».

0: Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою? Тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе. Не дай мені відхилитися від заповідей твоїх. Слово твоє заховав я в серці моїм, щоб не згрішити перед тобою. Благословен єси, Господи, навчи мене заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 9 по 12.

0: Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса. Ти – Бог єдиний.
1: Псалом 85, вірші з 4 по 10.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде, що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що Світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.
4: Я саме телефоную з міста Вінниці.
5: Чернівецька область. Я з Волині.
6: Я з Хмельницького.
7: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
8: Година 4:04. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». На Світлому радіо, світла програма, світле освічення. Я думаю, що особлива вона може бути прямо зараз, цей час, сьогодні, промінчиками, багатьма промінчиками світла, тепла, любові, підтримки, слів, благословінь, привітань, побажань, підтримки, тому що погода сьогодні така. Похмура десь, промінчики сонячка сховалися, але ви світлом, і ваші слова, як промінчики світла, можуть доторкнутися до іншої людини, якщо вона знаходиться поруч з вами, або якщо вона навіть знаходиться в іншому місті або в іншій країні. На Світлому радіо програма «Світле свідчення», програма для ваших привітань, поздоровлень, слів підтримки, побажань, благословінь і замовлення пісень. Ви телефонуєте до нас в студію, передаєте комусь привіт чи поздоровлення, замовляєте пісню, і ми разом потім її слухаємо. Нагадуємо, що, будь ласка, починайте телефонувати тоді, коли ведучі виходять в прямий ефір в студії. Якщо ви будете телефонувати о 13:50, о 13:55, ведучі в цей час зайняті своєю роботою, вони не відповідають цей час на ваші дзвінки, тому що є час прямого ефіру, є час для інших питань. Повірте, в нас їх вистачає, як і на будь-якій роботі. Вже телефонні лінії для вас. Номера нашої студії для вашої участі незмінні 067. 123 75 75. Наступний мобільний номер телефону 050 60 728 007. Київський міський 044 357 67 28 і номер для дописів або дзвінків по вайберу чи телеграму 093 558 44 12. Очікую на лінії, щоб вийти ефір, той, хто подзвонив до нас на номер 050. На жаль, така ситуація вже була, коли такої можливості немає, щоб прийняти дзвінок. Давайте послухаємо ту додзвонювачку, яка зателефонувала на номер 067. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
9: Це вітає вас, ваша любляча, світла Діаночка, завжди оптимістична. Хочу замовити пісню, її, до речі, давно не було теж чутно. На Еммануїлі. Пам'ятаєте, чи своя м'юзик її піла, чи Анніка. Твоя історія. І, ну, отак вона починалась. І це чудово, це так казково. Щасливі миті, не випадкові.
8: Я не можу сказати, як починається ця пісня. Я знайшла, але для кого ця пісня?
9: Для всіх, хто мене чує, хто мене пам'ятає. Вообще, і для вас, моя сестричка ведуча, теж.
8: Добре, давайте послухаємо пісню, яку для всіх слухачів запропонувала послухати пані Діана. «Твоя історія».

0: наш телефон 067 123 75 75.
1: Продовжується програма «Світле освічення». До нас подзвонив Богдан. Деякі слухачі з вас його знають. Це хлопчик-підліток. Він закінчує навчання в 9 класі. І він попросив поставити пісню про хрест. Ну, це для мене дуже складне завдання, тому що про воскресіння Христа, про його страждання є якась кількість пісень, і ми пісні ставимо за їхньою назвою. Багато з вас про це знають. Якщо ви будете казати там такий прислів, вона отак от починається. Ми можемо її не знайти, тому що, наприклад, «Христос воскрес», ось тут їх десь 15 пісень. Звісно, якщо ви скажете автора чи який це гурт, це буде простіше для нас, як ведучих, виконати ваше побажання в даному випадку. Нехай пісня у виконанні Волкової Ірини «Христос живий» підтримує, підбадьорить кожного з нас, що наш Спаситель, незважаючи на те, що Він був покараний за гріхи всіх людей і був померлий, ожив. І зараз Він живий, щоб підтримати, допомогти, зруйнувати задуми дьявола і явити свою силу і славу. Бог наш живий. Волкова Ірина. Христос живий. Від Богдана для всіх слухачів.

0: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освічення» і вже чекає можливості частинку тепла і любові передати іншим. Шановна пані, яка до нас приєднується в цій програмі, ми вас слухаємо.
2: Слава Ісусу моєму дорогому Христу, дорогі мої слухачі, хай Бог вас власеньку зиваю в небо, щоб благословив усіх наших воїнів дорогих, наших капеланів, зиваю до неба, медсестер, усіх, щоб Бог, Расеньку, вів, був нашим поведером, нашим першим веде, щоб вів нашу Україну. Отдаю ручки Господа мого, наших слухачів, ведучих, і наших воїнів, які захищають нас. І хочу пісню покличу у небеса. Хай Бог всіх разненько благословить.
1: Коли ми кличемо в небеса, Бог чує. Коли ми плачемо, йому не байдуже. Ми можемо з різних причин плакати, сумувати. Інколи ми жалкуємо те, що ми щось неправильно зробили, сумуємо, плачемо. Інколи ми плачемо, коли ми бачимо, що наші рідні щось неправильно зробили. Але Богу не байдуже. Він той, хто сам сказав, покликуй до мене, і я тобі відповім. Він сам сказав, просіть, буде дано, покладіть на мене вашу журбу, бо я опікуюсь вами. Тож, якщо у вас зараз не все вдома, гарно, можливо, якісь буревії. Можливо, за цим атака диявола, щоб якийсь безлад внести в життя ваше чи в життя ваших рідних. Ми кличемо до Бога. І Він той, хто прийшов зруйнувати діла диявола. Він той, хто переміг на Христі всі сили зла. Ісус, Господь, понад усе, кожне коліно вклониться перед Ним. А ми просто покладаємо на нього надію. Просимо, Боже, тримай мене, потіш мене і спаси моїх рідних, якщо вони десь ходять не тим шляхом. І Україні нашій даруй мир, захист нашим воїнам. Ми кличемо в небеса, Бог чує і відповідає. Шотицький Віктор, покличу в небеса від пані Валентини з Житомирщини. Для всіх слухачів.

ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: Приємна мова, щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: До нас приєднується ще одна шановна пані. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алло? Ой-ой-ой, погано чутно.
2: Зачути?
1: О, зараз чуємо, так. Так, зовсім не зрозуміла, десь далеко-далеко.
2: Ну, ладно, як би там не було.
1: Відразу стало добре чути.
2: Хочу всім передати від себе особисто і нашій Ді, Ані, і Віктору. І Віктору з Києва так само, бо ми щось його забуваємо. Він нас дуже активний слухач, йому так само хочеться передати плюс від нас усіх. І то, що була пісня, дуже моя улюблена пісня, частіше її нам прокручували, щоб ми її чули. Вона вообще така харизма духовна, знаєте, щоб частіше лунала. А я зараз хочу передати для всіх нас пісню з гурту «Білі крила». Так само не дуже ми її згадуємо, цей гурт прекрасний. І хочемо, щоб всім була сьогодні мир, радість і любов. Дякую.
1: Дякуємо і вам за вашу участь і отакі обійми для всіх. Перед тим, як ми будемо слухати гурт «Білі крила» з піснею «Голгофа», хочеться сказати тим, хто просто вмикає приймач для того, щоб послухати. Ви так само можете і маєте оце право зателефонувати або написати допис, якщо у вас є Viber, Telegram. Краще зателефонувати, щоб почули ваш голос, сказати, як ви звати, звідки ви телефонуєте. І для всіх слухачів, якщо немає сьогодні якоїсь особливої події, щоб була причина когось привітати зі святом, просто для всіх слухачів передати частинку тепла, слів підтримки і замовити якусь пісню. Як це робили ось наші попередні слухачі? Для цього є програма, саме для цього «Світле освічення», для ваших привітань, для ваших поздоровлень, для ваших привітів, для слів підбадьорення, підтримки. І ми будемо знати, що не тільки Віктор в Києві живе, чи Ольга в Харкові, чи Ірина у Львові. Ми будемо знати, як вас звати, де ви проживаєте, як ви нас слухаєте. Ця програма абсолютно для всіх. І номера студії для вашої участі 067-123-75-75 або 050-6728-007. Ще є київський мобільний номер телефону 044-357-6728 і номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-4412. Всі колись зробили, які телефонують до нас, перший крок, перший дзвінок. Такою людиною можете стати і ви. Приєднуйтеся до програми «Світле освічення». А зараз від пані Лариси для всіх слухачів пісня від гурту «Білі крила» «Голгофа».
3: Голгофа, Божий син ідет на казнь. Он без вины взял грехи всего мира.
1: Бачите, як? На жаль, будемо слухати якусь іншу пісню, тому що в нас пісні українською мовою я не змогла прослухати, якою мовою буде ця пісня. Зараз давайте ми послухаємо іншу пісню про нашого Господа. Швейковський Марко, наш Бог.

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Ви слухаєте «Світле освічення». Я впевнена, що в цей час нас слухають мами. І, на жаль, їхні діти не завжди викликають в них посмішку, навіть якщо вони вже дорослі і живуть своїм власним життям. Буває так, що на очах сльози через не зовсім правильні вчинки, а інколи зовсім неправильні вчинки дітей. Тож, давайте послухаємо пісню у виконанні Віктора Павліка «Мама» для всіх мам. Нехай підтримує вас Господь, нехай витре ваші сльози, нехай зміцнить вас у вірі, що ваші молитви Бог чує, що Він бажає, щоб ваші діти ходили правильними шляхами, і Він з вами в цій боротьбі за спасіння їхніх душ. Віктор Павлік, «Мама для всіх мам».

0: На годиннику 14:40 є у нас і дзвінок, і допис. Тож, хтось перше вже очікує на лінії, щоб когось привітати з днем народження. Ми приєднуємося до ваших привітань, вам мікрофон, всі вас слухають. Алло?
1: Це я уже...
0: Так, це ви в прямому ефірі вже.
1: Любов Ракуса, місто, хотіла сказати, місто Суми, Данія. Дорога моя сім'я духовна, хочу розділити з вами велику мою радість. У нас сьогодні особливий день. Сьогодні день народження у мого дорогого зятя, який зробив щасливим мою дочку Оксану, який виховав моїх двох онучат, двійнят, який став їхньою опорою, захистом. Його любові і турботи достатньо нам усім. Мене він називає мамою. Його рідна мама померла давно. І її син став моїм сином. Я люблю його як рідного сина. Його є за що любити. Мені дістався найкращий зять у світі. Мій синочок, він мене мамою називає. І ми настільки з ним споріднені. Хочу сказати, ми всі пишаємося ним, молимось за нього. Він із самого першого дня пішов добровільно захищати Україну, свою сім'ю, мене як маму і всіх вас і нас. Зараз він захищає наше рідне місто Суми, сумчан. Тож, разом з вами побажаю йому міцного здоров'я, мужності, витривалості і повернутися додому живими, живим і з перемогою. Цього бажаю всім нашим солдатам, нашим захисникам, щоб всі повернулися додому живими і з перемогою. І як подарунок для мого дорогого сина Максима, для його побратимів, для всіх, хто зараз у біля радіо, нехай прозвучить пісня, яка так і називається «Повертайтесь, герої, додому». Дякую вам.
0: Приєднуємося до привітань з днем народження не тільки Максима, хто сьогодні відзначає, який сьогодні відзначає свій день народження. Приєднуємося до привітань з днем народження тих із наших слухачів, хто, можливо, святкує також сьогодні свій день народження, але ніхто не зателефонував поки що і не привітав цю людину. Тож від команди Світлого Радіо ми вітаємо і вас з днем народження. Нехай Бог покровом завжди буде над Максимом, над тими, хто сьогодні святкує свій день народження. Нехай здоров'я оновлюється, нехай зміцнюється віра, щоб ті кроки за Господом були непохитними. І подарунок пісня у виконанні Рудого Романа «Повертайтесь, герої, додому».

0: 14 година 49 хвилин. На жаль, я не змогла прийняти останній телефонний дзвінок. Телефонувала пані Зінаїда з Києва. Перепрошую, тому що в нас декілька, вже не декілька, 20-15 хвилин тому написали повідомлення і в Viber, і в Telegram, щоб ми його побачили. Там великі обійми, привітання, з ним народження. Тому залишилося часу, залишився тільки на одне привітання, на одну пісню. Зараз буде невеличкий інформаційний блок, потім я зачитаю це повідомлення, привітання з ним народження від пані Світлани в Харків, і ми послухаємо ще одну пісню. Якщо у вас сьогодні не додзвонились ви до нас, будь ласка, плануйте час, 14 година розпочинається програма «Світле освічення», і вона закінчується о 14.50. Ця програма йде в прямому ефірі з понеділка по суботу, кожного дня з 14 до 14.50. Сьогодні програма підійшла до свого завершення. Зараз, повторюсь, невеличкий інформаційний блок, і ще одне привітання, поздоровлення, і ще одна пісня.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Від пані Світлани допис і вайбері в телеграмі. Вітаю, світлячки, з вашою допомогою хочу привітати Світланку з Харкова з днем народження. Молюся за неї, щоб Господь завжди був попереду. Для мене вона рідна людина. Світланочка Люба, Світланочка Люба моя, я тебе дуже люблю. Я обіймаю кожного, хто зараз з тобою поряд. Зараз зібралася уся родина. Ми, діти, виїхали. Ми дуже сумуємо і молимося про зустріч в нашій рідній країні. І подарунок для Світлани з Харкова, в якої сьогодні день народження, пісня від Крилкова Олега «Мій Бог, моя надія».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І завжди радію зустрічі з вами!
2: Мене любить Ісус, мій Господь, пастир мій. Серед сліз і журби Він дарує спокій. І за це славлю я Його, вічне ім'я і безсмертна душа, світом правди сія. Тато, мама і я, лиш ранок настав, у молитві приходимо ми до Христа. Шлем подякуємо ми за щастя своє, за любов нескінченну, що Він нам дає. Бачу сонечка промінь, як кожного дня. Ніч зникає, і знов Божий світ бачу я. Світ, що квітне, мов квітка, по волі Творця, і джерельцем дзвінким лине пісенька ця. Взимку сніг навкруги, і квітки навесні, килим трав та дзвінки солов'їні пісні. Все про Бога співає, все йому шле хвалу. Я щаслива росту, бо я з Богом живу.

0: ми продовжуємо наші історії про мавпочку Тото та її друзів.
1: Сьогоднішня наша історія називається «Нездолана стіна».
2: Раннім ранком під Баобабом зібралися стривожені звірі. За ніч у джунглях виросла висока глуха стіна. За нею лишилося озеро з чистою освіжаючою водою, соковита травичка. Стіна була жахливо високою, неймовірно широкою і, як затверджував жирафа Твіга, нескінченною.
3: «Що буде з нами? На тій стороні тільки колючки, будяк і пісок».
4: «Чого ви уп'ялися на цю стіну? Так я її одним ударом розвалю», —
2: заявив носоріг Хуру. Усі звірі уп'ялися на Хуру.
3: «Так, якщо хто-небудь на це здатний, так це тільки він», —
2: шепнув Твіга слону Нембо. Хуру відійшов подалі, набрав розгону і... Земля затремтіла. Усі затаїли подих, усе ближче, ближче, ближче, і раптом румс! Коли пил осів, усі побачили, що стіна залишилася непошкодженою, а збентежений Хуру масажував добряче пом'ятого рога.
3: «Оце стіна, лиходійка! Сховала від нас усі гарні місця в джунглях. Нам її не перебороти», —
2: вигукнув жирафа Твіга, а слон Нембо, поплескуючи величезними вухами, протрубив.
5: «Я перекину цю стіну».
2: Він статечно підійшов до стіни, розправив плечі і...
5: «Раз, два, узяли, раз, два, узяли».
2: Він уже... все плече собі обдер, а стіна навіть не шелохнулася. Нембо спробував іншим плечем. Безрезультатно. Нарешті він видихнув. Ледве дихаючи, він пробурчав.
5: «Нам її не перебороти».
6: «Ха-ха-ха! Я обійду стіну!» —
2: прохрипіла гієна Мбюзі. Вона неприємно засміялася і побігла вздовж стіни. Наступного ранку Твіга помітив у далечині крапку, що повільно збільшувалася. Це була Мбізі. З піджатим хвостом і заплаканими очима вона прошепотіла.
6: «Їй немає кінця, нам її не здолати.
3: Я знайду дорогу під стіною», —
2: прошепіла змія Нцока, розкручуючи свій довгий тулуб, і зникла в маленькій дірочці. Через якийсь час показалася голова Нцоки. Повернувши до стіни, вона прошепіла.
3: «Я знайшла дорогу».
2: Твіга нахилився до неї і сказав.
3: «Шкодую, мила, але ти знаходишся на тій же стороні, що й ми».
0: «Ви про мене не подумали? Я перелізу через стіну», —
2: заявила мавпочка Тото. Вона піднялася по шиї жирафа і стрибнула на стіну. Вона карабкалася усе вище, вище. Раптом вона зірвалася і полетіла вниз. Без свідомості мавпочка упала до ніг слона. Нембо підняв її і почав приводити в почуття.
5: «Ну, що?»
2: – запитав слон. Мавпочка тільки розводила руками.
0: «Я так старалася!»
2: Ця стіна принесла звірям горе, позбавила їх радості, надії. Вона була нездоланним злом. Звірів охопив розпач. Вони усілякими способами пробували проникнути на ту сторону стіни, але не змогли.
0: Ця стіна у джунглях нагадує нам іншу стіну, що відокремлює нас від Бога. Ім'я їй – гріх.
1: У Божий світ проникає гріх, який руйнує і спотворює все добре.
7: Гріх – яке дивне слово.
0: Яке дивне слово? Гріх.
7: Дуже схоже на горіх, тільки оне вистачає.
0: Що це слово означає?
2: Гріх – погане щось робити. Кривду будь-кому чинити.
0: Гріх про Бога забувати. Гріх батьків не поважати. Зневажати – гріх старих. Ображати – гріх малих.
3: Гріх – знущатися з тварин. Гріх – знущатися з рослин. Бути гордим, злим, пихатим. Красти, заздрити, брехати.
0: Тож не можна нам грішити. Бога і ближніх слід любити.
2: Але сама людина не спроможна не грішити. Вона не може подолати гріх самостійно, хоч і дуже буде старатися.
3: Я зрозумів. Ми теж не в силах перебороти цю стіну.
0: І все-таки ми можемо проникнути на ту сторону, тому що в цій стіні є двері. Ісус.
2: Він сам сказав: «Я є двері. Хто війде мною, той врятується».
0: Ісус вмер на хресті і тим самим відкрив тобі і мені двері до Бога.
3: Навіщо ж залишатися на цій стороні, де холодно, брудно, незатишно? Повір Ісусу і війди в ці двері. Він сказав: «Того, хто прийде до мене, не вижену геть».
0: Підніміть до неба свої очі, прославте Бога. З небес звучить до нас блага звістка. Бог любить нас.

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Анатолій Костей.

Хвостата мова. Мале щеня хвостом махає, воно зі мною розмовляє. І я даю вам слово, збагнув хвостату мову. Щеня мене просило, щоб ми з ним подружили. І хоч не маю я хвоста, та в мене відповідь проста. Я усміхнувся малому і взяв його до

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
3: «Ти подивись, хто йде!» –
1: прошепотів Павло.
3: «Баба Яга!»
1: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала...
4: «Мовчи! Вона почує тебе!»
1: Сусідка тітка Галя, посміхнувшись, запитала...
5: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
3: «Мій!»
1: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
4: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча».
3: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
1: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
3: «Ви принесли мені м'яч?»
1: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
5: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
1: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
4: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч».
5: «Як?»
1: – обурилася сусідка.
5: «Ви просто лицеміри!»
1: Мама повернулася і пішла.
3: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить», –
1: сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
3: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе».
1: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи їх для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і батон. То угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.
2: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
3: Цитата з Біблії.

0: вдячний.
1: Так говорив Ісус.
2: А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою.
3: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, вірш 16.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

0: Навернення Марка.
1: Ви слухаєте продовження.
0: «Ти певен, сину?» – спитав Кирило. «Чи та розтята і закривавлена щока не обманює тебе?» «Витягни оту руку з-під його плаща», – відповів Марк. «Йому має бракувати фаланги на великому пальці». Кирило послухався і підніс закоцюблу руку. Було саме так, як сказав Марк. «Попав у власне сельце», – повторив Марк. «Гаразд, хоча я і знав, що він ненавидить мене. І не один раз ми прагли зарубати один одного в битві та двобої. Я ніколи не думав, що юдей Калеб опуститься до вбивства. Підступний пес, він заслужив цього». «Не судіте, щоб вас не судили», – відказав Кирило. «Що ти знаєш про те, як і чому цей чоловік знайшов свою смерть? Він міг спішити сюди, щоб застерегти тебе. Про власних проплачених убивць – ні очі. Я знаю Калеба краще. Хіба що він виявився підлішим, ніж я думав». Тоді вони занесли тіло до будинку і стали радитися, що робити. Поки вони міркували спільно, поза як кожен шлях видавався повним небезпек, у двері перед аркою постукали. Вони завагалися, не знаючи, чи безпечно відчиняти, поки не постукали знову і ще голосніше. «Я піду господарю», – сказав Стефан, «бо навіщо боятися тому, хто нікому не потрібен?» Тож він пішов і хутко повернувся. «Що там?» – спитав Марк. «Лише юнак, який сказав, що його пан, купець Деметрій з Олександрії, суворо наказав йому доставити листа в цю пору. Ось лист». «Купець Деметрій з Олександрії?» – перепитав Марк, узявши його. «Та ж під цим ім'ям Калеб, який лежить тут мертвий, приїхав до Риму». «Прочитай листа», – сказав Кирило. Тож Марк розрізав шовк, відламав печать і прочитав. «Шляхетному Марку, раніше я чинив тобі зло і часто прагнув позбавити тебе життя. Тепер же до моїх вух дійшло, що Доміціан, який ненавидить тебе навіть ще більше, ніж я, хоча й без особливих на те підстав, вчинив змову вбити тебе на порозі твого будинку. Тому, щоби виправити мої свідчення проти тебе,

сподіваючись, що там з її рук я дістану більше ласки, а якщо ні, то забуття. Ти, живучи довго, мусиш випити чашу спогадів до дна, гіркішу чашу. Марку, прощавай, змушений вмерти. Я хотів би загинути від твого меча в відкритому бою, але доля, яка подарувала мені багатство, а не справжню ласку, віддала мене кінжалам убивць, які жадають іншого серця. Тож нехай, ти лишишся тут, а я помандрую до Міріам. Калеб. Написано в Римі у день моєї смерті. Відважний чоловік і затятий, сказав Марк, закінчивши читання. Знаю, отче, що я ревную його тепер далеко більше, ніж коли він жив. Якби не ти та не твої проповіді, додав він сердито, прийшовши до Міріям, він застав би мене біля неї. Але що буде тепер? Спини свої язичницькі розмови, відказав єпископ. Хіба край духів такий, як у творах ваших поетів? І чи мертві дивляться одне на одного очима земної пристрасті? Проте, додав він вже лагідніше, не личить мені дорікати тому, хто, як і цей нещасний юдей, з дитинства був перейнятий за бобонами. Немає страху перед цим суперництвом у небесних просторах, друже Марку, де не женяться і не виходять заміж. І не думай, що самогубством можеш якось собі допомогти. Яким буде кінець цієї історії, ще невідомо. Однак я певен, що той Калеб не матиме користі з того, що поспішив на зустріч смерті, хіба що мав шляхетніше поривання, ніж він каже, у що я схильний вірити. «Вірю, що може бути і так», – відказав Марк. «Хоча насправді те, що хтось інший умер за мене, ніяк мене не тішить. Я волів би, щоб він залишив мене на ласку долі. Як Бог волів, так і сталося, бо Господь керує кроками людини. Людині ж як зрозуміти свою дорогу», – відповів Кирило, зітхаючи. «А тепер повернімося до інших справ, бо часу в нас мало, і щось мені підказує, що тобі варто виїхати з Риму, перш ніж Доміціан дізнається, що Калеб загинув замість Марка». Минуло майже 3 місяці, коли зрештою однієї ночі галера зайшла ліниво до пристані Олександрії та кинула якір саме тоді, коли світло Фароса загорілося над морем. Її мандри крізь зимові вітри були важкими, і тижнями їй доводилось ховатися в портах. Тепер, без харчів і води, вона безпечно прибула у свою гавань, за що єпископ Кирило з римлянином Марком та іншими християнами, що були на борту, подякували небесам, стоячи на колінах у невеликій каюті поблизу бака, бо було вже занадто пізно сходити на берег. Тоді вони вийшли на палубу, і через те, що не мали харчів і лише трохи смердючої води для пиття, перехилились через фальшборт і жадібно подивились на берег, де тисячами вогнів сяяло велетенське місто. Поряд з ними, навіть ближче за постріл з лука, стояв інший корабель, і коли вони задивились на його чорні обриси, звук співу полинув з його палуби через непорушні, освітлені зорями води гавані. Спершу вони слухали його байдуже, поки врешті декілька слів пісні не долетіли до їхніх вух, змусивши перезирнутися. «Це християнський гімн», – сказав Кирило, – «і ще й добре мені відомий». «Тоді», – сказав Марк, – «то має бути християнський корабель, бо інакше вони б не посміли співати його. Ніч тиха, а тому попросімо човен та відвідаймо їх. Я спраглий, а ті добрі люди можуть мати свіжу воду». «Якщо бажаєш», – відказав Кирило, – «та ми можемо дістати не тільки свіжу воду, але й добрі вісті». Трохи згодом невеличкий човен відплив до незвичайного корабля і попросив у сторожа дозволу зійти на судно. «Який у вас знак?» – спитав старшина. –

0: знак Христа, відказав Кирило. Ми чули гімн нашого братства в Римі. Тоді їм кинули мотузяну драбину, і старшина привітав їх та попросив пришвартуватися. Вони вилізли на палубу і пішли шукати капітана, який був на кормі, де стояло шатро. У просторі під тим шатром, освітленому ліхтарями, стояла жінка в білому вбранні, яка співала солодким голосом приспів гімну, тим часом, як решта час від часу долучалася до неї хором. «Воскрес я із мертвих!» – співав голос. І щось у тих зворушливих нотах запало Маркові просто в серце. Якийсь знайомий тембр та колорит. Пліч-опліч з Кирилом він пробирався через лави для грибців. І звуки їхніх нерівних кроків долинули до її вух, змусивши замовкнути. Тоді трішки підступивши, щоб подивитися, вона стала під ліхтар так, що світло впало на її обличчя, і, не помітивши нічого, знову підхопила спів. «О так, невірні, воскрес я із мертвих!»
1: «Дивися, дивися!» – задихано мовив Марк, схопивши Кирила за руку. «Дивися, це Міріам, або її дух!»
0: І вже за мить він також ступив у коло світла, і його очі зустрілися з очима співачки. Тепер вона побачила його і, ледь скрикнувши, упала без пам'яті на палубу. Так закінчилась довга історія. Згодом вони довідались, що розповідь про загибель корабля «Луна» була неправдивою. Він справді потрапив у великий шторм, але сховався в гавані, куди капітан Гектор майстерно привів його. Згодом він поплив до Сицилії, де поповнив припаси, і далі до грецьких портів, у яких простояв 8 тижнів, чекаючи погоди, поки врешті попутний вітер поволі не пригнав його до Олександрійської гавані лише за 2 дні перед галерою Марка. Тому видається, що те судно, яке затонуло на очах імператрикса, було або якимось іншим, що також називалось Луна, не таке вже й рідкісне ім'я, або моряки імператрикса правильно не почули його назви. Могло навіть статися так, що вмирущий моряк, який сказав їм про це, вже марив, і, забувши назву корабля, пригадав якусь іншу, добре йому знайому. Принаймні, завдяки добрій силі провидіння, та луна, яка привезла Міріам, уникла небезпечних глибин і в належний час прибула до Олександрії. Тож вони зрозуміли, як у численних випробуваннях, небезпеках і спокусах усе співдіяло їм на добро. Наступного дня на кораблі «Луна» єпископ Кирило вінчав Марка і Міріям, яку римляни називали «Перлина Сходу», і вірний Гал віддавав наречену заміж, тим часом як сивоволоса Нехушта стояла поряд і благословляла їх ім'я тієї мертвої матері, чию заповідь не було порушено.

0: прозвучала остання частина роману «Перлина Сходу». Слухайте наступні історії в програмі «Натхнення». Студія «Світлого радіо Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світлу хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
3: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 26 травня. Чим же запам'ятався цей день в історії? У 1648 році козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким здобуло перемогу над загоном Речі Посполітної у битві під Корсуном, вщент розбивши польське військо. В 1865-му в США завершилась громадянська війна, яка тривала 4 роки. Вона призвела до збереженості цілісності Сполучених Штатів та остаточного скасування рабства. В 1918-му Закавказька Федерація розпалася на 3 незалежні республіки – Грузію, Вірменію та Азербайджан. В 1924-му в цей день почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні. Цього дня було засноване Українське товариство повітряних сполучень. Тодішні літаки могли перевозити до 5 пасажирів на борту. А в Амстердамі 26 травня в 1928 році на Конгресі Міжнародної федерації футболу було ухвалено рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз у 4 роки. В Києві 26 травня 2004 році біля адміністрації Державної прикордонної служби України поблизу Золотих Воріт було відкрито пам'ятник захисникам кордонів вітчизни всіх поколінь. І в 2014-му в цей день відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту. «26 травня народилися в 1053 році Володимир Мономах, великий князь Київський, князь Чернігівський і Переяславський. У 1602 році в світ прийшов Філіп де Шампань, французький художник, відомий своїми реалістичними, досить правдивими і точними портретами сучасників. 1700-му народився Ніколаус Людвіг фон Цинцендорф і Потендорф, німецький єпископ, один із найбільших богословів 18 століття. 1814-му народився Генріх Геслер, німецький складув, механік, фізик і винахідник. В 1877-му народилась українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, лікарка, сестра Лесі Українки Ольга Косич-Кривенюк. В 1901-му народився Борис Грабовський, український фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення. В 1951-му народилась американська астронавтка Салі Райт, перша жінка Сполучених Штатів, яка побувала в космосі. І в 1957-му світ прийшов Богдан Бенюк, український актор театру та кіно, народний артист України. 26 травня в Польщі відзначають День матері. Це свято є нагодою вшанувати турботу та любов матерів і подякувати за їхнє терпіння у вихованні дітей. В Австралії сьогодні Національний день вибачень. Ця важлива подія була встановлена на пам'ять про жорстоке ставлення до корінних народів Австралії і є частиною процесу примирення між аборигенами та рештою населення. А в Грузії сьогодні День Незалежності. В 1801 році російський імператор Павло І видав маніфест про скасування грузинського царства і входження його до складу Російської імперії. Після Жовтневої революції і розпаду імперії 26 травня 1918 року уряд Грузії проголосив незалежність країни. Ось на такі події багатий і відомий цей день в історії 26 травня.
0: Прозвучала рубрика «Час назад».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
5: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного журналу, біографом багатьох братів-композиторів, а також автором особистих щоденників. Шуман був дуже різнобічною людиною. Його хвилювало все, що відбувається в світі – політика, література, люди, події. І все це відображалось в його музиці, в чудових мелодіях. Одна з них називається «Мрії». Ця мелодія входить до циклу «Дитячі сцени». Отже, слухаємо –

0: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
1: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Ти любиш увесь світ людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно і на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо Тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні та по всьому світі перебувають. Прости нам усі провини наші і не пом'яни беззаконь наших. Дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось Тобі, Боже наш, опікуйся і помагай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми і діти наші не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Небесній Батьківщині.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаю вас, дорогі слухачі, вітаю шанувальники програми «Невтомні наставники». Хоч програма ця нібито і про книги, але насправді ні. Вона про життя кожного з нас, про проблеми, з якими стикається кожна людина, і також про рішення, які дають або підказують автори книг. Я дуже рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365 та автора цієї програми. Вітаю вас.
3: Вітаю всіх.
2: А також шановного гостя цього випуску «Невтомні наставники» Віктора Ларіонова, пастора церкви «Нове життя», душоопікуна і одного з постійних учасників «Невтомних наставників». Вітаємо вас, Вікторе.
4: Вітаю вас, дорогі, радий бути з вами.
2: Про що сьогодні будемо говорити?
3: Ой, сьогодні у нас цікава тема. Сьогодні ми будемо говорити про владу в церкві. Як і кому вона надається, як вона утримується, як вона передається і як вона втрачається. І нам допоможе в цьому книга, яка у нас отримала інсайдерську таку назву. Це книга Джина Едвардса про трьох царів. І у нас в служінні вона отримала таку інсайдерську назву «Посібник по виходу з церкви». Тому що ця книга, ну це жарт, очевидно, і навпаки, ця книга просто, ну я можу сказати, що вже налічується близько 100 церков, 100 громад, де ця книга реально вилікувала ситуацію, яка була на межі розколу, де були серйозні такі внутрішні конфлікти між в команді служителів, і церква це відчувала. Так що книга просто неймовірна. Чому вона називається «Про трьох царів»? Здавалося, до чого тут влада в церкві? Але це книга про стосунки між трьома царями. Перше – це цар Саул і молодий Давид. І друге – це цар Давид і його син Авесалом. І коли мене питають коротко, про що ця книга, я зазвичай відповідаю, що ця книга містить все, що треба знати про владу в церкві. Вона відповідає на неймовірно багато болючих запитань і стосовно авторитарних методів керівництва в церкві, і питання послуху і смирення, яке ми маємо виявляти перед кричущою несправедливістю, перед реальною несправедливістю, і морального вибору в боротьбі за правду. І сьогодні ми будемо говорити про таке питання, як протистояти авторитарним методам керівництва в церквах, як відстоювати, як обстоювати істину, обстоювати правду, і де межа обстоювання правди і боротьби за вплив. І я сьогодні розмовляю з неймовірно цікавою людиною саме в цьому плані, служителем, який зцілив багато душ і багато сердець, і, зокрема, саме цією книгою. І Віктор Ларіонов, в мене до тебе таке питання. Скажи, будь ласка, як, кому ти зазвичай пропонуєш читати свою книгу? З тих, хто, з ким ти займаєшся душоопікою, з тих, хто звертається до тебе з різними запитаннями про консультування, кому ти цю книгу рекомендуєш? І чому? І що саме підказує тобі, що перед тобою саме от клієнт на прочитання цієї книги?
4: Глюш, ну, перше, да, ну, да, це, я би сказав так, на жаль, це не моя книга, її вже встигли написати до мене, але я дійсно її рекомендую. Ну, от ти сказав дуже, дуже чітко відповідь, да, що коли людина каже, приходить, я хочу, я думаю, йти з церкви, це як, знаєш, одразу автоматично я пропоную, спочатку читаємо книгу, тоді обговорюємо, вже тоді приймається рішення. Ну, саме так. Тобто, коли людина думає йти з церкви, йти, варто йти чи не варто йти, прописуємо таку, як ліки.
3: Ну, це вже така, це вже як це, тяжкий випадок. А от які ти бачиш симптоми цього? де хвороба ще в такій, на початковій стадії. Там дуже цікаво почути симптоми.
4: Влада. Ну так, да, в цьому сенсі, да, це в простому вияві. Ця книга буде дуже корисна будь-кому, у кого є спокуса, пов'язана з владою. Це може бути влада, дійсно, сам в церкві, їй не подобається влада пастора, влада лідера домашньої групи. Дуже цікаво, коли не подобається влада там дружині, влада чоловіка. Це, але це тут важче, тут треба давати книжку і тікати світ за очі. От це ж про інше зовсім там.
3: Від дружини?
4: Так, да, від дружини, якій ти це припустимо порадиш. Тому що це такі. Ну там, звісно, і тут важко, тому що це трошки інша річ все ж таки, але саме питання влади, образи мене ображають. Я ще не пробував, але от зараз, от просто зараз, Олексій подумав, дійсно цікаво, як воно буде працювати у випадку з домашнім насильством. Це я ще не пробував, але от зараз, от прямо тут у мене народжується, думаю, як це можна використовувати. Тому що будь-яке, фактично влада, ну як ми знаємо таку історію, да, що влада, вона розбещує, да? Хто це сказав, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Добре. Тобто, якщо дійсно людина, з одного боку, вона звикла дійсно, що я зустрічаюся з такими речами, до речі, в домашньому насильстві зараз є така історія, коли людина ніколи не чула, що вона робить погано. Коли вона просто, чоловік, да, і він просто почув від дружини, від дітей, від служителя, у нього не гнів пішов, а навпаки, знаєте, якесь зламане серце, я думаю, це такі рідко речі бувають. Але от я в цьому напрямку ще от. Дякую за питання, воно мене натикнуло наштовхнуло на міркування в цьому сенсі. Що спробуємо, я думаю.
3: Слухай, але оскільки ми говоримо про симптоми, я абсолютно переконаний, що ну, дуже небагато людей, які звертаються до тебе, звертаються з таким питанням, от брат Віктор, в мене проблема з владою. Ну цього ніхто не каже. І зараз ми питаємо про симптоми. От що людина зазвичай каже? Про владу не згадує ніхто. Згадує про питання справедливості, про питання істини. От таке розкажи. Що люди кажуть?
4: Льош, от колись ти мені сказав дуже так класну річ, ну як, дуже добре пам'ятаю ці моменти в нашій молитві такі от. Ти відреагував дуже чітко, коли я щось там з кимось ділився якимось там своїми переживаннями. Я слухай, я в твоїх словах відчуваю образу. І оцю образу, коли відчуваєш, воно вже можна в цьому напрямку вже рухатись. Тобто я розумію, образа це коли дійсно хтось тебе ображає. І фактично це можливо в певному в багатьох випадках це не правомірне застосування влади проти тебе.
3: Тобто на тебе тиснуть? Церкві так, на тебе тиснуть.
4: Ну, слово справедливість, я от зараз, ну, до речі, так, от, да, воно теж дуже сильно сюди підходить, тому що.
3: До мене несправедливо ставляться, правильно? Давай такий
4: да, до мене,
3: списочок до мене для наших слухачів зробимо такий, знаєш,
4: да.
3: Походний. До мене несправедливо ставляться. В церкві зловживають владою. Далі. Вони абсолютно не праві. Може таке ж бути?
4: Ну, абсолютно. Тобто зараз продовжити якісь ще.
3: Ну да. Ми ж знаємо, що християни вони не пліткують, вони діляться молитовними потребами. От в цьому ключі ми приблизно можемо продовжувати. Вони не розуміють, що таке благодать. Оце я пам'ятаю.
4: Про несправедливості. Воно одразу проявляється через відчуття образи, через інтонацію образи. І коли я чую, що людина засуджує, є інтонація осуду того, хто.
3: Осуд дуже важливо.
4: Осуду так, того, так, хто так. Проти кого, так скажемо, ти налаштований, то одразу я розумію, що тут це вже правильний симптом. Але і тут я одразу ж зараз досить часто пригадую, ми з тобою нещодавно говорили про Пайпера, про те, що він говорить, що всяка людська справедливість закінчується в пеклі. Тобто я розумію, що коли ми починаємо шукати справедливості, то це вже воно. Тому що тут на цьому світі ми не можемо знайти. Тільки у Бога, да, вона є. А наступне місце – це вже пекло.
3: Угу. От слухай, взагалі, от питання таке. Чому от, авторитаризм в церквах, чому це така величезна проблема? Адже ж фактом є і духовно зранені служителі, здебільшого молоді, і інтриги, які точаться, і боротьба за владу, яка точиться в церквах. Це реалії, на жаль, у багатьох громадах. Чому все це є такою величезною проблемою саме в церкві? Адже ж в усьому суспільстві ми бачимо приблизно те саме. У державних інституціях, у політиці, в бізнесі точиться те саме. Чому це така проблема саме в церкві?
4: Тому що в церкві живуть звичайні люди з тими самими спокусами і з цією самою проблемою. Єдине, що в церкві, ну, в нас, припустимо, там українська церква, да, ми, яка культура здебільшого у нас церковна, це влада в руках, зосереджена в руках однієї людини. Там, да? Чим більша зірка там пастор, тим більшими спокусами він стикається з більшими спокусами. І якщо дійсно якось побудовано так, що пастор не готовий чути, або люди навколо не готові йому казати, то це проблема. Я думаю, що тут це абсолютно звичайна дійсно спокуса. Перша спокуса, особливо не тільки для чоловіків, але це через те, що чоловіки вони у нас якраз мають владу, а в нас є в чоловічому такому, в чоловічій природі там змагання, да? То це може бути влада, це може бути як засіб дійсно, прояву себе. Я змагаюсь, я маю бути кращим, вищим і так далі. І влада вона стає, може, навіть не метою, а засобом досягнення якоїсь своєї мети. Так що, звичайно, гріховність – це проста відповідь, я думаю.
3: Так, але в світі ми до цього звикли, особливо останні пару місяців ми звикаємо до того, що така сама ситуація відбувається з людиною номер раз на цій планеті, коли вона не чує оточуючих, а оточуючі бояться їй сказати щось не те, чого вона очікує від них почути. Так, це все. І ми до цього звикаємо в світі. Питання в тому, чому це так боляче саме в церквах? Чому це відчувається так боляче? Перша відповідь, яка мені спадає на думку, це те, що в церквах ми всі погоджуємося з тим, що там головує Бог, а не людина.
4: Знаєш, Льош, я думаю, що тут момент такий от для мене важливий. Чому в церквах це болючіше? Тому що якщо ти добре аргументуєш свою позицію, то ти будь-який свій мотив гнілий, гнилий мотив, тобто нездоровий мотив, прагнення влади, там, я не знаю, визнання, будь-чого. І ти можеш просто прикрити це Словом Божим. І оце страшно, чесно кажучи.
3: Тобто можна сказати,
4: я можу
3: що
4: це пояснити тобі будь-що.
3: Ага.
4: З точки зору Слова Божого. Пояснити, я кажу, можу, я не завжди можу сам зрозуміти. Оце страшно. І чим більше я впевнено кажу, чим більше я харизматична, впливова людина, тим важче для мене це буде спокусою. І люди будуть вірити, тому що, мені здається, найлегше маніпулювати саме релігійними чуттям, тому що ми створені поклонниками. Угу. І ми хочемо повірити комусь. Якщо ми самі не готові розібратися, будемо вірити людині. Тому дійсно один... Фактично, що таке може бути зараз пастор в церкві? Це як в Старому Завіті царьок маленький. Хто таким? Хто там був цар? Це командир, вождь племені фактично. Там скільки там, кілька, може, десятків людей, чи скільки сотень людей у нього там було, а він вже цар.
3: Отже, перша,
4: це ставлення, воно залишається, здається.
3: Я спробую зараз якось підсумок підбити. Тобто перший аспект, чому проблема така болюча, тому що це все... Може, це все підкріпляється писанням, і це все робиться, нібито це вся підкилимова метушня, відбувається при декларуванні того, що от Господь повністю володарює в нашій церкві, і всі ми йому підкоряємося, там, ну і так далі. Далі ми термінологію ми всі добре знаємо. Можна сказати так, що це перше?
4: Так, можна я так розкажу, все ж таки, я наведу приклад тоді, може, щоб воно...
3: А ну давай, приклади, це найкраще.
4: Можна
3: краще.
4: Так спробуємо. Не знаю, чи доречно тут. От 2004, я щось пам'ятаю, да, коли там, ну, починаючи з того часу, раніше все було завжди. Уявіть собі, значить, коли почали проплачувати мітинги, да, я собі, значить, мені запропонували 500 гривень за день мітингу. Я беру собі його в кишеню кладу, я беру потім цей харугві плакат, я за цього там. Я бачу, що навколо мене теж купа людей з такими самими плакатами, і вони теж кричать те ж саме. Коли ми кричимо те ж саме, ми раптом починаємо вірити в це. Забуваючи, що мій справжній мотив – це оті 500 гривень.
3: Ага, ну так класно кричав, що сам повірив, так? Да?
4: Так. Да. І от в цьому справа, ти розумієш, ти починаєш дійсно, раптом розумієш, що і Слово Боже за мене. Або, припустимо, чоловік в домі там, да, теж. Він повірив в те, що дружина боїться чоловіка, там, да, або вона має його слухатись. Тобто він хоче її, скажімо, підпорядкувати під себе, піджати, да? І Бог ще за нього. Він бере Слово Боже і використовує
3: і там же ж написано.
4: Своєї дружини. Угу. Так само і тут. Да? Я забув, що в мене мотив насправді це 500 гривень. Але я кричу, я впевнено кричу. І це страшно, тому що людина може насправді нічого, ну, не вірити, але буду дуже талановитою і дуже харизматичною. І чому в церкві? Да, тому що тут, скажімо так, ну, люди більше довірливими, більше вірять. Тому що як же можна не вірити в цілому пастору? То що?
3: Так. Мені здається, що номер два в нашому списку можна зробити таке, чи ти погодишся зі мною. Все це, всі ці інтриги, вся ця боротьба за владу, весь цей бруд, все в церкві старанно зодягається в шати любові.
4: Любові і послуху Богові. Послух пастору дорівнює послух Богові в багатьох випадках.
3: Так, так. Давай спробуємо якось, щоб наші слухачі зрозуміли, до чого тут історія взагалі Саула і
4: Давай,
3: Давида.
4: Давай, приводити до книжки.
3: Тому що тут якраз сила цієї книги про трьох царів в тому, що вона те, що ми зараз говоримо і подекуди доволі абстрактно, вона передає на конкретних випадках, конкретних біблійних історіях, які ми читаємо, які ми думаємо, добре знаємо, але які не завжди наважуємося спроєктувати на наше сьогодення. Отже, зранені духовно, морально, психологічно зранені молоді служителі в церквах. Це факт? Так, на жаль, це дуже, дуже часта ситуація. І тут головна інтрига. Хочеться сказати, що це тому, вони зранені тому, що в їхній церкві цар, в їхньому царстві маленькому в цій церкві, це цар Саул. Тобто цар, який був помазаний Богом, без питань, був помазаний, але відступив від Бога. І він є той божевільний цар, який кидає списи, просто кидає списи, тому що йому подобається кидати списи, і кидає його в цього служителя, чи лідера, чи молодого, чи там просто віруючого. І тут питання, що йому робити? Що робити зі списами? Що робити зі списами, які в тебе летять? І Давид показує нам найкращий приклад, що він робив з цими списами, які в нього летіли. Реальні списи, не списи там якоїсь там наклепу чи якихось там неправдивих слів, не якихось там морального тиску, це були реальні смертельні списи. І от, до речі, давайте послухаємо уривок з книги саме про ці списи.
5: Давид питав себе, що робити, коли в тебе кидають списа? Дивне питання, чи не здається тобі? Адже кожен в цьому світі знає, що робити, коли в тебе кидають списа. Піднімаєш його і кидаєш назад, а як інакше? Коли хтось кидає в тебе списа, Давиде, витягни його зі стіни і кинь назад. Усі так роблять, будь певним. Цим маленьким подвигом повернення списів ти доведеш багато чого. Що ти хоробрий, що ти стоїш за правду і здатен сміливо протистояти злу, що ти сильний і не дозволиш їздити на собі верхи, що не терпітимеш несправедливості чи нечесного поводження, що ти захищаєш віру, тримаєш вогонь палаючим, пильнуєш проти всіх єресей, що тебе не ввести в оман. Хіба всі ці риси не свідчать про те, що ти також є гарним претендентом на царювання? Так, можливо, ти і є Господній помазаний з роду царя Саула. Також є велика ймовірність того, що за якихось 20 років після твого сходження на трон ти станеш найкращим метальником списів у всьому царстві. І дуже ймовірно, божевільним також. За всю історію кидання списів Давид став першим, хто не знав, що робити, коли їх у тебе кидають. Він не відкидав назад Саулових списів і не зробив своїх, щоб завдати удару у відповідь. Щось було в Давидові не таке, як в інших. Все, що він робив, просто ухилявся від списів. Бо ж що може зробити людина, особливо молода, коли цар обирає її за тренувальну мішень? Що коли ця людина вирішує не відповідати? Насамперед, вона повинна вдавати, що не бачить списів, навіть якщо вони летять прямо в неї. По-друге, вона має навчитися дуже швидко ухилятись, і врешті вона повернулася. Легко помітити, коли людина вдавати, що нічого не трапилося. Легко помітити, коли в людину влучив спис. Її накриває глибока тінь гіркоти. Але в Давида ніколи не влучали. Поступово він пізнав глибоку таємницю. Він відкрив для себе три речі, що рятують від влучення списів. По-перше, ніколи не вивчай це модне, просте для освоєння мистецтво метання списів. По-друге, уникай товариства тих, хто кидає списи. По-третє, тримай язик за зубами. Тоді списи не зачеплять тебе, навіть якщо пройдуть через саме серце. Мій цар божевільний, принаймні я так відчуваю. Що мені робити? Найперше, усвідом цей непорушний факт. Ти не можеш, і ніхто з нас не може, сказати, хто насправді є Господнім помазанником, а хто ні. Деякі царі, яких усі вважають царями з роду царя Саула, насправді можуть належати роду Давидовому. А ті, яких усі одноголосно називають царями з роду Давида, насправді належать роду царя Саула. Хто ж правий? Хто може знати, чий голос слухаєш ти? Жодна людина, якою б мудрою вона не була, не здатна розглядати цього. Ми можемо тільки ходити довкола і ставити собі це питання. Чи ця людина Господній помазанник? І якщо так, то чи вона з роду царя Саула? Запам'ятай собі це питання. Можливо, тобі доведеться поставити його собі десятки тисяч разів. Особливо, якщо ти належиш до царства, в якому цар з божеволів. Може здатись, що в цьому питанні немає нічого складного. Однак воно непросте. Особливо, якщо ти ридаєш і ухиляєшся від списів, і борешся зі спокусою відкинути їх назад, і всі навколо підбивають тебе зробити саме це, і весь твій здоровий глузд, розум і логіка з цим погоджуються. Та у сльозах і нападах відчаю пам'ятай. Ти знаєш тільки питання, але не відповідь. Відповіді не знає ніхто, крім Бога. Але він ніколи не скаже.
2: Маленьку ремарочку можете дозволити? Будь ласка. Мені здається, що зараз деякі наші слухачі програми «Невтомні наставники» можуть дуже обуритись. Тому що зазвичай церква от на цю тему, про яку ви сьогодні говорите, не говорять. Тому що так, як говорили на початку програми, що пастор, він якби представляє служителя Божого на землі. І слухатись пастора – це покорятись Біблії. І навіть в багатьох церквах навіть подумати про те, щоб щось сказати наперекор пастору, це, ну, як гріх вважається, правильно ж? Але от я хочу, знову ж таки, повернутися до тої фрази, яку сказав Віктор Ларіонов. Він сказав, що всі конфлікти починаються з того, що ми всі люди, і в церквах, якби, бувають конфлікти зі

0: тут бачите, уроки скрушенного серця. І книга якраз зовсім про інше. Книга про те, що так, конфлікти виникають. Але саме головне розуміти, що в той час, коли ти відчуваєш себе пригніченим, обуреним, тебе сповнює гіркота, в тебе кидають списи, і ти не знаєш, що з цим робити. Ти намагаєшся якось ухилитися від них, але що з ними робити, ти напевно не знаєш. Треба, головне, щоб в цей час ті люди, які знаходяться в такому стані, чітко, абсолютно усвідомлювали, що Бог про все це знає, і в цей час Бог дивиться на царя Саула. Тільки не на того Саула, який кидає в тебе списи, а того Саула, який знаходиться в твоєму серці. Того Саула, який готовий в будь-який момент виявити себе і стати, який рветься до влади, якого цікавить влада. Не істина, не любов, не Боже панування навіть, а своя, реальна своя влада. І якщо йому цю владу йому дати, то через дуже, дуже короткий плин часу цей новий цар перетвориться на неймовірно вправного метателя списів. Ось в чому головна інтрига і головна проблема.
1: А можна таке практичне ще момент? От як ця книга, я скажу ще раз, вона, я коли перший раз читав, та я кожного разу, коли читаю, я, чесно кажучи, читаю у захваті, і аж сльози близько в цей час, я вам скажу чесно. Тому що я саме тут розумію себе, я відчуваю. І от коли я бачу собі, Саул прокидається, я вам чітко можу сказати декілька ознак. Ось перше, я там йду, припустимо, я йду там, ну, молюсь там, да, вони такі молитовні мої прогулянки по лісу. І я, коли я відчуваю, що я, значить, іду, у мене діалог іде не з Богом, а з кимось, ну, нехай це буде пастор якийсь, чи служитель, чи будь-хто інший, да? І я починаю з ним сперечатись, і я починаю включати туди слово, бо я шукаю для того, щоб підтвердити свою правоту, я називаю свою думку ще, але насправді свою правоту, я що роблю з Словом Божим? Я підтягую його до себе. Кажу, так, от я, а Слово Боже говорить оце. Тобто, насправді, моя мета, моє серце говорить, переможи його, або там, може, там, доведи, що ти правий, можливо, скоріш за все. Навіть не займи його місце, а доведи свою правоту. Тобто, моя мотивація тут бути правим, перемогти. Я беру Слово Боже, застосовую його. Я тоді ж не розумію, що Саул в мені прокинувся. Перше, можливо, мене потрапили вже списом, дійсно, те, що от зараз було сказано, не потрапили, бо він просто тікав. Коли я починаю, я розумію, що я виходжу на війну, я починаю сперечатись там же з людиною, я розумію, що я це роблю саме через правоту, через владу, через справедливість. Я знаю, що я вже потрапив. Я вже став на шлях Саула, або, можливо, вже але Соломе, як ми будемо далі
0: говорити. Чудова фраза була в тому ривку, який ми чули, що якщо ти правильно ставишся до цього, то ці списи тебе не зачіплять, навіть якщо пройдуть через саме серце. Так що таким чином, підводячи деякі підсумки, ми можемо сказати, що всі ці моменти, про які ми говорили, я вважаю і майже впевнен, що багато наших слухачів тим чи іншим чином ідентифікують себе у тих ситуаціях, про які ми говорили, чи з своїх знайомих, чи своїх там лідерів малих груп, чи своїх пасторів, якимось тим чи іншим чином ідентифікують конкретних певних людей. Але ми сьогодні говорили про те, що Бог це все дозволяє і це все допускає з єдиною метою, яка, як завжди, це притаманно Богові, вона неймовірно корисна для нас самих. Він лікує Саула в нашому власному серці. І оце є важливим моментом. Розуміти це у всіх цих складнощах, у всіх цих конфліктах, у всіх цих ситуаціях, які ми...
1: Льош, можна поправити? От ти кажеш, лікує Саула. Якщо він хворіє, тоді

0: біда. А я думаю, що саме от знищує оцей момент, який, хоча не дати йому, скажімо, повстати, це от трошки, можливо, трошки різне. Тому що я розумію, що коли є, от я коли це в собі відчуваю, я розумію, що мій старий Адам піднімається. А що старим Адамом треба? Його ж не тренувати треба, а його треба
1: знищити.
0: Цей момент скрушеного серця. Я кажу, Господи, що я роблю зараз? І цей момент мені здається найкращий. Цей момент, коли ти дійсно ти розумієш, що те, що відбулося в тобі, це проблема, це гріх. Це гріх, не менше. Ти можеш бути правий, але нещасливий, як в родині. Ти можеш бути або правий, або щасливий. Тут дуже важливий момент, дійсно, щоб ти в тобі не жив.
1: Так, саме так. Отже, ми говорили про уроки скрушеного серця, ми говорили про книгу про трьох царів, яку ми дуже рекомендуємо всім прочитати, всім, хто так чи інакше посвячує себе служінню в церкві.
2: І кожен може бути на місці і Давида, і Саула, так? Ніхто від цього не застрахований.
1: Так, а в наступній програмі ми ще поговоримо про другий аспект цієї проблеми, про те, як не бути Авесоломом. Бо є ще третій, дуже цікавий персонаж в цій історії.
2: З нетерпінням чекаємо на наступний випуск програми «Невтомні наставники». І сьогодні на зв'язку зі Світлом Радіо був Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, пастор церкви «Нове життя» і душоопікун. Дякую вам щиро за цю прекрасну, чудову, глибоку тему.
1: Дякую дуже, не перемикайтеся.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу. І, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
3: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через Радіо Еммануїл. Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Відразу до гарних новин. Я знову з вами. Ми продовжуємо вивчати послання до євреїв. І хочу кожному нагадати, особливо якщо ви не мали можливості подивитися попередні випуски, про те, що апостол Павло адресував це послання до євреїв. Але він безпосередньо звертається до тих, хто увірували в Христа, як свого живого Спасителя. І для такої групи людей ми використовуємо термін «месіанські євреї», тому що вони вважають Ісуса Месією. Добре. Зараз ми з вами дійшли до 10-го розділу. В минулих розділах ми мали справу з неймовірною кількістю різноманітних тем. Але в цьому розділі мова йде про одне дуже конкретне питання. Отже, давайте подивимося. Цього разу я буду використовувати для перехресних посилань обидва переклади – стандартний та авторизований, тому що, перепрошую, мова йде про новий міжнародний переклад та авторизований, через те, що там спостерігаються невеличкі від'ємності, і якщо ви читаєте разом зі мною, деякі моменти легше сприймаються завдяки саме міжнародному перекладу. Отже, Павло розпочинає, і здебільшого він відштовхується від того, про що він говорив у попередніх двох розділах. А саме, що Христос прийшов 2000 років тому і прийшов у якості втілення всього юдейського закону. І в самому собі він став і первосвященником, і жертвою. І зараз 10-й розділ розпочинається словами Павла, що закон, і тут мова йде про юдейський закон, той закон, що панував за часів старого заповіту. Так ось, цей закон є тільки тінню. Мова не йде про реальний час. Може, це виглядає дивним, але він каже, тільки тінь майбутнього добра. Отже, старозавітній закон та його виконання були тільки тінню того, що насправді майбутньому прийде за часів Христа. Христос став втіленням. Отже, закон – це нетривалий відблиск, присмак. І давайте подивимось, як Павло описує все це. Він говорить в новому міжнародному перекладі далі, і ми все ще в першому вірші. Тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. На мою думку, ми маємо справу з чимось досить важливим. І, наскільки я можу на цьому розумітися, значна частина православної церкви неправильно це щось розуміє. Тому що, як ми бачимо, в багатьох церковних установах існує вимога постійно повторювати певні речі. Іншими словами, вам необхідно приходити знову і знову на сповідь і виказувати слухняність закону. Але про що насправді тут Павло говорить, це про те, що через те, що старозавітній закон не був справжнім, ось ця необхідність повертатися знову і знову вказує на те, що старозавітній закон, старозавітні жертви, старозавітній священницький устрій не мали нічого спільного зі справжньою реальністю. Це була тільки тінь, тільки образ того, що врешті-решт станеться через Христа. І він про це говорить досить виразно в тому ж самому першому вірші, що якщо ті жертви, які було наказано приносити за часів Старого Заповіту, якби цей устрій був би досконалим, якби це була б остаточна форма, якби це було б фінальною демонстрацією, то навіщо тоді було б за необхідно повторювати все те знову і знову? Розумієте, якщо б той старозавітний закон, і, на жаль, дійсно багато церков засновані на практиках Старого Заповіту, а не на Новому, якщо ось той устрій, започаткований в Старому Заповіті, продовжували б постійно відтворювати, якщо б так необхідно було б чинити, і тут Павло вдається до певної аргументації, якби це було б остаточним виконанням, і тут я використовую саме це слово, якби цього було б достатньо для того, щоб виконати умову закону, то тоді одного разу було б достатньо. Тут Павло про це досить прямо висловлюється. Саме через те, що все необхідно було постійно повторювати, означало, що цього все ще недостатньо. І саме тому треба було приходити знову і знову і постійно каятися, постійно сповідатися, треба було б постійно приходити до священника, саме через те, що попередній порядок був лише тінню. Далі він продовжує, говорячи, що якби ті були б досконалі, чи недостатньо було б священнику один раз принести жертву і на тому зупинитись? Розумієте, що навіть первосвященник перебуває під дією Старого Закону, коли він зобов'язаний приходити один раз на рік і звершувати жертвоприношення. І це теж повторювалось, кожному первосвященнику необхідно було так чинити. І, як ви знаєте, такий устрій панував сотні років. І тут він говорить, що якщо ті поклонники, хто приступає, були б очищені від своїх гріхів, тоді б не було б необхідності повторювати ті жертвоприношення через те, і він про це тут говорить, бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку, що він ще існує. Чому ж так? Тому що, і про це так Павло каже, бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. І отже, коли Христос прийшов в цей світ, він сказав, жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Тому, І він говорить, ось ці всі жертви зі Старого Заповіту, всі ті установи Старого Закону не могли задовольнити Бога. Просто подивіться, як сказано, цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Бога це не могло задовольнити. І тому в сьомому вірші ми підходимо безпосередньо до цього моменту. Тоді я сказав, ось іду, в свої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже. Навіть в записах Старого Заповіту зазначені пророцтва щодо того, що жертвоприношення священників було тільки прелюдією до часів, коли Ісус прийде і стане такою жертвою, яку приносять один раз, і це вже назавжди. Отже, буквально, якщо все спробувати змалювати простіше, в Старому Заповіті все священство, жертви перебували в очікуванні, що одного дня прийде Христос задля того, щоб виконати усе. Сьогодні ж ми вже озираємось і споглядаємо на завершену роботу, тому що зараз вона вже зроблена. Розумієте? І тому в восьмому вірші він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти, Бог, собі не вподобав. А далі, в дев'ятому вірші, «Потому сказав, ось іду, щоб волю твою чинити, Боже». І Бог відміняє перше те, що було тінню задля того, щоб презентувати справжнє. Але ми не хочемо мати справу з тінню, нам не потрібна якась імітація, ми хочемо справжнього. Так часто ми можемо спостерігати в житті, коли ми отримуємо якісь копії чогось замість оригіналу. І, до речі, варто сприймати це таким чином, що в Старому Заповіті закони, жертвоприношення за гріхи за устроєм Старого Заповіту було тільки імітацією, копією, а не реальним об'єктом. Справжній об'єкт – це Христос. Христос є водночас первосвященником та жертвою. Саме про це ми і говорили, розглядаючи кілька попередніх розділів. Ісус Христос прийшов для того, щоб самим стати тією жертвою. Не овець та козлів, а кров Ісуса. І так, Він був названий Агнцем Божим саме через це. Ісуса досить часто називають не тільки Божим Сином, але ще й Його кличуть Агнцем Божим, тому що Він замінив на справжнє те, що було старозавітною імітацією. Потому сказав, ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. І Бог відміняє старе. Так, в авторизованому перекладі все дуже чітко прописано. В дев'ятому вірші говориться, відміняє він перше старе, щоб друге поставити. Чи ви дійсно справді розумієте, що в цей момент говорить Павло? Насправді Павло каже, що Бог відмінив старий порядок, попереднє священство, необхідність приносити жертви. Бог все це забрав задля того, щоб встановити новий порядок, новий закон у Христі. Це саме те, на чому ми дійсно маємо зосередитись, тому що Христос сам став виконанням. Так Він виконав вимоги Старого Закону. Отже, увесь Старий Заповіт, всі ті попередні сотні років були лише тимчасовими приготуваннями. Коли прийшов Христос, справа була завершена. Христос виконав всю роботу. Жодні вівці, козли, тельці не могли довести це до остаточного завершення. Коли ж прийшов Христос, Він зробив це єдиний раз і для всіх. В Писанні ясно говориться, що Христос помер один раз в кінці часів для того, щоб завершити процес нашого спасіння. І ось в 10-му вірші Він все підсумовує. Все задля того, щоб встановити друге приношення, іншу форму відплати, і це Христос. І ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Все завершено, все зроблено. Христос є тією жертвою, Він став тією жертвою, і роботу завершено. 11-й вірш. І кожен священник щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. Так, ви бачите, які відповіді надає старий закон. Священники самі по собі не можуть зняти гріхів. Якщо ви сповідаєте свій гріх священнику, він не має можливості простити той гріх, не може звільнити вас від нього. Вам необхідно знову і знову і знову приходити через те, що з причиною, корнем, через що він трапляється, не можуть вони розібратися. Через служіння священників, через жертвоприношення, і коли я говорю жертвоприношення, це про тельців та козлів, не відповідають повною мірою на питання звільнення від гріха. Гріх все ще є. І саме через те існувала необхідність повертатися знову до цього. Але в 12-му вірші. А він, Христос, за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів. Отже, ось ця жива жертва – це Христос, що перебуває на небі задля того, щоб не було необхідності повторювати все через земних священників. Він бачить свого власного Сина, того, хто став жертвою і воскрес, і живе на небі, будучи свідоцтвом того, що Христос подолав силу смерті, диявола, гріха один раз і назавжди. Далі в 13-му вірші говориться, «Далі, чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг». Іншими словами, з того моменту, як Христос завершив справу із жертвоприношенням, воскрес із мертвих, зійшов на небо, саме з того самого моменту його сила і його ймення будуть перемагати всі сили диявола або усього злого. І 14-й вірш. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Отже, зараз, за новим порядком, перебуваючи під дією нового заповіту, що саме зробив Христос? Це дуже просто. Він приніс одну єдину жертву, яка була прийнята Богом. Він приніс одну жертву, і цієї жертви стало достатньо. Небезпека криється, і я маю про це згадати, небезпека, що криється під час звершення католицької меси, коли вони говорять, і це, на жаль, іноді з'являється в євангеліканській церкві, коли вони говорять, що це тіло та кров Христова, і потім вживають хліб та вино, говорячи, це є тіло, і вони вірять в те, що це є справжнім тілом та кров'ю Христовою. Але це хибне припущення. Це неправильно. Тому що з того моменту, як Христом була принесена жертва, цього одного приношення було цілком достатньо. Христу не має необхідності помирати кожної неділі. Христос не має помирати кожного разу, коли відбувається меса. Христос помер один раз, і в цьому уся справа. Павло каже про це євреям, вам та мені, що Христос помер один раз, справу завершено. Немає більше потреби в жертвоприношеннях. І про це досить чітко говориться в 14-му вірші. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих навічно, тих, хто освячується, тих, хто приймає, приходить, проголошує, хто вірить і в те, що Христос помер за них. 15-й вірш. Свідкує ж і Дух Святий нам, як говорить. Так, до речі, тут, у 15-му вірші, саме Святий Дух засвідчує те, що є Він свідком, і говорить Він наступне. Зараз я повертаюсь до нового міжнародного перекладу. Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони мої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. Отже, новий заповіт, і так, ми маємо справу саме з новим заповітом, який Бог зробив на ці останні дні, полягає він в тому, що не буде більше згадки про гріх. І зараз, коли ми приходимо до Христа, він, гріх, зникає. Я впевнений, ви знайомі з історією Мартіна Лютера і періодом реформації, коли він повз на колінах, здається, сходами храму Святого Петра в Римі, сповідуючи свої гріхи, піднімаючись тими сходами все вище і вище, до моменту, як раптом Святий Дух вразив його словами щодо того, що Христос помер один раз за нього, і що він більше не мусить цього робити. Я більше не маю кожного разу приходити з покаянням, я не маю підніматися цими сходами кожного разу. Чому? Тому що Христос зробив це за всіх нас один раз, задля того, щоб сплатити ціну і роботу завершено. І це саме те, що Святий Дух намагається нам нагадати, і це частина завдання Святого Духа, свідчити про те, що Божий заповіт, що його по цими днями встановлює, він з ними, говорить Господь, закони твої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. Гріха вже немає. Немає. В інших місцях Павло говорить про це наступним чином. Всі записані гріхи, що ми зробили, вже стерті назавжди. Їх не існує. Все знищено. Нічого не лишилось. Мені подобається цей вислів. Їх покрито. Так само, якщо у нас щось записано в книзі, і тут ви раптом проливаєте банку з чорнилами на неї, все стає залито ними. Ви більше нічого не можете там прочитати. Мені завжди на думку приходить проста ілюстрація. І так, це гарна ілюстрація. Через те, що тоді, коли я вперше приїхав до Єрусалиму наземним шляхом, пам'ятаєте, в 1961 році, я став першою людиною, що потрапила з Англії до Єрусалиму наземним шляхом. І наш шлях пролягав через Сирію. І окрім всього іншого, так, ми отримали попередження, що в країнах з комуністичним режимом нас можуть відправити до в'язниці, а також нам сказали, що в Сирії вас можуть просто вбити, тому що вони настільки ненавидять усе, що пов'язане з Ізраїлем. І якщо в ваших паспортах вони побачать, що він також дійсний і в Ізраїлі, а також у нас були відповідно оформлені документи на наші транспортні засоби. Так, в ті часи такі були вимоги для документів для перетину кордонів. Отже, у нас були паспорти, відповідні документи на транспорт, але британський уряд настільки серйозно переймався цим питанням, що нам видали два види паспортів. У мене вони досі є. Два різні паспорти. І в одному з них була прихована згадка про Ізраїль. Не викреслена, але так замаскована, що не було можливості побачити її. І також у нас були окремі паспорти, де було зазначено дійсні тільки на території Ізраїлю. І ті ізраїльські версії ми мали ховати. І це було дуже майстерно зроблено, повірте. Ось це мені дуже добре вдається робити. Там я відшліфував свої навички контрабандиста, тому що я мав піклуватися про всіх, хто був зі мною. І я мусив ховати інші паспорти таким чином, щоб вони їх не побачили, не знайшли, і вони таки не знайшли їх. Отже, що сирійські представники влади побачили, коли приставили нас до стіни в Сирії і запитали, куди це ви їдете? Ми могли чесно відповісти, що їдемо до Єрусалиму, тому що на той час Єрусалим знаходився на території Йорданії. І як тільки ми згадали Єрусалим та Йорданію, ми були в безпеці. Але таке могло статися, якби вони побачили, що там ще й записаний Ізраїль, нас би пристрелили прямо там, насмерть. Там не було місця помилці. Це був би кінець. Це дуже виразна ілюстрація щодо нашого гріха. Коли Христос помер на хресті, Він все покрив. І це прекрасно, коли в Біблії говориться, що всі записані проти нас гріхи покриті. І настільки щільно, що їх вже немає можливості побачити. Слава Богу за це. Так, колись я був грішником, ми всі були грішниками, до того моменту, коли ми прийшли до Христа. Але те, що зробив Христос, коли приніс ту єдину жертву, Він покрив все, і тепер цього вже не існує. Ось саме це откровення змінило Мартина Лютера. І саме це я намагаюсь донести до вас. Немає необхідності знову приходити і сповідувати той самий гріх знову і знову. Його вже немає, немає, і це назавжди. Він зник, покритий, усе забрано. І це дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, коли мова йде про сучасні комп'ютери, сучасні телефони, то дуже важко знищити все, що в них знаходиться. Як тільки щось потрапляє в інтернет, це вже дуже важко прибрати. Але Христовою кров'ю був покритий увесь наш гріх навіки. Але те, про що Павло говорить в 16-му вірші, що це був той заповіт, який встановив Бог. І дуже важливо не тільки те, що Він встановив цей заповіт, але й те, що Христос став виконанням цього заповіту. І дивлячись в 23-й вірш, ми маємо триматися непохитного визнання надії, вірний, бо той, хто обіцяв. 35-й вірш. Тож не відкидайте відваги своєї, бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю скоро. І 37-й вірш. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде. І 38-й вірш. А праведний житиме вірою. Отже, ми більше не чекаємо на осуд. Ми дивимося на Христа, як на того, хто виконав все і завершив всю роботу. І також тут дуже очевидно в контексті попередження 31-й вірш. Страшна річ упасти в руки Бога живого. І 30-й вірш. Мені помста належить, говорить Господь, але всього цього вже немає, покарання вже немає, у нас тепер є новий заповіт. І тому в 35-му вірші, тож не відкидайте відваги своєї. Ми маємо сумлінно чекати на час, коли потрапимо в царство, і там нас привітає сам Христос. І ми живемо вірою в те, що здійснив Бог, є досконалим. Я продовжу цю тему наступного разу.
2: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
4: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
5: Дорогий мій батько, я зараз тебе прошу за мою Україну. Ти все знаєш, ти бачиш і відчуваєш все, що відчувають українці сьогодні. Я тебе прошу про захист, як в могутнього батька. Я тебе прошу про звільнення і про те, щоб ти вигнав зло з наших кордонів. Я знаю, що в тебе все на часі, і ти ніколи не запізнюєшся. Але я прошу тебе про втіху і захист, дорогий мій Боже. Будь з нами, захищай мою Україну. Амінь.

0: Дуже вдячне за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
1: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу. Виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
2: Псалом 94, вірші з 1 по 5.
3: Ісус Христос прийшов у цей світ, тому що Бог Отець дав йому певне завдання. В 3 розділі Євангелії від Івана ми читаємо: «Бо Бог не послав свого Сина у світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся».
4: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. У чому полягає сьогодні місія церкви? Якби для відповіді на це запитання ми почали вивчати діяльність численних релігійних організацій, що існують у світі, це б дуже швидко привело нас у глухий кут. Однак Біблія повідомляє нам цілі, які Бог ставить перед будь-яким співтовариством віруючих. Саме цьому питанню присвячується сьогоднішня проповідь доктора Стенлі, у якій ми продовжимо розмову про основи того, у що ми віримо.
3: Сьогодні мені хочеться поговорити про основи нашого віровчення. Інакше кажучи, йтиметься про цілий ряд істин і принципів, які повинні бути невід'ємною частиною нашої віри. Всім тим, у що ви вірите, всім тим, що скеровує ваші вчинки і визначає ваш спосіб життя. Я хочу, щоб зараз ви ненадовго задумалися, але не про те, що ви робите і чим займаєтеся. Я хочу, щоб ви подумали про те, хто ви, ким ви є. Якщо ви прийшли до Бога, тоді ви – Його дитина, яка має найдорогоцінніший скарб у цьому світі – записане живе об'явлення Всемогутнього Бога, що стосується нашого життя в цьому світі і у майбутньому. Також у нас є Трійця, що завжди знаходиться на нашому боці. Це Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Ми маємо Бога Отця, до якого можемо прийти зі своїми молитвами, як діти, знаючи, що Він почує ці молитви і відповість на них. Ми маємо Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Господа, Царя і Владику. Він є тим, хто зміцнює нас і дає сили, а також прощає нам наші гріхи. У нас є Святий Дух, що живе в нас і веде у житті. Ми були створені за образом Всемогутнього Бога, але сталося гріхопадіння. Після цього люди є грішними істотами, однак ми отримуємо прощення на основі спасіння, яке придбав для нас Ісус Христос на Голгофі ціною власної смерті. У посланні до римлян ми знаходимо такі слова: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». А ще ми читаємо: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся». До якого б тексту Біблії ми не звернулися, спасіння завжди є результатом особистих взаємин з Ісусом Христом. Спасіння – це не ваші добрі діла, хоча, отримавши спасіння, людина буде чинити особливі справи. Спасіння – це не просто віра в щось. Отримати спасіння означає прийняти вірою Ісуса Христа, вічного Сина Бога, що був народжений дівою від Святого Духа. Це віра в Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Це віра в Христа як вашого особистого Спасителя. Саме це дає прощення. Спасіння неможливо без Ісуса Христа. Ніякі спроби наблизитися до Бога не будуть успішними без Нього. Христос говорив: «Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». А також він сказав: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Тому, друзі мої, у що б ви не вірили, як би ви не намагалися вірити, як би ідеально ви не намагалися жити, якщо ви відкидаєте Божого Сина, спасіння просто неможливе. Якщо ви відкидаєте Ісуса Христа як вашого Спасителя і Господа, тоді ви помрете без будь-якої надії на спасіння. Немає жодного біблійного вірша, який би говорив про можливість спасіння без особливих взаємин з Ісусом Христом. І що Він дає нам? Він дає нам впевненість у спасінні. Це дія Бога, за допомогою якої Він гарантує свою прихильність і взаємини, а також вічне життя з Ним. Саме полягає сутність спасіння. Це не результат моїх особливих справ. Спасіння – це взаємини. Це особисті взаємини з Божим Сином, що починаються з нашої простої віри в Нього. Наступне поняття, що повинно знаходитися у вашій системі уявлень – це церква. Що ж таке церква? Церква складається з усіх віруючих, що живуть на цій планеті, в усіх країнах і куточках земної кулі. Церква – це тіло Христа. Це співтовариство людей, які довірилися Ісусові Христу як своєму особистому Спасителеві. Бог є нашим Небесним Батьком, а ми – Його дітьми. Церква також складається з помісних громад. Ми збираємось як помісні громади, помісні церкви. Для чого? Що ми робимо, коли зустрічаємося? Ми збираємося, щоб поклонятися Господові, щоб славити Його, щоб служити Йому. Ми також зустрічаємося, щоб взяти участь у втіленні Божого задуму щодо цього світу, Його планів щодо доброї звістки Ісуса Христа. Бог зробив можливим кожному з нас належати до Його церкви, будучи членом конкретної помісної громади. Але нам варто задуматися про те, що саме повинно характеризувати будь-яке співтовариство віруючих. Насамперед, християнську громаду повинна характеризувати любов одне до одного, а це підтримка, молитва і допомога один одному. Саме так цей світ повинен сприймати нас. Саме це повинно характеризувати послідовників Ісуса Христа. А наші власні вчинки повинні відповідати сутності того, кого ми називаємо Господом і володарем нашого життя. Але церква не є лише місцем для соціальної діяльності. Церква не повинна бути всього лише місцем для спілкування, хоча і це є невід'ємною складовою. Церква є тілом Христа, що наповнене Святим Духом, що спонукується Святим Духом як на колективному, так на індивідуальному рівні. І в чому полягає наша відповідальність? Нашим завданням є виконувати те, що заповів нам Ісус, як ми читаємо наприкінці Євангелії від Матвія. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Звертаючись до ранньої церкви, Ісус також вимовив слова, записані в книзі «Дії святих апостолів». «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Отже, для нас повинно бути очевидним, що завдання і служіння церкви – це благовістити людям і приводити їх до особистого пізнання Ісуса Христа, до спасіння. Причому це означає також виховання, навчання і наставлення цих людей у Божому вченні. Церква практикує два головних таїнства, або, говорячи інакше, два головних ритуали, про які пише Біблія. Першим з них є хрещення. Біблійний метод хрещення – це хрещення через занурення. Не окроплення водою, не обмивання, а саме занурення. Хрещення зображує, ілюструє те, що відбувається з людиною, яка отримала спасіння, прощення своїх гріхів і стала Божою дитиною. А відбувається з людиною наступне. Ми довіряємося Ісусові Христу, і наші гріхи прощаються. Ми відроджуємося силою Святого Духа, що живе усередині нас. Ми отримуємо новий дух, нове життя і нову долю. Хочете знати, що це означає? Це означає, що ми відвертаємося від свого колишнього життя. Ми починаємо рухатися в іншому напрямку. Чи є важливим хрещення? Так. Інакше Ісус ніколи не згадав би його у своїй заповіді. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навіщо він дав цю заповідь? Тому що він хоче, щоб кожен віруючий ніс у цьому світі своє свідчення. Я вмер для свого колишнього життя. Я був похований в Ісусі Христі, тобто я віддав йому своє життя. І я воскрес, щоб жити обновленим життям у повноті, силі і радості Святого Духа. І тепер, оточуючі люди, мають право розраховувати, що моє нове життя, мої дії та вчинки будуть зовсім іншими, тому що я маю новий дух і нове життя. Я був відроджений і є дитиною живого Бога. Отже, говорячи про хрещення, ми повинні розуміти, яке значення воно має. А якщо людина заявляє: «Так, я отримав спасіння, але не вважаю за потрібне хреститися і не вважаю хрещення важливим», тоді вона просто неуважно читає Святе Письмо. Хрещення має величезне значення, але спасіння воно не дає. Хрещення є лише проявом вашого послуху, а відмова прийняти хрещення – це прояв непокори. Це відверте відкидання законів Бога. Це пряма непокора Божій заповіді. Бог говорить нам: якщо ми отримали спасіння, ми повинні прийняти хрещення, оскільки цим ми проголошуємо світові і церкві, що тепер стали частиною тіла Христового. Другим таїнством є причастя. Чи віддається участь у причасті на наш особистий розсуд? Ні. Згадайте, що сказано про це в Новому Заповіті. Сам Ісус говорив про значення і важливість хліболамання. В 11 розділі першого послання до Коринтян

Саме тому в 15 розділі Євангелія від Івана ми читаємо: «Перебувайте в мені, а я в вас». Він перебуває в нас, а ми перебуваємо в ньому. Ви також можете згадати, як часто апостол Павло говорив про наше перебування в Христі і перебування Христа в нас. Вся сутність християнського життя – це Ісус Христос, що живе своїм життям у нас. Тому, коли ми звершуємо хліболамання або причастя, це є особливим урочистим моментом. Причиною урочистості є прощення наших гріхів, яке подарував нам Бог, і ми радіємо цьому прощенню. Причиною урочистості є воскресіння Ісуса Христа. Ми відчуваємо тріумф, бо маємо дивовижну надію і радіємо, очікуючи на майбутній прихід Спасителя. Хліболамання – це час спогадів. Це час радості і святкування. Радість дає нам вічна і незмінна обіцянка, яку ми знаходимо в 14 розділі Євангелія від Івана. «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». На церкву покладено грандіозну відповідальність благовістити цьому світу. А оскільки кожен з нас є членом цієї церкви, ми несемо частину відповідальності щодо звіщення Євангелії людям цього світу. Отже, у нас є два таїнства – хрещення і причастя. Обидва мають особливу важливість – не для спасіння, а для покори. Людина може охреститися, регулярно брати участь у хліболаманні, але це не приведе її на небеса. Ці таїнства є образами, які символізують нам той факт, що ви маєте новий дух і нове життя. І коли ми з вами беремо участь у хліболаманні, ми приступаємо до нього з вдячністю і хвалою за те, що зробив Христос. Ми радіємо нашому блаженному сподіванню і впевненості, що ми маємо вічне життя. Наступне поняття, що повинно бути невід'ємною частиною нашої системи уявлень – це християнське життя. Що ж таке християнське життя? Що можна сказати про нього? Суть християнського життя можна передати так. Це Христос, що перебуває в нас і живе через нас своїм життям. Він проявляє через нас свій характер, звершує свої справи і вирощує свої плоди. У тих із нас, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, живе Святий Дух. Саме Він вирощує плоди гідних справ, гідного характеру і гідного життя. Коли хтось запитує мене, хто такий християнин, я відповідаю: християнин – це людина, що прийняла Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя і через яку Ісус Христос проявляє своє життя і своє єство. Коли ми міркуємо про християнське життя, найчастіше спадає на думку те, що повинен робити християнин. Але я скажу вам наступне. Для вас, як для Божих дітей, найважливіше полягає ось у чому. Метою і волею Бога для нас, віруючих, є взаємини з Ісусом Христом. Ми повинні зростати в них. Саме цю думку ми знаходимо в другому посланні Петра. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Річ у тому, що в момент нашого спасіння кожного з нас можна порівняти з необробленим алмазом, грубим і позбавленим вишуканості каменем. Що ж Бог робить із нами далі? Він починає діяти в нашому житті, виховуючи нас, шліфуючи і поліруючи. Яким чином Він це робить? Різними шляхами. Одним із них є труднощі, випробування, негаразди і проблеми. Все це є невід'ємною частиною християнського життя. Згадайте, що Павло сказав Тимофію у своєму другому посланні до нього. «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Якщо ви живете благочестивим життям у Христі Ісусі, ви можете розраховувати, що світ буде вас переслідувати». Отже, християнське життя не є легким, безхмарним і комфортним. Це життя постійного зростання, постійного уподібнення образу Христа. І річ не в тому, що кращую я сам. Причина у Христі, що живе в мені, поширюючи свій вплив на моє життя. Говорячи про християнське життя і духовне зростання, необхідно також з'ясувати,

0: Що означає цей процес зростання? Безсумнівно, основою є Боже Слово. Ви не будете зростати у своєму християнському житті, якщо зневажаєте Святим Письмом. Апостол Петро писав у своєму першому посланні: «Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Що ж апостол має на увазі під щирим духовним молоком? Коли ми стаємо християнами, ми схожі до духовних дітей і маємо потребу в духовному молоці. Молоком апостол Петро називає ті істини, які є легкими для розуміння. Деякі істини в Біблії є простішими за інші. Отже, один з основних факторів у християнському зростанні – це вивчення Божого Слова. Ви читаєте його, міркуєте над ним, пізнаєте різні біблійні принципи, спостерігаючи, як Бог втілює їх у вашому житті і виконує свої обітниці. Знаєте, що відбувається, коли ви наповнюєте своє серце і свій дух Словом Бога? Ви виганяєте звідти непотріб. Боже Слово є найкращим очисником. Укладач псалмів писав: «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Для моєї ноги Твоє Слово – світильник, то світло для стежки моєї». Отже, читаючи, вивчаючи і застосовуючи Боже Слово, ми будемо рухатися вперед, зростати у наших взаєминах з Господом. Друга важлива складова повноцінного християнського життя – це молитва. Згадайте, як Павло закликав віруючих у Колосах: «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній». Молитва – це метод розвитку ваших взаємин з Богом. Говорячи з ним, слухаючи його, ви зростаєте духовно. Однак процес духовного зростання не обмежується лише читанням Біблії та молитвою. Є ще дещо. Я кажу про свідчення іншим людям про те, що Бог вже зробив у вашому житті. Відбувається щось особливе, коли ви розповідаєте іншим про те, що Христос робить у вашому житті. Знаєте, що саме? По-перше, ви стаєте впевненішими і міцнішими в тому, у що вірите. По-друге, Бог починає діяти у вашому житті, а ви з'ясовуєте, що один з найкращих способів пізнавати Боже Слово – це ділитися з іншими тим, що ви вже знаєте. Люди, з якими ви говорите, починають ставити запитання, відповіді на які вам доводиться самостійно шукати в Божому Слові. Таким чином ви пізнаєте щось нове. Отже, свідчення про вашу віру безперечно є частиною християнського життя. Але і це ще не все, тому що існує також служіння Господу. Павло писав у посланні до Єфесян такі слова: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». А далі він пише: «Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Якщо я хочу духовно зростати у своєму християнському житті, я повинен прагнути служити Господу. Християнське життя має безліч різноманітних граней, але пам'ятайте наступне. Саме Дух Божий робить його плідним. Ісус сказав: «Перебувайте в мені, а я в вас». Ісус сидить по правиці Бога Отця, заступаючись за вас. А хто перебуває всередині нас? Святий Дух, який постійно готовий допомагати нам. Він має силу і владу, щоб у всіх обставинах виявляти риси Ісуса в житті кожного з нас. Саме Він допомагає нам міцно і наполегливо триматися волі Бога, навіть тоді, коли все навколо нас валиться. Саме Він дарує нам віру, саме Він зміцнює нас. Саме Він дає нам почуття впевненості і захищеності, що ґрунтується на тому, що Бог перебуває на нашому боці, щоб не трапилося. Християнське життя – це дивовижна пригода. Християнське життя – це подорож разом з Ісусом Христом. Уявіть, людина йде пліч-опліч із самим Ісусом Христом. І ця подорож ніколи не закінчиться. Так, ми можемо пройти через ворота смерті, але ви повинні пам'ятати слова Ісуса Христа: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». І ще не було випадку, щоб Ісус вимовив хоча б слово неправди. Тому дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, у чому полягає сутність християнського життя. Це Христос, що живе своїм життям в нас і через нас.
1: Сутність християнського життя не зводиться до того, що ми робимо для Бога власними силами. Сутність християнського життя – це Христос, що живе своїм життям через нас, аби здійснити поставлені ним самим цілі. Сьогодні доктор Стенлі пояснив нам, що до чого б Бог не закликав вас, Він обов'язково дасть можливість успішно досягти цієї мети, якщо ви довіряєте і підкоряєтеся Йому. Для усіх нас дуже важливо зростати в нашій вірі в Господа. Апостол Павло підкреслював це у своїй молитві про церкву в Колосах, яку ми знаходимо у першому розділі його послання до Колосян. Через це то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 26 травня. Чим же запам'ятався цей день в історії? У 1648 році козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким здобуло перемогу над загоном Речі Посполітної у битві під Корсуном, вщент розбивши польське військо. В 1865-му в США завершилась громадянська війна, яка тривала 4 роки. Вона призвела до збереженості цілісності Сполучених Штатів та остаточного скасування рабства. В 1918-му Закавказька Федерація розпалася на 3 незалежні республіки – Грузію, Вірменію та Азербайджан. В 1924-му в цей день почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні. Цього дня було засноване Українське товариство повітряних сполучень. Тодішні літаки могли перевозити до 5 пасажирів на борту. А в Амстердамі 26 травня в 1928 році на Конгресі Міжнародної федерації футболу було ухвалено рішення проводити чемпіонати світу з футболу раз у 4 роки. В Києві 26 травня 2004 році біля адміністрації Державної прикордонної служби України поблизу Золотих Воріт було відкрито пам'ятник захисникам кордонів вітчизни всіх поколінь. І в 2014-му в цей день відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту. Травня народилися в 1053 році Володимир Мономах, великий князь Київський, князь Чернігівський і Переяслівський. У 1602 році в світ прийшов Філіп де Шампань, французький художник, відомий своїми реалістичними, досить правдивими і точними портретами сучасників. У 1700-му народився Ніколаус Людвіг фон Цинцендорф і Потендорф, німецький єпископ, один із найбільших богословів 18 століття. У 1814-му народився Генріх Геслер, німецький складув, механік, фізик і винахідник. 1877-му народилась українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, лікарка, сестра Лесі Українки Ольга Косич-Кривенюк. 1901-му народився Борис Грабовський, український фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення. В 1951-му народилась американська астронавтка Салі Райт, перша жінка Сполучених Штатів, яка побувала в космосі. І в 1957-му світ прийшов Богдан Бенюк, український актор театру та кіно, народний артист України. 26 травня в Польщі відзначають День матері. Це свято є нагодою вшанувати турботу та любов матерів і подякувати за їхнє терпіння у вихованні дітей. В Австралії сьогодні Національний день вибачень. Ця важлива подія була встановлена на пам'ять про жорстоке ставлення до корінних народів Австралії і є частиною процесу примирення між аборигенами та рештою населення. А в Грузії сьогодні День Незалежності. В 1801 році російський імператор Павло І видав маніфест про скасування грузинського царства і входження його до складу Російської імперії. Після Жовтневої революції і розпаду імперії 26 травня 1918 року уряд Грузії проголосив незалежність країни. Ось на такі події багатий і відомий цей день в історії 26 травня.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 26 травня.
4: Шановні слухачі Світлого Радіо, наші думки звертаємо до мудрих слів. Хто правду говорить, той виявляє справедливість, а свідок брехливий – оману. Приповісти 12.17. Будьмо чесними у своїх словах, адже саме так ми будуємо довіру та справедливість навколо себе.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле Радіо Еммануїл.
5: Господи, Ти сказав у Слові Твоєму, що коли Твій народ навернеться до Тебе, і коли Твій народ буде шукати лиця Твого, то Ти прийдеш і оздоровиш землю. Ми просимо, оздоров нашу землю. Ми просимо, благослови нашу націю. Хай насправді на цій землі буде Твій мир. Хай насправді на цій землі буде саме те, що Ти бажаєш. Господи, ми просто умоляємо Тебе, благослови. Ми багато працюємо, ми дуже хочемо процвітання нашій нації. Але я знаю, що коли Ти благословляєш, Ти забороняєш тим, що поїдають, Ти забороняєш тим, що розкладають націю. Заборони, і хай насамперед моральне здоров'я нації, а далі і фізичне здоров'я нації, і оздоровлення землі буде від Тебе, бо ми знаємо, що Ти це здатен зробити. Ти є творець неба, Ти є творець землі, тобто в цілого Всесвіту. І все в руках Твоїх, і коли до Тебе кличуть, Ти відповідаєш на молитви, і ми кличемо до Тебе, дай відповідь і оздоров нашу націю. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: В ефірі проповідь служителя Ростислава Мураха.
2: Повторення закону, 30 розділ, 19 вірш. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє». І другий текст, перше соборне послання святого апостола Івана, 3 розділ, 8 вірш, друга половина вірша. «Тому-то з'явився Син Божий, щоб знищити справи диявола». І тема моєї проповіді – «Вибери життя». Напевно, що багатьом із нас, напевно, доводилося стикатися з таким моментом, що заходиш в якусь із кімнат і холодно. І що ви в цей час починаєте робити? Найперше, що ви починаєте шукати? Кудою втікає тепло? Помацали батарею? Гаряча. Зразу до вікна, можливо, вікно відчинене, можливо, не утеплене, можливо, є шпарини, які у віконній рамі, можливо, десь біля плінтуса, там є шпарини із-під підлоги жене. В цей час економічної кризи, коли ви дивитеся, що кінці з кінцями не сходяться, що ви сам перед починаєте переглядати? Розходи, да? Куди йдуть розходи? Від чого можна відмовитися? І що можна скоротити? Які витрати можна скоротити? Я хочу перевести це в духовну площину. Знаєте, ми молимося до Господа: «Господи, пошли Твоє благословіння, дай Твою благодать». І Божа благодать, вона постійно від Нього спливає на всіх людей. І особливо благодать Божа на Його дітей. Постає питання, чому деколи ця благодать стікаючи, а посудини наші залишаються порожніми? Чому? Коли оцього тепла Божого, оцього Божого вогню, який Він не спосилає, порою недостатньо, щоб була Божим вогнем не тільки зігріта душа, але щоб палало серце. Чому буває недостатньо? Очевидно, десь є оці шпарини, десь є оці бреші, десь є оці пробоїни, кудою втікає, як крізь шпарини в віконній рамі втікає тепло, як крізь якісь необдумані витрати худіє наш бюджет сімейний, наш гаманець, так само і Боже наповнення, яке Бог посилає, Його благодать і благословіння, якщо є в духовному плані якісь шпарини, пробоїни, бреші, воно тудою буде втікати. Я хочу поговорити про благословіння і прокляття. Щоб ми, як посудини, наповнювалися благословінням, але перш ніж наповнитися благословінням, прокляття, вони можуть бути тими місцями, через які, тими відкритими дверима, тими відкритими форточками, через які все Боже тепло, весь Божий вогонь, все Боже благословіння витече. І саме найперше, що я хочу сказати, що всі ми, бажаючи того чи не бажаючи, ми щось започатковуємо. Кожен із нас в своєму житті, свідомо чи несвідомо, бажаючи чи не бажаючи, но ми щось започатковуємо. Ми народили дітей. Ми дали початок новому життю на землі. Ми дали зачаття новій людині. І ми розпочали це. Як уже ми далі справляємося, це інше питання. Но ми послужили точкою відрахунку, точкою відліку. Працюючи на будинку молитви, ми, зігріваючись, пили чай. І приємно було усвідомлювати, що із всіх людей, які сиділи за столом, з одного села нас було троє чоловік. Але я пам'ятаю той час, коли в цьому селі і в навколишніх селах не було жодної віруючої людини. Хтось послужив початком. Можливо, ви перша людина в своїй родині і в роді своєму, які покаялися, які навернулися до Господа. І сьогодні в Церкві Божій є ваші рідні, близькі, родичі. Ви започаткували. Благословіння. Ви започаткували щось добре в своєму житті. Сьогодні соціологи, сьогодні дослідники, хто досліджують і цікавляться родословними, що у багатьох людей, які залишили добрий слід в науці, в мистецтві, в культурі, в літературі, взагалі в державності, були в роду глибоко віруючі люди або священники. У багатьох людей в роду, якими ми сьогодні пишаємося, як відомими українцями, чиє життя можна вважати взірцевим, у них в роду були поважні, побожні, богобійні люди. Знаходимо багато біблійних прикладів, коли люди починали недобрі справи, коли люди започатковували недобру справу. Каїн вбив брата свого. І дуже боявся, щоб йому не відплатили тим самим. І навіть возвав до Господа: «Господи, кожен, хто зустріне, вб'є мене!» І Бог каже: «Я тобі дам знака, що ніхто не має права вбити Каїна». І є думка, що цим знаком був темний пігмент шкіри. І вважають, що всі темношкірі люди, вони пішли від Каїна. Пройшло 6 тисяч років з того часу, але до сьогоднішнього дня країни, де проживають люди з темним пігментом шкіри, як правило, це відсталі економічно країни. Країни, в яких великий відсоток населення невиліковно хворі СНІДом або ВІЛ-інфіковані. Люди, в яких процвітає злочинність і наркоторгівля. Ось людина поклала початок. Сиф каже: в ті часи почали люди призивати ім'я Боже. Поклав початок молитві. Що це значить призивати ім'я Боже? Молитися. Сив щось добре започаткував. Ніхто Давида не зобов'язував будувати храм. Не явився Господь йому в сні і не сказав: «Давид, построй мені храм, маєш можливість». Або: «Соломоне, построй мені храм, маєш можливість». Ні, це була внутрішнє бажання. Цього ніхто не робив до того. І Господь сказав: «Муж по серцю моєму». Не тільки тому, що храм. Він більше зробив. Настановив співаків, щоб прославляли Бога день і ніч. Встановив черги для них. Славилося ім'я Боже. Інші люди клали початок. Щось розпочинали. Чи то добре, чи то погане. Я взиваю до нашої свідомості. Бажає нашого такого свідомого ходження за ним і свідомої відповідальності. Я хочу сказати ще одну думку. Багато віруючих людей, маючи оці бреші в своєму житті, маючи оці шпарини у своїй духовній посудині, вони ніколи не можуть наповнитися. Вони вічно ходять недовольні. Я це говорю для того, щоб ми були свідомі і, якщо потрібно, зробили певну ревізію свого життя. Маса віруючих людей, вони приходять до церкви неначе за якимось допінгом. І тут вони хотять, ну, чогось такого пережити. Щось надприроднє. В той час, коли сила нашої віри і наповнення Боже нашого серця залежить від нашого щоденного, повсякденного ходження з Богом і від состояння наших душ. Царство Боже всередині нас. Царство Боже, воно не залежить ні від економічної ситуації, ні від політичної ситуації. Найперше, царство Боже, тобто мир в серці, радість в серці, праведність в житті і входженні перед Богом залежить від нас самих. Чи не так? Ми маємо в наповненні Божому ходити від понеділка до понеділка за рахунок щоденного ходження. Простих молитв, регулярного читання Біблії, за рахунок таких простих, уже для нас звичних речей, будується наш духовний чоловік.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ 6.
2: Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів свої гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корень усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому, вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони

почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові.
6: Псалом 54, вірш 23.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок. Дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши учні, сказали йому: "Чому притчами говориш їм?" Він сказав їм у відповідь: "Тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють". Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? І Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу. І сказав їм: "Вам дано знати тайне Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах". Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: "Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є". Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого. Як написано, у ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину. Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти Слово, тому що Слово Боже – духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне його знайти, яка готова залишити все, що заважає пізнанню Бога.
6: Автор Олексій Волченко.
4: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї мої. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Покажи своїй донечці поле і волошки в косу заплети. Хай малює. Торкнися дощічки і в альбомі ромашку приклей. Знаєш, зараз багато у світі матерів, що не мають дітей. Та чужа невгамовна тьотя забирає у неї тебе. Це недовго триватиме. Доти, поки виросте і відійде у світи. І кожного разу, коли ти подзвониш доньці, на тебе не матиме часу, бо телефон у руці. Що буває у світі гірше, ніж байдужі батьки й матері? Є в нас місія важливіша, ніж лайки й коментарі. Може нам таки спам'ятатись, утікаючи від скорбот, щоб це далі не передати, як якийсь генетичний код. Не блукати в чужих подіях, не смішити собою всіх. Наші діти ще трохи мріють, що ми похвалимо їх. Вони просто голодні на ласку. В них забрали обіцяний рай. Розкажи синочкові казку, про героїв йому почитай. Посади собі на коліна малолітнє дитя своє. Серце, усмішка твого сина найдорожче, що в тебе є. І яке ми будуємо суспільство із відкинутих нами дітей. Ми чекаємо у хроніках, звісно, все нових і нових гостей. І не бачимо те, що під носом. Наші діти жорстокі і злі, бо не влито любові досить у горнятко малої душі. Знову кличуть до телефону настирливі голоси. Відведи синочка у поле, і за вітром змія пусти. Покажи йому гнізда качині, заспівай колисково на сон. Хай відчує, що він важливий, важливіший за телефон.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?
4: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про моду.
3: Цікаво, як в стародавні часи торговці одягом показували зразки товару знаті. Виявляється, що були спеціальні ляльки-манекени, яких торговці возили з собою в замки та садиби аристократів. Пізніше у Франції і деяких інших країнах власниці модних салонів демонстрували одяг на собі. У кінці 19 століття стали навіть фотографувати демонстрації одягу. Уже на початку 20 століття французькі модельєри почали демонструвати одяг на гарних жінках. У 1915 році в США відбувся перший масштабний показ одягу, в якому брали участь 150 манекенець. Сьогодні здається дивним, що манекенниця спочатку одягала закриту чорну сукню з довгими рукавами, а поверх нього – демонстративне вбрання, оскільки жінки, які хотіли придбати ту чи іншу річ, яка їм сподобалася, не мали бажання купувати вбрання, яке побувало на тілі манекенниці. Ця традиція існувала досить довго.
4: Цікаво.

0: Любі слухачі, сьогодні ми розпочинаємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе, але справжнє життя розгортається за кулісами.
1: Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Дощ, дощ, дощ. Як нещадно він лив того недільного вечора на полі, де проходив ярмарок. З кожною новою краплею калюжі все збільшувалося, а багнюка ставала все більш в'язкою і тягучою. Як понуро виглядало все навколо. В суботу все тут сяяло вогнями, а найбільші балагани, атракціони, що знаходилися в центрі поля, були яскраво освітлені блискучими хрестами, зірками, якорями, а також найрізноманітнішими світильниками-ліхтарями. Було темно, і навіть нікому було сказати «добрий день» серед брудних вицвілих палаток і кибиток. Не дивлячись на дощ, натовп недільних нероб затримався і з великою цікавістю дивився на напіввільні каруселі й велосипеди. Дивлячись на сумне дійство, вони будували веселі плани на наступний ранок, коли ярмарок запрацює на повну силу. Всередині кибиток біля своїх вогнищ грілися артисти. Вони жалілися на непогоду і скаржилися на високу ціну, яку їм доводиться сплачувати за місце, де розташовувалися їхні балагани. Той час, як прибуток їхній був дуже мізерним. В цей час через море багнюки, що відділяло атракціони один від одного, йшов старий, невисокого зросту, з рум'яним і добродушним обличчям. Він явно не був одним з нероб, що шукали розваг, а прийшов на ярмарок того недільного вечора з певною метою і не збирався залишати його доти, доки її не досягне. Пройшовши через майже непрохідне місце, він піднявся по сходах, що вели до однієї з кибиток, і постукав у двері. Двері виглядали незвичайно цікаво. Зверху було вирізано віконце, за склом якого виднілися дві короткі серпанкові занавіски, підв'язані рожевими стрічками. Старий постукав у двері, але ніхто не відчинив. Він зібрався було піти, як кілька хлопчаків, що стояли неподалік, крикнули йому: «Постукайте ще раз, там живе дівчинка, вона нещодавно увійшла в кибитку». «Ти хотів би бути на її місці?» – запитав один хлопчик у іншого. «Ще б пак», – відповів той. «Мені б дуже хотілося переїжджати з місця на місце, і щоб у нас були такі маленькі віконці з білими занавісками і рожевими бантиками». Старий від душі посміявся над розмовою дітей і знову постукав у двері. Цього разу між занавісками з'явилося і з обережністю визирнуло на вулицю маленьке дитяче личко. Воно було таким чудовим, що старий ахнув від захоплення. Потім дитя відвернулося, щоб сказати іншій людині про те, кого вона побачила, і запитати дозволу впустити гостя. Через хвилину двері відчинилися, і володарка симпатичної зовнішності постала перед літньою людиною. Це була струнка дівчинка років 12, дуже гарна на вигляд. І золотисто-каштанове волосся було до самої талії, а очі були такими гарними, що старий подумав, що ще ніколи в житті не бачив таких очей. Вона була дуже бідно вдягнена і тремтіла через сирий холодний вітер, що вривався кибитку через відчинені двері. «Добрий вечір, дорогенька», – промовив старий. Дівчинка хотіла відповісти йому, але сильний напад кашлю, що несподівано вирвався зсередини, змусив її озирнутися. І коли він закінчився, хтось швидко промовив слабким голосом, в якому відчувалася роздратованість: «Закрий двері, Розалі, дуже холодно. Хто б це не був, запроси гостя увійти». Літній чоловік, не чекаючи повторного запрошення, увійшов до кибитки, і дівчинка зачинила за ним двері. Всередині було дуже мало місця. В дальньому кутку кибитки стояло вузьке ліжко, що нагадувало корабельну койку, і на ньому лежала жінка, яка очевидячки була

що можна було обпектися. Розалія сілася на ящик, що стояв поряд з ліжком її матері. «Пробачте мені великодушне моє вторгнення, мадам», – промовив старий, вічливо кланяючись. «Я так люблю дітей, що хочу подарувати вашій доньці картинку, якщо тільки вона захоче її прийняти від мене». Обличчя дівчинки просяяло від радості, коли він витяг із кишені обіцяний подарунок. Вона схопила його і з захопленням почала роздивлятися. Її мати підвелася на лікті, щоб теж подивитися на нього. На картинці було зображено пастуха з дуже добрим, повним співчуття обличчям. На своїх плечах він ніс додому вівцю, що заблукала. В кількох місцях її шерсть була розідрана, а спина була вкрита каплями крові, ніби вона боролася з якимось диким звіром. Здавалося, пастух постраждав набагато більше, ніж овечка. Він був поранений у багатьох місцях, і його кров падала на землю великими краплями. Але він, певно, не звертав на це уваги. Його обличчя світилося любов'ю, а очі сяяли від радості, коли він дивився на овечку. Він забув про смуток, і радість сповнювала його серце, що овечка його була врятована. Удалині виднілися другі пастухи, які йшли йому назустріч, а знизу, великими літерами на картинці, були написані слова: «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». Так само радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Дівчинка голосно й виразно прочитала ці слова, а її мати, не відриваючись, дивилася на картинку очима, повними сліз. «Надзвичайні слова, правда?» – запитав старий. «Так», – зітхнувши, промовила жінка. «Я багато разів чула їх раніше». «Чи про вас говорив добрий пастор ці слова, мадам? Чи скликав він коли-небудь променистих янголів разом і говорив їм про вас? Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». Жінка нічого не відповіла. Напад кашлю почався знову. Старий стояв і дивився на неї з великим співчуттям. «Здається, ви тяжко хворі, мадам», – сказав він. «Так, дуже хвора», – важко зітхнула жінка з болем в голосі. «Всі це помічають, окрім Августа. Мого батька», – пояснила дівчинка. «Так, він цього не помічає», – повторила жінка. «Він вважає, що я маю встати з ліжка і брати участь у виставі, як завжди. Я старалася, як тільки могла, під час наших останніх гастролей, але знепритомніла, щойно закінчила грати. З того часу я лежу в ліжку». «Ви, мабуть, дуже втомилися переїздити з місця на місце», – зі співчуттям зазначив старий. «Так, дуже втомилася», – відповіла вона. «Я мала передбачити, що буду так втомлюватися. Це зовсім не те, до чого мене готували. Я була народжена для іншого життя», – мовила жінка, глибоко зітхнувши. «Мені все це так набридло, так набридло». «Ви завжди в роз'їздах, мадам?» – запитав старенький. «Все літо», – відповіла жінка. «Взимку ми винаймаємо кімнату і підробляємо в невеличких міських театрах. Решту часу ми переїздимо від ярмарку до ярмарку. Ані відпочинку, ані спокою, ані елементарних зручностей. Бідолашна, нещасна», – пробурмотів старий. А потім ніби клубок підступив йому до горла. Він кілька разів пробував прочистити горло, але так і не зміг нічого сказати. Дівчинка залізла на один з ящиків і дістала квадратну подушечку для булавок, що лежала на полиці, прибиті під самою стелею. З неї вона дістала дві булавки і прикріпила картинку до дерев'яної стіни так, щоб, лежачи в ліжку, мати могла її бачити. «Це хороше місце», – сказала дівчинка, – «тобі буде зручно дивитися на неї». «Так, мадам», – промовив старий, збираючись іти. «Коли будете дивитися на картинку, пам'ятайте про доброго пастиря, який шукає вас. Він хоче знайти вас, взяти у свої руки і віднести додому. Він не звертатиме уваги на рани і страждання, які йому доведеться знести, аби тільки ви дозволили йому це зробити. До побачення, мадам. Можливо, я більше ніколи не побачу вас, але я б дуже хотів, щоб добрий пастир сказав про вас ці слова». Старенький обережно спустився по сходинках кибитки, а Розалія стояла біля вікна і спостерігала за тим, як він прокладає шлях до інших возів, несучи людям

ту ж звістку миру. Вона дивилася йому вслід, доки він не зник з виду. Потім, повернувшись до матері, дівчинка серйозно запитала: «Матінко, Люба, яка гарна картинка, правда?» Відповіді не було. Розалія подумала, що мати заснула, і тихенько, навшпиньках, щоб не розбудити її, підійшла до ліжка. Вона побачила, що мама сховала обличчя в подушку, по якій котилися великі сльозинки. Сівши поруч, дівчинка спробувала втішити матір і ніжно гладила її руку, промовляючи: «Матінко, Люба, не плач, що трапилося, мамо?» Але матір заплакала ще сильніше. Довге ридання призвело до такого несамовитого кашлю, що Розалія сильно занепокоїлася і принесла матері кружку води, що стояла на полиці біля дверей. Поступово мати заспокоїлася, припинила плакати і на радість дівчинки заснула. Розалія нерухомо сиділа поряд з нею на ліжку, боячись розбудити, і дивилася на подаровану їй картинку, доки не вивчила кожну рисочку. І перша, що прокинувшись, почула її мати, був голос Розалії, який тихо і ніжно говорив: «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену. Так само радість буває в Божих анголів за одного грішника, який кається». Настав вечір наступного дня. Ярмарок був у розпалі. На ньому була сила селена людей, і всі вони були у захваті від того, що відбувалося. Всі великі сцени знову були яскраво освітлені, а маленький театр, що належав батькові Розалії, освітлювали три ряди блискучих гірлянд в формі зірок. Батько весь день гуляв по місту і повернувся лише до того часу, як почали готуватися до вечірньої вистави. «Норо!» – покликав він дружину, просунувши голову в двері кибитки. «Ти ж прийдеш сьогодні на виставу і зіграєш свою роль?» «Я не можу, Августе. Ти б зрозумів, чому, якби проводив зі мною більше часу. Я кашляла майже увесь день. Ну, я б дуже хотів, щоб ти щонайшвидше одужала. Мені дуже незручно кожного разу просити когось грати цю роль. Конраду доводиться підміняти тебе, і всім зрозуміло, що вона йому не підходить, адже він такий незграбний і повільний». «Я прийду, як тільки зможу», – зітхаючи промовила нещасна жінка. «Сподіваюся, що так і буде», – сказав чоловік. «Жінки завжди прикидаються хворими. Вони лежать нерухомо, думаючи лише про свої хвороби, і самі себе втішають, в той час як чоловіки працюють. Це просто лінощі. Ось що це таке», – розгнівано промовив Густ. «Якби ти був такий хворий, як я», – відповіла дружина, – «ти взагалі нічого не робив». «Притримай язика», – закричав чоловік. «Я знаю більше за тебе. Попіклуйся краще про те, щоб Розалія була вчасно готова. Ми сьогодні маємо почати раніше». Розалія сиділа поряд з мамою і, чуючи ці грубі слова, мовчки плакала. «Зараз же припини ревіти», – різко наказав їй Август. «Витри очі, велике немовля! Ти думаєш, що добре будеш виглядати на сцені з червоними і опухлими очима? Ти чуєш мене? Зараз же припини, або пожалкуєш!» – закричав він, захлопуючи двері кибитки.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, благословлю тебе за сьогоднішній день. Дякую, що ти нас хранив в путі, щоб з нами нічого не трапилось. Благослови нашу ніч. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 26 травня.
2: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, перший вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Наш дорогий Батько Небесний, ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед твоє лице за нашу країну, щоб ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо тебе також за наш народ, щоб ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в тобі. Ми покладаємось на тебе, ми віримо тобі і ми любимо тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогоднішня наша тема про особливу категорію людей, людей, яких ми бачимо щодня, і вони неймовірно особливі. Вони настільки несуть багато доброго в життя оточуючих. Слава Богу за такий дар, який він дав людям. Діти, чи можуть вони для нас, дорослих, розумних, які багато знають, мають багато життєвий досвід за плечима, багато років життя, чи можуть діти бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому?
3: Ми знаємо, що в нашому житті найбільше діти, ті, що Господь нам дарує. Але я хочу сказати, що те, що ми посіємо в дітях, ми й пожнемо. В своєму дитинстві нас ніколи батьки не заставляли нічого робити. Але ми бачили, як вони працюють, як вони для нас стараються, і ми стараємося. Те, що ми вкладемо з любов'ю, те з любов'ю ми підтримаємо.
4: На дорослим є багато чому повчитися у дітей. Тоже такої світлої, навіть святої простоти, відношенню к навколишньому середовищу, к усім оточуючим. Така, знаєте, непосередственность. І у дітей нема такої всемірності, награності якоїсь, алчності, подлості, двуличия, як, на жаль, у багатьох дорослих. Одним словом, у них немає масок ніяких притворства. От вони що чувствують, то вони і передають, що не достає багатьом дорослих.
5: Слава Ісусу Христу, мирного неба і миру Господнього. Бажаю усім. А за дітей хочу сказати, знаєте, в своєму житті дуже шкодую, коли була ще син маленький, що я його не привела до Господа. А тепер приходжу до Господа і прошу за нього. І за свого внука, і за усіх дітей. Ну, але Господь добрий, і я прошу тільки покаяння, щоб відпустив гріхи їхні, навернув на добру стежку. А зараз діти, їх поглинув інтернет. Вони нічого не бачать, вони тільки той телефон перед очима, їсти сідають з телефоном, де б вони не йшли. Так закрутив їх той інтернет. Но мені розказувала одна жіночка, що в неї правнучок малий, щось два рочки має чи щось, і каже, що вредний дуже, каже, і дочка йому дала той телефон, який старий там включила. І він так сидів, каже, півдня, ні плакав, ні їсти не хотів, ні нічого. По тому телефоні там дивився. І я вам кажу, що з маленьких років дітям дають ті телефони, але ми повинні молитися за них. І Бог чує наші молитви, щоб звільнив від того світу, щоб вони прийшли до Господа, щоб вивчали Слово Боже, бо в інтернеті є і Слово Боже, і Біблія є відкрите, і можна все прочитати, і служити Господу Богу. Ну от моя така думка, що діти – це наше майбутнє, а наше майбутнє має бути дуже віруюче. Коли ми будемо всі поклонятися Богу, бо діти дуже копіюють по поступках батьків, копіює батька і матір. І я бажаю і усім, хто має дітей, щоб були благословені Богом і приводили їх до Господа, до Слова Божого.
2: Дякуємо і вам, пані Ірина, що приєдналися до нас. Декілька думок поділюсь з вами стосовно дітей сучасних і телефону, але хочу повернути нашу розмову в дорослі, які я пропоную не взагалі говорити про дітей, не про їхнє виховання, не про сучасних дітей, а про те, чи можуть вони бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? Якось перед цим телефонувала пані Діана, і вона сказала, що є дитяча безпосередність. Вони не носять масок. як це вміють, на жаль, робити деякі люди, а можливо і всі. Дітки не носять масок. Оце для нас, дорослих, може бути прикладом? Ми говоримо про дітей не взагалі. Це дуже розлога тема. Ми говоримо про те, в чому саме дітки для нас можуть бути прикладом. Можуть вони бути для нас прикладом? Можуть. Давайте порозмірковуємо, в чому саме. Чи біблійні приклади діток? Їх описується там небагато, але описуються дітки. Чиїсь називається ім'я, є просто хлопчик чи дівчинка, щось вони робили, це було корисним, чи може не корисним, може ви таку історію згадаєте. І ваші діти, онуки, правнуки, тих, кого ви бачите, діти, в чому вони можуть бути для нас, дорослих, прикладом. Ось така тема нашої розмови сьогодні. Стосовно дітей і телефонів, ви, пані Ірина, сказали про те, як мама дворічній дитині дала телефон. А потім нехай ця мама не жаліється, що в дитині залежність від телефону. Це категорично заборонено в такому віці давати дітям телефон. Мамі потрібно приділяти час, читати книжки, гратися з дитинкою, розвивати моторику її рук, щось складати, ліпити, вчитися розфарбовувати, складати пірамідки. Це категорично, просто заборонено дитині в такому віці давати телефон. Нема чого жалітися батькам, які в транспорті дають дітям телефон. В церкву дитина прийшла, йде прославлення, батьки дали телефон. Це їхня провина, це їхні неправильні вчинки, які потім будуть мати наслідки. Є приклад батьків. Виходив у нас ще до початку війни один проповідник, в нього троє дітей. Вони всі були неповнолітні на той час. І він сказав, в мене в телефоні є завантажена Біблія. Але коли я читаю, наприклад, Біблію з телефону, мій син знає, що я читаю Біблію? Він бачить, що батько тримає в руках телефон. Він знає, що я читаю в цей час Біблію? Ні. Хіба що він підійде, да, погляне. Але він бачив мене з телефоном. Тому каже, я не читаю Біблію з телефону. Я беру Біблію, відкриваю, і мій син бачить, що тато його читає Біблію. По-друге, батьки самі скільки часу приділяють телефону? Вони з ним їдять, сплять, йдуть по дорозі. Якщо вони так чинять, то вони і показують приклад для дітей, і діти наслідують цей приклад. Є час, коли батьки відкладають телефон. Є час, коли вони родиною сідають, щоб пообідати, поснідати. Коли свято відзначають, то це відбувається як? Поїли кожен в телефоні? Чи телефон в стороні? Ще один приклад нашої співробітниці. Вона розповідала про свого наймолодшого сина. Прийшов до нього друг. Каже, гарний друг, це так цінно, що є друзі у дітей. Вони, каже, погралися, я думаю, що так тихо. Я заглядаю, а вони обидва в телефоні сидять. Вона каже, я взяла пакет і сказала, так, телефон сюди складаємо. Ви для чого зустрілися? Грати? Все, пішли на двір і там граєтеся. Коли, каже, мій син пішов до того другу додому, каже, я йому навіть телефон не дала. Мам, ну якщо мені потрібно буде тобі подзвонити. Добре, значить, у твого друга є батьки, вони зателефонують. Ти йдеш до нього в гості чому? Погратися з ним провести час? Я телефон тобі не даю. І каже, в нас обмежений час. Для нього ти півгодини погрався, давай переключимо свою увагу на інше. Вчинки, події, ігри, заняття. Це відповідальність батьків. До якогось віку вони мають вплив на своїх дітей. Правильний приклад показувати. Обмежити час, коли дитина грається в телефоні. Ще раз кажу, якщо дворічній дитині вже дають телефон, щоб вона замовкла, то тільки подумайте, що буде з цією дитинкою, коли їй буде 6 рочків, 7 рочків. Це, по-перше, не розвивається мозок дитини, не розвиваються її навички. В телефоні тільки пальчиком натиснути і все. А дитинці, як і дорослим людям, будь-кому, потрібно щось руками робити своїм, а не тільки кнопочку якусь натискати. Тим паче, ну це неймовірно шкідливо для дітей так багато часу приділяти. І є в цьому відповідальність батьків. Ось така прям в мене як лекція трішечки вийшла, але це важливе питання, і воно болісне. Є відповідальність батьків самим бути прикладом, обмежувати час дитини, який вона проводить за телефоном. І тим паче малечі заборонено давати телефон. Ви хочете, щоб ваша дитинка розвивалася, то вкладайте в неї іграми, читанням книжок, часом, коли ви гуляєте, звертаючи увагу, пташечка полетіла, а листя які, дивися, оножечок повзе. Це батьки мають робити. Я можу і надалі про це говорити. Це не є тема наша сьогодні, але дуже мені так прикро через це. І нагадуємо, це відповідальність батьків. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
6: Олександр телефонує. Я б хотів би ще б декілька секунд приділити телефоном. У мене діти айтішники. І внук, ви знаєте, вони категорично запрещають телефони. Категорично. Але коли я приїжджаю і, наприклад, ложу телефон десь, ну, даже перевернути, ну, щоб він був на виду. Він тягне руку і дивиться на мене. Я кажу, не можна. Не можна, він не бере. Але для нього це, ви знаєте, все йде через, ну, називемо це всі енергію, чи як, я не знаю. Ну, я до чого? Якщо батьки, айтішники, все одно він, для нього телефон буде на першому місці, хоча вони йому не дають зовсім. Розумієте, це не передається так от запретом чи чим, не передається. Це передається тільки, ну, невидимими цими зв'язями, якими батьки воспитують. Ну, що їм, виходить, не займатися своєю роботою? І також більшість батьків, розумієте, вони молоді, тому дуже складне питання, я вважаю, на що цього телефону. Але для мене це телефон, інтернет я маю на увазі. Там не весь телефон, ми повинні знати, що зв'язок із бабушкою, чи поговорити з дідушкою по відеозв'язку. І ви знаєте, діти, це дуже таке складне питання. От у мене ж були, коли діти було одно, я був молодий. А зараз, коли внуки, це зовсім друге. Так, я їх люблю. Я їх люблю. Але завісе все від батьків, як ви вже казали, як всі кажуть, в першу очередь від поведінки батьків. І навіть дідушка вже не може то зробити, що може зробити мама. Це правильно, поучитися у дітей. Внук любить тільки маму, в першу чергу. В першу чергу маму і тата. А вже навіть дідушка на второму плані. Так і я повинен любити тільки одного – батька на небі. Ви розумієте? Я должен тільки його слухати, як мій внук слухає своїх батьків.
2: Дякую за вашу участь. Є батьки. Важливо, щоб діти їх слухалися. А для нас є і наш батько. І нам потрібно також його слухатись. Дітки ходять до школи, є онлайн-навчання, і телефон може бути їм в допомозі для переписки, для якоїсь інформації. Не означає, що потрібно телефон забрати взагалі від дітей. Сучасний світ – світ технологій, і це може бути корисним. Але потрібно мудрість мати, обмежувати, і самим ще раз повторюємо, бути для дітей добрим прикладом, щоб вони бачили, як батьки приділяють час молитві, спілкуванню один з одним, як вони читають Слово Боже чи читають книжки, просто взяти, вийти з дитиною, прогулятися. Моя співробітниця, де я працювала, поки не почалася війна, чи потім декілька років ми працювали на християнському телебаченні, вона розповідала, що вони ввечері виходили з чоловіком гуляти, і вона набрала телефон. І він їй каже, а якщо тобі хтось зателефонує в цей час? Вона каже, добре, я прийду додому, побачу, передзвоню. Ми з тобою йдемо гуляти. Зараз ми з тобою йдемо, щоб погуляти. Це наш з тобою час, а не час телефону. Це важлива річ – телефон. Це необхідна річ, тим паче зараз під час війни. Але є щось, що має бути вище цього. Наші стосунки в родині, наші стосунки з Господом, спілкування один з одним, спілкування з Богом. Біблії дуже мало описуються історії про діток. Як вони чинили, в чому вони можуть бути для нас прикладом. Є декілька таких історій, якщо ви згадаєте. Будемо раді вас почути, щоб порозмірковувати разом з вами, це може бути для нас прикладом чи ні. Я хочу поділитися зі свого досвіду, частинки свого життя. Приклад хочу навести мого молодшого брата. Він дорослий вже, якось він сумненький сидів біля парадного. Я також поверталася додому і присіла разом з ним. Юр, що в тебе трапилося? Чому ти такий сумний? І він так пожалівся, наскільки в дитинстві йому було простіше. Він каже, я лягав ввечері спати, і я думав, що завтра на мене очікує? Які події будуть? Чим я завтра займуся? Оце вміння жити сьогодні, оце вміння радіти кожному дню, оце вміння щось робити, щось пізнавати. Для нього було такою прям мрією. Завтрашній день, що там буде нового, що там буде цікавого? Далі він продовжив. А зараз інколи буває нудьга, буває такий сумнів, як жити, що робити. І, можливо, це може для нас бути прикладом в тому, щоб вміти радіти кожному дню. Сьогодні ми живемо. Сьогоднішній день подарував нам Господь. Та в книзі псалмів написано. Цей день створив Господь. Радійте, прославте Господа. Боже, новий день, милість твоя нова. Як і в чому сьогодні мені? Щось робити, дякувати, вчитися, рухатись кудись. Отака різниця, коли він був маленький, як він радів кожному дні, очікував, щоб щось пізнавати. І коли він став дорослим, по-іншому на це поглянув. Я перевела його погляд на Господа, Юр. Тобі потрібно триматися за Бога, як це в твоєму дитинстві було. І довірити йому повністю своє життя. І тоді, можливо, і радість, і ота зацікавленість повернеться вже і в дорослому житті також. Яким прикладом можуть бути для нас діти? В чому вони можуть бути для нас прикладом? Біблія описує цю історію в 4-й книзі царів. Якщо це синодальний приклад, якщо це український переклад, це 2-га книга царів, 5-й розділ. Там описується історія про одного із людей, який був, можна сказати, ворогом ізраїльському народу. Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Була причина, чому Бог ворогам ізраїльського народу дав перемогу. Це був муж дуже хоробрий, Нааман, але прокажений. А сирійці вийшли ордами і взяли до неволі з Ізраїлєвого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана. Не написано, скільки їй було років, не написано, де були її батьки, чи взяли їх також полон, чи, на жаль, вони загинули. Маленька дівчинка, Нааман взяв її, щоб вона допомагала його дружині. І побачивши, що Нааман прокажений, ця дівчинка говорить до своєї пані, «Ох, коли пан мій побув у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його». Вона знає, що є пророк, який вірить в Бога, і там робляться дива завдяки цьому пророку. Можливо, вона не знала його імені, це був пророк Єлисей, але вона в чужому краї, це сторонні для неї люди. Знаючи, що є той, хто може допомогти, вона про це розповідає. Це не її край, не її родичі. Я не знаю, вже сказала про це, чи були з нею там, в тому сирійському краю, можливо, в полоні її батьки, можливо, вони були вбиті, коли орди сирійців вийшли до Ізраїлєва краю і взяли багатьох людей в полон, і цю маленьку дівчинку також. Але побачивши біду іншого, вона виявляє співчуття, і вона підказує, що Бог є. Є якийсь пророк, який вірить цього Бога, який може допомогти. Можливо, ви читали цю історію, знаєте далі, як там відбулися події, як Нааман туди пішов, як він отримав зцілення. Але ця історія показує нам приклад дівчинки, немає її імені записаного на сторінках Біблії, але є її приклад. Побачивши чиюсь біду, не порадіти, потерши свої руки. Ну, так тобі й треба, будеш знати, як ходити до Ізраїлєва краю. Вона виявила співчуття, і вона розповіла, як можна отримати зцілення правильним шляхом. Нейман послухався, пішов. Ви можете почитати, дуже цікавий цей розділ, ця історія, друга книга царів, п'ятий розділ, синодальний переклад, це четверта книга царів, п'ятий розділ. Нааман не тільки отримав зцілення, в його життя прийшла віра в живого Бога. Завдяки тому дівчинка про це сказала. Коли ми служили дітям вулиці, і дітки показали цю історію як театральну постанову, і потім одна наставниця, вона підійшла вражена, і вона каже, я прозріла. Завжди, якби я чула в проповіді, чому зцілився Нейман. Тому що він послухався пророка Єлисея, тому що він те зробив, він те зробив. Але перший крок був, була дівчинка, яка сказала, що є Бог і пророк, який вірить в Бога, який служить Богу. Ось це був перший крок. І далі розвивалися події, які привели не тільки до зцілення цієї людини, цього воїна, воєначальника, а також в життя його прийшла віра, співчуття до болі чужої людини, сторонньої людини. І вказати шлях, навіть якщо це може бути не той, хто приніс тобі добро. Він забрав її з її будинку, з її рідного краю до себе. Але отак от вона себе виявила ось таким от вчинком. Чи можемо ми, дорослі, які багато знають, яких багато років за плечима, можливо, вже не просто бабусечки чи дідусі, а й прабабусі, чи можемо ми чомусь навчитися від дітей, поглянувши на їхні вчинки, на їхню поведінку, навіть на їхні слова, відношення до когось, чи можемо ми взяти це для себе як приклад?
3: Слава Ісусу Христу! Дяка велика, що дарує нам цей день, і це дуже корисно для всіх нас і цілющі, можна сказати, спілкування поміж собою і являти, доносити, верніше, іншим це Боже світло. Мені пригадується із Біблії така цікава історія. Ми знаємо про Анну з Ветхого Завіта, яка хотіла дитину, дуже-дуже просила у Господа. І ходила, вимолювала його. Не зразу її зрозуміла, а потім таки священник зрозумів, що вона в такій глибокому сумі і вимолює у Бога дитину. Він її благословив, казав, що буде в тебе дитина. І в ній народився хлопчик Самуїл. Вона пообіцяла Господу принести йому до храму, щоб він, цей хлопчик, служив Господу. І так сталося. Вигодувала вона його і принесла до храму. І залишила там його, щоб він там вчився, ріс і вчився служити Господу. І був там старенький Ілій, священник. І оцей хлопчик ночі просипається від якогось голосу. Біжить до Ілії, старенького цього священника, буде його, а той і каже, лягай спати, а чого ти пробудишся? І так було декілька раз. А потім оцей хлопчик спонукав цього старенького священника так і задуматися, хто ж то буде цього хлопчика піднімає ночі, а той біжить до нього і буде його. Задумався і каже, а ти, от якщо почуєш цей голос, скажи, ось я слухаю, Господи, говори. І цей священник задумався. І хлопчик, коли обізвався вже який третій раз, мабуть, то йому вже було повеління, що він буде служити Господу. А Ілія мав синів. І синів таких, що в народі кажуть, не питящих. Не виховав він їх, не привив їм оцієї духовної тяги і взагалі пізнання Господа. Отак от буває. А Самуїл став першим пророком.
2: Пророком,
3: да. І довго він служив єврейському народу, поки вони не захотіли царя собі на свою ж біду. Отак от буває в житті, як нам треба задумуватися, діти, що дар Господній, він дан нам для того, щоб ми привели дітей до Господа. А я в дитинстві цього не знала, і в школі цього не знала. А мене Господь призвав уже аж 47 років. Хоча і раніше я чула цю тягу, мені некомфортно було всередині. Я місця не знаходила. І комусь там об'яснити толком не могла. А потім зустріла віруючих людей і зорієнтувалась в цьому житті. Прийшла до Господа, відгукнулась на його призив. І прийшла, потім чоловіка привела, і ми стали дітьми Божі. Слава Богу, святом. І досі. І буде до останнього подиху. Дай Боже, силенки і вірності тобі, Боже.
2: Дякуємо вам, пані Ольга, що розповіли про Самуїла. Чому ж цей хлопчик може бути для нас прикладом, як ви думаєте? Анна обіцяла Господу, що якщо він дасть їй синочка народити, то вона віддасть Богу цю дитинку, щоб він служив Господу. Самуїл ріс, хлопчика він вирос чоловіком, який служив Господу все своє життя і ще в дитинстві чув його голос. Чому він може бути для нас прикладом? Пані Ольга згадала не тільки про Самуїла, а також про синів священника Ілії, який на той час був священник в ізраїльському народі. І він не привів своїх синів до Бога. Вони неймовірно погано чинили. Настільки вони грішили своїми гріхами і ще й людей відвертали від служіння Господу. Бог за це виніс свій вирок, свій суд на дім Ілії і на майбутнє покоління священників навіть. Але Самуїл, дитинка, якому мама розповідала про Бога, це не описується в Біблії, але це можна зробити такі висновки, що він, бачачи, як неправильно поводяться дорослі і пам'ятаючи те, що йому розповідала мама, мама годувала його грудьми приблизно до 2 чи 3 років, потім вона його повела вже до священника, щоб він там жив. Вона раз на рік також приходила, приносила йому новий одяг. Дітки ростуть. І вона розповідала, вона говорила, як він з'явився на світ, як вона молилася, що його покликання служити Господу. І він і залишився вірним Богу, незважаючи на те, що оточення було нечестиве. Чи може це для нас бути прикладом? Я ділюсь з вами своїми роздумами, напрямок яких підказала пані Ольга, і мені згадалося, як в нашому будинку сусідів на квартирі жила одна молода жіночка, християнка, але на роботі в неї ніхто про це не знав. Вона не розповідала там, що вона віруюча. Це правильно і неправильно? Те, що Самуїл чує Господа, служить Господу, незважаючи на те неправильне оточення. Було видно в його житті, і навіть сам Ілі казав, що тобі Господь сказав, скажи мені. А віруючі можуть таке бути, що вони десь працевлаштовуються на якусь роботу, і вони там можуть працювати 1-2 чи більше, а оточуючі не знають навіть, що вони віруючі. Як це? Наскільки це правильно?

0: Від пані Альони надійшло декілька дописів. Взагалі він як один стосовно прикладу дітей. Христос сказав, щоб ми всі були як діти, бо таких є Царство Небесне. Може тому, що діти прості та щирі. І вона привела один приклад. Дороге світле радіо, вітаю вас та всіх слухачів. Хочу приєднатися до вашої теми сьогодні. Мені Господь нагадав про одну дівчинку, яку звали Маріям. Це була сестричка Моїсея. Коли вона була ще маленька, вона так турбувалася про свого молодшого братика, що пішла слідкувати за ним, коли матуся вимушена була його пустити по воді через загрозу вбивства. І Маріам запропонувала дочці фараона, яка знайшла немовля у корзині, привезти йому годувальницю, кормилицю. А насправді вона привела його рідну матір, яка змогла за короткий час виховувати Моїсея так, що він забажав пізніше визволити свій народ із рабства. Слава Господу! Наскільки я пам'ятаю, десь в Біблії вказується вік Маріам, їй на той час, коли відбуваються ці події, які описує пані Альона, було 9 років. Моїсею було 3 місяці. І вона споглядала, щоб з тим кошиком, де лежав маленький її братик, нічого не трапилося. Вона набралася сміливості підійти до доньки фараона і сказати: «А давайте я кормилицю приведу». Є також для нас приклад, щоб піклуватися про тих, хто слабкий. Це зрозуміло, коли в родині старші дітки допомагають батькам у вихованні молодших діток. Але для нас, дорослих, інколи потрібно до когось підійти, хто має владу, і щось сказати. Це може бути, знаєте, так, лячно. Ой, людина займає таку посаду, це керівник чи ще щось. Є те, що правильно. Боже, я не можу сама, будь зі мною ти. Йдемо зі мною, дай мені твої слова, твою мудрість. Є те, що можемо ми взяти з цього прикладу, підійти і сказати. І це таким чудом сталося. Моїсей потрапив до своєї мами, яка його годувала грудьми до 2 чи до 3 років. І так Моїсей зміг почути, що він єврей. І згодом, коли йому вже було 40 років, він вирішив, що так неправильно, як відносяться до його братів євреїв.
1: Слава Ісусу Христу! Це Катя зі Львова. Дійсно, мені пригадалося, як Ісус любив дітей. І в Євангелії від Марка є описані пару таких прикладів. Це коли його учні сперечалися в дорозі, і він спитав, що ви сперечалися. Але він знав, що вони сперечалися. Сперечалися, хто більший. І він узяв дитину і, написано, обійняв її. Я думаю, що діти не завжди йдуть до людей, а видно, Ісус дійсно таке випромінював, таке добро, таке, що дитина пішла до нього. І він її обійняв, ту дитинку, і сказав, що хто прийме одну таку дитинку, той приймає мене. Хто мене приймає, той отця приймає. І я думаю, що тут він сказав і духовному значенні, і в такому значенні. І я дякую Господу, що є багато і віруючих сімей, які беруть дітей в будинки сімейного типу і виховують таких дітей. Їх небагато, але я дякую за них, тому що це нелегка праця. А також другий, там у Євангелії від Марка вже в 10 розділі написано про те, що до Господа приходило багато людей. Напевно, мами більше поприводили дітей, щоб він їх благословив. А учні докоряли. Ну, напевно, дітки, вони, напевно, мішали їм там чи слухати, чи діти є діти, вони могли бавитися, можливо, і кричати, і співати, я не знаю що. Але він сказав, не пустіть дітей, щоб приходили до мене, і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. І теж написано, що він їх пригорнув до себе. І це так мило, і так приємно, і поклав руки на них, і благословив. І тому у нас в нашій церкві, в церквах так роблять, приносять дітей, і щоб Господь їх благословив. Ну, в основному маленьких приносять. Я приносила своїх дітей, мої діти приносили моїх внуків. І так не всі, ще кажуть, так стоять на дорозі, як треба, але я знаю, що вони всі будуть спасені Господом, і тому що я дякую Господу за них, і як я не раз говорила, коли мої внуки менші були, я і синові, і дочі не брала, і по три, по чотири, і їхала з ними в свої краї, їхала в табори, і дуже вдячна Господу за це, тому що і вони здружувалися, і вони згадують ці моменти, і згадують, коли вони їздили, мої діти, до бабусі, і мені приємно, що вони говорили, а бабуся так говорила, а бабуся з нами співала, а бабуся щось нам розповідала, і мені це дуже приємно, що діти згадують. І ще я дякую Господу, що Господь дає мені сили, бажання працювати з дітками, ну і в недільній школі. Вони, звичайно, такі дуже енергійні, але коли запитаєш, здається, що вони не слухають, але запитаєш, вони відповідають. І особливо, коли йдеш, ну, чи в інтернат, чи в притулок, дітки такі відкриті, вони хочуть дійсно, щоб пригорнутися до когось, щоб їх любили. І я дякую Господу, що турбується і про таких діток. І дякую і тим, що беруть дітей до себе. Це нам показав приклад наш Господь Ісус Христос, як Він любив дітей, як Він їх пригортав до себе і благословляв. І тому благословляємо дітей. Так, на жаль, я деколи чую, іду по вулиці, і навіть і малі діти говорять погані слова. І, напевно, вони дома так чують. Тому я молюся за таких дітей, щоб Господь давав мудрості батькам і цих дітей відвертав від всього злого.
0: Спасибі за вашу участь, за те, що так багато нагадали в Біблії головне відношення Ісуса до діток. Ісус для нас приклад, як нам до дітей відноситися. Одна із дивних, неймовірно важливих якостей в дітей – їхня здібність до навчання. Вони готові навчатися. Одна дівчинка, донечка моєї гарної подружки, вона маленькою не могла вимовити одне слово. От не виходило в неї, вона якось путалася в словах. Діаночка каже це слово, я її виправляю. Вона знову каже неправильно, я її виправляю. Вона повторила разів 5 заради того, щоб правильно вимовити це слово. Навіть жіночка, яка стояла поруч і це все бачила і чула, вона так здивувалася. І тому терпінню, яке ця дитинка виявляла, їй було рочків 7 чи 8. І те, що вона просто слухняно повторювала, вона хотіла навчитися робити це правильно. Дітки, в них є оця природна здібність до навчання, вони готові навчатися. Дітки наслідують батьків, про це також говорилося. І ось те, що навіть останні згадала пані Катерина, що вона чує інколи, що дітки ругаються, це чому? Тому що, можливо, вони вдома так почули, що так висловлюються. Ось такий наслідок мають, що діти почули, і вони говорять, і прикро. Значить, потрібно щось батькам на це звернути увагу. Згадався приклад, як одна бабуся в церкві підійшла до мене, її онук відвідував клас недільної школи, де я діток навчала, і вона з таким: «Ти уявляєш, Максим отак от сказав Жені», Женя це її син був, «він отак от повівся, він заматюкався на нього». Я кажу: «Тетя Ліна, Жені матюкаються вдома?» «Ну він же дорослий». Я кажу: «А скільки років має виповнитися Максиму, онуку вашому, щоб він мав право також поматюкатися? Тобто дорослим це можна, а дітям не можна? Ти неправильно розумієш». «А як розуміти? Ваш син має право, як виявляється, матюкатися при сині чи на сина? А потім він раптом здивувався, що йому син так само відповів. То скільки Максиму? 18 має виповнитися? Щоб він також вже мав законне право так себе поводити? Не знаю, подумав.

0: скільки б вам не було років? Ви кажете, вам за 70? Ну що ж, ви можете продовжувати навчатись, наприклад, вчити біблійні вірші. Ось чуєте на радіо? Ви вже, може, не читаєте, не маєте такої можливості, проблеми з зором. Але ви чуєте, повторюєте, запам'ятайте ось ці біблійні вірші. Це як один із варіантів, як ми можемо продовжувати навчання.
1: Зінаїда, Київ. Я, на жаль, не чула всю передачу, але так думаю, що буде добавка доречно, тому що бачила всілякі наслідки у вихованні дітей. Їхня душа – це таке чисте полотно, і воно буде заквітчене тим, що вишите буде на цьому полотні, або прекрасне, або ж воно буде заплямоване не тим, чим треба, якоюсь грязюкою. От я тільки почула ваше дуже влучне зауваження про те, що дітки повинні наслідувати хороше від батьків, а погане відкидати. І батьки повинні пояснювати, чому погане відкидати. От, наприклад, ругань, як ви сказали, якісь матірні слова. Ці матірні слова, вони не просто для зв'язки слів. Це імена поганих ангелів, розумієте? А дітки, коли навчені призивати ім'я Господня з самого маличку, то і Господь буде наближатися до них. А коли будуть употребляти такі слова, імена погані, це імена бесівські насправді. От ви знаєте, я багато років працювала в медицині, і коли вважають, що якесь слово погане вживають, ну це так просто. Та ж ні, потім у цій сім'ї захворювання суглобів, захворювання дитячими хворобами – це не так просто. Це дуже сказується і на фізичному, і на духовному здоров'ї. От, наприклад, Господь давав повеління своєму народові, у Второзаконі сказано, це 6 глава, що «слухай, Ізраїль, Господь Бог наш є Господь сей, і люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіми силами твоїми, і внушай це дітям твоїм, і говори про ці слова в домі твоєму, йдучи дорогою і ложачись в постіль». Розумієте? Тобто постійно виховувати діток. А у нас, на жаль, інколи з благими цілями діткам говорять неправду, що подаруночки тобі приніс Дід Мороз. А насправді подарунки нам дає Господь, цінні подарунки. Тож будемо уважними до дітей.
0: Я хочу закінчити історію. Ім'я хлопчика не згадується, але я думаю, ви погодитеся, що він також може бути для нас прикладом, це новий заповіт, і ця подія описана в усіх 4 Євангеліях. Коли Ісус навчав людей, вже був вечір, це було пустинне місце. Учні кажуть, Господи, вже пізно, нехай вони кудись підуть, знайдуть там для себе поїсти. Але він знав, що люди можуть втомитися, що вони зголодніли, і він каже, чим ми можемо їх нагодувати? Боже, ну ми тут в пустинному місці. Куди нам піти на 200 динаріїв хліба купити? Куди піти невідомо. Каже, ну давай їх відпустимо. Цих людей було тільки чоловіків 5000. Скільки було жінок, скільки було дітей, не написано, але тільки чоловіків було 5000. Давайте додамо ще жінок і дітей, нехай буде 10000. Невже цієї великої кількості людей тільки в одного хлопчика залишилась їжа? Є тут хлопчина один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби, але що то на безліч таку? Невже тільки в нього одного з 10000 людей була їжа? Я не знаю, про це не написано. Але дитина віддала те, що було. Віддала Богу. Віддала для людей. І Бог зробив чудо настільки величезне, що всі не просто наїлися, а ще й залишилося. Ви можете відкрити, якщо у вас є можливість, Євангеліє від Івана, 6 розділ. Хлопчик віддав. Що це було? Обід його, сніданок? Чи були поруч з ним батьки?

0: і не написано. Він віддав оці 5 хлібів і 2 рибки. Віддав для людей, щоб вони поїли, і віддав Богові, який це примножив і зробив чудо. Такий приклад хлопчика. Ми щось маємо? Може, це небагато? Може, це тільки підробіток? Може, це тільки пенсія? Може, хтось подарував гроші на щось? Але чи можемо ми взяти, дати на добре діло, дати Господу? Я бачу в цьому приклад. Інколи я не завжди хочу з кимось чимось поділитися, хоча я не вважаю себе жадібною. Але буває таке, коли, може, нам не дуже хочеться, але коли ми ділимося, ми поширюємо світло, ми робимо добро, а Бог сильний взяти це примножити і для інших, і для нас. Цей же хлопчик також наївся, правда? Сьогодні ми з вами пробували поговорити про дітей, в чому вони для нас можуть бути прикладом. Слава Богу за те, що діти для нас, дорослих, можуть бути прикладом. І головний наголос впродовж цієї програми червоною ниткою, червоною лінією був, що є відповідальність батьків самим показувати для дітей добрий приклад. Нехай допоможе нам цьому Бог.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо Еммануїл і слухайте.
4: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям по Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь. Вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.
1: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил. З нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості» на радіо «Еммануїл». Наскільки ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії християнка, авторка та виконавиця пісень Марина Сіркова. Марина, добрий день.
4: Добрий день, вітаю всіх, дуже рада бути з вами.
3: Також радий бачити вас і познайомитися трохи ближче з цим життєвим творчим шляхом і певними деталями, які ми сьогодні почуємо, як Бог вас провадив. Ну і таке перше запитання, яке ми часто задаємо нашим гостям, воно ознайомче, щоб наших слухачів познайомити із вами, дізнатися щось про вас. І воно про минуле, це про дитинство. Поділіться з нами, де ви народилися, і потім якийсь, можливо, один із світлих спогадів тієї пори.
4: Гарне питання, дякую. Про дитинство зазвичай рідко запитують. Я народилася в Броварах Київської області і міркувала про ці світлі спогади і згадала про тата. Бо він дуже багато приділяв мені часу, і я зараз розумію, що це Бог мене через нього любив і турбувався про мене. Він співав зі мною пісні, всі, які знав, брав просто пісенники, співав і ті військові старі пісні, і українські народні, і купував там всілякі дитячі музичні інструменти, влаштовував домашні концерти, і це дійсно такий яскравий спогад дитинства. Тому дякую.
3: Ми буквально сьогодні з слухачами говорили про Бога як батька, і як це чудово, коли в житті людини є фізичний приклад ось цієї безумовної любові, присутності, турботи, натхнення тощо. Я так розумію, що ваша творчість якось точно була пов'язана з цими відчуттями батьківства, ось цієї любові. Ми сьогодні про це дізнаємося. Навіть пісня у вас є така під назвою «Тато», і, звісно, це вже про небесні відносини, але ще хочемо трохи затриматися і спитати у вас наступне питання. Воно також особистого характеру, пов'язано вже з таким духовним життям. Я сказав на початку, що ви християнка, але всі ми знаємо, що християнами не народжуються, а ними стають. І у когось це якийсь, можливо, драматичний момент, у когось якийсь такий період поступовий. Ну, а як це було у вас, знаєте тільки ви. Марина, поділіться, будь ласка, з нами, як це було у вашому житті, як ви стали християнкою?
4: Насправді, я з дитинства знала, що Бог є. Я не знаю, звідки, можливо, тато мені про це розповідав. Знала, що йому можна молитися, про щось його прохати. Але щось більше про нього мені ніхто не міг розповісти. Тобто, мене батьки, звичайно, православні. Там ми просто те свідоме дитинство, яке я пам'ятаю, ми жили в Сибіру, там... І там не було церкви десь поряд. Я просто знала, що про Бога можна почитати десь в Біблії. Це те, що я знала. Тому так мене Бог провадив. Перші слова про Бога я почула, на жаль, від Білого братства. Бо вони там були в Сибіру, проповідували. Але, слава Богу, я була мала, перший клас, тому не цікавила їх. І потім далі Бог так влаштував... Десь я вчилася, мабуть, в шостому класі, була у бабусі в Прилуках, була велика евангелізація, і такий був рекламний трюк, можна сказати, да, пройди 12 років, отримай Біблію. Я знала, що в Біблії є про Бога, тому пішла сама, потягнула всіх рідних, пройшла ту, як це дитяча школа називається, недільна школа. Ну, я маю на увазі, що було для дорослих служіння, а було для дітей, я була там, де діти. Але в результаті отримала і ту першу свою дитячу Біблію, і дорослу.
3: Дивовижно, Біблія цінується, мені здається, ще більше, коли прикладені певні зусилля, так, щоб її мати. Хоча, звісно, це Божий дар, і подяка, що сьогодні ми можемо її мати просто в різноманітних виглядах, і в паперовій, і в електронній, і шрифтом Брайля. Подяка Богові, що і тоді вона також була доступна, і ви її отримали, також отримуючи можливість познайомитися із Богом-батьком ближче. І ось ваше життя продовжується. Ми дізналися про дитинство, ми дізналися про ваш такий духовний шлях відносин із Богом. І сьогодні ви також, крім того, що християнка, ви авторка і виконавиця пісень. І на початку ви вже казали про оцей вплив тата, спів в сім'ї, якісь натхненні розмови спільні. І хотілося б запитати, чи це був основний вплив, який вас заохотив, надихнув займатися саме творчістю музичною? Чи, можливо, були якісь інші ще люди або обставини життя, які вас, ну, чомусь надихнули саме до цього музичного шляху?
4: Ну, це як невід'ємна частина. Ти з дитинства співаєш, тому ти не можеш не співати. Ось, і так Бог влаштував вже, коли я попала в церкву, я зазвичай приходжу раніше, там за півгодини можу прийти, і так запросили мене одразу на сцену, на репетицію співати, почули, що я співаю. Я ще в школі вчилася, насправді, це був десь 9 клас, мабуть, чи 8, вже точно не пам'ятаю. Тому мене Бог привів в церкву і одразу привів служіння, прославлення. А потім все змінила ще зустріч з Валерієм Коропом. Я довгий час з ним служила разом. Він великий вплив, звичайно, на мене зробив. І дуже Богу вдячна за цей досвід. І, звичайно, дивлячись на нього як на автора пісень, мені теж дуже хотілося самі писати пісні. І це, мабуть, мені десь було... Ні, я, мабуть, щось... писала, але це так свідомо, десь мені було 19 років, і я пам'ятаю цю молитву, я просто канючила в Бога, я хочу тобі писати пісні. Боже, я хочу писати тобі пісні, я хочу писати тобі пісні, дай мені. А він мені сказав, ну, сідай і пиши.
3: Так все просто, так?
4: Так все просто, тому я пішла за піаніно, і перша пісня «Храні Господь моє чистим серцем», вона у вас десь є. В записі, це ще альбом 2003 року, дуже старий.
3: Дуже цікавий досвід. Я беру висновок для себе, що все починається із бажання. Та? Тобто було бажання створити, творити щось для Бога, писати вірші, писати пісні. Ви поділилися першою піснею, так, «Хорони, Господь, моє серце чистим». Чи це був вірш ваш особистий? Ви написали цей вірш, а потім він став піснею, чи це якось було по-іншому?
4: Ні, в мене якось не так. Не вірш, не мелодія, одразу пісня. Завжди одразу пісня. Тобто співається і співається.
3: Дивовижно. Це просто у кожного автора дійсно по-своєму. І це була перша взагалі в вашому досвіді пісня, так?
4: Ну, можливо, не перша, бо ще у мами моєї в сім'ї є музиканти. Тобто ми збиралися вечорами, там щось співали. І ну, якісь там пісні, щось я могла там складати про кохання, як зазвичай всі мріють в тому віці. Але ну, я не вважала, що це прям пісня написана там і так далі. Просто щось сочиняла.
3: Ну, тут виникає питання. Тобто це те, що запам'яталося, так, із досвіду, як саме перша пісня, і ви озвучили її назву. І часто назви, то майже завжди, вони даються по якійсь причині. Чому ви саме таку пісню обрали для першої своєї композиції? Це було пов'язано із якимось особистим досвідом, можливо, вашими спогляданнями, чи саме ця тема вас зацікавила? Розкажіть, будь ласка, нам трохи.
4: Ну, це ж юність, 19 років, я не знаю, чого. Я так розуміла, що я сама себе не збережу, тільки Бог мене може зберегти. Там і серце, і душу, і думки, там в цій пісні є про все. І що саме Бог може зберегти.
3: Як написано в Біблії, більше всього, що ти бережеш, так, стережи свої думки, тому що від них залежить твоє життя. А в першій заповіді сказано «люби Бога всім серцем». Так. Тобто, віддаючи йому своє серце, ми таким чином зберігаємо його в чистоті. Можливо, ті слухачі, що зараз нас чують, також думають про це, про те, щоб своє серце передати тому, хто може забезпечити і безпеку, і спокій, і надію, і радість, певну гармонію. Ну і, звісно, чистоту в наших серцях, особливо в цей нестабільний час, коли різноманітні емоції, знаєте, напливи, вони інколи перешкоджають нам ясно мислити. Я ось хочу торкнутися зараз ваших нещодавних україномовних композицій. Ми вже так більше заглиблюємося в вашу творчу діяльність. І назви цих композицій ось такі. «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Тато, в Тобі, хай буде воля Твоя». Там ще був «Мій милий», я розумію, це більше про взаємовідносини між людьми. А ось ці чотири пісні, наскільки я зрозумів, вони пов'язані безпосередньо із Богом, з його особистістю. І хочеться сьогодні не тільки поговорити про них, а і також послухати деякі з них. Ну і, звісно, від автора, від першоджерела, дізнаючись про деталі і того, як створювалися дані композиції. Отже, ми маємо пісню під назвою «Тато». І тут питання. Розкажіть трохи про неї, Марино. Звідки народилася ця назва? Як це було?
4: Я хотіла би уточнити, що «Милий мій» – це теж про Бога, про Ісуса.
3: Дякую за уточнення.
4: Це пісні пісень. Тато, так. У мене був просто такий досвід, через те, що такі близькі в мене були стосунки з татом, в якийсь момент я зрозуміла, що мені Отця Небесного татом дуже складно назвати. Тим більше, коли тато пішов. Ну, я приймала участь в якійсь молитовній ланцюжку, молилася і відчула, що хочу назвати Бога татом, але не можу. І це був такий відкритий. Я йому про це сказала, і ну, він мені в серце відповів, що це він мене любив через мого тата, що це він про мене так піклується, як він, що зараз мій тато, у нього там, і це ну, він про нього піклується. Тому він змінив оце моє ставлення. І я вже ну, зрозуміла цю таку, цей такий задум Божий, і вже почала його називати татом. І ця пісня, я не знаю, як вона просто народилася. Як сидиш перед Богом, спілкуєшся з ним, розмірковуєш над чимось, і все, просто серце захотіло співати. Хочу від цього серця, як там? Вдячність тобі співати, Тато Небесний. Ну, тобто вона просто отак народилася, полилася рікою. І слава Богу, і Святому Духу за неї.
3: Так, дійсно. От ми тепер знаємо деталі того, як народилася безпосередньо ця пісня. Mm-hmm. І чуючи її в наступні рази, не тільки зараз, в етері радіо Еммануїл будемо пам'ятати, наскільки тендітні моменти переживають автори в своєму безпосередньому земному житті і також у відносинах з Богом Батьком. І ось так з'являються подобаються ці прекрасні композиції. Отже, ми запрошуємо наших слухачів зараз послухати частину із цього музичного твору від Марини Сіркової. «Тато».

0: Марино, незважаючи на війну, ви продовжуєте творити і сьогодні. Я був на вашому YouTube-каналі, заходив через комп'ютер, дивився, і там достатньо вагома активність. Незалежно від того, що часи достатньо нестабільні. Десятки композицій та виступів з місяця в місяць прямо там на каналі можна побачити, долучитися до поклоніння. А в описі, який ви залишили, я прочитав так. Виконавиця християнських пісень, натхнених Божою любов'ю. Співаю щиро, пишу серцем. Лаконічно та глибоко. І тут у мене питання. Звідки ви берете натхнення ось в ці нестабільні часи, щоб співати щиро, щоб писати серцем? Адже серце буває і боїться, і болить, і якісь, можливо, переживання особисті. Нерідко безсонні ночі сьогодні в нас зустрічають. Що допомагає вам не тільки триматися, а й продовжувати творити?
1: Це спілкування з Богом, звичайно. Це та потаємна кімната і та щирість, з якою ти можеш до нього прийти і сказати все, що ти відчуваєш. Коли мені страшно, я йому так і кажу, мені страшно, допоможи мені. І найбільше втіхи, звичайно, я отримую через Слово Боже, через Біблію. Часто він дає якісь вірші. Я пам'ятаю, сиділа в ванній кімнаті, дрижала я, собака, і шукала щось, якийсь вірш, на який я можу стати вірою. І щось, і якраз прочитала десь там в псалмах, що навіть якщо земля затрешить, я все одно буду надіятися. І це все змінило. Одразу прийшов спокій і мир, що навіть якщо все буде хитатися, дрижати навколо, все одно ти знаєш, що Бог тебе збереже.
0: Спілкування з Богом, потаємна кімната, і це чудове нагадування про слова Ісуса. Він же казав так, що зайди в свою кімнату, поспілкуйся з Богом в таємниці, і Він, бачачи таємне, віддасть тобі явно. Можливо, якраз саме той момент зараз, коли треба або знайти цю кімнату, або просто піти в неї для того, щоб побути в тиші і знайти ось цей спокій, натхнення, підбадьорення, щоб творити те, що Бог нам довіряє, так, звершувати свою місію, своє покликання на цій землі. Це підтримка для наших радіослухачів від Марини Сіркової і також трохи від ведучого. А ми продовжуємо далі дізнаватися про ваш творчий шлях. Ще одна композиція нагадує мені слова однієї людини. Якщо ви хочете бути щасливою людиною, киньтеся в обійми Бога, адже саме в ньому ми знаходимо себе, як я вірю і переконаний, і знаю на досвіді, ми знаходимо і спокій, і щастя, і радість, і надію, і керівництво, і ось ці батьківські відносини, те, що виділилося із нами сьогодні. І хочеться спитати у вас про наступну пісню, яка має назву «В тобі». Що надихнуло вас саме до цієї пісні? Які відчуття, можливо, ви переживали під час її написання?
1: До речі, це ще одне джерело натхнення. Ця пісня почала своє існування на служінні прямо. Я люблю, коли під час поклоніння стаються такі спонтанні моменти. І особливо, коли це взаємодія, наприклад, з пастором, коли ми переходимо вже до молитви, чи ще якась гармонія, якась музика. І якісь слова з його молитви я починаю співати.
0: Вау.
1: Да, це було «В тобі я маю силу». «В тобі я маю надію, і ти воскресіння і життя». Це народилося, не лишало мене потім. Я там могла прокинутися з цією мелодією, з цими словами на устах, і тому я її продовжила, написала. До речі, пісні в мене отак легко народжуються. Якщо мені пісня не йде, значить вона не потрібна. Я просто зупиняюся. Потім, якщо мене Бог знову до неї повертає, там до цього мотиву, але я оці люблю спонтанні такі моменти, і ось кілька останніх пісень теж народилися саме з таких уривочок зі служіння.
0: Як це дивовижно, мені здається, це якраз таки і прекрасно, коли все відбувається легко і в такому якби живості, так, в присутності Божій, одразу так спонтанно, і подобається дуже ваше відношення, і що я відчуваю щось, що не так, то треба відкласти або, можливо, навіть залишити. Дійсно, дуже важливо бути чутливим до Бога, до Його присутності і керівництва, щоб ті плоди, які народжуються в наших серцях, дійсно змогли також впливати на серця інших людей. І тільки що ми з вами чули, дорогі радіослухачі, про частинку із історії створення пісні Марини Сіркової під назвою «В тобі». А зараз ми запрошуємо вас послухати цю пісню, віднайти для себе підтримку, підбадьорення і натхнення. Отже, пісня «В тобі». Послухаємо разом.

0: Ну а зараз хочеться торкнутися таких, можливо, драматичних моментів вашого життя, Марина, адже ми знаємо, що дуже часто, до речі, вагомі зміни в нашому житті або якісь трансформації трапляються саме в періоди тиску або, можливо, криз. Тому я побудував своє питання наступним чином. Чи були у вас в кавичках позитивні кризи саме на творчому шляху? Ми маємо на увазі під час вашого музичного служіння в тому чи іншому місті, на якихось етапах або періодах. Мається на увазі якийсь момент або період, який змінив вас особисто, як людину, можливо, як автора, як християнку. Отже, про позитивні кризи, а краще кризу, можливо, одна. Будь ласка.
1: У нас таке зараз життя, що криз багато. Але в той же час, слава Богу, я пам'ятаю, от зараз, як ви запитували, згадала, що були економічні кризи, наприклад, коли я майже 9 років була без роботи, тобто без доходу, як мене Бог забезпечував. І це був дуже плідний час, я дуже тоді багато пісень написала. Потім у мене ще була життєва криза, я захворіла, у мене була онкологія, ми вже говорили про це на Світлому радіо. І теж був такий непростий шлях, але це точно та криза, яка мене трансформувала.
0: Що саме відбулося з вами? Можете поділитися з нами?
1: Ну, от зараз багато хто відчуває, да, як треба цінувати життя, тому що війна, і ми кожен день стикаємося з смертю. Тоді цього ще не було, але для мене це вже був той виклик, коли ти розумієш, що твоє життя може закінчитися. І тому багато там питання, бар'єрів, які в тебе є в голові, вони просто зникають. Ти починаєш цінувати життя, бути більш відкритим, більш щирим, більш сміливим. Ну, тобто, дуже багато тоді було відкриттів. І, ну, я на себе дивлюся не то, яка була до і після, я бачу цю велику трансформацію.
0: Подяка Богові за комфортні, легкі часи в нашому житті, так, і за складні. Коли чуєш подібні свідчення і дивишся на вас зараз, так, на таку простоту, легкість і позитив, розумієш, що все можна подолати в житті разом із Богом. І, можливо, це буде також для наших слухачів прямо зараз підтримкою у ваших можливих життєвих викликах. Ну, а ми продовжуємо цікавитися вашою творчістю. Марина, і є ще у нас на замітці ще одна пісня, яку ми часто чуємо в етері Світлого радіо Еммануїл. Вона має назву «Хай буде воля твоя». І саме ці слова, наскільки я пам'ятаю, говорила Марія, коли зустрілася з ангелом. Ці слова, до речі, казав і Ісус, коли був в боротьбі в Гетсеманському саду. «Нехай буде воля твоя». Ну, це те, що я згадав, знаєте, просто зі сторони, читаючи цю назву або пам'ятаючи слова пісні. Але ви знаєте більше про цю пісню, про її деталі. Скажіть, будь ласка, який основний посил, можливо, в цій пісні ви хотіли донести слухачу в майбутньому? Із чого він народився?
1: А це пісня, до речі, перекладена. В мене багато російськомовних пісень, і я зараз займаюся перекладом. Трошки важко, бо не все можна перекласти. Часом слова зовсім інші виходять, але добре, що, ну, я авторка, я можу це зробити. От, і, ну, я вважаю, що кожна людина хоча б раз у своєму житті має сказати ці слова Богу. Тому такі приспів, які легко співаються, «Хай буде воля твоя», там в куплетах про Ісуса, про те, який Він, про те, що Він для нас зробив, і про те, що Він закликає нас прийняти оцю Його любов. І тому йому треба сказати «Хай буде воля твоя», бо це найкраще для людини, що може бути, бо Його воля добра, приємна і досконала.
0: Як і співається у вашій пісні, до речі, так. Добра, приємна і досконала.
1: Як приємно.
0: Ми зараз хочемо всіх наших слухачів, хто чує ці деталі пісні від автора самої пісні, запросити також до її прослуховування. І коли ви будете чути або приспів, або куплет, можливо, дійсно сказати ці слова, ну, якось сфокусовано, так, з бажанням «Нехай буде твоя воля» саме в моєму житті. Тому запрошуємо вас до прослуховування прямо зараз в етері радіо «Еммануїл». «Хай буде воля твоя».

0: Цікава взагалі творчість у вас, Марина. Я от слухаю різні назви, читаю, вже ми згадуємо сьогодні перша пісня «Тато». І ми знаємо, що мова йде про небесного тата. Друга пісня «В тобі», да, от про Бога, що ми знаходимо в ньому все, що ми так потребуємо. І в кінці кінців «Нехай буде воля твоя». Дійсно, навіть ці три пісні при дослідженні дають зрозуміти, наскільки вагомою частиною вашого мислення так є саме от контакт із Богом, аналіз його серця, бажання зрозуміти його, бути поруч із ним, ну і, звісно, підкорятися його волі. Тому наступне питання теж одне із моїх улюблених, і воно стосується саме Божого характеру або Божого серця. І ми знаємо, що на періодах різних нашого життя ми по-іншому відкриваємо для себе, яким є Бог в нашому житті. Ви поділилися сьогодні і кризами в житті, і радісними моментами, і минулим, і теперішнім. Питання наступне. Яким Бог от на даний момент вашого життя, крізь роки творчого шляху, ось ці вже роки воєнних дій, які відбуваються в нашому житті, що по-особливому відкривається вам в його серці? Яким він є зараз для вас? І про що, можливо, ви більше згадуєте останній час, ну, в плані його рис характеру, які підтримують вас?
1: Перше, що мені спало на думку, коли я почула ваше питання, рідний. Він просто найрідніший, самий дорогий, самий близький. Я, до речі, у мене така пісня поки що російською мовою. І, ну, насправді, він люблячий, досконалий, він найкращий просто. Я можу йому довірити все своє серце. Він про мене піклується. Тобто я знаю, що я можу будь-який час прийти до нього, розповісти все, що мене турбує. І навіть якщо і тоді, коли мені добре, я теж можу до нього приходити. Насправді я щаслива, коли я йому служу. Я це вже не раз відчувала, коли я йому співаю, коли разом співають зі мною інші. Я відчуваю себе дуже щасливою людиною.
0: Служіть Господу із радістю, навчає нас Біблія, а в іншому псалмі написано «Виливайте перед ним своє серце». І дійсно, як не вилити своє серце перед рідним, люблячим, досконалим, найкращим Богом, який є нашим татом? Ми хочемо також торкнутися в цьому інтерв'ю і таких моментів, пов'язаних із комунікацією з слухачами, адже ви співаєте в церкві, в інших місцях, ви співаєте у нас на радіохвилі, але зараз більше про фізичний контакт. От, можливо, згадуються вам якісь такі ситуації із вашого творчого шляху, які викликають особливі емоції радості, або випадки, які по-особливому запам'яталися. Можливо, відгук когось із слухачів, хтось підійшов до вас і щось сказав, от ваша творчість так вплинула на моє життя. Або, можливо, щось схоже. Тобто саме ваша творчість, її вплив на людей і їхній відгук, або якісь обставини, які пригадуються вам. Ну, одна із ситуацій.
1: Я за цей період навчилася не очікувати відгуків, насправді, бо ну є в нас оця риса, не знаю, людська, що хочеться вдячності, якось почути похвалу. І це ще на початку мого цього християнського життя було, коли я спіймала себе на думці, що я схвалення від когось чекаю. І мене Дух Святий облічив, як це українською.
0: Викрив.
1: Да.
0: Підкоригував, підказав.
1: Так, що я маю похвалу від нього чекати. Тому я вдячна за те, коли підходять і говорять якісь добрі слова. Дякую за те, що за мої пісні, за те, що зі мною вони можуть поклонятися Богу, бо я розумію, що це моя місія, саме цього я прагну, щоб так само, як я щиро звертаюся до Бога в пісні, щоб і люди, які співають зі мною, теж це робили.
0: Згадався один текст із Біблії, послання до Колосян 3:23. І все, що тільки чините, робіть від душі не мов Господеві, а не людям, знаючи, що від Господа приймете в нагороду спадщину, тому що ви служите Господеві Христові. Дійсно, як це чудово усвідомлювати, що те, що ти робиш перш за все перед Богом, і Він оцінить, і Він нагородить кожного із нас. Дійсно, дуже цікаво з вами спілкуватися, дізнаватися деталі із вашого життя, як Бог вас провадив, надихав, захищав, відновлював, підтримував, в тому числі і в сьогоднішньому дні до сих пір. Можливо, ми можемо разом сказати, дійсно, що до цього моменту допоміг нам Бог. І ми поступово вже наближаємося до завершення нашого спілкування, і часто в кінці ми пропонуємо нашим гостям залишити слово від серця, слово надії, просто ваше послання світу. Будь ласка, от ваше слово для українців, для наших слухачів, для тих, хто почує нас в майбутньому також.
1: Що сказати? Не опускати руки, частіше підіймати погляд до Бога і руки, і серця до Нього, тому що реально в Його обіймах, в Його слові можна знайти спокій, втіху, і надію, отримати підбадьорення, підтримку. Він про нас піклується, так же слово говорить, так? Всі свої турботи покладіть на Нього, бо Він турбується про вас. Тому я надихаю вас частіше звертатися до Нього, спілкуватися з Ним, виливати своє серце перед Ним. І все, що робите, пам'ятайте, що ви робите для Господа.
0: Прекрасні слова на завершення сьогоднішньої програми. Світлі гості, з нами в студії була Марина Сіркова, християнка, авторка та виконавиця пісень. Дякуємо, що приділили свій час всім нам сьогодні, поділилися такими тендітними моментами і свого життя, і також надихнули нас своїм теплом і любов'ю серця.
1: І я щиро дякую. До нових зустрічей.
0: До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців. Наші дні народження не святкувались. Не було ні подарунків, ні вечірок, тому що мій батько не любив святкування, оскільки вони ще більше нагадували йому про гірку втрату нашої матері. Проте на Новий рік він завжди дарував маленькі подарунки кожному з нас. Ми, у свою чергу, підписували вітальну листівку з новорічним поздоровленням. На новорічні канікули Луїс завжди приїздив відвідати нас. До нас приїжджало багато гостей, які сильно набридали нам. Для мене це був час примирення. Я приходила до Терези і, обіймаючи її, казала: «Я бажаю тобі щасливого нового року, Терезо. Пробач мене, будь ласка, за всі турботи, які я завдавала тобі в минулому році. В цьому новому році я буду дуже доброю». На жаль, жодних змін, на думку Терези, не відбувалось. Коли наближалось Різдво, Паула запитала мене, як ми його святкуємо.
2: «Ми не святкуємо Різдво», – відповіла я.
1: «Лізо, це правда? Ви не робите нічого особливого в цей день?» – з подивом перепитала моя кузина.
2: «Ні, для нас Різдво не може навіть і приблизно порівнятися з Новим роком. Зазвичай в день Різдва я одягаю мою святкову сукню, але тоді вже нічого не роблю, оскільки Тереза боїться, що я його забрудню».
1: «О, — протягнула Паула. Її великі очі, здавалось, споглядали невидиму красу. — У моєму селі ми завжди святкували народження Господа Ісуса. У нас завжди була різдвяна ялинка».
3: «Розкажи мені про це, — попросила я. — Я чула про різдвяні свята, але ніколи жодного не бачила».
1: «Гаразд, сідай тут, поближче до каміна, і я розповім тобі, що ми робили минулого року. Четверо чоловіків, серед яких був і мій батько, відправились в гори, щоб зрубати красиву ялинку. Їм довелося йти по пояс у снігу, а чого коштувало їм принести її у вілар? Ялинку затягнули до церкви, бо в маленькій школі не вистачило б для всіх місця. Ялинку

0: на все це. Це, напевно, дуже гарне село. Найгарніше в цілому світі, завірила Паула, блиснувши очима. Ми також поїдемо і будемо жити там, коли подорослішаємо, правда, Пауло?
1: Так, звичайно, Лізо.
0: Ти знаєш, Пауло, батько завжди дарує нам подарунки на Новий рік, почала я заспокоювати Паулу, коли побачила, що її очі наповнюються слізьми, коли вона згадує про рідну домівку. А що б ти хотіла?
1: Є тільки одна річ, яку я б хотіла, сказала Паула. Це моя маленька Біблія.
0: Але це не буде подарунком, здивувалася я.
1: Так, але цей подарунок був би для мене ціннішим, ніж будь-який інший подарунок, зітхнула Паула. У день Нового року погода видалась чудовою. Всю ніч падав сніг, і все довкола стало білим. Горобці літали над нашими вікнами, ніби нагадуючи про наш звичай розкидувати хлібні крихти з нагоди Нового року. Тереза з Розою готували новорічний сніданок. В цей час Паула допомагала Каталіні одягатися, тому що вона, наперекір своїй звичці, вирішила снідати разом з нами. Хоча Тереза радила їй не робити цього, побоюючись, що через такий ранній підйом вона почуватиметься втомленою цілий день.
0: «Так, але я хочу бути з вами, коли батько буде роздавати новорічні подарунки», – виправдовувалась Каталіна, так що Терезі довелось поступитись.
1: Наш батько спізнювався, і Паула побігла сказати йому, що сніданок вже готовий, і незабаром вони повернулись, тримаючись за руки. Коли батько отримав всі наші новорічні листівки, він запитав, чи хочемо ми отримати подарунки до сніданку чи після.
0: «До сніданку!» – закричали ми разом.
1: «Дуже добре», – погодився він. «Я спробував задовольнити бажання кожного і вірю, що всі будуть задоволені. Ось, Паула, цей маленький пакет для тебе».
0: Каталіна завірила мене, що ти будеш задоволена цим подарунком більше, ніж будь-яким іншим.
1: Паула взяла пакет і покрутила його в руках.
0: «Це книга», – сказала вона тремтячим голосом.
1: «Ти так думаєш?» – з посмішкою запитала Каталіна.
0: «Тоді покажи її нам».
1: «Швидше!» – закричав Луїс, даючи їй свій кишеньковий ніж. «Розріж і розгорни згорток. Ми хочемо побачити, що це».
0: Вона послухалась, трохи знітившись через те, що всі присутні дивились на неї. У середині пакета була маленька книга у чорній зношеній палітурці. Паула підвела очі на батька і спробувала виразити вдячність словами, але не змігши промовити жодного слова, почала нетерпляче перегортати сторінки. Раптом з книги випала п'ятифранкова монета.
1: «Ну-ну», – сказав мій батько, – «я більш ніж задоволений, тому що ти щаслива».
0: «Щаслива!» – вигукнула Паула. «Я більше ніж щаслива!» Вона взяла свою улюблену Біблію і, перегортаючи сторінки, знайшла інші скарби. Кілька засушених квіток, які, на мою думку, не мали жодної цінності, щоб вона не казала. Але все ж було зрозуміло, що вони викликають дорогі спогади про колишнє життя у тій далекій долині вальденців.
1: «Дядьку», – запитала Паула, – «а ви читали цю книгу?»
0: «Так, я прочитав частину. Але якщо я поверну її тобі сьогодні, то це не через те, що я завершив її читати. І не тому, що Каталіна вблагала мене повернути її тобі, а тому, що ти змусила мене читати іншу книгу».
1: «Я, дядьку? Яка ж це може бути книга?»
0: «Так, це може видатись тобі дивним, але бачиш, ти жила з нами так, що повинен визнати, я б бажав, щоб мої три дочки могли б наслідувати тебе.
1: Ти змусила мене зрозуміти любов, про яку йдеться в твоїй Біблії, яку показав нам Христос, і яку Він, безперечно, виплеснув у твоє життя, так що я з цілого серця повертаю твою Біблію».
0: Можна уявити наші відчуття, коли ми слухали цю незвичну промову з вуст того, кому зовсім недавно так не подобались подібні речі.

0: «Пауло, я ще хочу дещо сказати», – продовжив мій батько. «Ти пам'ятаєш, коли я забирав твою Біблію і вдарив тебе по голові?» Мені важко передати словами, як я жалкував про те, що зробив того дня. «Чи можеш ти пробачити мене, донечко?» Замість відповіді Паула взяла за руки мого батька і у пориві великодушності, забувши про себе, віддала йому свою Біблію назад зі словами: «Я віддаю вам її назад, мій любий дядечку».
1: «Ти віддаєш мені її назад?» – наступив мій батько.
0: «Ти віддаєш мені назад Біблію, яку так сильно любиш?»
1: «Так»,
0: – відповіла Паула, – «тому що Тереза пообіцяла мені купити іншу».
1: «Ти хочеш сказати, що тобі все одно, яка Біблія буде в тебе, ця чи інша?»
0: «О, ні», – відповіла вона, – «цю дав мені батько, і у ній багато його позначок, і саме через цю Біблію я навчилась любити Господа Ісуса».
1: «Чому ж?»
0: «Саме тому, що в цілому світі я не маю нічого ціннішого, ніж ця книга, я віддаю її вам. Розумієте, я так люблю вас, і я б дуже хотіла, щоб ви могли взнати його також».
1: «Моя мила дівчинко», – відповів мій батько, – «я не можу прийняти твою жертву, але завжди буду пам'ятати твою турботу про мене. І якщо ти хочеш, ми можемо піти купити іншу Біблію, щоб я також міг читати її. Хочеш, зробимо так?»
0: На це Паула заплескала від радості в долоні і вигукнула: «Так, так, це буде чудово!»
1: «Лізо», – сказала мені Паула одного разу, повернувшись зі школи, – «мадемуазель Віртут сьогодні вранці не було на заняттях».
2: «Мені все одно»,
1: – байдуже відповіла я, за винятком того, що якщо б я це знала, то пішла б до школи, незважаючи на мою обморожену ногу.
0: «Нога досі дуже болить?» – запитала Паула.
1: «Так, досить сильно, але не так, як вчора. Мені так набридло бути самою вдома. Дивись, Тереза змушує мене перебирати листя шпинату, а Каталіна принесла мені повний кошик панчіх для латання, і я вважаю, що було б краще, якщо б я пішла сьогодні до школи. Особливо, якщо врахувати, що щось трапилось із вчителькою, хоча біль ноги сильніший, ніж зубний біль.
0: Ти коли-небудь обморожувалась?»
1: «Ні, я не пригадую такого».
2: «Ну, мені здається, що це лише мені завжди дістається щось жахливе».
0: «Я гадаю, що мадемуазель Віртут захворіла», – продовжила Паула.
1: «Ти завжди думаєш про цю жінку. Я кажу тобі, що мені байдуже, що з нею трапилось», – роздратовано відповіла я.
0: «О, Лізо, тобі не соромно так казати?»
1: «Ні», – відповіла я. «Як ти можеш очікувати від мене, щоб я любила її? Що б я не робила на заняттях, вона картає мене за найменші провини. Я страждаю не тільки в класі, але й після уроків повинна переписати 25 рядків, так що я не маю часу гратися з іншими. Як я ненавиджу цю жінку!»
2: У цей момент з'явилась Тереза.
1: «Про кого ви говорите?» – запитала вона.
0: «Про вчительку, мадемуазель Віртут».
2: «У мене велике бажання дати тобі ляпаса», – з обуренням сказала Тереза.
0: «Ти ненавидиш цю прекрасну молоду пані, але ж вона працює для твоєї ж користі».
1: «О, Терезо, не серця», – попросила я. «Ти не маєш жодної уяви, скільки я терплю через неї. Коли ти була маленькою, ти ніколи не ходила до школи, так що ти не можеш зрозуміти. Зараз послухай, замість того, щоб залишити неслухняних дітей після занять, вона відправляє нас додому із завданням переписати 25 рядків, а сама в цей час холоднокровно йде додому. Інші вчителі залишають поганих дітей десь на 10 хвилин, що набагато приємніше, ніж писати».
2: «Мадемуазель Віртут повністю має рацію, тому що вона дає покарання відповідне злочину».
0: «Ні, це не так», – гнівно відповіла я. «Це тому, що вона не бажає залишатись в школі, як інші вчителі. Егоїстка.
2: Ось, будь ласка, я зараз змушена писати те, що задавали минулого понеділка. Але я не збираюсь робити цього. Вона може казати все, що їй подобається.
1: Паула, чиє м'яке серце хотіло бути і на моєму боці, і на боці мадемуазель Віртут, одночасно припустила, що, можливо, у вчительки хтось захворів вдома.
2: «У неї?» – закричала я. «У мадемуазель Віртут? Хто б захотів жити з такою неприємною особою в одному будинку? До речі, вона сказала нам, що її сім'я живе далеко звідси, у селі».
1: «Я не знаю», – сказала Паула. «Чи пам'ятаєш ти день, коли вона понесла квіти додому?»
2: «Я гадаю, що вони призначались для когось».
1: «Можливо», – байдуже відповіла я.
2: «Того дня Тереза дозволила мені йти до школи, і там я дізналась, що відповідальна за наш клас – вчителька третього класу. Це була красива жінка з красивим золотавим волоссям і блакитними очима, а її рожево-бліді щоки були, як у воскової ляльки».
1: «Ах, – подумала я, – як би я хотіла бути в третьому класі, щоб така красива вчителька навчала мене!»
3: Ви прослухали уривок з повісті Евелі Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Небагато людей отримують задоволення від вивчення математики. Та навіть ті з нас, що не відчували особливої любові до занять математикою, мабуть, пам'ятають зі шкільних років знамениту Декартову систему координат з іксами та ігреками. Її автором був Рене Декарт, який, окрім цього, зробив цілий ряд відкриттів в математиці, фізиці і філософії. Саме він вперше вивів математичний закон зломлення світла, дав пояснення природи веселки, висловив гіпотезу про зменшення атмосферного тиску зі збільшенням висоти і представив перші ідеї одного з напрямків нетрадиційної медицини – рефлексології, яка тоді тільки зароджувалась. Рене Декарт, автор знаменитої фрази «Я мислю, отже існую», був третьою, наймолодшою дитиною в сім'ї. Він народився у 1596 році у французькому містечку Лає, провінції Турень. Рене від народження мав слабке здоров'я, а незабаром ще й померла його мати. Батько, будучи суддею і радником парламенту, був перевантажений справами і вдома з'являвся рідко. Турбота про хлопчика лягла на плечі двох жінок – годувальниці і бабці. Бачивши в ньому потенціал, восьмирічного Рене віддали на навчання в єзуїтський коледж «Ла Флеш», де він провів ще 8 років. Саме тут, вивчаючи богослів'я, філософію і латину, він формує свій світогляд. З однієї сторони – релігійний, з іншої – раціоналістичний. Через слабке здоров'я директор коледжу звільнив Декарта від відвідування ранкових богослужінь і дозволив йому залишатись в ліжку до полудня. Звичка, яка збереглась в Декарта на все життя. Саме ці тихі ранкові години були для нього особливо продуктивними у творчому відношенні. Найбільше його захоплювала математика, яку він вивчав самостійно, не задовольняючись тим, що входило в стандартну програму коледжу. Подібно до біблійного еклезіаста, він не знаходить повного задоволення навіть в цій найбільш досконалій науці, яку називали царицею наук. Маючи спрагу до пізнання, він вирішує не шукати іншої науки, окрім тієї, яку можна знайти в собі самому або у Великій книзі Всесвіту. Після завершення навчання в коледжі Декарт стає студентом університету в місті Пуатьє, де вивчав медицину і право, хоча юридичною практикою так ніколи і не почав займатися. Отримавши ступінь бакалавра права, він прибув у Париж. А розчарований політичною ситуацією у Франції, одягає мундир волонтера нідерландської армії і подорожує по Європі, приймаючи участь у битвах 30-літньої війни. Але військове життя не приносить Декарту бажаної самореалізації, і він повертається до світського життя. Протягом 3 наступних років він активно спілкувався з друзями, яким доносив свою філософію, але зустрічав активну протидію єзуїтів, які звинувачували його в єресі. Під тиском своїх опонентів Декарт переселяється в Голландію, яка стала для нього другим домом, де він і провів наступні 20 років життя. Його любов до самотності була настільки великою, що протягом 20 років він змінив 24 будинки в 13 різних містах і при цьому тримав свою адресу в таємниці навіть від найближчих друзів, з якими підтримував постійне листування. Його єдиними і незмінними вимогами до нового місця проживання були невелика відстань до католицької церкви та університету.
2: В ефірі «Непохитна основа».
1: Декарт вірив в Бога як досконалу істоту, існування якого він ніколи не ставив під сумнів. Він вважав, що існування Бога є джерелом об'єктивного значення людського мислення. А оскільки Бог у своїй досконалості не обманює людину, а дає їй можливість пізнання, не може бути обманом те, що людина має тіло, існує природа, а 2 плюс 2 дорівнює 4. А помилкове сприйняття зовнішньої інформації можливе тому, що Бог наділив нас свободою одне називати правильним, а друге – неправильним, що і є доказом нашої богоподібності. Богословські погляди вченого піддавались різкій критиці не лише зі сторони єзуїтів, але й зі сторони голландських гугенотів, протестантів-кальвіністів. Його раціоналізм в поєднанні зі скептицизмом сприймався майже як відкидання істини. Однак Декарт не лише був далекий від атеїзму, але й турбувався про те, щоб його послідовники були переконані, що саме Бог є як першопричиною існування всього, так і джерелом моральності і вічного життя. Навіть раціоналізм Декарта, спрямований до досконалого і безпомилкового знання, черпає своє натхнення у пізнанні Всевишнього. В книзі «Роздуми про першу філософію» Декарт писав: «Я завжди вважав, що існує 2 основні питання серед тих, які належить доводити швидше доказами філософії, ніж теології. Хоча нам, людям віруючим, достатньо бути впевненим в існуванні Бога і в тому, що душа не помирає разом з тілом, невіруючим, мабуть, неможливо вселити ніякої релігії і навіть ніякої моральної гідності без попереднього доведення за допомогою природнього розуму цих 2 положень». Хтось може заперечити, сказавши, що Бога неможливо пізнати людським розумом, для цього потрібна віра. Погоджуюсь. Та слід розуміти, що насіння, з яким часто порівнюється Слово Боже, необхідно сіяти на підготовлений ґрунт, щоб воно принесло бажаний результат. Якщо ви висиплете цілий камаз найякіснішого зерна на бетонну плиту або за асфальтовану дорогу, можете бути впевнені, що урожай ви не отримаєте. А якщо ж ви хочете отримати урожай в 40, 60 і 100 крат, то починати треба не з розкидання насіння, а з підготовки землі. Реальність така, що диявол прикладає всі зусилля для того, щоб серця людей були в непідготовленому стані, нездатні вірою прийняти Слово Боже. Тому варто обрати підходящий спосіб підготовки ґрунту. Розглядання творіння того, як все надзвичайно влаштовано, є прекрасним доказом існування Бога, Творця. Неупереджене вивчення науки є хорошим способом підготовки ґрунту серця. В Біблії сказано: «Адже те, що можна знати про Бога, відоме людям, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим». Послання до Римлян, 1 розділ, 19-20 вірші. Тому, хто має очі, нехай бачить. Навіть раціоналізм Декарта, спрямований до досконалого і безпомилкового знання, черпав своє натхнення в пізнанні Всевишнього. Він казав: «Отож я бачу, що вся достовірність і істинність знання залежить виключно від осягнення істинного Бога. Тому раніше, ніж я його пізнав, я не міг мати досконалого знання ні про яку іншу річ. А між іншим, мені доступне повне і достовірне знання як щодо Бога і інших речей, які можна осягнути розумом, так і щодо будь-якої тілесної природи».
2: В ефірі «Непохитна основа».
1: Фатальну роль в долі Декарта відіграла жінка. Більше того, не просто жінка, а королева. 20-річна правителька Швеції Христина І, яка була талановитою, володіла 6 мовами, прекрасно стріляла, спала по 5 годин на добу і рано прокидалась. Остання її звичка, до речі, виявилась для Декарта фатальною. Вона запросила вченого давати їй уроки філософії. І хоч як він любив волю і самотній спосіб життя, він не міг проявити неповаги до королівського прохання. Королева прислала за ним військового корабля, і Рене Декарт прибуває в Стокгольм. Щоденні уроки філософії були призначені на 5 годину ранку. Вченому доводилось вставати зимою посеред ночі і добиратись до королівського палацу, долаючи немалу відстань. До того ж заняття проходили в погано прогрітій бібліотеці, а зима видалась дуже холодною. Кволий і хворобливий Декарт стійко переносив ранні підйоми та морозні ранки протягом майже 4 місяців. Повертаючись додому після чергових занять, він простудився і помер від пневмонії на 9-й день хвороби. Усі власні папери і рукописи Декарта були зібрані і після його смерті морем відправлені до Парижу. Проте корабель потонув, не діставшись до причалу. Папери протягом 3 днів знаходились під водою. 17 років знадобилось для того, щоб в майбутньому відреставрувати їх і зробити придатними для друку. Поряд з Рене Декартом багато математиків вбачали в закономірностях, які вони спостерігали, почерк Бога-творця. Цікаво, що математика стала невід'ємною частиною природознавства, хоча вона і не відноситься до сфери природничих наук. Сфера математики – це абстрактні поняття, теорії і принципи, які існують в нашій свідомості. Вже саму можливість існування математики Еммануїл Кант вважав частиною основного питання філософії. Як чисто раціональні принципи математики, які виникають в нашій свідомості, виявилися відображені у світобудові? Вчені, які заклали основу науки, не бачили в цьому проблеми. Для них все було очевидно. Бог – творець всього існуючого. Він розумний, і тому його закони – раціональні, розумні. І те, що природні явища, пов'язані між собою чіткими і витонченими математичними співвідношеннями, сприймалося як очевидне свідчення розумного задуму в його творінні. Як казав один із засновників квантової механіки, нобелівський лауреат Поль Дірак, найбільш фундаментальною властивістю природи є те, що основні фізичні закони описуються математичними теоріями найбільшої краси і сили, які вимагають математичного знання найвищого рівня. Бог – великий математик. І у створенні Всесвіту він використовував математику найвищого рівня. Наші математичні потуги дозволяють нам зрозуміти лише частинку світобудови. Як казав псалмоспівець Давид, «Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої! Які то численні діла Твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх, Твого творева повна земля!» Ми не здатні до кінця осягнути велич Божих діл, і тому можемо хіба що з благоговінням захоплюватись і дивуватись ними. Та діла Божі – це не тільки чудеса і неповторність творіння, але і його дивовижний план спасіння, проявлення його неймовірної любові до нас. Велич Творця повинна завжди викликати в нас бажання прославити його. Тому вслід за великими вченими давайте не будемо проходити мимо дивовижних речей, які нас оточують і відкриті нам через його слово. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений прославленням великого імені Господа Бога, любов і піклування якого по відношенню до нас є надзвичайно великими. Отож, в кожній сфері нашого життя, в кожному його прояві, нехай вся слава буде лише Богу.
0: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за Нього, і Він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь.

0: якби на тій скалі, хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння, от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
1: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
2: Для Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом. І Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя. Йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир і Він мій кровний брат. Бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
3: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної. І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що, поставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів, і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми покладаємося, а Він діє. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім Тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на Нього покладаються. Ісаї 64:3. Мало від чого мене охоплює більша радість, ніж від усвідомлення істини про Боже вподобання виявляти свою божественність, працюючи для мене. Те, що Він чинить для мене, завжди передує всьому, що роблю для Нього я, уможливлює та складає його підґрунтя. Спочатку це може здатися зрозумілим з нашого боку і приниженням для Бога, коли ми говоримо, що Він працює для нас. Але так здається лише тому, що в цьому твердженні ми ніби виступаємо як роботодавці, а Бог наче потребує роботи. Коли ж Біблія говорить про те, що Бог щось чинить для нас, там немає такого підтексту. Зовсім інше було на думці в Ісаї, коли він говорив, що Бог стільки учинив для тих, котрі на нього покладаються. Ісаї 64:3. Правильний сенс слів «Бог працює для мене» полягає у тому, що я збанкрутів і потребую підтримки. Я слабкий і потребую когось сильного. Я в небезпеці і потребую захисника. Я нерозумний і потребую когось мудрого. Я загублений і потребую Спасителя. Бог працює для мене означає, що я сам не можу виконати роботу. Я вкрай потребую допомоги. І це прославляє Бога, не мене. Славу отримує той, хто дає. Похвалу отримує сильний. Послухайте, як Біблія говорить про те, що Бог працює для вас, і звільніться від клопоту нести свій власний тягар. Дозвольте йому виконати цю роботу. «Жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються». Ісаї 64:4. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання й усе. Дії 17:25. Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Марка 10:45. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, покличеш до мене в день скорботи. Я тебе визволю, і ти мене прославиш. Псалом 50:12-15. До вашого похилого віку й до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати. Ісаї 46:4. Я трудився більше за них усіх, втім не я, а Божа благодать, що була зі мною. 1 Коринтян 15:10. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Псалом 127:1. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог. 1 Петра 4:11. Звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Филип'ян 2:12-13. Я посадив, Аполло споливав, та зростив Бог. 1 Коринтян 3:6.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас. Можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною, але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли Ти будеш зі мною, коли Ти простягнеш руку свою, Ти підтримаєш, і я пройду разом з Тобою. Тому я віддаюся в руки Твої, віддаюся в волю Твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. Весняна ніч, хмільна ніч. Місячна повінь перехлюпується через верхи кіпарисів, шукаючи собі роздолля. Тіні дерев припнуті до тиші коні. Тут, у кіпарисовім саду царя Авгара, вітер майже не дихав, не розкидав байдуже на всі біч перел двох молодих голосів. «Ти почав забувати мене?» «Ні, то не так, Лусіне. Просто у мене багато справ». «Багато справ? Так багато, що про мене ніколи згадати?» Нас, новобранців, зранку до вечора Теодул муштрує. Потім я з епітафієм грабар осилюю. «Так, а я? Що залишається мені? Чекати, заки ти навчишся грамоти? Чи поки оволодієш військовою справою?» «Що ти, Лусіне, я ні на хвилину не забував про тебе». «Не забував». Голос Лусіне злагіднів, але звучав як докір близький до плачу. «Ну, чого ти?» – обійняв. «Я хочу, щоб ти про мене не забував». «Гаразд, я проводитиму менше часу за епітафієм. Знаєш, а я вже трохи можу писати». «Писати?» – зраділа і зашепотіла в саме вухо, ніби хтось би її підслухав. «Напиши мені кілька слів. Я хочу кілька слів». «Навіщо? Ми ж в одному домі живемо». «А я так хочу. Я би її багато-багато разів перечитувала, і мені було б легше, коли тебе немає поруч». «Але я не знаю, що писати», – ще раз дивувався Мелітон. «Не знаєш, що?» «Ні, я краще прийду і скажу». Лусіне весело засміялася. «Мені зараз добре і затишно, коли ти поруч. Я нікого не боюся». «Лусіне, дурненький мій», – куйовдила йому волосся, – «я хочу, щоб ти до смерті був зі мною». «І я хочу». Глибокої ночі Мелітон самотньо стояв перед розп'яттям в Ісусовій салі. Ні, він не молився, не просив прощення, не клявся у вірності, просто стояв і дивився в лице Христу, плутався в думках. Тремтячими пучками торкався то до прибитих ніг, то рук, то до прохромленої списом рани Спасителя, і в очах мав стільки сумного чистого жалю, котрий, здавалось, ось-ось обернеться сльозою. Із висоти пташиного польоту вервечка люду на гірській дорозі – то муравлі в країні гігантів. Якби скелі були живими і вміли ходити, то необережний крок будь-якої з них міг би стати фатальним для усіх тих людей, що наважились потривожити спокій вічних Таврських гір. Найпишніше виглядав центр людської кавалькади. Тут, в оточенні вояків-преторіанців, у розкішній двоколісній бричці, їхав сам намісник Кападокії Грек Агриколай. Бричка була зроблена на подобу тих, котрі використано для кінних змагань в Римі. Дві молоденькі білошкірі рабині обік нього задовольняли будь-які забаганки товстуна, то подавали прохолоджувальні напої, то махали над його головою барвистими віялами. Правив кіньми темношкірий раб. Одна з юних рабинь за велінням господаря брала до рук рабаба і смичок витинав веселі мелодії. Коли усе це Агриколаєві набридало, він сам хапав вішки і безжально періщив білого коня. Бричка летіла стрілою, і охоронці мусили пускати своїх коней навздогін. Тоді обоз з провіантом дуже відставав, і рабам, котрі правували ним, добре перепадало від наглядачів з нагайками. Агриколай планував через 2 доби дістатися до Арташата. Сам імператор Ліціній чекав його у недавно відбудованій столиці Вірменського царства. Арташат зруйнували перси. У тих часах Ліціній був правителем східної частини Римської імперії, а його швагер, імператор Константин, володарем західних роздоль держави. Вже сонце попрошкувало за хребет Таврських гір на спочинок у сусідню Кілікійську землю. Скелі обросли тінями, нагадавши центуріонові про те, що треба шукати зручного місця, де б розбити табір, а вдосвіта вирушати далі. Думки Вивіяна перебив окрик одного із тих размітів, котрі їхали далеко попереду, аби гарантувати безпечну дорогу намісникові Кападокії. На дорозі знайдено напівживу жінку. Вона сповістила, що на їхнє кала, воно недалеко звідси, напала зграя чужинців, убивць, і вчинила різню. «Скільки нападників?» – спитав Вивіян. «Вона запевняє, що не більше 20. Звідкіля вони тут взялися?» «Вона не знає». Одним окриком Вивіян зупинив колону і під'їхав до брички Агриколая. «Що сталося, центуріоне?» – надувся товстун і відпив із поданого рабиною бокала. Попереду, обік дороги, виявлено банду розбишак. Для безпеки подальшої подорожі мусимо все перевірити і розчистити шлях. «Добре, добре, центуріоне, довідайся, що там, і будемо розбивати табір». Вивіян на чолі 50 вершників поспішив до місця, де була знайдена невідома жінка. Нещасна справді мала вигляд вартий співчуття. Подерта одежа, руки й лице у синцях і садинах, розкуйовджене волосся. Навіть приблизно не визначиш віку тієї жінки. Побита так, ніби упереміж із камінням довго котилася, падала згори. На Вивіянові запитання більше реагувала плачем, ніж словами. «Веди нас», – сказав. «Коні?» – і знову плаче. «Що коні?» «Не пройдуть, дитиночко моя». Теодул обійняв жінку, притулив до себе. «Жива твоя дитина, чуєш? Жива!» – заспокоював. «Вони убили її, убили, убили!» «Веди нас», – повторив Вивіян і наказав розмікам зійти з коней. Ще здалеку побачили в долині чорний дим. «Там мій синочок, там!» – поривалася бідна мати. «Дитиночко моя!» «Зброю наголо! Підготуватися до бою!» – наказав Вивіян. «Нападемо зненацька!» Обіг центуріона йшов Мелітон. Чорний дим повнився жахливими жіночими зойками, голосінням, дзенькотом зброї і прокляттями. Коли Мелітон визирнув із-за каменя, то був як ніколи приголомшений. Навіть забув заховатися. Чорна, мов гірський козел, двонога істота тримала за ніжку маленьку дитину униз головою над вогнем. Не чекаючи наказу про початок бою, Мелітон стрибнув на той вогонь, і голова чорної потвори відвалилася, мов камінь. Майже водночас лівою рукою підхопив немовля і, не відпускаючи його, сік на всібіч озвірілих від крові розбишак. 49 преторіанців рушили йому на поміч. «Ви оточені, скласти зброю!» – наказав Вивіян. Несподівана поява римлян хоч і шокувала розбійників, але ніхто з них не підкорився наказові центуріона. «Я сказав скласти зброю! Ви оточені і будете знищені!» Схиж, де лементували жінки, вискочило троє нападників і дали ногам волю у бік гір. Теодул і п'ятеро вояків після короткої погоні обеззброїли і пов'язали добре наляканих втікачів. Для деяких інших розбійників це, мабуть, виглядало переконливо. Кілька мечів та ножів перейшли добровільно до рук преторіанців. Одначе 13 найзапекліших не прийняли ультиматуму центуріона. Цілою ватагою рвонули туди, де найменше скупчилося розміків, а отже була найбільша вірогідність прориву і виходу з оточення. Відчайдушний штурм прийняв на себе Гот Теодул. Ліворуч та праворуч од нього розміки не стояли так густо, як в інших місцях. Та й не здогадувалися гультяї, що той вояк чи не найтвердіший горішок серед усієї римської чати. Варто Теодулові було на якихось кільканадцять секунд стримати навалу, як вся розбійницька ватага знову опинилася в кільці. Вивіян ще раз наказав скласти зброю. Розбійники з звичаєм продовжували боротьбу. «Брати живими, тільки живими!» – волав Теодул, і цим самим підсилював бажання опору в оточених. Розміки сікли гультяїв по руках та ногах. Відбирали та вибивали збрую, в'язали. Троє, як пізніше виявилося, головних заводіїв, зрозуміли усю безвихідь, кинулися на мечі. Двоє якимось чином вирвалися з кільця, але були спіймані та розтерзані щинаканами. Вихоплене з полум'я немовля, Мелітон так і тримав, притиснувши лівою рукою до грудей. Адже тепер, коли все скінчилося, кинув на землю меча, поклав дитину на руку, мов на колиску. Біда, у маленьких оченятах застигло, зблякло небо, чубчик обгорів. Тої хвилі молода жінка спритно підскочила до хлопця і вирвала з рук немовля, але сил відійти з ним уже не мала. Цілуючи маленьку обсмалену голівку, вклякнула, захиталася, мов п'яна, заголосила, мов поранена звірина. Зірвалася на ноги і заходилася звичаєм трясти дитиною, розбуджуючи її од вічного сну. Поруч преторіанці вели полонених розбійників. Несподівано для усіх жінка вхопила мелітонового меча, що лежав на землі, і загнала по рукоять у живіт одному з полонених. А сама засміялася. Голосно. Страшно. Троє ще зовсім молодих парубків, підлітків, котрі здалися без бою, впали на коліна перед Вивіаном і, плачучи, просили пощади, навперебій виправдовуючись: «Я не вбивав і не грабував. І я ні. Я нікого й пальцем не торкнувся. Нас взяли силоміць, ми не винні. Нам сказали, що вб'ють нас і наших батьків, якщо не підемо з ними. Ми всі троє з одного кала. Не вбивайте нас!» Вивіян наказав скликати усіх вцілілих мешканців кала. Поставив перед ними трьох парубків і спитав: «Хто із вас на власні очі бачив будь-кого із оцих трьох під час грабунку і розбою? Чи справді вони не вбивали і не грабували? Бо вони кажуть, що взято їх до зграї силоміць». З усіх сторін посипалися суворі чоловічі голоси. «Всі вони причетні! Може, і серед живих нема вже тих свідків, котрі могли б засвідчити? Смерть їм! Смерть! Смерть! Смерть!» «Я ще раз запитую вас», – наполягав Вивіян, – «хто із вас на власні очі бачив злочини цих підлітків? Брехливе свідчення – тяжкий гріх перед Богом». «Я бачила», – підійшла до Вивіяна старенька, як світ, бабуся. «Тоді говоріть, хай усі чують». «Он той білявий», – тицнула костуром, – «тримав мою онучку за руки, коли двоє старших…» Старенька заплакала. «А хто ці старші?» – спитав. «Один он той», – знову тицнула костуром на оброслого по самі очі чоловіка, – «той лише люто блиснув очима. А другого нема, вже згиб». «А де ваша онучка?» «Вона сама не при собі». «Ви теж вимагаєте смерті оцього дітвака за його вчинок?» «Ні, і он того чорного, страшного чоловіка я не смію позбавляти життя. Хай Ісус віддасть йому по заслугах його».
2: «Ісус?
1: А чого ви так здивувалися? Я вже 90 літ з цим Богом і не боюся нікому зізнатися. Нас, християн, тут кілька родин.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, з вами пастор Ігор Наконечний. Сьогодні я хочу поділитися з вами про зцілення. Ви знаєте, що зцілення, воно має кілька аспектів. Перше, яке приходить на думку, це фізичне зцілення, яке потребує сьогодні дуже багато людей. 70% всіх хворіб, це приблизне число, сьогодні мають психосоматичне походження. Це є дані лікарів. І тому є так важливо привести спочатку в порядок свою душу. Сьогодні є дуже важливо зрозуміти один принцип. Те, ким ви є, може визначати те, як ви є. Ким ви є в Христі Ісусі, має дуже багато аспектів. І один з них, я розгляну сьогодні, це є християнська праведність. Мартін Лютер сказав в передмові до послання до Галатів, що християнська праведність є абсолютно відокремлена від будь-чого, що ми робимо. Це досить революційна думка, правда? Звикло ми думаємо про праведність як про щось, що ми можемо зробити. Але він сказав ще раз, я повторюю, що християнська праведність є абсолютно відокремлена від будь-чого, що ми робимо. Бо ми не зробили нічого для нашої праведності, і ми нічого не можемо дати для неї. Ми тільки її приймаємо і даємо можливість іншому працювати. Це Богу. Християнська праведність насправді це є щось, що є дане нам Богом. Тому що в Римлян 5 розділ 17 вірш це є дар праведності, який приймається. В посланні до Филип'ян 3 розділ 9 вірш апостол Павло пише, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою. Ось і це є хороша новина для нас сьогодні, що насправді ми не мусимо досягати ніякої праведності, ніяких стандартів. Це є дар, даний нам від Бога. І тепер, коли ця праведність виявляється через Божу роботу в нашому житті, ми виявляємо цю Божу праведність на практиці. І це є різниця між позиційним християнським життям і практичним християнським життям. В нашій позиції ми маємо Божу праведність, тому що це є Божий дар. Ми маємо цю Божу праведність. І тепер на практиці, в практичному християнському житті, ми маємо можливість її виявляти. Знаєте, Ісус сказав в Євангелії Івана, 8 розділ, 32 вірш. Ви пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Я хочу, щоб ви сьогодні були вільними. Вільними не для різних неправильних, поганих речей, але вільними в Христі Ісусі, щоб робити хороші вчинки, до яких ви були покликані. А в посланні до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Ви були покликані до хороших вчинків. Але це є тільки вияв Божої праведності, яка є в нашому житті. І цей дар Божої праведності, він виявляється настільки, що людина, будучи зцілена всередині, будучи зцілена в своїй душі спочатку, це виявляється в її фізичному тілі. І недаремно апостол Іван пише в третьому посланні апостола Івана, другий вірш. Він пише, «Я хочу понад усе, щоб тобі добре велося, і щоб ти був здоровий, так як і твоя душа є здорова». І це є сьогодні Божа воля для нас, щоб в першу чергу ми мали здорову душу. І друге, щоб наше тіло було також здорове, тому що душа, вона має вплив на наше з вами тіло. І якщо я живу під постійним стресом, намагаючись досягнути якісь стандарти, які є занадто високі для будь-кого з нас, то це приносить величезну, величезну напругу в моє і ваше життя. І рано чи пізно ми розчаровуємося в собі, і, можливо, ми можемо навіть розчаруватися в Бозі, тому що ми намагаємося виконати щось, що насправді не є можливо виконати на всі 100%. І якщо ми сьогодні глянемо довкола себе, ми побачимо багато віруючих людей, які живуть таким стресованим життям. Але це є хороша новина сьогодні, хоча вона є сумна новина, але це є хороша новина, тому що вона приводить нас до одного важливого спільного знаменника. І це є послання до Римлян, 3 розділ, 23 вірш, написано «Всі згрішили, всі позбавлені Божої слави». А це означає, що ніхто насправді не може досягнути Божих стандартів на 100%. І дар Божої праведності, він звільнює нас. Він звільнює нас для того, щоб жити для Бога. Для того, щоб жити життя побожним чином. І недаремно в Тита, 2 розділ, 12 вірш написано, що з'явилася Божа благодать, яка навчає нас, як зрікатися безбожності. Вона навчає нас. І ось це є той принцип, де Божа праведність починає активно діяти в нашому житті. І вона проявляється в тому, що наша душа є зцілена. Вона проявляється в тому, що ми можемо мати здорові, позитивні, побожні емоції. І багато сьогодні можуть жити в емоційних самозахисних механізмах. Це ще один з аспектів психології. Є так звані самозахисні механізми, механізми самозахисту. Де люди, коли вони чують правду про себе чи про своє життя, вони намагаються захиститися, починають оправдовуватися, вони намагаються приховати свої емоції від інших віруючих, чи вони намагаються заховати щось, що відбувається в їхній душі, що, можливо, не виглядає зовсім по-християнськи. Тому що, ви знаєте, ми ж християни, ми ж повинні виглядати по-християнськи, але це є дуже стресоване життя. І ці люди, те, що вони роблять зі своїми емоціями, вони їх здавлюють в собі, вони їх заглушують. І пізніше, коли така людина сидить в церкві, слухає проповідь, ви не побачите жодної посмішки на її обличчі. Ви не побачите сльозу в її очах, коли пастор проповідує зворушливу проповідь. Тому що ці люди вбивають свої емоції, бо інакше вони й не знають, що з ними робити. Одні люди вбивають свої емоції таким чином, просто закопуючи їх. Десь всередині, дуже глибоко. Інші люди топлять свої емоції в алкоголі. І, може, ви знаєте когось, хто живе таким чином, де в них є дуже стресоване життя, і багато є людей сьогодні, які намагаються втопити свої стреси в алкоголі. Але це не є вихід. Це не є вихід. І ми можемо бути справжніми християнами. Не християнами, які одягають маску для церкви чи для інших віруючих, але християнами, які є справжні. Тому що вони були зцілені зсередини. Вони були зцілені в душі, в першу чергу. Вони були зцілені, і їхні емоції сьогодні виражають правду того, ким вони є в Христі Ісусі. І оце зцілення всередині, воно приносить зцілення назовні. Тому не живіть в емоційних самозахисних механізмах. А ви знаєте, що сьогодні нам нема від чого захищатися, тому що Господь Ісус, Він розправився зі всіма проблемами гріха в житті віруючої людини. І тому не засуджуйте себе, якщо у вас щось не виходить в вашому житті. В посланні до Римлян 7 вірш апостол Павло пише про певне роздвоєння в своєму житті. Він каже, те, що я хочу робити добре, те я не роблю. Це подібно, правда, на, можливо, ваше життя, чи на життя моє, чи на життя чиєсь інше, де в певний період нашого часу ми проходимо через ці речі, де ми знаємо, що потрібно зробити добре, ми хочемо це зробити, але одначе ми чомусь це не робимо. І апостол Павло, він сам пише про це в своєму житті. І це звільнююче. Ісус сказав, ви пізнаєте правду, і правда звільнить вас. І він пише далі, навіть те зле, погане, яке я не хочу робити, я знаю, що це погано робити, часом я це роблю. І який же ж вихід він знаходить? Тому що вихід цей шукає сьогодні багато віруючих людей. Який вихід знайшов апостол Павло? Він каже, дяка Богові в Христі Ісусі, в кінці 7 розділу. Дяка Богові. Тому що в посланні до Римлян 8 розділ, наступний розділ, перший вірш написано, немає тепер жодного засудження. Тому немає тепер жодного засудження тим, хто в Христі Ісусі. І ось це є чудова правда, яка звільнює вас і мене для того, щоб жити побожне життя, бути зціленим зсередини, назовні. Ви знаєте, що сьогодні є дуже важливо довіряти Богові за своє внутрішнє і зовнішнє зцілення. І довіра до Бога – це є єдина річ, яка подобається Богові. І ми з вами говоримо сьогодні про праведність, про те, що ми не можемо заслужити на Божу праведність, чи якимсь чином її виготовити, чи щось додати до неї. Тому що праведність – це є дар від Бога. Але є так важливо зрозуміти, що єдина річ, яку людина зробила чи робить, яка може пройти через всю атмосферу і попасти на небо перед престолом Божим, є одна єдина річ, яку людина робила, зробить чи робить. Це одна єдина річ. І ви знаєте, що це? Це є молитва. Це є молитва. І тому, коли ми сьогодні молимося, Бог чує наші молитви. І це є єдина зроблена людьми річ, яка досягає Божого престолу. Наша праведність не досягне Божого престолу. Ну, не підходить по стандартах. Замало чогось там, замало не досягає Божих досконалих стандартів, але дякуючи Божій праведності сьогодні, ми приходимо сміливо з відвагою до престолу благодаті, і ми приходимо до Бога, і ми просимо про певні речі в нашому житті. І ви знаєте, Ісус сказав в Івана 14 розділ, 13 вірш, «Щоб ви не попросили в моє ім'я, я зроблю це, щоби батько міг бути прославлений у сині». І далі в наступному 14-му вірші він пише, «Просіть, що хочете в моє ім'я, і я це зроблю». І ви знаєте, от в цьому вірші, в цих віршах, отут, в цьому місці, там немає жодних умов. От не помістили там жодних умов. Якщо ви будете все робити добре, тоді попросіть, і я вам зроблю. Або якщо ви будете досконалі, тоді ви попросите, і все буде добре. Або якщо ви виконаєте 10 пунктів, які я вам сказав, і ви тоді попросите щось в моє ім'я, і тоді я вам це зроблю. Ні, ви знаєте, що Ісус зцілював і віруючих, і невіруючих. Ісус зцілював і праведних, і неправедних. Ісус зцілював. І це є хороша новина, тому що Марія була зцілена, Ісус вигнав з неї демонів, Луки 8 розділ 2 вірш, в той час, коли вона була неправедна. Але що для цього було потрібно пізніше, ми бачимо, що вона увірувала в Ісуса. І це є сьогодні, що є дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли, що без віри подобатися Богові не можна. Це є послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Тому ми приходимо до Бога, і ми віримо Йому. Ми віримо в те, що Він зробив для нас на Христі. Ми віримо в те, що Він подарував нам праведність, як віруючим людям, котрі прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Ми віримо в це. І ми є зцілені зсередини назовні. Це є наше зцілення, яке ми приймаємо від Нього. Ми є зцілені зсередини назовні. І це є ключова річ, яку дуже важливо зрозуміти. Що не ззовні всередину, всередини назовні. Можна займатися багатьма дієтами, можна харчуватись добре, можна приймати різні медикаменти. І це є важливо. Часом потрібно приймати медикаменти. І потрібно прийти до лікаря, щоб він визначив, що є неправильно з нами. І ми абсолютно не відкидаємо ці речі, це є дуже важливо. Але ви знаєте, що є ще важливіше навчитися приймати зцілення від Бога зсередини назовні. І на закінчення, ви знаєте, що є різні причини хворіб. Перше, це є фізична. Десь, наприклад, людина погано харчується. І це не є дивно, що вона хворіє. Інша причина є духовна. Хтось може жити в гріхі, хоча не значить, що якщо хтось хворий, то він живе в гріхі. Але гріх може привести до хвороби. Інша причина, третя, це є багатоаспектна причина. Тобто є це все разом комбіновано. І фізичний аспект, і духовний. Тому сьогодні так важливо розуміти, ким ми є в Христі, для того, щоб бути зціленим. І коли ми будемо молитися про зцілення сьогодні, я хочу, щоб ви запам'ятали з цієї передачі, що ви маєте праведність Ісуса Христа сьогодні, подаровану вам як дар. Це є праведність від Бога. І тому ви не мусите змагатися і силкуватися для вашого зцілення. Просто прийміть це від Бога. Просто довіряйте Йому. Просто вірте Йому. Вірте, просто вірте. І Господь Ісус буде благодатний в вашому житті. І Він дасть вам те, що ви потребуєте. І в наступних передачах ми можемо поговорити про інші аспекти зцілення, але сьогодні є так важливо зрозуміти, що Він любить вас, що Він є за вас, що Його воля є для вас досконала, і вона є найкраща. Тому довіряйте Господу сьогодні. І давайте помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні, до Твого трону милосердя і благодаті. І ми просимо про зцілення для всіх, хто сьогодні його потребує. Ми молимося за зцілення зсередини назовні. Ми просимо, щоб люди мали здорові емоції сьогодні, щоб люди мали здорову душу сьогодні, щоб люди поклонялися Тобі, Господь, в радості, не як зусилля, але в радості, щоб люди сьогодні тішилися і раділи кожним Божим днем, дарованим нам Богом, щоб ми сьогодні бачили Тебе у всіх наших деталях життя. Господь, ми просимо, поблагослови цей час, благослови кожну людину сьогодні, яка слухала цю передачу, і дай зцілення тим, хто потребує.

той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Із життя наших слухачів.
4: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились. На другій неділі так получилося, що внук упав із садика со второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідусь не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
3: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл» фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: Але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу: Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице Твоє на раба Твого. Спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю Тебе. Нехай осоромляться нечестиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш Ти для тих, що бояться Тебе, яку наготував Ти для тих, що уповають на Тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого від заколотів людських.
1: Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Поглянь, Владико, чоловіколюбче, милостивим оком на країну нашу і народ її. І почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві проситимете, віруйте, одержите, і буде вам. І знов просіть, дасться вам. Тому і ми, що надіємось на милість твою, хоч і недостойні, просимо, подай мир, братолюбіє і єдність в думках суспільству нашому та в добре бажання його, у мирі і спокої, в здоров'ї і в довговічності все життя його збережи. І тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія сталася в далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господа, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
5: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 27 травня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та за мною йде.
2: Мабуть, кожен із нас не один раз чув ці слова. Частіше, мабуть, згадується коротший варіант цієї фрази, а саме «нести свій хрест». Це слова з Євангелія, належать вони Ісусу Христу. На цю тему існує один стародавній переказ.
1: Одному бідному чоловікові, який бідкався на свій хрест, з Божої волі наснилося, ніби він знаходиться у кімнаті, заставленій різної величини хрестами, і усі ці хрести вкриті тканиною. Таємничий голос каже бідняку: «Ти жалієшся на свій хрест, на свою бідність. Вибери на собі інший хрест, який захочеш». І бідняк почав вибирати. Взявся за перший хрест, але не зміг його підняти. Другий хоч і відірвав від підлоги, але і цей був занадто важкий. Третій хрест важким йому не видався, але він надто боляче різав своїми краями плечі. Таким чином він, випробувавши усі хрести, жодного не знайшов на власні сили. Залишався у кутку кімнати ще один хрест, якого бідняк не випробував, тому що цей хрест здався йому найбільшим і найтяжчим з усіх. Підійнявши його, бідняк радісно закричав: «Ось цей хрест я візьму на себе! Він хоч і великий, але все ж легший за інші!» Зняли покривало з цього хреста, і бідняк побачив, що то його власний хрест, на якому написано «бідність». Ось так бідняк залишився знову зі своїм хрестом, зрозумівши, що хрест, наданий йому Богом, найзручніший для нього. Як сказав праведний Макарій Оптинський: «Наш життєвий хрест зроблений із того дерева, яке виросло на землі нашого серця».
3: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Арам Ілліч Хачатурян – видатний вірменський композитор. В його творчості велике місце займає музика для театру. Найбільш відомі його твори – це балети «Спартак» та «Гаяне», а також музика до п'єси Лермонтова «Маскарад». Захоплення театром з юнацьких років було настільки сильним, що композитор сам неодноразово казав: «Якби музика в свій час не зайняла всі мої думки, я, мабуть, став би артистом театру». Музика Хачатуряна є невід'ємною частиною спектаклю. Вона грає активну роль у виявленні драматичного задуму, яскраво змальовує епоху, час та місце дії. По-особливому романтична музика до спектаклю Лермонтова «Маскарад». Важко уявити собі музику, яка ще більш відповідала би характеру романтичної драми Лермонтова. Якби сказати вам, що це музика до якого-небудь із творів Пушкіна, ви б не повірили. Це Лермонтов, писав один із кращих знавців творчості Лермонтова Іраклій Андронніков. Сьогодні ми почуємо один із фрагментів музики до драми Лермонтова «Маскарад», який називається «Мазурка», знаменитого вірменського композитора Арама Ілліча Хачатуряна.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Тимофія, розділ 6.
2: Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів свої гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя, то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагайся добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний цар над царями та пан над панами, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні, щоб збирали собі скарб як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства «Про Біблію і людське життя».
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл. Нехай буде слава Господня навіки, звеселиться Господь від діл своїх. Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір, і вони димлять. Славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу. Нехай буде благоприємною йому пісня моя, і звеселюся я в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконників нехай більше не буде. Благослови, душе моя, Господа. Алілуя! Слава!
3: Псалом 103. Вірші з 31 по 35.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Пропонуємо послухати книгу Богдана Трояновського «В його обіймах» із серії «Короткі історії для душі». Текст читає Алла Швець.
2: Голубці. На консультацію до психотерапевта прийшло подружжя середнього віку. Як з'ясувалося, їхній подружній стаж нараховує майже 20 років. Вони люблять і шанують одне одного. Однак мають проблеми, що створюють певне напруження і викликають невдоволення. Терапевт спочатку вислухав їх обох, а потім вирішив поговорити з кожним наодинці. У розмові з дружиною психотерапевт попросив описати якусь ситуацію з подружнього життя, в якій вона почувається погано. Жінка відповіла: «Мій чоловік дуже любить голубці. Мені вони не дуже смакують і не люблю їх робити. Але щоб зробити йому приємність, намагаюся часто їх готувати на обід». У бесіді з чоловіком терапевт поставив те саме питання. Чоловік відповів: «Моя дружина дуже любить робити і їсти голубці. Я не дуже їх люблю. Але щоб зробити їй приємність, намагаюся цього не показувати. Коли когось любимо, намагаємося робити щось добре, приємне для нього. Ми навіть готові на великі зусилля і пожертви. Деколи йдемо навіть на малий обман задля добра коханої людини. Але справжня любов не боїться правди, якою б болісною вона не була. Справжня любов завжди делікатна і обережна, щоб не завдати болю, але водночас щира і прозора. Ділиться радістю і смутком, мріями і тривогами. Вона не хотіла висловлювати і показувати йому своїх справжніх почуттів, тому натягала маску. Але коли намагалася подарувати йому поцілунок, він виявився штучним, бо поцілунок крізь маску завжди буде холодним і несправжнім». Директорський експеримент. Директор однієї фірми звернувся до працівників з проханням про грошову допомогу хворій дитині.

будинку, підприємства. А кожен працівник отримав суму, яку готовий був передати хворій дитині, помножену на 10. Бо кожному, хто має, додасться, а хто не має, тому й заберуть те, що має. Ми можемо подарувати комусь щось матеріальне, можемо також дарувати любов, дружбу, час, увагу і навіть звичайну усмішку. Але дарунок тільки тоді є справжнім, коли не очікуємо нічого взамін, коли він не є трансакцією. І тільки тоді ми можемо помітити дивний парадокс, що більше ми даруємо, то більше отримуємо. Питання не у тому, скільки грошей я даю Господу, а радше, скільки Божих грошей я тримаю для себе. Гері Чемпен.

0: Ви почули фрагменти з книжки «В його обіймах» Богдана Трояновського із серії «Короткі історії для душі». Текст читала Алла Швець.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: спостерігаючи за стосунками багатьох сімейних пар, бачимо, що через якийсь час після весілля стосунки тьманіють і подружжя починає остивати в своїх почуттях, внаслідок втрачаючи інтерес один до одного. Деякі хлопці, щоб завоювати серця своїх наречених, були справжніми романтиками. Довго розмовляли, дарували квіти і подарунки, влаштовували сюрпризи, без кінця гуляли разом і робили ще багато іншого. Але як тільки завдання було виконане, і він став чоловіком, все зникло. Приблизно те саме можна сказати про перетворення наречене в дружину. Деякі виправдовують цей стан тим, що так живе більшість. Інші бачать причину фінансових труднощах чи інших життєвих обставинах. Хочу сказати головне – романтика в сімейному житті – це душа сім'ї. Який сенс у романтичній любові, якщо ти прожив уже більшу частину свого життя, запитає дехто. Потрібно визнати, що Творець наділив нас сильними емоціями, щоб ми могли пережити стан закоханості. Щастя в стосунках між закоханими будь-якого віку відображає глибокі взаємини любові між ними і Творцем. Їхнє щастя – це відповідь Богу, який благословив цей шлюб. Любов – це виконання закону, адже вона включає повагу, а не засудження, відкриття нових чеснот, а не критику, бажання створити романтичну атмосферу, в якій будуть розвиватися почуття партнера. Романтична любов додає сил для долання життєвих перешкод, сприяє духовній близькості, і два життя зливаються в одне. Усі почуття ми віддаємо одній єдиній людині, своєму партнеру. І інші стосунки стають нерозривними, а це найбільше бажання неба. Сам автор життя, створивши людину, заклав у ній прагнення до щастя, до довірливої атмосфери. Романтика – це підтримування вогню у вогнищі ваших відносин. Говорячи про романтику, слід визначити, що емоційні потреби чоловіка і дружини абсолютно різні. Якщо цього не врахувати, то назавжди можна позбавитися повноти насолоди один одним. Головні потреби дружини полягають в наступному. Вона завжди хоче відчувати себе любимою, прийнятою і єдиною. Жінка завжди хоче поговорити, так влаштував її Творець. Для більшості жінок дуже важлива відвертість у відносинах і чесність. Жінка хоче бути впевненою в своєму домі, адже для жінки дім – це її гніздечко, її фортеця. Дружина хоче бути частиною життя свого чоловіка, що він її впустив у свої справи і плани. Дружині дуже важлива причетність чоловіка до її справ, виховання дітей, планів.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Говорячи про емоційні потреби чоловіка, слід виділити наступне. Найголовніша потреба чоловіка полягає в повазі і шануванні. У більшості випадків чоловік має велику потребу в сексуальному задоволенні. Всі чоловіки отримують внутрішнє задоволення від того, як виглядає його дружина зовнішньо. Чоловіку подобається затишок в домі. Чоловік, який знає, що для жінки важливі маленькі знаки уваги, а великі справи сприймаються, як і маленькі, може уникнути неприємностей. Щоб почувати себе коханими, жінки повинні отримувати докази прихильності. Один чи декількох таких доказів, якими б цінні вони не були, замало. Вони потребують постійної уваги від партнера. і сприймають усе те, як важливо для нього. Він цінує мене, отже він мене любить. Як чоловіки повинні робити красиві жести щодо жінок, так і жінки повинні бути уважними та цінувати їхні зусилля. Чоловікові важливо чути слова підбадьорення та визнання, щоб продовжувати віддавати це все. Він припиняє віддавати тоді, коли відчуває, що його зусилля сприймаються як належне. Коли жінка усміхається і говорить слова вдячності, таким самим вона дає зрозуміти чоловікові, що він виріс в її очах. Коли чоловік відчуває, що його не цінують, він припиняє підтримувати жінку. Жінка повинна розуміти та приймати інстинктивну тенденцію чоловіка концентрувати енергію на важливій справі і не применшувати важливість незначних жестів. Вона повинна вирішувати проблему, а не ображатися, що отримує менше бажаного. Коли чоловіки віддають менше, вони чинять так не тому, що не кохають своїх дружин, а тому, що їм здається, вони вже виконали свій обов'язок, зробивши красивий жест щодо дружини. У жінок все навпаки. Вони віддають щедро і очікують, що чоловіки чинитимуть так само. Чоловікам притаманна впевненість в особистих силах, що вони можуть владнати будь-яку справу самостійно. Вони не просять про допомогу до останнього. Жінки не чекають на слушний момент, щоб запропонувати свою підтримку. Коли вони люблять, віддають все, що можуть. Вони не чекають, щоб їх попросили про це, та чим сильніше кохання, тим більше вони віддають.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Якщо чоловік не пропонує свою допомогу, жінка тлумачиться як нелюбов. Вона не розуміє, що він чекає, щоб до нього звернулись. Жінки повинні розуміти, що чоловіки присуджують їм штрафні бали, коли відчувають, що немилі і, як наслідок, припиняють віддавати. Чоловік спроможний звести на нівець все раніше здобуті жінкою бали за її практичні та емоційні досягнення і навіть залишити її з нічим, припинивши віддавати. Так, як тільки він відчує її прив'язаність та підтримку, він поверне її понад міру. Штрафні бали згубно впливають на стосунки. Прощення – ось рішення всіх проблем. Відсутність романтичної любові призводить до незадоволення шлюбом. Образи отруюють подружні стосунки. З'являється відчуження, зменшується взаємна повага, а також самоповага, зникає радість життя. Але там, де романтична любов постійно виражає себе, закохані ніколи не набриднуть один одному. Вони знаходитимуть можливості зробити щось приємне для свого партнера. Там не буде критики і повчань, змагання, образ, підвищення голосу, страху, конфліктів, окремих бюджетів, безвідповідальності і невизначеності до іншого. У такому середовищі проявляється Божа любов. Ви зможете набути і підтримувати справжню романтичну любов, якщо будете цього щиро хотіти і будете невпинно трудитися на щастя свого дому. Жертвуйте своїми інтересами заради своєї половинки. Завжди старайтеся задовільнити потреби чоловіка, дружини і, найголовніше, перебувайте разом у спілкуванні із Богом і Його Словом, а також у спільній молитві. Дуже важливо постійно пам'ятати про те, що саме віддаючи себе повністю, поповнюючи потреби шлюбного партнера, ви збудуєте себе, інвестуєте в щастя свого дому. Незадоволення в одній із сфер потреб може породити бурні претензії і конфлікти у ваших інших сферах і відносин у вашому домі. Поповнювати ці потреби потрібно постійно, а не час від часу. Саме закон постійності приносить найбільшу віддачу. Просіть у Бога сили і мудрості звершити своє життя в щоденному пошуку можливості робити приємне один одному. Прощайте один одному образи, поступки, вчіться не бачити недоліків, а помітивши їх, покривайте своїм достоїнством. І тоді атмосфера любові, справжньої, романтичної і завжди буде царювати у вашому домі. І на закінчення рецепт романтичної любові. Міру любові, дві міри довіри, три прощення, 4 літри віри і велику посудину сміху. Любов і довіру потрібно добре змішати з вірою, потім виливати це все в міксер, додати ніжності, доброти, розуміння, щирості, надії. Усе це присипати великої кількості сміху і випікати на сонці і запакувати в обійми. Вживати щоденно щедрими порціями смачного, романтики вам та любові у вашому житті.
2: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
4: Еммануїл. З нами Бог.
5: Господи, ми дякуємо Тобі по-особливому зараз цей час за нашу країну, Господи. Віримо в те, що кожен, хто проживає, Господи, на наших теренах, наших територіях, ми тут не випадково, Ти нас сюди помістив, і кожному, кого Ти покликав, хто надіється на Тебе, вірить в Тебе, Господи, Ти дав таку місію на життя і для того, щоб досягати наш народ, свідчити, розказувати про Твою любов, розказувати добру звістку, Господи. Але Ти знаєш, Господи, скільки ще є людей, які просто ведуть себе як сироти і які не приймають Тебе як батька, Господи. Тому я прошу за весь наш народ, за Україну, Господи, за українців, за молодих, за старших, Господи, за кожне серце. Будь ласка, допоможи, Господи, і посприяй тому, щоб ми надалі, Господи, ширили Твоє Слово, ширили Євангелію, щоб ми, Господи, почали уповати всім народом на Тебе, Господи, і віримо, що це єдиний шлях успіху до того, щоб ми далі розвивалися і були щасливі, Господи, того щастя, яке кожен з нас шукає, віримо, що воно є в Тобі. Тому молимось про це все в Твоє ім'я, наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я, сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожну вечір, кожну ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо Ти вчинив суд мій і справу мою, Ти сів на престолі, суддя праведний.
1: Псалом 9, вірші з 2 по 5.

0: через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій.
2: Цитата з Біблії.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Повірте в існування призначеного для вас добра перед тим, як воно з'явиться. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. З історій, які ми слухаємо, ми дізнаємося, що Бог виховує євреїв як батько своїх дітей. Божий слуга Єгуд виконав своє доручення від Бога і звільнив народ від важкого тягаря, вбив злісного царя. Цар Еглон і моавитяни отримали заслужене. Тепер на їхньому прикладі всі дізнаються, що йти проти Божого народу дуже небезпечно. Чи надовго ізраїльтяни запам'ятають цей урок від Бога? Девора і Барак. Біблія, книга Суддів, 4 розділ.
3: Після смерті Егуда Лівши ізраїльтяни знову забули про Бога та його закони. І знову на країну насунулася загроза з півночі від царя Явіна. Його військо мало на озброєнні 900 залізних бойових колісниць, а очолював його полководець Сісера. Легко озброєні ізраїльські воїни не могли чинити опір швидким бойовим колісницям. 20 років народ Ізраїлю потерпав від гніту царя Явіна, який удавався до жорстокості і насильства. За тих часів вождем в ізраїльтян була жінка на ім'я Девора. Вона, звичайно, сиділа під одним обраним нею пальмовим деревом, щоб кожний знав, куди йти по допомогу чи пораду. Одного дня Девора послала по людину на ім'я Барак. «Барак», – почала вона, – «Бог наказав, щоб ти зібрав військо для боротьби проти Сісери. Незважаючи на його колісниці, Бог обіцяв перемогу тобі». Барак занепав духом від однієї лише думки, що йому доведеться зустрітися з військом Сісери. «Я не збираюся цього робити», – відповів він Деворі, – «хіба що ти підеш разом зі мною». «Добре», – погодилася Девора, – «але цю битву виграють не чоловіки, а жінки». Барак звернувся до ізраїльських колін, що жили поблизу, із закликом вирядити добровільців на війну. Потім він вишикував своїх людей на верхів'ї пагорба, куди нелегко було видертися колісницям Сесери. Сісера з усім військом чекав унизу в долині. І тоді Девора наказала Бараку: «Вперед! Сьогодні Бог дарує тобі перемогу над Сісерою!» З великою мужністю ізраїльські воїни кинулися з пагорба у долину, що мало означати для них неминучу смерть від рук воїнів Сесери, які, здавалося, тільки на це й чекали. Але в цю мить несподівано розпочався дощ. Барак і його воїни легко пересувалися, незважаючи на зливу, а от важкі колісниці невдовзі почали буксувати і грузнути в м'якому ґрунті низини, який тепер перетворився на багно. Замість того, щоб гнати й переслідувати ізраїльтян, воїни Сісери зі своїми колісницями опинилися у пащі, і тепер усе залежало від ізраїльтян. Барак, дякуючи Деворі, зазнав у той день великого тріумфу. Інша жінка мала зробити його перемогу над Сісерою остаточною.
2: Як ти гадаєш, чи може жінка припинити війну? Богу корисні не тільки чоловіки, такі як Мойсей та Ісус Навін. Він використовує і щирих жінок для своєї справи. Девора – єврейська пророчиця, дуже шанована євреями. До неї приходив народ за порадами і дуже її поважав. Одного разу вона відіграла важливу роль у порівнянні з Сісерою, царем ханаанців. Вона пішла на війну разом із Бараком, підбадьорюючи його нічого не боятися. Але кому ж дістанеться честь перемоги? До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
2: Я для себе за останній там період часу цей, я хочу сказати, що якби мене задали мені зараз ви запитання, а пишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас зі своїми визовами, зі своїми труднощами в сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Но Бог набагато більше всього цього. Бог більше любої хвороби, яку б сьогодні людина не переживала. Бог більше любих проблем, які є в сім'ї. Бог більше проблем, які є з роботою, з фінансами. В моєму житті я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Я можу розраховувати тільки на себе. Но я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що Він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали, з якими я не зміг справитись. Всі мої схеми, всі мої логічні виводи, всі мої комбінації, все, на що я розраховував, все, що я спланував, все просто зруйнувалося в один день. І в той день я сказав Господі, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так, це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем. Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву. Це найголовніше, куди атакує наш ворог. Залишити церкву, залишити слово, залишити молитву. Твій Бог тобі не допоможе. Не залишайте Бога, продовжуйте. Хоч він і не буде відповідати, я вам 99% гарантую, що він не буде відповідати так, як ви цього бажаєте, і так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь, і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Так було в моєму житті. Я, молившися до Бога, завжди молився з прикладом, уже з готовим рецептом, як Бог повинен мені допомогти. Я вже Богу все розписав, щоб Бог не запутався, щоб він знав, що потрібно робити. Але Бог так не працює. Так з Богом не проходить. Бог дійсно добрий. Бог дійсно допомагає. Бог дійсно відповідає. Але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене я хочу змінити сьогодні своє життя. Але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Восьмого лютого 1826 року у селі Ліпляве на Полтавщині у родині православного священника народився Памфіл Данилович Юркевич, український філософ і педагог. Автор так званої філософії серця, вчення про людину як вільну, індивідуальну, конкретну і відповідальну істоту. Богословську освіту Памфіл Юркевич здобув в Полтавській духовній семінарії, яку закінчив у 1851-му. З 1851-го викладав філософію у Київській духовній академії, де з 1857-му почав викладати німецьку мову, і у 1861-му став професором Київської духовної академії. Полеміка Юркевича проти матеріалізму та позитивізму привела в часи панування цих течій в російському суспільстві до нападів на нього з боку так званої прогресивної журналістики, особливо Чернишевського, що призвело до його бойкоту. Найбільш продуктивним був київський період в діяльності Юркевича. Тут Памфіл Юркевич написав більшість своїх філософських творів. Філософію Памфіла Юркевича визначають конкретним ідеалізмом або філософією серця. Він розвиває вчення про людину як індивідуальну, конкретну, відповідальну, вільну істоту. Людина є центром, темою його філософії, а серце в його вченні – хранитель і двигун сил людини. Центр її душевного і духовного життя, багатогранних почувань, зворушень, пристрастей, центр морального життя людини. Розум править, кермує, панує, але серце породжує. З глибини духа роджується любов. Памфіл Юркевич.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Чим більше ми схожі на Христа, тим ми й прекрасніші.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається.
1: Псалом 33, вірші з 20 по 21.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї

місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

І теж спорожнілим містом, чужим ніби тут не жили, а хмари дощем нависли.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної